0: Slišali ste pesem iz pesmarice Evropske unije.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da ostanete z nami v nočnem programu Radija Ognjišče in prisluhnete glasbi, ki jo bomo predvajali v nadaljevanju. Lepo in mirno noč želimo vsem.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.
2: Everywhere you go, sunshine follows you.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangeljsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Skupaj smo v nočnem programu Radija Ognišče, naslednje minute pa bodo prinesle kulturne vsebine včerajšnjega četrtka, 27. avgusta. Vabljeni k poslušanju torej naslednje ponovitve.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiju Ognišče.
2: Pozdravljeni. Belokranjska kulturna dediščina bo letos spet zaživela v najlepši luči. V Semiču namreč prenavljajo tradicijo semiške ohceti, ki bo v festivalski obliki potekala zadnji avgustovski konec tedna. Semiška ohcet sicer sodi med najprepoznavnejše etnološke prireditve v Sloveniji, njene korenine segajo v leto 1912, ko so Semičani poročne običaje že predstavili na Dunaju. Leta 1995 so se odločili, da bodo starodavne obrede, prošnjačenje, prevoz bale, šranganje, svetenje in sprejem neveste znova postavili v ospredje. To je bila več kot turistična prireditev, ohcet je bila živi spomenik ljudskemu izročilu, ki že desetletja ohranja spomin na nekdani način življenja v Beli krajini. No, po nekaj letih premora bo letos tradicija ohceti spet zaživela na sodobnejši način. Jutri v petek bodo v ospredju mladi belokranjski poustvarjalci. Program se bo začel ob 19. uri, ko se bodo predstavile belokranjske otroške folklorne skupine, od 20. pa do polnoči pa se bodo predstavile belokranjske pevke Viviana Kukar, družinska zasedba Pluc in pa vokalna skupina Viniške cure. Program bo zlasti bogat v soboto. Obiskovalci se bodo lahko sprehodili skozi tržnico domače obrti in kulinarični kotiček. Najmlajši so vabljeni k obisku otroškega programa z animacijami. Organiziran bo tudi voden ogled trškega jedra. Organizatorji so za nastop na festivalu pripravili komično uprizoritev v 8 slikah z naslovom Naj živi semška ohcet, ki jo bo izvedla na novo ustanovljena ljubiteljska gledališka skupina v sodelovanju s folklorno skupino Otona Župančiča Vinica. Vseh 8 slik bodo uprizorili na prostem, v novem semiškem parku in se bodo tako poklonili spominu na stare folklorne uprizoritve običajev. Predstavo je na osnovi knjige Folklorna skupina Semiška ohcet napisal dramski igralec in režiser Tadej Pišek. Čeprav ohcet ostaja zvesta svojemu izvirniku, pa organizatori letos dodajajo sodobnejši festivalski pridih, med drugim bodo letos prvič v bližnjem sodobnem kulturnem centru Semič pripravili tudi butični poročni sejem Bela krajina in pogovor s poročno organizatorko. No, v nedeljo dopoldne pa po poročnem festivalu obiskovalce vabijo, da se odpravijo še na konjeniške tekmovalne igre 25. tradicionalne belokranjske razstave konj v Blatniku pri Vrčicah, kjer bodo spretnosti pokazali konjeniki in konjske vprege. Zdaj pa še povabilo iz Svete Gore nad Novo Gorico. Ob 800-letnici smrti svetega Frančiška bodo to nedeljo 30. avgusta ob 17. uri v Frančiškovi dvorani odprli 2 razstavi. Najprej razstavo Jezusovo življenje avtorice Majde Kržič z več kot 500 figurami iz gline, ki prikazuje prizore iz Jezusovega življenja. Med drugim je bila ta razstava predstavljena na razstavi jaslic v Vojniku. To so monumentalne jaslice, ki so nastajale skoraj 25 let, prikazujejo pa Jezusovo življenje od spočetja pa vse do vstajenja. V dolžino merijo kar 45,5 metrov. Osnovni namen jaslic pa je, da se v človeku ob njih nekaj zgodi, nekaj rodi, premakne, in to se ob jaslicah Majde Kržič pogosto zgodi tudi tistim, ki niso bili vzgojeni v krščanskem duhu. No, druga razstava, ki jo bodo odprli to nedeljo ob 17. uri, pa predstavlja redovniško in duhovniško pot patra Bernarda Goličnika ob njegovi 45-letnici duhovništva. Pater Bernard na Sveti Gori opravlja službo rektorja bazilike in je odgovoren za romarje in obiskovalce. Na razstavi, ki jo simbolično odpirajo v letu, ki je posvečeno svetemu Frančišku Asiškemu ob 800-letnici njegove smrti, pa bodo obeležili redovniško-duhovniško pot patra Bernarda Goličnika. Razstavi bo odprl provincial slovenskih frančiškanov, pater dr. Kristjan Gostečnik, in še to, da organizatorji razstavi še posebej priporočajo družinam in veroučnim skupinam. Na ogled bosta do 25. oktobra, ob nedeljah in praznikih med 9. in 13. in pa od 15. do 18. ure, no ostale dneve pa po dogovoru. Toliko v današnji oddaji o kulturi, z vami sem bil Jože Bartol.
0: Slišali ste ponovitev četrtkovih kulturnih utrinkov, najdete jih tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče, na voljo so tudi med podcasti. In ne zamudite današnjih, na sporedu bodo ob 10:15. V nadaljevanju nočnega programa pa kmalu še slovenska oddaja Radija Vatikan, ob 5 pa vabljeni.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Telegram svetega očeta za žrtve poplav v Nepalu. Sveti oče, udeležencem srečanja o odvisnosti mladih v Latinski Ameriki in svetu. Najboljša zaščita pred drogami je dobra družina. Monsignor Gallagher obiskal Moskovsko pravoslavno katedralo. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Avguština. Prisluhnemo telegramu svetega očeta, ki ga je podpisal kardinal državni tajnik Pietro Parolin za žrtve poplav v Nepalu. Njegova svetost papež Leon 14. je žalostjo sprejel vest o izgubi življenj in opustošenju, ki so ga povzročile nenadne poplave v Nepalu. Papež duše pokojnih izroča usmiljenju vsemogočnega in žalujočim izreka iskreno sožalje ter zagotavlja svojo duhovno bližino vsem, ki jih je prizadela ta tragedija. V molitve za reševalce, ki sodelujejo pri reševalnih akcijah, prosi Božjo pomoč in zaščito za vse.
2: La Iglesia no interviene en la problemática de las drogas con la pretensión de competir.
3: Cerkev ne posega v problem droge z namenom, da bi tekmovala z nevroznanostjo, psihiatrijo ali javnim zdravstvom ali da bi jih nadomestila, temveč si prizadeva osvetliti problem skozi evangelij s celostnim razumevanjem človeške osebe, je dejal papež Leon 14. udeležencem srečanja o odvisnosti mladih v Latinski Ameriki in svetu, ki jih je v četrtek 27. avgusta sprejel v audienco. Poudaril je, da je najboljša zaščita pred drogami dobra družina. Srečanje, namenjeno problemom zlorabe drog, socialne ranljivosti in kriminala, je potekalo od 25. do 27. avgusta na temo Odgovor vere na drogo in novačenje mladih v kriminal, dialog Latinske Amerike in Karibov s svetom. Dogodek je v Vatikanu pripravila Papeška komisija za Latinsko Ameriko v sodelovanju s Papeško akademijo za življenje ter o podpori Sveta škofov Latinske Amerike in Karibov in organizacije ameriških držav. Udeležili so se ga tudi predstavniki centrov, ki slonijo na verskih izhodiščih in se posvečajo spremljanju, preventivi, zdravljenju in integraciji mladih. Prišli so iz Azije, Afrike, Evrope in celotne ameriške celine, kar kaže, da trpljenje in upanje ne poznata meja, kot je dejal Leon 14. na začetku svojega govora.
2: El tema que nos convoca es reflexionar desde la fe.
3: Tema, ki nas povezuje, je namenjena razmisleku o problemu drog in njihovem vplivu na naše mlade z verskega vidika. Zasvojenost je kompleksen pojav, ki razkriva polom dehumaniziranega sveta. Trpljenje mladih zahteva celovite odgovore. Preprečevanje v skupnosti, znanstveno utemeljeno oskrbo, pravičnost človeškim obrazom in pastoralno spremljanje.
2: Nuestra contribución tiene que ir dirigida al cuidado, la presencia.
3: Naš prispevek mora biti usmerjen v oskrbo, prisotnost in obnovo družbenega tkiva skupnosti, je zatrdil sveti oče. V nadaljevanju je spregovoril o štirih mostovih, ki predstavljajo štiri poti sodelovanja na tem področju in ki so prišli v ospredje tudi med srečanjem. Prvi most poteka med cerkvijo in mednarodnimi organizacijami, saj se nihče ne more sam spoprijeti s problemom drog. Papež je zato posebej izpostavil sodelovanje, ki obstaja med organizacijo ameriških držav in svetom škofov Latinske Amerike in Karibov, ki koordinirata usposabljanje za organizacije, ki so verske narave, in oblikujeta podporne mreže, kar je celemu celo omogočilo pripraviti latinsko-ameriški pastoralni priročnik za spremljanje in preprečevanje odvisnosti. Drugi most je med znanostjo in vero. Cerkev ne posega v problem droge z namenom, da bi tekmovala z nevroznanostjo, psihiatrijo ali javnim zdravstvom ali da bi jih nadomestila, ampak si prizadeva osvetliti problem skozi evangelij s celostnim razumevanjem človeške osebe. Tretji most je znotraj same cerkve, ki se nahaja na različnih celinah, pri čemer je papež omenil, da so se srečanja v Vatikanu udeležili ljudi iz celotne ameriške celine, Azije, Afrike in Evrope, da bi med seboj podelili svoje žalosti, upanja in pastoralna navdušenja. In še četrti most, ki je ekumenski.
2: La Iglesia cattolica e las otras comunidades eclesiales.
3: Katoliška cerkev in druge cerkvene skupnosti s konkretnimi dejanji ljubezni do tistih, ki trpijo, najdejo skupen in zgovoren jezik vere, da bi spremljale in povezovale mlade v njihovih potrebah in sanjah, je dejal sveti oče. Posebej se žele ustaviti pri družini, ki prežema vse vidike našega prizadevanja. Družina, ki jo je drugi vatikanski koncil imenoval domača cerkev, je kraj, kjer se življenje hrani, se zanj skrbi in se ga spodbuja.
2: No hay mejor prevención contra las drogas que una buena familia.
3: Ni boljše zaščite pred drogami, kot je dobra družina. Danes prisostvujemo bolečini mnogih razbitih družin, ki jo povzročajo uživanje drog, nasilje, novačenje mladih v kriminal, revščina ali pomankanje priložnosti, kar jih potiska na družbeno obrobje. Sveti Janez Pavel II. Nas je pozval, naj cerkev spremenimo v dom in šolo občestva. Papež Frančišek pa nas je spomnil, da Jezus želi, da se dotaknemo človeške bede, da se dotaknemo trpečega mesa drugih. Tukaj je bistvo vašega poslanstva, da bi cerkev bila družina in bi še posebej vključevala trpeče. Na koncu je sveti oče Leon XIV. Izrazil upanje, da bi cerkev bila družina vseh, ki so zaostali na poti. Kakor dobri Samarjan, ki se približa padlemu človeku, ne odidimo mimo. Gradimo cerkev, ki se ustavi, se približa, je ganjena, obvezuje rane, hrani in postane dom.
2: Que unge las heridas, alimenta e se convierte en hogar.
1: Drugi dan poslanstva v Rusiji, v sredo 26. augusta, je tajnik za odnose z državami monsignor Paul Richard Gallagher obiskal katedralo Kristusa Zveličarja, sedež Moskovskega patriarha. V torek 25. augusta se je srečal z metropolitom Antonijem iz Volokolamska, s katerim sta razpravljala o vprašanji skupnega interesa obeh cerkva. Drugi dan poslanstva tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami monsignora Paula Richarda Gallagherja v Moskvi se je osredotočil na obisk pravoslavne katedrale Kristusa Zveličarja v prestolnici Ruske federacije. Monsignora Gallagherja je sprejel podpredsednik oddelka za zunanje cerkvene odnose Moskovskega patriarhata, Igor Jakimčuk. Obisk je sledil uradnemu srečanju v torek 25. augusta z metropolitom Antonijem iz Volokolamska, predsednikom istega oddelka. Kljub izjemno jesenskemu dnevu je katedrala Kristusa Zveličarja toplo sprejela delegacijo svetega sedeža med njihovim poslanstvom v Moskvi. Veličastna stavba, zlato kupolo, ki se nahaja nedaleč od Kremlja, je bila vsej svoje lepoti prikazana monsignorju Gallagherju, ki ga je spremljal nunci monsignor Giovanni Daniello. Med vodenim ogledom, ki je trajal več kot eno uro in se je zaključil s panoramskim razgledom na rusko prestolnico, zveličastni teras bogoslužnega objekta. Čeprav prvotni načrt za katedralo Kristusa Zveličarja sega v leto 1812, ko jo je car Aleksandar I. posvetil Kristusu Zveličarju v počastitev rešitve Rusije pred Napoleonovo invazijo. Se je njena gradnja začela šele leta 1860. Prvi car, ki je bil tam kronan, pa je bil Aleksander III. Leta 1883. Zgodovina tega bogoslužnega prostora je bila vedno burna in tragična, vključno z njegovim popolnim uničenjem pod sovjetskim režimom. Po vojni, potem ko so jo 1931 razstrelili, so na njenem mestu zgradili največji bazen v Sovjetski zvezi. Z upadom in koncem sovjetskega režima je Ruska pravoslavna cerkev februarja 1990 dobila dovoljenje za obnovo katedrale od temeljev. Stroške obnove je kril sklad, ustanovljen leta 1992, v katerega so finančno prispevali verniki z vse Rusije. Katedrala Kristusa Zveličarja v Moskvi hrani pomembne umetniške in duhovne zaklade. nadškofa Gallagherja so spremljali skozi razstavni prostor, ki pripoveduje o burni zgodovini svetišča, razstavljajoč oblačila, zgodovinske dokumente, skice in dragocene predmete, ki so ušli uničenju ali pa so jih poustvarili ruski obrtniki. Iz podzemne cerkve posvečene spremenjenju so nadškofa spremljali v zgodne prostore, kjer se nahaja ikonostas in 22 tisoč kvadratnih metrov fresk. Tukaj se je monsignor Gallagher ustavil v molitvi pred ikono Vladimirske gospe, ki jo pripisujejo svetemu Luku. Potem, ko je bila vrnjena pravoslavni cerkvi, je postala eden glavnih predmetov pobožnosti ruskih vernikov.

0: Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Avguština. Benedikt XVI. Je imel o svetem Avguštino 5 kateheze. Med eno izmed njih je dejal, skratka, nekdanji govornik se je uveljavil kot eden najpomembnejših predstavnikov krščanstva tistega časa. Zelo je bil dejaven pri vodstvu svoje škofije, z opaznim vplivom tudi na civilno življenje. Vseh več kot 35 let svojega škofovanja pa je hiponski škof močno vplival tudi na vodstvo katoliške cerkve v rimski Afriki in širše na vse krščanstvo svojega časa, ko se je zoprstavil verskim tokovom in vztrajnim ter razdiralnim krivoverstvom, kot so bili manihejstvo, donatizem in pelagijanstvo, ki so ogrožali krščansko vero v enega Boga, bogatega v usmiljenju. Prisluhnemo prvi katehezi, ki jo je Benedikt XVI. Posvetil življenju svetega Avguština. Dragi bratje in sestre, želim se vrniti k premišljevanju o cerkvenih očetih in danes pregovoriti o največjem očetu latinske cerkve, svetem Avguštinu, možu strasti in vere, ostrega uma in neutrudne pastirske skrbi. Tega velikega svetnika in cerkvenega učitelja pogosto poznajo vsaj po imenu celo tisti, ki ne poznajo krščanstva in niso z njim domači, saj je pustil globoko sled v zahodni kulturi in kulturi vsega sveta. Zaradi edinstvenega pomena je vpliv svetega Avguština segel zelo široko in lahko bi rekli, da po eni strani vse poti latinske krščanske književnosti vodijo v Hipon. Danes je to Annaba na alžirski obali, mesto v rimski Afriki, kjer je bil škof od leta 395 do smrti leta 430. In po drugi strani, da se iz tega kraja razveja še mnogo drugih poti kasnejšega krščanstva in same zahodne kulture. Redko je neka civilizacija našla tako velikega duha, ki bi znal zbrati njene vrednote in prikazati njeno notranje bogatstvo s tem, da je iznašel misli in oblike, s katerimi bi se kasneje hranili potomci, kakor to poudarja tudi Pavel VI. Lahko rečemo, da se vsa antična misel steka v njegovo delo in da iz njega pritekajo miselni tokovi, ki preplavljajo se izročilo nauka v naslednjih stoletjih. Avguštin je poleg tega tisti cerkveni oče, ki je zapustil največje število del. Njegov življenjepisec Pozidij pravi, zgledalo je nemogoče, da bi kakšen človek lahko napisal toliko stvari v svojem življenju. O teh raznih delih bomo spregovorili na enem prihodni srečanj. Danes pa bomo pozornost usmerili na njegovo življenje, ki ga je mogoče dobro razbrati iz njegovih spisov, še posebej iz izpovedi, te izredne duhovne avtobiografije, napisane Bogu v slavo, ki so njegovo najbolj znamenito delo, in to upravičeno, saj so prav Avguštinove izpovedi s svojim pozornim obravnavanjem notranjosti in psihologije vzpostavili vse do sodobnih časov veljaven enkraten model v zahodni in ne le zahodni književnosti, tudi ne zgolj verski. Ta pozornost na duhovno življenje, na skrivnost jaza, na skrivnost Boga, ki se skriva v jazu, je nekaj izrednega. Nima predhodnikov in ostaja za vselej tako rekoč duhovni vrhunec. Toda, vrnimo se k njegovemu življenju. Avguštin se je rodil v mesto Tagaste, v provinci Numidiji v rimski Afriki, 13. novembra 354. Očeto Patriciju, poganu, ki je kasneje postal katehumen, in materi Moniki, goreči kristjanki. Ta strastna žena, ki jo častimo kot svetnico, je imela izredno veliko vpliv na svojega sina in ga je vzgajala v krščanski veri. Avguštin je tudi prejel sol, kot znamenje sprejemal katehumenat. Oseba Jezusa Kristusa ga je vedno navdajala z občudovanjem. Sam celo pravi, da je vselej ljubil Kristusa, da pa se je vedno bolj oddaljeval od cerkvene vere, cerkvene prakse, kakor se tudi danes zgodi mnogim mladim. Avguštin je imel še enega brata, Navigija, in eno sestro, katere ime nam ni znano in ki je, ko je odovela, vodila ženski samostan. Kot silno bister deček je bil deležen dobre izobrazbe, čeprav ni bil vselej vzoren učenec. Kljub temu pa se je dobro učil slovnice, najprej v rojsnem mestu, potem v Madauri in od 370 še govorništvo v Kartagini, predstolnici rimske Afrike. Odlično je ovladal latinski jezik, njemu pa uspelo enako dobro osvojiti grškega. Prav v Kartagini je Avguštin prvič prebral Hortenzija, Ciceronov spis, ki se je kasneje izgubil in stoji na začetku njegove poti k spreobrnenju. Ciceronovo besedilo je namreč v njem zbudilo ljubezen do modrosti, kakor to piše že kot škof v svojih izpovedih. Ta knjiga je resnično spremenila moje razmišljanje, tako da je iznenada izgubilo vsako veljavo prazno upanje in sem z neverjetno gorečnostjo srca zahrepenel po nesmrtni modrosti. Ker pa je bil prepričan, da se ne more trditi, da je mogoče resnico dejansko najti brez Jezusa, in ker je v tej strastni knjigi pogrešal Jezusovo ime, je takoj, ko jo je prebral, začel brati sveto pismo. To pa ga je razočaralo. Ne zato, ker je latinski slog prevoda svetega pisma bil okoren, ampak tudi zato, ker ga tudi sama vsebina ni potešila. V svetopisemskih pripovedih o vojnah in drugih človeških dogodkih ni našel visočine filozofije, sijaja, raziskovanja resnice, ki je lastno. Vseeno pa ni hotel živeti brez Boga in je tako iskal verstvo, ki bi ustrezalo njegovemu hrepenenju po resnici in tudi njegovemu hrepenenju po približanju Jezusu. Tako je padel v mrežo manihejcev, ki so se predstavljali za kristjane in so obljubljali povsem racionalno vero. Trdili so, da se svet deli na dve počeli, počelo dobrega in počelo zlega. In tako bi se dalo razložiti vso zapleteno človeško zgodovino. Tudi dualistična morala je ugajala svetemu Avguštinu, kjer je vsebovala zelo visoko moralo za izbrance. Takim, ki so bili zgolj pristaši, pa je omogočala dosti bolj času prilagojeno življenje, zlasti za mlade ljudi. Zato je postal manihejec, prepričan v tistem hipu, da je našel sintezo med razumnostjo, iskanjem resnice in ljubeznijo Jezusa Kristusa. Od tega je imel tudi oprijemljive koristi v svojem življenju. Pripadnost manihejcem mu je namreč odpirala možnosti za lahko poklicno napredovanje. Pripadnost veri, ki je štela mnogo vplivnih osebnosti, mu je omogočila, da je napredoval v karieri. Poleg tega pa je lahko še naprej živel v razmerju z neko žensko. S to žensko je imel sina Adeodata, ki mu je bil zelo drag. Bil je zelo razumen. Kasneje je bil navzoč pri pripravi na krst v bližini Komskega jezera. Sodeloval je pri razgovorih, ki nam jih je zapisal sveti Avguštin. Avguštin, ki je pri dobrih 20 letih bil že učitelj gramatike v rojstnem mestu, se je kmalo vrnil v Kartagino, kjer je postal bleščeč in slaven učitelj govorništva. Sčasoma pa se je začel oddaljevati od vere manihejcev, ki so ga prav z razumskega stališča razočarali, saj niso bili sposobni razrešiti njegovih dvomov. Preselil se je v Rim in potem v Milano, kjer je tedaj bival cesarski dvor in kjer je osvojil prestižno mesto po zaslugi zanimanja in priporočili rimskega prefekta, pogana Simaha, ki je bil sovražno razpoložen do milanskega škofa Ambrozija. V Milano se je Avguštin navadil, najprej z namenom, da bi obogatil govorniško malho, poslušati prekrasne pridige škofa Ambrozija, ki je bil prej cesarski namestnik za severno Italijo. Afriški govornik je bil navdušen na besedo milanskega škofa, pa ne le zaradi njegovih govorniških sposobnosti. Predvsem so se njegovega srca vedno bolj dotikale vsebine. Velika težava staro zavezo, pomankanje govorniških figur in filozofskih višav se je razrešila v pridigah svetega Ambrozija po zaslugi tipološke razlage stare zaveze. Avguštin je dojel, da je vsa stara zaveza pot proti Jezusu Kristusu. Tako je našel ključ za umevanje lepote in tudi filozofske globine stare zaveze. Tako je razumel vso celoto Kristusove skrivnosti v zgodovini in tudi sintezo med filozofijo, razumnostjo in vero v logos, v Kristusa, večno besedo, ki se je učlovečila.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da to novo jutro začnemo skupaj z molitvijo žalostnega dela Rožnega venca.

0: U imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel nebesa, desnici Boga Očeta vsemogočnega, od on tod bo prišel sodi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napeli nas skušnjavo, da nas reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam okrepi voljo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in napeli nas v skušnjavo, da ne rešiš nas hudega. Amen.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, vekomaj, amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.

0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvari nas svetljenske valovnje in privedi nebisa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo za začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvari nas svetlenskega ognja in privedi nebesko vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svoje.

0: Zdrava Marija, milosti pełna, Gospod jest z Tobą. Błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego telesa, Jezus.
1: Święta Maria, Mati Bożia, prosi za nas grzesznike, zdajnog naszej smrtni ujamy.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą. Błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego telesa, Jezus.
1: Święta Maria, Mati Bożia, prosi za nas grzesznike, zdajnog naszej smrtni ujamy.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą. Błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego telesa, Jezus.
1: Święta Maria, Mati Bożia, prosi za nas grzesznike, zdajnog naszej smrtni ujamy.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą. Błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego telesa, Jezus.
1: Święta Maria, Mati Bożia, prosi za nas grzesznike, zdajnog naszej smrtni ujamy.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą. Błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego telesa, Jezus.
1: Święta Maria, Mati Bożia, prosi za nas grzesznike, zdajnog naszej smrtni ujamy.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą. Błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego telesa, Jezus.
1: Święta Maria, Mati Bożia, prosi za nas grzesznike, zdajnog naszej smrtni ujamy.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą. Błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego telesa, Jezus.
1: Święta Maria, Mati Bożia, prosi za nas grzesznike, zdajnog naszej smrtni ujamy.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą. Błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego telesa, Jezus.
1: Święta Maria, Mati Bożia, prosi za nas grzesznike, zdajnog naszej smrtni ujamy.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą. Błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego telesa, Jezus.
1: Święta Maria, Mati Bożia, prosi za nas grzesznike, zdajnog naszej smrtni ujamy.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą. Błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego telesa, Jezus.
1: Święta Maria, Mati Bożia, prosi za nas grzesznike, zdajnog naszej smrtni ujamy.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si ne visih, posvečeno boli Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor ne visih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš sedanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v žnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nas se usmili dušu u vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnog naši smrtni ujamen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnog naši smrtni ujamen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnog naši smrtni ujamen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu, Sinu in Svetemu Duhu.
1: O kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Gospod, daj jim večni pokoj.
1: In večna luč naj jim sveti.
2: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Dobro jutro, ura je 5:31, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so prvo jutranje poročila, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Začenjamo na letnem posvetu slovenskih diplomatov na Brdu pri Kranju. Premier Janez Janša je diplomatom poudaril, da zunanjo politiko vodi vlada in da je to edina uradna politika Slovenije. Dejal je, da morajo biti pri vseh ključnih vprašanjih v spredju interesi države, ter da mora biti zunanja politika predvsem slovenska. Največ besed naj bi bilo o Bližnjem vzhodu in drugih vojnih žariščih. Na Turjaku so po večletni obnovi slovesno odprli prenovljeni grad enega najpomembnejših kulturnih spomenikov državnega pomena. Projekt, načrtovan leta 2022, so izvajali med letoma 2024 in 2026, zanj pa je Ministrstvo za kulturo zagotovilo dobrih 13 milijonov evrov iz evropskih, proračunskih in podnebnih sredstev. Petra Stopar.
1: Obnova je obsegala zahtevna konzervatorsko-restauratorska ter gradbeno-obrtniška dela. Grad je dobil nove razstavne in prireditvene prostore namenjene kulturi, izobraževanju, turizmu in dejavnosti.

0: pozval k resnici, odpuščanju in spravi. Dejal je, da kristjan ne živi iz zamere, temveč iz hvaležnosti za Božje odpuščanje.
1: Papež Leon XIV. Je izrazil globoko žalost zaradi smrtnih žrtev in obsežnega razdejanja, ki so ga v Nepalu povzročile katastrofalne hudourniške poplave. Zagotovil je svojo duhovno bližino prizadetim ter molil za reševalce, ki iščejo več 100 pogrešenih. V telegramu je duše umrlih izročil usmiljanju vsemogočnega. Spomnil se je tudi pripadnikov reševalnih služb, ki nadaljujejo zahtevne operacije iskanja in reševanja. Ob koncu telegrama je za prebivalce Nepala prosil Božjo pomoč in varstvo. V škofijskem odboru za mladino Murska Sobota prirejajo že 6. mladinski festival po vzoru Medžugorskega mladi festa, ki bo letos prvič kar 2 dni, danes in jutri v Črenšovcih. Petra Vinčec je za naš radio povedala.
2: Z nami bodo zanimivi gostje, in sicer pater Renato Galič, frančiškan, ki smo ga pred nekaj leti slišali na Medžugorskem mladi festu, zdaj pa prihaja tudi k nam. Lahko bomo slišali tudi pričevanje zakoncev Vihar, v pridigi pa nas bo petek nagovoril črenšovski župnik gospod Zoran Car, v soboto pa kar naš murskosoboški škof monsignor dr. Janez Kozinc. Del programa bo tudi Bible Study z organizatorkami podcasta Do nebes, med celotnim programom pa bo tudi priložnost za sveto spoved.
1: Prijava je obvezna za tiste, ki se bodo udeležili celotnega programa. Še športna novica, slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je dobil 6. etapo dirke po Španiji in tako na letošnji Vuelti slavil že 3. Na zadnjem vzponu se je odlepil od glavnine, nato ga je ujel Španec Enrik Mas, ki ga je Pogačar v ciljnem šprintu premagal. Primož Roglič je osvojil 7. mesto in v skupnem seštevku zdrsnil na 3. Pogačar ima pred Masom 3 minute in 34 sekund prednosti, pred Rogličem 4 minute in 21 sekund. Vremenska napoved, večinoma sončno bo danes, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. Obeti v noči na soboto bodo v severni in zahodni Sloveniji možne posamezne nevihte s sunki vetra. Jutri bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in še razmeroma vroče vreme. V ponedeljek popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Vremenska slika nad Biskajskim zalivom se zadržuje ciklonsko območje, hladna fronta med Francijo in Španijo se pomika proti vzhodu, naši kraji so v območju visokega zračnega tlaka, od zahoda doteka suh in vse toplejši zrak. Podatki o vremenu o 5 po državi jasno je, Slovenjgradec 15 stopinj, Bohinjska Češnica in Rateče 16 ob 5 zjutraj, Maribor, Celje, Idrija, Litija, Velenje po četrtek 18 stopinj, Novo mesto 19, Kranj tudi Ajdovščina 19 stopinj, Ljubljana, Murska Sobota, Hrastnik, Pohorje 20, Nova Gorica 21 stopinj, Vrhnika 22 ob 5 zjutraj, Koper 23, Kredarica 14 stopinj, piha pa severnik v sunkih do 84 km na uro. Zadnji podatki o razmerah na slovenskih cestah pa: na Podravski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred izvozom letališče Maribor proti Ptuju. Vozite previdno, upoštevajte prometno signalizacijo, pa srečno in varno naprej. Še nekaj sekund in ura bo 5:38 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.

Enkol več ne bo, takoj ansambel Storžič o 5:41. Dobro jutro znova z Radia Ognjišče. Počasi jemlje slovo avgust, danes smo 28. Zadnji petek v mesecu je in zadnji konec tedna v letošnjih poletnih počitnicah. Ga boste izrabili za potep ali ostali v miru poznanega doma in se začeli uvajati v nov ritem, ki nas čaka čez nekaj dni. Današnji petek, 28. avgust, naj se odvije ravno prav hitro ali počasi, da bomo imeli v njem dovolj časa za srečevanja, za stik drug z drugim pa za vse, kar si želite danes postoriti. Dobro jutro vam želima, vam želiva trenutno sva še dva, Andrej Jerman v režiji, pred mikrofonom Nataša Ličen in v naslednjih nekaj minutah z nami tudi Eva Bota.

0: Богдан Насмаян.
1: Gospod doktor, prišel sem se vam zahvalit.
2: Res? Povejte mi, ste moj pacijent ali ste dedič?

Pesem, ki jo je marsikdo moral slišati, bodi dobre volje. Za najstarejši še delujoči ansambl velja ta ansambl Beneški fantje v naši domovini, narodno-zabavna zasedba, ki deluje že od leta 1952. Danes je 28. avgust in kako biti dobre volje, morda si večkrat ponovimo tudi misel današnjega godovnjaka, nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi. Danes zgoduje mož, ki je dolgo iskal smisel življenja, nato pa se je po globoki notranji preobrazbi spreobrnil. Goduje sveti Avguštin, človek nemirnega srca in velikega iskanja resnice. Več o njem pa izvemo v redni rubriki po zapisu Silvestra Čuka. Takoj po pesmi skupine Dlan, bodi luč. 10 minut pa je do 6.

0: Svetnik za vsak dan.
1: August 28. Avguštin, škof in cerkveni učitelj. Avrelij Avguštin se je rodil 13. novembra 354 v mestecu Tagaste v severnoafriški pokrajini Numidija. Njegov oče Patrici je bil pogan, mati Monika pa kristjanka, pobožna in modra. Deček je kazal izredno nadarjenost, pa tudi močna nagnjenja k slabemu, kakor priznava v svoji avtobiografiji Izpovedi. Iskanje resnice ga je zaneslo v manihejstvo, verski sestav iz zmaličenega krščanstva in vzhodnih verstev. Ko mu je bilo 20 let, je končal visoko šolo v Kartagini. Notranji nemir ga je gnal v Rim, kjer je ostal le pol leta. Dobil je mesto učitelja govorništva v Milanu, ta sprememba pa je bila za Avguštinovo življenje odločilna. Za zmeraj se je ločil od manihejcev, v novem okolju pa je našel voditelje, ki so mu kazali pravo pot. Prvi je bil milanski škof Ambrozij. Hodil je poslušati Ambrozijeve bleščeče govore, Avguština pa je privabljala oblika Ambrozijevih govorov, toda tudi njihova globoka vsebina je neopazno prodirala v njegovo srce. K temu je pripomogla tudi molitev matere Monike, ki je prihitela za njim iz Afrike v Milan. Avguštin je jasno čutil, kaj mu je storiti, toda poguma za odločilni korak ni imel. Tedaj je vmes posegel Bog. Nekega dne je Avguštin iz sosednje hiše zaslišal pojoč otroški glas: "Vzemi in beri. Vzemi in beri." Začutil je, da mu Bog po tem glasu veleva, naj vzame sveto pismo in prebere mesto, ki se mu odpre. Odprlo se mu je Pavlovo pismo Rimljanom, kjer je bral: "Ne v požrešnosti in pijanosti, ne v nečistosti in nesramnosti, ne v prepiru in nevoščljivosti, ampak nadenite si Gospoda Jezusa Kristusa in mesu ne strezite za poželjivost." To se je zgodilo avgusta 386. O veliki noči naslednje leto ga je milanski škof Ambrozij krstil. Kmalu po krstu se je Avguštin s svojimi odpravil v Afriko. Med potjo je v rimskem pristanišču umrla mati Monika. Ko je prišel v rojstno mesto Tagaste, je s prijatelji zaživel samostansko življenje po redu, ki je obsegal pobožne vaje in študij. Leta 391 ga je škof Valerij v obmorskem mestu Hipon posvetil v duhovnika, da je namesto njega pridigal. In Avguštin je bil odličen pridigar. Ohranilo se je okoli 500 njegovih pridig, poleg govorov, v katerih je razlagal psalme in Janezov evangelij. Leta 396 je bil Avguštin izvoljen za škofa v Hiponu. Imel je velik vpliv, ne le v svoji škofiji, ampak s svojimi spisi tudi v Afriki in v vsej cerkvi.

Noč, spet če mesto, izmenično utripanje luči. Dež, izsušen pogled,

Lep pozdrav! Smo veseli vaše družbe, skoraj da minuta je čez šesto, danes je 28. avgust in morda prav zdaj opazujete delni lunin mrk, nekaj minut je še časa za to, potem pa luna zaide, pa tudi sonce bo vsak čas ušlo in je opazovanje tega delnega luninega mrka vse težje. Do radijskega mrka pa bo prišlo le za tiste, ki spremljate naš program prek oddajnika Trstel oziroma RTV Objekta na 104,5. Med pol deseto in enajsto takrat bo prišlo do morda motenega sprejema našega radijskega glasu zaradi nujnih vzdrževalnih del, a vas bomo o tem sproti obveščali. Zdaj pa radijske vsebine za današnji dan, če se zaustavimo najprej v svetovalnici pri tej vsebini ob 8. zjutraj o začetku rojstva danes. V rubriki Življenje išče pot ob 9.20 za tiste osebe s posebnimi potrebami, ki živijo doma, je vsak dan prostor v dnevnem centru Zveze društev Sožitje v Ljubljani. Tam se z njimi vsak teden srečuje prostovoljka Nika Bračko, ki uporabnikom omogoča likovno in umetniško ustvarjanje. Posebno mesto imajo tudi delavnice, ki zaznamujajo pomembne življenjske trenutke, recimo slovo zaposlenega ali uporabnika centra. O tem danes v rubriki ob 9.20 minut. Komentar tedna z naslovom Otroci potrebujejo pomembne odrasle je pripravila Alenka Brovč, članica Društva katoliških pedagogov Slovenije. O 2:30 popovdne prisluhnite. V doživetjih narave pa bo naš sogovornik, predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar. Govorili bomo o varnosti, množičnem obisku gora, vse številčnejših tujih pohodnikih, prihodnosti planinskih koč in nalogah, ki čakajo Planinsko zvezo Slovenije. Odprli bomo tudi nekoliko širše vprašanje, kaj danes sploh pomeni biti planinec. Ob koncu pride še vabilo z razgledi na Vipavsko dolino, tudi letos bodo zaigrale harmonike. Več bo povedal Simon Bučar z planinskega društva oziroma v planinskih doživetjih danes ob 17. Še ena počitniška oddaja Petkov večer bo prinesla del pogovora z Urošem in Tjašo, pred katerima je velik septembrski koncert ob desetletnici njunega skupnega glasbenega ustvarjanja. Z nami bodo še simpatični štajerci iz zasedbe Il Divji. Prisluhnite ob 20. V Mladoskopu bodo mladi nocoj z nami delili svoje poglede na dijaško delo. Ujeli bomo njihov utrip v tem zaključku poletja in jim prisluhnili, kako ravnajo z denarjem, ki ga zaslužijo. Ne zamudite ob 21. Mladoskopa. Dan pa sklenemo sodobno krščansko glasbo ob 21.30 minut v oddaji Ritem srca, v kateri boste danes slišali, to bo oddaja za vse generacije, Dolly Parton in pa njeno glasbeno sodelovanje z različnimi avtorji omenjenega glasbenega ustvarjalnega področja. Za vse okuse upam, da različne vsebine, še mnogo pa jih odkrijemo sproti. Hvala, ker poslušate naš radijski glas. Dobro jutro in naj bo prijeten petek. Ura 6:04.

Dobro jutro, tako Henček Nehiti na Tahiti ob 6:07. Mi smo sveda začeli dan s kozarcem vode, zdaj marsiko diši tudi po kavi, prav tako tudi v naših radijskih prostorih. Dobro jutro vam želimo, če ste na poteh, pa le opozorilo, da je zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, ostalih večjih posebnosti pa ni, zato srečno in z dobro voljo naprej. 6:07, Gregor Ravnik.

Pesem, ki je postala zelo pomemben del Gregorjevega repertoarja, pesem iz leta 2021, ki jo je Gregor Ravnik predstavil na Popevki leta 2021 in ta pesem je takrat prejela veliko nagrado strokovne žirije za najboljšo skladbo v celoti. Glasbo sta napisala Marko Hrvatin in Mitja Bobič, besedilo pa Drago Mislej Mef. Dobro jutro ob 6:11. Veliko dobrih pesmi je še pred nami, z njimi bomo v osnovi gradili to petkovo jutro 28. avgusta, bomo pa prebrskali tudi informacije, kaj in kje se kaj dogaja, kot rečeno je zadnji še počitniški poletni konec tedna, potem pa naslednji teden že začnemo z novo zgodbo v novem šolskem in katehetskem letu, zato bomo pogledali, kam lahko še skočite v nadaljevanju. In izvedeli tudi več o vremenu, tudi vreme kroji naše odločitve, da vemo kam ali kam na lepše ali morda kam pod streho. Vreme za današnji petek pa, da bo sončen dan, nekaj vetra, čez dan tudi danes vroče, temperature do 36 stopinj na jugovzhodu, drugod od 29 do 34. Bo pa tudi zaradi puščavskega prahu ozračje precej motno. Promet? Povedali smo že, da je ovira na štajerski avtocesti, okvarjeno vozilo, zato je zaprt prehitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani. Zastoj pa trenutno na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Dobro jutro, ravno v času, ko je največji delni lunin mrk prav ta trenutek. Dobro jutro.

Ansambel Saša Avsenika ob 6:15. Omenjali smo že delni lunin mrk, začel se je približno ob 4:30 to jutro. Največji mrk pa se dogaja prav zdaj, a vendarle tik pred luninim zahodom smo, sonce pa tudi vzhaja ob 6:18, torej čez 3 minute je ta osrednji čas sončnega vzhoda danes, zato je ta trenutek, ta delni lunin mrk zelo ali težje videti, ne tako jasno in izostreno. Luna zaide ob 6:23, zato je za opazovanje morda še zdaj poslednji čas, potem pa bo luna počasi zašla, sonce pa prevzelo tisto glavno pobudo. Mi pa zdaj v nadaljevanju poslušamo pesem, ki na nek način ima povezavo tudi s tem dogajanjem na nebesnem svodu. Slišali bomo priredbo plesne pesmi, ki je bila zelo popularna svoj čas, Porterjeva bo to, priljubljena tudi slovenska popevka, potem v priredbi naše legendarne pevke Marijane Držaj. Gre pa za priredbo svetovno znane skladbe, ki, kot smo že rekli, jo je leta 1935 napisal sloviti ameriški skladatelj Cole Porter. Torej, kam gremo? To bo z albuma Zvezde padajo v noč in pesem znana plesna, ki jo bo zapela Marijana Držaj, vas pa morda ta pesem popelje nazaj v neke čase, ko ste še poskočno poskakovali po plesnih odrih. Dobro jutro ob 6:17.

Na nek način ostajamo na plesnem parketu tudi z naslednjo polko ansambla Lojzeta Slaka, Tri glav, zato le beseda dve. 10. avgusta je minilo natanko 130 let od odprtja Triglavskega doma na Kredarici. Danes bo s tem povezan poseben dogodek, Slovenski planinski muzej organizira predavanje prav ob tej obletnici Kredarice. Vse tiste, ki morda ta trenutek greste proti vrhu, naj vas spremlja. Sreča pa na varen korak. Dobro jutro, Triglav.

0: Točno je 6:23 minut.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: Z nami je Anže Medved, meteorolog, danes dežurne prognostik. Anže, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Lepo pozdravljeni. Ogreli smo se skupaj ob tej polki, kako pa vas kdaj pogreje vremenska napoved, posebej, če se zaplete? Je danes dokaj razumljiva napoved, ne prezahteven dan za vas?
2: Ja, morda še največja težava danes tale puščavskih prahi, je kar precej v ozračju. Sicer nekih hudih oblakov ne bo, ampak zaradi tega puščavskega prahu bo ozračje kar motno in ne bo čisto jasno. Drugače bi bila napoved, da bo danes pretežno jasno, ampak zaradi tega pa bo danes bolj kot ne sončno, kajti to bo vseeno prosojno in bo vseeno vtis sončnega vremena, sicer bo občasno nekaj koprenaste oblečnosti, ampak ja, precej sončnega vremena in ravno ta prah bo povzročil največ. Več težav, tudi vidljivost ne bo najboljša in vsi, ki se odpravljajo v gore, ja, razgledi ne bodo danes najboljši zaradi tega. Pa tudi v gorah bi bilo treba upozoriti za zelo močne zahodne do jugozahodne vetrove, ki bodo tudi čez dan pihali po nižinah, tako da se bo zaradi tega, ker precej se grelo, že jutro je zelo toplo zaradi tega, dnevne temperature pa v večjem delu Slovenije po nižinah od 29 do 34 stopinj, ki je na jugovzhodu tudi do 36 stopinj. In takšno vreme imamo zaradi vremenske fronte, ki nam iz severa Afrike prinaša ta zelo topel zrak in precej tega puščavskega prahu. Zato bo tudi po noči in zjutraj lahko kje na severu, zahodu Slovenije nastalo nekaj ploh in pa nevih, še največja verjetnost tem realno hribovitem svetu severozahodnem Slovenije. No, potem jutri ta jugozahodnik postopno začne slabeti in v notranjosti bo že čez dan zapihal veter vzhodnih smeri, tako da se bo čez dan ohladilo, kakšnih 5-6 stopinj niže temperature jutri pričakujemo, medtem ko na Primorskem pa se bo še segrelo do 30-31 stopinj Celzija. No, tudi jutri čez dan bo nekaj te spremenljive oblačnosti, ko bo še nastala kakšna ploha in pa nevihta. No, od nedelje dalje pa precej jasnega vremena, morda v nedeljo zjutraj, ki bo kakšni kotlini, bi lahko bilo za kratek čas megleno ali pa se bi zadrževala nizka oblačnost, čez dan pa potem precej jasnine. Podobno pa tudi v ponedeljek, ko bi popoldne proti večeru lahko, ki je v severni Sloveniji nastala kakšna ploha ali pa nevihta. In temperature zaradi tega jasnega vremena spet navzgor, spet bomo govorili o temperaturah okoli 30 stopinj ali 6 stopinjo više.
0: Tudi šolsko leto se bo začelo še vedno nekoliko v znamenju tega poletnega vremena. Očitno kakšnih večjih sprememb ne bo, bi vas pa vseeno, Anže, čeprav sva začela z vremenom, pa še ob sklepu morda. Rekli ste, torej danes treba je biti pozoren na vetrove, še kakšne posebnosti?
2: Niti ne, vetrovi bodo res danes najmočnejši sploh v višjih legah, no potem po noči pa kje na severu, zahodu ob teh plohah in nevihtah lahko za kratke čas zapiha malo močnejši veter, ampak vseeno se nekaj hujšega ne obeta.
0: Za gorski svet bi kaj rekli, kar primerni dnevi?
2: Tako, kar primerni dnevi v prihodnjih dneh, morda le jutri popoldne, ko bo še nastale posamezne plohe in nevihte, drugače pa potem nedelja, super dan in tudi še v ponedeljek, no ponedeljek pozno popoldne pa spet nekaj ploh in neviht.
0: Tako torej za gorski svet. Anže Medved, omenjate veter, tudi sem trtja kakšno ploho, kar je dobro, ne, da bo pregnalo tudi ta puščavski prah.
2: Teh koncentracij puščavskega prahu bo kar nekaj in preveč, te plohe ne bodo, sicer bodo malo umilile, ampak ja, nas bo ta puščavski prah še kar nekaj dni spremljal, ampak seveda v naslednjih dneh v nižjih koncentracijah.
0: Najlepša hvala, še bi spraševala, ampak vse se bomo srečali kmalu znova preko etra. Lep dan in uspešno.
2: Enako, vse dobro.
0: Vse dobro tudi vam, to je bil Anže Medved, mi pa do drugih jutranjih poročil ravno toliko časa še imamo za lepo zborovsko. Miha Močnik je za to jutro izbral koroški akademski oktet Kaj bi jaz tebi dal, še 2 minute in pol do pol sedmih.

0: Pozor! V ponedeljek zvečer pričakujte vihar.
1: Ko pride čas, vsak samo stane, veter kriči in ječi.
0: Oddaj, prijatelji radija Ognjišče, bo z nami ansambel, ki letos praznuje 20 let delovanja.

0: Radio Ognišče, ura 36 minut pol sedmih, druga jutranja poročila, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Poslanci se bodo danes sestali na že drugi izredni seji ta teden. Čaka jih potrjevanje odlokov, s katerimi bodo razpisali posvetovalne referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev, ter določili datum njihove izvedbe. Opozicija trdi, da so ti referendumi nelegitimni. Nekdanji ustavni sodnik Jan Zobec.
1: Gre za izraz ljudske volje in v demokraciji seveda so referendumi legitimni, prav tako posvetovalni, čeprav nimajo zavezujočih učinkov.
0: 11. oktobra bomo poleg treh omenjenih referendumov odločali tudi o referendumu o parlamentarni preiskavi. Na Brdu pri Kranju se bo danes sklenil posvet slovenske diplomacije, na njem razpravljajo o zunanje političnih usmeritvah naše države.
2: V ospredju razprave včeraj je bila krepitev naše odpornosti vojne v Ukrajini, pa tudi transatlantski odnosi, multilateralne teme in dogajanje na Bližnjem vzhodu. V zvezi s tem je največ medijske pozornosti požela blokada skupne izjave Evropske unije, s katero bi povezava obsodila načrte Izraela o širitvi naselbin na Zahodnem bregu. Premier Janez Janša se je na omenjeno odzval na X-u in zapisal, da je vlada s tem Slovenijo umaknila iz začasnega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela za vsako potezo. Zadevo je ob posvetu komentiral tudi zunanji minister Tone Kajzer.
3: Naša ocena je in s to oceno so se strinjale tudi druge države članice, so bili pa seveda različni pogledi, kar je normalno v tako veliki družini, da v tem trenutku dodatne izjave v tem zelo pregretem političnem ozračju, ki je v Izraelu, Izrael je demokratična država, se pripravlja na volitve, bi ne prinesle dodane vrednosti oziroma ne bi spremenile situacije na terenu.
2: Opozicija se s tem ne strinja, zato je zahtevala nujno sejo odboru za zunanjo politiko in za evropske zadeve. Danes bo zbrane na posvetu nagovorila predsednica države.
0: Vlada je priznano pravnico doktorico Verico Trstenjak predlagala za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice. Mandat bi opravljala od 1. septembra 2026 do konca februarja 2028. Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve je vlada naložila naj kandidaturo uradno najavi in pridobi potrebno podporo. Število žrtev katastrofalnih poplav v Nepalu in Tibetu je več sto, več kot 1500 ljudi še pogrešajo. Med njimi je tudi več sto tujih turistov in romarjev. Reševalci s helikopterji preiskujejo odrezana naselja in doline, prekrite z blatom, vendar njihovo delo otežujejo uničene ceste in mostovi. Oblasti se bojijo, da bo število žrtev naraščalo, prebivalce opozarjajo tudi na nevarnost novega poplavnega vala. V priporu združenja

0: med drugim spoznalo za odgovornega za genocid v Srebrenici, v katerem je bilo ubitih več kot 8000 bošnjaških moških in dečkov. Obsojen je bil tudi zaradi teroriziranja prebivalcev med obleganjem Sarajeva ter umorov, pregonov, deportacij in prisilnih premestitev v drugih delih države. Športna novica. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu 7. etapa, dolga slabih 150 km, zaradi razgibanega terena bi lahko bila primerna za formiranje močne obežne skupine, kot vodilni na dirki bo 7. dan Vuelte začel slovenski as Tadej Pogačar. Na zahtevnem zadnjem klancu, ampak če pozabimo morda podrobnosti, povejmo le, da je v skupnem seštevku na drugem mestu Mas, na tretjem pa je z drugega padel drugi naš slovenski as Primož Roglič. Več o športu in podrobneje pa danes ob 11:15 v športni oddaji. Sončno bo danes, vetrovno, čez dan vroče, s temperaturami od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj Celzija. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno danes. Pihal bo zmeren jugozahodnik. No, po noči pa bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, v noči na soboto, jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Še nekaj podatkov o vremenu, podatki so bili zbrani ob 6. zjutraj. Rateče 15 stopinj, toliko v Slovengradcu, kjer je jasno, Ilirska Bistrica in Kočevje 16 stopinj, povsod po državi je jasno, Celje in Ravne na Koroškem 17 stopinj, Novo mesto, Murska Sobota, Črnomelj in Podčetrtek 18 stopinj, v Ajdovščini ob 6. zjutraj 19, v Ljubljani 20, Lendavi 21 stopinj, v Kopru 23. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt prihitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani. Zastoji na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Ura je 6:36.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88.
3: Super je bilo včeraj, to je življenje.
4: Rifle se pa kar sam sabo pogovarja.
3: Po telefonu govorim, Bučko. Imam slušni aparat.
5: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
6: Audio BM.
3: Spet slišim.
7: Gregor Ravnik, z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
8: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
9: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.

0: Na današnji dan se je rodil Goethe leta 1749, pesnik, pisatelj, dramatik, filozof, ki je dejal, dolžnost je trda, pa ravno v dolžnosti mora človek pokazati, kaj je v njem. Samovoljno zna živeti kdorkoli. 100 let poznaje, če zelo zaokrožimo, pa se je rodil prav tako na današnji dan Ivan Tavčar, pisatelj, pravnik, politik. Ena njegovih misli pa je, hodi z zbranim duhom v Božjo cerkev in ne nosi Boga samo na jeziku. Imej ga v srcu. Osemnajst minut do sedmih.
1: Bil sem sam na postaji,

Če se ozremo po nekaterih dogodkih, ki se bodo danes odvili, duhovna oskrba v policiji in Izidor Grošelj, ki je župnik župnije Šentvid pri Stični, vabijo ob 19. nocoj v tamkajšnjo župnijo na sveto mašo za pokojne policiste. Po maši bodo pripravili tudi druženje. Posebej vabljeni vsi, ki želite moliti za pokojne policiste. V Mariborski stolnici pa bo nadškof Cvikl že popoldne ob 16. daroval sveto mašo ob začetku katehetskega leta. Ob 19. bo ob galeriji pod Kozovcem v Žlebah pri Medvodah pa ljudski večer v sklopu praznovanja 500-letnice svete Marjete. Glasba, plesi, stari običaji, domače dobrote, folklorno-glasbeni program, stojnice, predstavitve tradicionalnih znanj in lokalna kulinarika bodo zagotovo pričarali vzdušje tudi nekdanjih časov. Lepo vabljeni tudi v objem svete Marjete. 15 minut do 7 je, dobro jutro je to dan za zaljubit, van vsekakor. Dobro jutro.

The Swing Tones, dan za zaljubit, prav vsak dan znova si zasluži to priložnost, da se van vedno znova zaljubimo, da se zaljubljamo, skratka, da obudimo svojo obljubo in predanost življenju. Kljub tegobam, trpljenju, preizkušnjam je življenju v polnosti zaupal sveti Frančišek. Mineva letos 800 let od njegove smrti, zato v duhovnih mislih poslušamo tudi besedila, ki so oblikovana v veliki meri prav po besedah samega svetnika. Naslov današnje duhovne misli, ki jo bo prebral Pavle Ravnohrib, je Moč ustrajne prošnje. Duhovne misli pripravlja Tadej Sadar. Še 10 minut pa bo ura 7.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 28. avgust. Moč ustrajne prošnje.
2: Pri nikomor v Izraelu nisem našel tolične vere. So besede, s katerimi se je Jezus odzval na stotnikove znamenite besede. Nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Tudi Frančiška je neki vojak, pri katerem je prenočeval, prosil, naj mu ozdravi sina. Čeprav se je imel za nevrednega take milosti in je to jasno povedal, pa ga je vendar premagala njegova vztrajnost v prošnjah. Dečka je pokrižal in blagoslovil in ta je ozdravil. O vztrajni prošnji govori tudi prilika vdovi, ki je nadlegovala sodnika, ob kateri Jezus počrta. Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu? Bo mar odlašal? Povem vam, hitro jim bo pomagal do pravice. Toda, ali bo sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji? Potrebni sta torej vztrajnost in vera. Če je prvo preprosto razumeti, pa z drugo ni tako enostavno. Kdo je veren? Na prvi pogled bi rekli, da tisti, ki ne dvomi. A če se poglobimo v različne odlomke, lahko razberemo, da je zares veren tisti, ki ne kliče Boga na odgovornost, ker ni izpolnil njegove prošnje. Marsičesa v nekem trenutku ne morem razumeti in se razjasni šele čez čas. Zato resnično verovati sicer res pomeni ne dvomiti, a predvsem v Božjo dobroto.

0: Prijetno in prijazno naj bo to jutro, 28. august je, poslušate Radio Ognjišče, ura 7 in 7 minut. Čez slabo uro, ko bo 8, bomo danes v svetovalnici govorili o začetku življenja, o porodu, o rojstvu. Prisluhnite ob 8. Danes bo v zraku precej puščavskega prahu, zato bo ozračje motno. Občasno bo nekaj povečane koprenaste oblačnosti ob sončnem dnevu, čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Temperature danes vroče bo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj Celzija. Več ovir na štajerski avtocesti je zaradi okvari vozila zaprt prihitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani. Predmet ovira promet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice marsiko tudi upočasnjen promet. Vozite previdno, varno in srečno vožnjo želimo.
1: Stopiti na tehtnico je lahko.
2: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
2: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
2: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
2: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
3: Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
4: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
3: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel.
5: Figaro. Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. augusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletni

0: Med takšnimi prijaznimi novicami je zagotovo tudi celovita prenova gradu Turjak. Ena najobsežnejših obnov kulturnih objektov v naši državi v zadnjem obdobju, z njo je grad prvič po 80-ih letih znova povsem obnovljen. Tako so poudarili ob včerajšnjem odprtju, tam je bil tudi naš sodelavec, zato več o tej prenovi tudi v naših radijskih rubrikah in oddajah. Zdaj pa prisluhnimo ministrici za kulturo Ignaciji Fridel-Jarc o prenovi.
1: Torej, grad Turjak se je začel delno obnavljati v prvem mandatu dr. Vaska Simonitija med letoma 2004 in 2006, vendar samo južni in zahodni trakt. Potem je ostal znova nedokončan in v času pandemije COVID-a, ko smo načrtovali načrt za okrevanje in odpornost, to so sredstva Evropske komisije, smo uspeli njegovo celovito obnovo vključiti v ta načrt. Danes dejansko otvarjamo celovito obnovljen grad Turjak, ki je v lasti Ministrstva za kulturo, in verjamemo, da s tem začnemo pisati njegovo novo zgodbo. Tako se na nek način družita preteklost in prihodnost in dajemo poklon izjemnim koreninam zgodovine slovenskega naroda.
0: Ministrica za kulturo Ignacija Fridel-Jarc je izrazila med drugim tudi veselje, da je bila obnova gradu Turjak izpeljana in da jo je odgovornim uspelo izvesti v razmeroma zelo kratkem času. V gradu se prepletajo bogata zgodovina, kulturna dediščina, tudi turistična ponudba. Kakšne so še zgodbe gradu, tudi o rodbini, ki je imela v lasti grad, pa o slovenski zgodovini, nas popelje po preteklosti gradu tudi stalna razstava. Grad Turjak torej vabi. Tu smo doma, tudi to je ena od zgodb našega naroda. Ob 7:16 pa o naši domovini skupina sester Trobec Žagar v pesmi Dobro jutro.

Tu smo doma, kjer se bo še zadnji počitniško poletni konec tedna marsikaj dogajalo. Veliko športnih prireditev, festivalov, koncertov, kulinaričnih in ostalih dogodkov, če naštejem le nekatere. V Lendavi že trgajo. Jutri bo povorka 400 udeleženci, že nocoj pa večer lendavskih vin. Na Ptujskem jezeru se dogaja za navdušence nautike. V Ilirski Bistrici velika mednarodna gorsko-hitrostna avtomobilistična dirka, na Rogli plezalni kanjon. Fest. V Kranju se danes začne dvodnevni kolesarski praznik, ko smo že v tej gorenjski prestolnici. Sinoči so odprli fotofest in priporočamo sprehod po mestu zaradi postavljenih fotografij. V Škofji Loki je še vedno pisano, v Medvodah, Smledniku, nocoj koncert Tomija in Guštija, v nedeljo pa praznovanje, tu smo že omenili, 500-letnice Svete Marjete v Žlebeh. V Litiji festival Bogenšperk in za tiste, ki radi okušate, v Rečici ob Savinji, v Zgornji Savinski dolini pa v nedeljo Štruklji fest. Dovolj idej, še marsikaj od tega je na voljo, skratka hvala vsem organizatorjem za takšna posebna darila še vedno v tem počitniško poletnem času. Ko smo že pri darilih, ob 7:21 pa še pesem s tem naslovom Maraja in Modrijani.

0: Naša gostja bo doktorica Anda Perdan, specialistka splošne oziroma družinske medicine.
1: Zdaj, če grem čisto od začetka, jaz sem v tretjem razredu začutila, da bom zdravnica. Ne vem, kaj bi temu rekla, ampak od takrat naprej je mene to spremljalo.
0: Njena življenjska zgodba je dokaj nenavadna. Združuje podeželsko družinsko medicino, Himalajo, visokogorje, gorsko reševanje in humanitarno prostovoljno delo.
1: Zdravnik si pa res do konca življenja.
0: Prisluhnite pogovoru z našo gostjo, doktorico Ando Perdan.
1: Ni egoizem, moramo poskrbeti za sebe, moramo pomisliti na sebe, si vzeti čas za sebe.
2: Naš gost.
0: To soboto, ob 17.
2: Naš gost.
0: Ali v ponovitvi, naslednji dan v nedeljo ob 22.

0: Se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: V Krškem na 107,3 MHz.
2: Ura je 37 minut, čas za tretja jutranje poročile na radiju Ognišče, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Razpis treh posvetovalnih referendumov je z vedika ustave in zakona dopusten, vendar se ob njem zastavlja vprašanje politične legitimnosti, opozarja dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani profesor dr. Miro Cerar. Po njegovih besedah referendumi vse pogosteje postajajo sredstvo političnega spopada. Njihovo prepogosto razpisovanje in neupoštevanje izidov zmanjšujeta zaupanje državljanov v demokratične postopke.
3: Tako da jaz ne bi podcenjeval izid posvetovalnega referenduma, kajti če bi ga državni zbor potem ignoriral, bi bilo to, jaz bi rekel, kar skandal, razen če ne bi, kot sem rekel, neke izjemne okoliščine nastopile, ki bi to upravičevali. Tako da je treba tudi ta referendum vzeti resno, potem pa seveda držati politike za besedo, da ga bodo spoštovali.
2: Brdo pri Kranju je te dni v znamenju posveta slovenskih diplomatov. Zunanji minister Tone Kajzer jim je včeraj sporočil, da mora diplomacija zastopati interese Slovenije, podpirati gospodarstvo in pomagati slovenskim podjetjem na tujih trgih. Ob tem je poudaril še, da vlada prek zunanje politike skrbi za varnost, prosperiteto in zaščito nacionalnih interesov države. Zbrane je nagovoril tudi premier Janez Janša. Pred odprtjem prenovljenega gradu Turjak je bila včeraj popoldne v grajski kapeli Matere Božje Sveta Maša, med katero je ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik blagoslovil grad in kapelo. Petra Stopar.
4: Škof Jamnik je Turjak označil za svetišče spomina, ki pričuje o bogati zgodovini pa tudi o tragičnih dogodkih septembra 1943. Ob navedbah pisatelja Karla Mauserja je poudaril zvestobo mrtvim brez maščevalnosti. Spomnil je tudi na besede nekdanjega ljubljanskega nadškofa Lojzija Šuštarja: ni revanšizem, temveč dejanje odpuščanja. Škof Jamnik je sklenil, da smo vsi ljudje, ne glede na prepričanje ali vero, povabljeni, da za seboj pustimo sled lepega in dobrega.
2: Poplavni val v Nepalu, ki ga je sprožilo zrušenje visokogorskega ledenika, je odnesel celotna naselja ter uničil ceste, mostove in energetske objekte. Več tisoč ljudi je ostalo odrezanih od sveta in potrebuje nujno pomoč. Podporo so ponudile sosednje države, Združeni narodi in človekoljubne organizacije. Papež Leon XIV. Je žalujočim izrekel sožalje, prizadetim zagotovil svojo duhovno bližino ter molil za reševalce, ki nadaljujajo iskanje pogrešanih. Smrt obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića je v Bosni in Hercegovini sprožila povsem nasprotne odzive. Predstavniki žrtev in bošnjaški politiki so poudarili, da je pomembno, da je do konca življenja ostal v zaporu, ter posvarili pred poveličevanjem njegovih zločinov. Minister je zapisal, da po Mladiću ostajajo množična grobišča, sodba in krvava sled. Vodilni politiki Republike Srpske ga slavijo kot borca za svobodo.
5: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
2: Vremenska napoved, da snes dežurni prognostik, meteorolog Anže Medved.
6: Nekih hudih oblakov ne bo, ampak zaradi puščavskega prahu bo zrače kar motno in ne bo čisto jasno. Bo vseeno prosojno in bo vseeno vtis sončnega vremena, sicer bo občasno nekaj

0: Bodo, tudi čez dan pihali po nižinah, tako da se bo zaradi tega, ker precej se grelo, že jutro je zelo toplo, zaradi tega dnevne temperature pa v večjem delu Slovenije po nižinah od 29 do 34 stopinj, ki je na jugovzhodu tudi do 36 stopinj. In takšno vreme imamo zaradi vremenske fronte, ki nam iz severa Afrike prinaša ta zelo topel zrak in precej tega puščavskega prahu. Zato bo tudi po noči in zjutraj lahko kje na severu, zahodu Slovenije nastalo nekaj ploh in pa nevih, še največja verjetnost tem realno hribovitem svetu severozahodnem Slovenije. No, potem jutri ta jugozahodnik postopno začne slabeti in v notranjosti bo že čez dan zapihal veter vzhodnih smeri, tako da se bo čez dan ohladilo, kakšnih 5-6 stopinj niže temperature jutri pričakujemo, medtem ko na Primorskem pa se bo še segrelo do 30-31 stopinj Celzija.
1: Podatki o vremenu to jutro ob 7. Jezersko 14 stopinj, Rateče, Slovengradec, Babno polje, Kredarica 15, Ilirska Bistrica, Kočevje, Bohinjska Češnica 16, Mežica, ravno na Koroškem 17, Celje, Murska Sobota, Idrija, Črnomelj, Litija, Gornji Grad, Rogaška Slatina in Podčetrtek ob 7. zjutraj 18 stopinj, Novo mesto 19, Tolmin, Ajdovščina, Postojna, Trebnje, Metlika, Hrastnik, tudi Kranj, Velenje in Ptuj 19 stopinj, 20 v Ljubljani ob 7. zjutraj, Mariboru, Slovenskih Konjicah, tudi na Pohorju, pa v Lendavi in na Listci. Koper, Nova Gorica 21 stopinj, Logatec 22, Gorenja vas ob 7. zjutraj 23, na Vrhniki 24 stopinj Celzija.
2: Prometno-informacijski center.
3: Dobro jutro. Žival vira promet na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever. Tam vozite previdno v obe smeri. Na Dolenjski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet med Bičem in Ivančno Gorico pred delovno zaporo proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Počasi gre tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti zaenkrat promet še poteka tekoče, no sicer pa tudi druge na slovenskih cestah ni kakšnih daljših zastojev zaradi jutranje prometne konice. Cesta Zagorje most čez Savo bo na mostu čez Savo zaprta do 20. septembra. Cesta Lokve Čepovan pri Čepovanu je zaprta dnevno med 7. in 18. uro, tako bo do 25. septembra. Cesta Grgel Fara pri Fari pa bo zaprta do konca tega meseca. No, cesta Slovenska Bistrica Pragersko pa bo pri avtocestnem priključku Slovenska Bistrica zaprta jutri od 1. ure zjutraj do 6. ure popoldan. Obvoz v tem času pa bo po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom tudi za vozila brez vinete. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
1: Ura 7 in 38 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
1: Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo nocoj in v nedeljo ob 20.30 na Šinkovčevem hriču, griču na Medvedjem brdu. Predstava je na prostem, zato lepo vabljeni. Bo lep večer.
5: Skoči v avto, greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
8: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto 29. augusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.

In dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo, 29. novembra, v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz.

0: Zbudijo se spomini Žan Videc, se zbudijo spomini tudi ob tem, ko berem, da se te dni v Dobrovi pri Ljubljani odvija tekmovanje v reševanju različnih nerok z Rubikovo kocko. Ste imeli svojo? Več kot 140 tekmovalcev bo v teh dneh. Ljubiteljev miselnih izzivov in hitrostnega reševanja Rubikovih kock na enem mestu. Ko govorimo o teh spominih, so zagotovo povezani tudi s šolskim prostorom. Kot otroci smo imeli med igračami tudi vsak svojo Rubikovo kocko. To se je potem zelo razvijalo, malce potonilo, zdaj pa znova prihaja v spredje tudi tovrstna spretnost. Še malo, odštevamo noči do začetka novega šolskega in katehetskega leta, zato smo v jutrišnjo oddajo za življenje povabili strokovnjakinjo, doktorico Urško Sešek-Crnkič, profesorico angleščine in nemščine, doktorico znanosti z področja didaktike. Šole pač kroji življenje slehernega.
1: Ja, šola nekako narekuje družbeni tempo kar precej. Večinoma gledamo na otroka, ki mu nekaj ne gre, začnemo s tistim, ne vem, naprimer angleščina, aha, ne gremo angleščina in potem v bistvu vse čas ostajamo v tistem okviru. Ampak zakaj mu ne gre? V to pa se starši težko, kot starš se težko poglobiš, tako da boš res prave vzroke odkril. Kot učitelj se pa zato ne moreš toliko poglobiti, ker imaš 100 ali pa 200 učencev ali pa dijakov, ne? Ali pa tudi kot svetovalni delavec, ki je podobna obremenitev. Potem pogosto največkrat ostane pri tem, več je treba delati, dodatne še več ur je treba pri tem predmetu posedeti. Tisti predmet, ki je problematičen, pač res zelo pogosto je to angleščina, včasih matematika, je vrh ledene gore. Neki manki, neke težave so, mogoče niso tako izrazite, v resnici vplivajo tudi na druge stvari, ki se jih on uči samo ne v taki meri, pač pri tistem predmetu pa so take zahteve ali pa taka narava tega predmeta, da se pa tam najbolj pokaže.
0: Prisluhnite o celostni pomoči pri učnih težavah, da boste šli pripravljeni v novo šolsko leto, jutri ob 11. Ob 8. pa danes v svetovalnici o rojstvu.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Kanadska pevka Shania Twain je večkrat nagrajena, tako imenovana kraljica country popa. V zgodnjih 80-ih je nekaj časa delala v gozdarskem poslu svojega očeta v Severnem Ontariju, kjer je delalo tudi 75 članov plemen Očipve in Cree. Čeprav je bilo delo zahtevno, plača pa nizka, je o tem kasneje dejala: "Oboževala sem tisto delo. Ni me strah svojega lastnega okolja in fizičnega težkega dela. Bila sem zelo močna, na dan sem prehodila več milj in nosila težke dele dreves. Nisem imela šampona, mila ali ličil, ničesar z vonjem. Kopati sem se morala v jezeru, kjer sem prala tudi svoja oblačila. Življenje tam je bilo težko, a bila sem ustvarjalna in lahko sem samo sedela v gozdu s svojim psom in kitaro ter pisala pesmi." Shania Twain danes praznuje 61. rojstni dan. Prisluhnimo jo pesmi Forever and For Always iz leta 2003.

0: uspešnice vaše in naše mladosti. Da bo dan nasmejan.
1: Gospod doktor, prišel sem se vam zahvaliti.
2: Res? Povejte mi, ste moj pacient ali ste dedič?

0: Ob žabjem kraku bo kura 7.
1: Pip, pip, pip, pip.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
4: Videx.
3: Že 50 let.
5: V Tolminu na 91,2 MHz. Svetovalnica.
6: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
7: Dobro jutro, lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V tokratno svetovalnico smo povabili Sašo Matko, diplomirano babico in vodjo porodnega bloka v bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj. V duhu spodbujanja veselja do življenja, ki je na začetku zelo krhko, želimo na Radiu Ognjišče podpreti vsa tista mlada dekleta, ki stopajo na pot materinstva in vse tiste, ki jih je tega strah. Zato raje misel o tem, da bi postale mamice, odrivajo čim dlje stran. Po nepotrebnem, lahko rečemo, kaj ne, gospa Saša Matko.
8: Ja, dobro jutro, hvala za povabilo. Res je, ja, po nepotrebnem. Predvsem je potrebno se zavedati, da današnje informacije imajo izjemno moč. Zato, ker so lahko dostopne in na podlagi teh možnih vseh informacij, ki krožijo tako po družbenih omrežjih kot po spletu, se mi zdi, da včasih, ker ženske drugače doživljamo porod vsaka posebej, se večkrat širi kakšen neprijetna porodna izkušnja kot travma in potem si se veste, naša glava ni včasih naša prijateljica, lahko pač resnično v svoji glavi te strahove spotenciramo oziroma se nam zdijo večji kot v resnici so. In vedno pa je prisoten strah. Mi pač babice radi rečemo, da je pozitiven in negativen strah. Ne? Pozitiven strah je ta, ki te navdihuje. Tako kot pač je pozitiven stres, a ne, zato da te spodbuja. Bolj je pomemben ta negativen strah, ne, ki te ohromi, ki te spravlja v nek neprijeten položaj, ki ti da občutek tesnobe, zaradi katerega pač bodi si ali ne upaš narediti tega koraka v materinstvu, ali pa si ne upaš pridobiti pravih informacij, ker si morda res v tistem prepričan, da to pa res mogoče tako zgleda. Tako da jaz pravim, da je super, če se lahko pač v sebi, a ne, sam sabo pogovoriš do te mere, da poiščeš prave informacije. Jaz vem, da smo babice v porodnišnici naši zelo dostopne za vsak posvet, vsak pogovor, bodi si individualno ali skupinsko. Tudi objavljene imamo posvete z babice in z drugimi strokovnjaki. Se mi zdi, da to zadnja leta zelo dobro pade na plodna tla, tudi kar se tiče zmanjševanja tega strahu in pa to, da si lahko ženske oziroma pari predstavljajo, kako pač zgleda naš porodni blok, porodne sobe in pravzaprav to vzdušje, ki ga mi babice dajemo temu prostoru.
7: Ne gre za to, da mlade bodoče mamice ali pa dekleta kot taka ne bi imela veselja do življenja, samo ne vedo čisto, kaj vse to prinese s seboj. In ravno to, ker vidijo samo en kup težav in kup, ne vem, tudi finančnih skrbi, ne upajo stopiti na to pot. Mislite, da recimo bi tudi več pogovora o teh stvareh pomagalo, da bi se malce bolj opogumile?
8: Ja, jaz mislim, da res je, da živimo drugačno življenje, a ne, kot so ga naše mame, naše babice, ampak vseeno, pač novo življenje je neka radost. To je ena taka ljubezen, ki jaz rečem, da se jo ne da opisati, a ne, in ni primerljiva z nobeno drugo kot rojstvo otroka. Je pa sigurno tudi ena velika odgovornost in skrb. In absolutno tukaj pritiče sigurno neka širša družinska skupnost kot neka podpora in pa potem dostopnost do zdravstvenega sistema oziroma zdravstvenega osebja, do babic, zato da potem te strahove lahko umilimo. Največkrat, kar jaz opažam, je vedno ta strah pred bolečino. Glede na to, da v današnjem času pa res v vsaki porodnišnici imajo na voljo neko metodo lajšanja porodne bolečine, se mi zdi, da je to ena taka nepotrebna skrb. Je pa seveda v ženskem telesu, v naši naravi, v našem psihološkem stanju, ne, vedno možno, da to bolečino do neke mere popolnoma sami obvladujemo. Je treba to samo pač ovrednotiti, se pogovoriti, posvetovati, zato da dobiš res tiste prave informacije, kaj pa v tistem trenutku, ko porod je v teku, ko se pričnejo popadki, ko se pojavi ta porodna bolečina, lahko sama najprej naredim, zato da mi je lažje. Absolutno pa bomo mi vedno na strani žensk, ki jih bomo spodbujali, zato da bodo lažje to porodno izkušnjo dale skozi. Ampak kot sem že rekla, ta strah je prisoten vedno do neke mere. Bolje je problem, ko postane to tako tak velik strah, da omejuje žensko pri njenih uresničitvah želja po otroku, po družini in hkrati omejuje ta korak zaradi strahu, ki ga ne pozna. Ne? Pač, če nikoli še nisi rodil, boš težko primeril z neko drugo izkušnjo. In se mi zdi, da prvič je, tako kot rečejo, pa to je čista resnica, prvič te je strah zato, ker ne veš, kako je, drugič te je pa strah, ker veš, kako je. Ampak se mi zdi, da se ženske danes vse lažje obrnemo na to in poiščemo informacije. Meni se zdi bolj... pa ne tako zmotno, no, ampak na momente celo škodljivo, ker je toliko velik informacij dostopnih, da si vsak človek po svoje vzame neke informacije in potem iz tistega pride nek strah, ki je morda čist neupravičen, če bi se pogovoril z nekom v tisti porodnišnici ali pa celo z babico, da bi bilo to veliko lažje. Tako da jaz bolj apeliram na to, da se kontaktira osebe in da se pride pogovoriti, ker po sedanjih izkušnjah, odkar imamo zelo take odprte pogovore in dostopnost ženske in pari to zelo cenijo.
7: Smo tako ženske med seboj različne, ne? Eno bolj boli, drugo manj boli, ampak tudi porodi so med seboj različni, tako da včasih se ne moremo zanesti, ne? Tako kot je bilo prvič, bo tudi drugič, tako kot je bilo drugič, bo tudi tretjič. A ne? Koliko imate takih primerov, recimo, da reče kakšna mamica, joj, to je bilo pa čisto drugače.
8: Kar na vsakodnevni bazi. Ja, jaz rečem tako, kot so si otroci različni, tako so različne porodne izkušnje. Ženske oziroma vsa živa bitja smo si med seboj zelo različna. Ne? Vsi po svoje doživljamo in je težko pač ocenjevati ali pa soditi, aha, tebe je toliko bolelo, mene pa sploh ne. Ker imamo različen prag bolečine in vsak se s tem čisto drugače sooča. In temu primerne so tudi porodne izkušnje. Nekatere mamice imajo bolj neko tako intenzivno doživljajočo bolečino poroda, nekatere manj, druge pač si dovolijo vzeti kaj zalajšanje porodne bolečine, druge ne. Ampak to je tako individualna izkušnja, da jo je nemogoče primerjati s katerokoli drugo. Se pa seveda da na to bolečino tudi pripraviti. Ne kot fizično bolečino, ampak kot psihološka priprava na porod, kar je pa izjemno dobrodošlo, predvsem zato, da se lahko pripraviš na korake, ki sledijo. Ne moreš jih natančno načrtovati, ampak lahko pa se pripraviš, da ko bo porod stekel, da v tistem trenutku pa lahko narediš, ne vem, to zalajšanje, spremeniš položaj. Se fokusiraš na dihanje, uporabiš masažo, lahko tudi tuš ali pa toplo kopel. To vse so stvari, ki jih doma ženske že lahko naredijo v času začetnih popadkov, a ne kasneje jih v porodnišnici potem samo nadgradimo oziroma jih prilagajamo porodnemu procesu, ampak vse to lahko ženska naredi, da obvladuje bolečino. Smo pa različne ženske med seboj, a ne, ene imajo zelo nizak prag bolečine, pa enostavno je malo teže se spopadati s to porodno bolečino, nekatere pa to lažje naredijo. Dejstvo pa je, da je pa to edina pozitivna bolečina v življenju, oziroma jaz rada rečem, da je to edina bolečina, ki je zares nagrajena.
7: Kako lepo se sliši, ne? Z novim življenjem. Ja. Kako recimo se potem tudi pogled ženske spremeni na svoje telo, ne? Kako gleda... to telo je porodilo novo življenje, ne? Se mi zdi, da je res to tisto čudenje sami sebi.
8: Je. Včasih se celo vprašajo... jo, ne vem, če bom to zmogla. A mislite, da bom to zmogla? Ampak žensko telo je temu tako narejeno oziroma zgrajeno, da to zmoremo in včasih rabiš samo mečkono pogumljanja pa spodbude, da verjamaš, da ti bo takrat tudi kaj najbolj težko, pa najbolj boli tudi uspelo.
7: Če sem na uvodu nekoliko pogumno omenila mlada dekleta, ki stopajo na pot materinstva, koliko pa so res mlada in koliko je strah po vaše povezan s starostjo? Je mlajše bolj strah ali pravzaprav z leti strah se spreminja, narašča, ne vem, upada, kaj opažate sami?
8: Ja, absolutno, pač starostna meja prvorodk in drugorodk se je povečala oziroma zvišala. To pomeni, če smo včasih imeli 30-40 let nazaj nosečnice prvorodke, tam nekje 20 do 25 let je danes ta starost mamice, ki prvič rodi okrog 30 let, tiste, ki drugič rodi nekje 32 let in to seveda prinese seboj tudi nekaj več strahu, predvsem iz vidika, a veste, življenje te uči in te krepi in ko greš čez različna obdobja, si na neke stvari veliko bolj pozoren ali pa mogoče celo jih prej zaznaš. to je pač modrost življenja, jaz temu rečem. In včasih se res zdi, da starejši, ko si, na več stvari pomisliš, ker si že nekaj doživel. In to pač je lahko ena taka negativnost pri porodu, ker te je mogoče nepotrebno strah več, kot bi bilo treba.
4: Ja, ovirate pravzaprav.
8: Ja, tako ja, ovirate, ja. Ja, mogoče se vidi tudi v tem smislu, da recimo ženske danes želimo vse načrtovati. Porod je pa ena stvar, ki jo težko načrtuješ tako do potankosti. In da imamo take in drugačne želje in da jih je včasih v porodni proces malo težje upeljati. In potem je ta strah, da ne boš zmogel ali pa da ti nekaj ni uspelo, toliko večji in se kasneje potem izkaže v poporodnem obdobju. Mhm. To je v zadnjih letih velik porast poporodne depresije oziroma neke tesnoba je nek normalen pojav po porodu, a ne? Ampak poporodna depresija je pa presega vse te občutke negativne in se mi zdi, da zaradi vseh teh strahov, ki jih imamo ali pa ker nam pač nekaj ni uspelo popolnoma tako, kot smo si zamislili, zaradi tega nastane še kakšen strah več. In to sigurno se z leti pozna. A ne? Aj se tako, kar rečeš, ko si mlad, pa si zaljubljen, pa imaš metuljčke, vidiš čist z drugimi očmi, jaz rada rečem, da nosimo rožnata očala, ne? Čez leta pa ugotoviš, da tvoj partner ni več tak. To je tisto, kar tudi pri porodu se izkaže. Ne? Več, ko imaš izkušenj življenjskih, pa mogoče tudi na podlagi tega, da družba danes malce je neizprostna, a ne? Da se pričakuje od žensk, da so tako popolne, 150%, ne samo 100, se v bistvu nalaga neka ta družbena odgovornost, dodaten nahrbtnik je nepotreben. Ženske smo pa po naravi rade ustrežljive, torej si za, ali pa mogoče celo želimo se dokazovati, ne? Se veste, to tekmovanje med spoloma je vedno pač mal v vsakem obdobju, a ne?
4: Ne samo med spolom, ampak tudi z drugimi ženskami, ne?
8: Ja, tudi z drugimi ženskami in to, to ogledalo, ki ga imamo, je včasih za veliko žensk velika težava, prav ta nepotreben strah, skrb, ki potem ovira bodi si porodni proces ali pa potem nastanejo težavice še poporodnem obdobju, ko se pač skodi to hormonsko neravnovesje in zavedanje, da si zdaj odgovoren še za eno živo bitje. In to dvoje včasih na psihološki ravni ženske težko skompenzirajo. To je tisto, kar se v zadnjem času bolj pojavlja in zato si jaz želim, da ženske pridejo po tiste prave informacije, da se opolnomočijo s tem, kar pričakujejo v porodnišnici, pridobijo določene informacije, pa tudi dejansko nas spoznajo. Veste, to je super občutek, recimo, ko se že pred tem srečamo, pa se potem srečamo pri porodu, a ne? Nimaš občutek, da si prišel popolnoma neznano okolje. Druga stvar je pa ta, da ker se babice res trudimo spostaviti neko kemijo, zaradi tega, ker je pač vsem nam zato lažje in tudi lepše poteka porod, te nasmejani obrazi, ki stopijo čez vrata, ki zagledajo nekaj znan obraz, so nepopisni. In to je tisto, kar želimo spodbuditi, a ne? Neko domačnost, neko varnost. Zato, da potem tudi tiste strahove, ki so mogoče bili, uspemo ali bodi si čisto odpraviti, ali pa vsaj do te mere zmanjšati, da niso ovira ne med porodom in ne po porodu.
4: Se pravi, priprava na porod je pomembna, tako po tej psihični, tudi fizični plati. Morda zdaj, če imava v mislih nosečnice skozi teh 9 mesecev, ne, to je kar ena dolga doba, se mi zdi, da je tudi zelo smiselna, ne, pravzaprav, ne vem, če rečemo zadnje 3 mesečje je tudi posebno, kako lahko nosečnica pravzaprav v teh 3 mesecih se pripravi na porod tudi v tem telesnem, fizičnem smislu.
8: Zdaj, a ne, fajn je, vkolikor seveda nosečnost poteka dokaj brez posebnosti. A ne, tisti prvi 3 meseci, ko običajno nosečnico spremljajo neka slabost, utrujenost, ki minejo, je vsem tem obdobju, vseh 9 mesecih, čeprav mi nosečnost razdelimo v 3 mesece, je pomembno, da se skrbi za fizično kondicijo, za dobro hidracijo, za zdravo prehrano. Predvsem jaz rada na zadnjih 3 mesecih poudarim to, da si naredite to, kar vam je ob čemer se lepo počutite. Torej, da si probajo ne zastavljati nekih vnaprej določenih stvari, zaradi katerega bi bili v stresu. Ali pa, da nimajo nekih velikih pričakovanj, ko se bo zgodilo, se bo zgodilo. Jaz vem, da včasih sploh danes težko čakati na nekaj, biti potrpežljiv, to je tisto, kar pač v življenju nasplošno potrebujemo, kadarkoli, a ne? Ampak se mi zdi, da tiste zadnje 3 mesece je prav, da uživa ženska, da si privošči kaj, da pazi nase, da je v fizični kondiciji, da ima zdravo prehrano in da so te odnosi priprave na porod in na dojenčka skupaj s partnerjem. Ker če imaš ti neko podporo, zdravo podporo, potem to tudi lažje sprejemaš. A ne? In se tudi potem lažje pripraviš na sam porod. Priprave na porod v Sloveniji potekajo v okviru priprave na starševstvo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in imajo različne zdravstvene ustanove brezplačne te priprave na porod in starševstvo. In tudi porodnišnice, tako kot naša, imamo posvete z babico in se mi zdi, da mi imamo recimo tudi pogovor z dietetikom, pa glede dojenja, prehranjevanja, nosečnosti in tako naprej. Se mi zdi, da te informacije so dobrodošle, ampak jih moraš vzeti z neko rezervo. Torej, ne si naložiti vse naenkrat, pa potem želiš to vse speljati, ampak v tistem določenem obdobju, v tistih dnevih občutkih, ker rečeš, ok, aha, danes bi mi pa tole pasal, dajmo to uresničiti, dajmo se fokusirati na danes. Ko bo telo se celih 9 mesecev spreminja, ne? In telo dela izjemno fizično delo že med nosečnostjo, ne? Ker se vsako 3 mesece spreminja in potem je tudi sama nosečnost za telo zelo velik nahrbtnik, hočem reči teža, in telo veliko bolj več energije potrebuje, več moči. Zato je pomembno, da vmes poskrbimo tudi za počitek. Včasih se mi zdi, da ženske mislijo, da je greh, da se vzame čas za počitek. Pa sploh ni res, ne? Zato, da se mi regeneriramo, recimo zadostna količina spanja. Ne moramo se naspati na zalogo, ne? Ampak v tistem trenutku, ko pač nosečnost gre proti koncu, ko je telo zelo obremenjeno, ne? In tudi veliko bolj naš krvni obtok obremenjen, naši možgani, da je super si vzeti čas za počitek in nič ni narobe, če to naredimo. To velja tudi za poporodno obdobje. No? Se mi zdi, da si preveč naložimo ženske v današnjem času in potem hočemo imeti, ker smo tako zelo redosledne pa natančne, a ne, določene stvari kar pod kontrolo in bok ne daj, da bi jih spustil iz rok. Ampak lahko jih, ker se ne bo čisto že zgodilo. Mi bomo pa zaradi tega lažje se pripravili, bodi si na porod in potem tudi na poporodno obdobje.
4: Se mi zdi dobro, da ste to rekli, ne, vsak dan je svoj dan, ne na zalogo, ne vem kaj, o čem vse razmišljati, ne, se mi zdi, da je recimo pri nosečnosti tudi tista skrb prevlada, da mora pa v tem obdobju nosečnosti načrtovati oziroma pripraviti vse, ne vem, skoraj da za otroka do šole,
8: ja.
4: Ne, da se pravi, mora biti sobica, ne vem kako opremljena, da mora imeti ne vem koliko vseh pripomočkov, tudi pri tem je, ne, kar ena norišnica nastala, kaj vse potrebujemo za novorojenčka, kako pa naj tukaj krmari med seveda ponudbo, ki je neverjetna, med informacijami, ki jih imamo na spletu, na družbenih omrežjih, ne, vse, ne vem, tudi vse mamice zelo urejene, stopajo seveda pred objektive, recimo, ne, lepota na višku. To je kar en velik zalogaj, ne, za vsako bodočo mamico.
8: Zelo velik zalogaj. To je tisto, kar v bistvu vpliva potem tudi na poporodno obdobje. Zato, ker pač ta skrb za novorojenca oziroma za dojenčka, ki je popolnoma odvisen od tvoje nege in skrbi, žensko ne samo to, da nastane hormonsko neravnovesje po porodu, pa dojenje in potem spanje na ritem novorojenčka, vse to je že utrujajoče. Zdaj pa, če si še dodatno naložimo v ta marketing, ki nam ponuja različne pripomočke za našega otročka, jaz res vedno rečem, pa skromnost je lepa čednost. Ni potrebe. Otrok tega ne potrebuje v taki meri, kot mi mislimo, da more. Jaz vedno rečem, da najbolj, za kar bo vaš otrok hvaležen, je to, da bo sit, previd in ljubljen. In te 3 stvari ne stanejo toliko veliko, kot zgleda. In ni potrebe imeti voziček po zadnjim modi, a ne? Ni potrebno imeti še 10 pripomočkov zraven. Se mi zdi, da je super, če malo zreduciramo neke stvari, kaj pa mi resnično potrebujemo. Ajste, ljudje imajo različna finančna ozadja oziroma stabilnost. In nekateri imajo, ne vem, stanovanje 30 kvadratov. V 30 kvadratov ti ne moreš spraviti vsega, kar bi nekdo v 100 kvadratov spravil. Se mi zdi, In da se včasih bo mogoče kakšna mamica počutku, ali ona manj vredno, ali pa da bo njen otrok manj vreden, zato ker si pač vsega tega ne more privoščiti. Ampak, tako kot sem že rekla, ne, hrana,
4: plenička.
8: Plenička in pa ljubezen staneta najmanj. To, te tri stvari otrok najprej rabi po porodu, a ne? Po rojstvu. Vse ostalo, absolutno neki pripomočki za nego, ampak če mi vzamemo v obzir tist minimum, ki ga potrebujemo, je vsen velik, velik manjši finančni zalogaj, kot če pretiramo za nekimi stvarmi. Ker roko na srce, a veste, kupite oblačilca 52 številko, ta otroček bo imel ta oblačilca mogoče en mesec. In zdaj, če jih imate vi 10 parov, niti jih ne boste ponosili, razen če ga vsake 5 minut preoblečete. Niti ni potrebe, zato pravim. Lahko si zelo lepo ekonomično pripravimo stvari. Temu namenjene so tudi priprave na porod in starševstvo, kjer pač se pojasni, kaj so pa tisti nujni pripomočki za to, da lahko lepo najprej zapeljete z vašim otrokom v nov dan. Seveda se pa potem tekom življenja oziroma ko otrok raste, potrebe spreminjajo in včasih se zdi, da tiste te prvih 6 tednov, ko jaz srečam, bodte prijazne same do sebe. Ne? Najte si podporo znotraj družine širšega sorodstva, tudi kakšne soseske, da vas podprejo, da 6 tednov res izkoriste rehabilitacijo telesa po porodu, ker je šlo čez velik fizičen napoživ v času nosečnosti in med porodom, po porodu se pa to nadaljuje, da se pocrklate, a ne? Da gledate na sebe. Da če smo kdaj pa lahko egoistični, pa to tist trenutek. In 6 tednov pač ne počnete ničesar drugega kot to, da skrbite za sebe, da se dovolj naspite, da imate ustrezno prehrano in da skrbite za vašega otročka. Prvi sprehod ni nikoli potreben za to, da mama gre po enem tednu na sprehod, kjer v eno smer lahko pride, v drugo pa več ne more. A ne? Tist prvi sprehod ne bo noben vedel, kdaj je bil zares. Lahko gre samo očka ali pa kdorkoli iz družine na sprehod z novorojenčkom. Mamica si pozame tiste 2 ure, da se bodi si stušira, ali naspi, če je bila noč zelo naporna, da ni veliko bilo spanja, v miru naje, spije kavo, pokliče prijateljico, pa se pogovori z njo, zato ker je pač lažje včasih deliti kakšne te težave, ki se mogoče za kakšnega zdijo, to ni nič, ne, njej pa povzroča stisko. Take stvari jaz pravim, da so na začetku tistih prvih 6 tednov za izkoristiti. Vse ostalo se pa potem zelo tako spelje, če le pustiš, da otrok malo narekuje. A ne? Včasih hočemo ful imeti neko kontrolo nad tem, zdaj bomo pa tako, ali bomo pa tako, ali bomo pa tako. Ne govorimo o redu in disciplini, ki je prav, da je upeljan v življenje otroka. A ne? Ampak v tistem, zakaj bi se otežil vsak dan posebej z neko dodatno stvarjo, če pa to res ni potrebno. Samo zato, da bomo rekli, mi tudi to počnemo.
4: In delimo to na družbenih omrežjih, kar sploh ni potrebno.
8: Tako.
4: Saša Matko je gostja v našem studiu, diplomirana babica in vodja porodnega bloka v bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj. Ni prvič v našem studiu, vesela sem, da najde čas vsakič znova, ko jo povabimo. Kaj ti vidite, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, da kar vre iz nje in seveda bo z veseljem odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje. 1-512-10-00, naša telefonska številka, lahko pa tudi sporočite vprašanje našemu tehniku Andreju in ga bo zapisal. Torej, v programih priprave na porod in na starševstvo ste že nekaj povedali, kdaj je smiselno, da ga nosečnica obiskuje te programe in seveda dobrodošli so tudi očetje.
8: Absolutno. Očetje so zdaj več ali manj v večini prisotni tudi. Zelo se vključujejo to, kako pripraviti oziroma olajšati neke te trenutke tudi potem v času nosečnosti med porodom in po porodu. Velika večina jih je pač prisotnih pri porodu. Vsako 3 mesece ima svojo vlogo, tako da v zdravstvenih zavodih imajo priprave na porod in starševstvo prav razdeljene na te 3 obdobja, poleg tega, da so še vključene različne vsebine o negi novorojenčka, o skrbi za zobovje, o zdravju oziroma alergičnih otroških boleznih, tako različne tematike so na voljo. No?
4: So lahko z naše strani izbrane ali so ponujene?
8: Ja, ponujene so in si potem izbereš, ni v redu, mene pa ta trenutek bolj ta del zanima, pa se pač pari odločajo za določene sklope različnih predavanj z različnimi strokovnjaki. Super pa je tudi, a ne, da se v času prvega 3 meseca ne ukvarjamo s porodom. A veste, da si vzamemo, kaj prvo tromeseče prinese. Se mi zdi, da se tako, kot smo prej govorili, a ne, da se želimo kar na zalogo malo pripraviti za kakšne stvari. A ne. Ampak v bistvu je toliko veliko informacij, da takrat, ki jih bomo pa res potrebovali, pa raven tiste, ki jih bomo najbolj rabili, se jih ne bomo mogli spomniti ali pa smo jih pač izključili, zato ker smo si hoteli prevelik koš informacij nabrati za vsak slučaj. A ne. Tako da za ta vsak slučaj, da mora izbrati tisto, kar te po tistem trenutku najbolj zanima. A ne. Tako da to se mi zdi pomembno.
4: Erika iz okolice Celja bo očitno zastavila vprašanje prek spleta oziroma ne, prek Andreja našega, tako da počakamo, da znova pokliče in ga zastavi, kakorkoli. Koliko pa se spodbuja torej priprava porodnega načrta? Vemo, da ste rekli, da na vse se ne moremo pripraviti in verjamem, da so včasih ti porodni načrti ena dodatna obremenitev, ne samo za mamico, tudi za vas, kot en seznam želja, ki ni nujno uresničen.
8: Ja, nič ni narobe v bistvu, pravzaprav, če imamo porodne želje. Meni je mogoče ta načrt malo ponesrečen izraz, predvsem zato, ker smo ženske zelo rade tako disciplinirane, natančne in potem ta načrt pomeni, da besedno tako kot, ne vem, načrt za hišo. Aj se, ne, že v hiši moramo malo tudi pač se pogovarjati z arhitektom, kako in kaj želimo in če to res gre skozi. Pri porodnem načrtu je pa tako, da pravzaprav ne moramo točno predvideti, kako se bo porod začel in kako se bo končal. Lahko pa seveda, absolutno in to vedno pač tudi spodbujamo, da izrazijo svoje želje, da izrazijo neke skrbi, s katerim želijo dodatno upozoriti, da tole si pa res želim takole pa takole. In potem babice skušamo tekom porodnega procesa to tudi udejanjiti. Včasih so kakšne želje v tistem trenutku neizvedljive. Pa ne zato, ker babice ne bi želele, ampak zato, ker porodni proces morda tega ne dovoljuje. Jih je pa treba samo pač dati malo na stran in potem v nekem drugem trenutku izkoristiti. Tako so različni položaji, recimo, kar se gibanja tiče, so zelo v velikem porastu uporabe. Imamo na voljo različne pripomočke v porodnišnici od žoge, pručke, blazine, vrvi. Tako da v bistvu je stvar samo ene take, jaz rečem, super komunikacije. Babice se res trudimo pač z vsakim parom nekak dobiti neko empatijo, neko povezanost, zato ker potem na podlagi tega porod lepše teče. Jaz vedno rečem, naj vas ne bo strah vprašati. Škoda je, da vam tam en črviček možgančkih nagaja cel čas porodnega procesa, ker zaradi tega se potem mišice zakrčijo, porod se upočasni, porodna bolečina se pojača in so to stvari, na katere lahko vplivamo. Tako da želje, vprašanja so dobrodošla tako strani ženske kot partnerja, zato da lahko ovržemo tiste stvari, ki jih ne potrebujemo in zato da lahko spodbujamo tekom porodnega procesa žensko na različne načine, da zmore ta porodni proces, ki je intenziven, boleč in zaskrbljujoč v tem smislu, da vemo, da prihaja novo bitje, za katerega bomo mi odgovorni. A ne? Kar se tiče porodnega načrta kot takega, jaz vedno rečem, da lahko si ga napišejo, da naj bolj to upoštevajo kot želje. Da naj se ne držijo neke stvari tako zelo zaprmej, točno tako bo pa nič drugače, ker jih bo razočaral. Porod ni ne gre na tak način. Ne? Pri porodu se lahko stvari spremenijo, pa gre porod gladko v skladu z njihovimi pričakovanji. In potem to, da ti nekaj ni uspela, ne, ženske smo zelo krute danes do sebe, ko rečemo, tole sem si zadala in potem ti ne uspe in potem je grozen. In te ta občutek krivde ves čas spremlja, po porodu so pa te stvari še bolj velike. Predvsem zato, ker to hormonsko neravnovesje malo zamaja našo stabilnost in se nam zdi, da je takrat pa stvar še bolj kaotična. A veste, če je bila prej majhna, zelo hitro se naredi lahko z muhe slona. Ne govorim o stvarih, ki so res za predebatirati, ne govorim o stiskah, o težavah, da jih kdo zmanjšuje ali pa da ne verjame, ampak o stvarih, ki jih lahko rečemo, ok, tega pa res ne potrebujemo. In si ne dodajamo nekih dodatnih bremenitev in porodni načrt zna, kar jaz opažam v zadnjem času pri svojem delu, po porodu zelo pokazati tako negativno stran v smislu tega, to mi pa ni uspel. Oziroma, a veste, zdaj, če čist enostaven primer povem. Želim, da porod poteka spontano, brez raztrganine oziroma prereza presredka. In se to ne zgodi. Je ženska prepričana, da je nekaj naredila narobe, da to njej ni uspelo. Pa to ne drži. Resnično ne drži.
4: Ne moreš vedeti, kako se bo to odzvalo.
8: Ne, in tudi porodni mehanizem, veste, obseg glavice je po vsakem otroku drugačen. Potek poroda je pri vsaki ženski drugačen. Mislim, mi za zagotovostjo 1000% ne moramo obljubiti, da pa do tega ne bo prišlo. Lahko pa rečem, da se vedno potrudimo maksimalno, da preprečimo te stvari. In zdaj ženska mora morda pri sebi samo sprejeti pač to, da lahko se zgodi in se potem oskrbi, kot to, da se ne sme zgoditi. A veste, ta prepovedana oblika, zelo je pomembno, na kakšen način interpretiramo določene stvari. No? In če se zelo kaj pijan splota zadržimo pri tem porodnem načrtu, zna na koncu biti več škode kot koristi, zato ker ženska težko pride iz tistega hormonskega neravnovesja, ki je tako zelo občutljiva in na momente labilna sprejeti to, da res je šlo vse v redu, nič niste narobe naredila, odlično vam je šlo, ona pa še zmer v sebi čuti, da nekaj ni bilo prav in da ni to se naredila izdi, po svojih pričakovanjih. Ja, ja,
4: ja. Se pravi, Erika sprašuje, kaj mislite o novodobnih dulah?
8: Ja, takole, to je tema, ki je pač za babice naše zmer pereča. Predvsem v tem smislu, da sem, da je moje mnenje, da se pač v stroko ne smejo upletati, ker nimajo strokovne izobrazbe babištva in je njihovo področje popolnoma laično. Kar pomeni, lahko so dobra podpora ženskam v času nosečnosti, lahko so dobra podpora ženskam tudi v poporodnem obdobju doma, malo se pa krešajo mnenja, do kje smejo stopiti. Torej, ne smejo jo to konflikt z zdravstvenim osebjem. To je pač nesprejemljivo. In jaz to zdaj tukaj na mestu povem, da je to nesprejemljivo, ker ženska bo vse naredila za svojega otroka. A veste? In bo tudi lahko podlegla nekim pritiskom, nekim informacijam, ki ne bodo ravno najboljše za njo. Mi pa smo vsi tukaj na tem mestu zato, da se ženski v teh obdobjih nosečnosti poroda in poporodnem obdobju omogoči čim lajši prehod iz enega obdobja v drugega in da in jim ponudimo maksimalno podporo. Ampak kar se tiče pa spremljanja poroda, predporodnega varstva in potem tistega prvega poporodnega obdobja, je pa mesto babice, ki more pač, ki je strokovno usposobljena za to, da nudi vso podporo in skrb mamici in novorojenčku. Glih vsak, ki se bodi si okliče za dulo, nima ustreznega znanja. Veste, danes se lahko na spletne strani oziroma na družbena omrežja napiše glih, kar ti paše. In tudi lahko laično zelo dobro zapakiraš neko v navednicah strokovno mnenje. Zato si jaz želim, da so ženske bolj previdne pri tem, da se vsem pozanimajo, da najdejo verodostojne informacije, ker jaz verjamem, da kakšna ženska pa potrebuje še dodatno podporo ženske, a veste, poleg svojega partnerja. Se mi je pa v tem desetletjih karijere že nekajkrat zgodilo to, da so potem možje ostali ob strani. Kar se mi pa ne zdi ravno dobro, predvsem zato, ker pač one dva sta par, one dva pričakujeta skupaj svojega otroka in morata biti enako vključena v to pripravo. A ne? Jaz vem, da smo ženske morda bolj naklonjene, a ne? Ker moški ne morajo navzeti, a veste, tega občutka porodne bolečine. A ne? Sploh, če govorimo o dulah, ki so že same mame, a ne? Ki imajo neko svojo porodno izkušnjo, ampak ne upraviči tega, da se pač nekako želijo
4: izriniti
8: ja,
4: moža oziroma očeta.
8: Res, to je pač, jaz pravim, da je to pač nespremljivo, mi moramo družino povezati, ne pa razdret. A ne? Jaz vem, da se može včasih velikrat počutijo tudi v porodni sobi, da nič ne morajo narediti. Ne? In jih je treba nekako približati, ne, pa jim dati prostor, pa jih opogumati, pa jih spodbudati, zato ker pač ne znajo tega na tak način podpreti, kot bi želeli, ampak vsi moramo imeti noto povezovanja, predvsem pa vedeti, do kje so tiste meje, kjer mi lahko upravljamo neko svojo funkcijo, kje pa tisto, kjer se pač ne sme presegati te meje. In absolutno jaz mislim, da nekako a veste, da je neko strokovno mnenje z lajčnih ust, to ni sprejemljivo. A veste, tako kot jaz nisem mehanik, pa ne bom mehaniku govorila, kaj mora narediti, tako jaz pričakujem, da tudi dule upoštevajo našo strokovno mnenje in nudijo podporo ženskam do tiste meje, kjer pač to lahko naredijo.
4: Pri koncu oddaje se vam pa vseeno, gospa Saša Matko, samo še tole vprašanje, Kaj pa lahko pričakuje mamica, ko odhaja domov iz porodnišnice? Torej, katera znanja ji podate že v porodnišnici, recimo, ne vem, ali je na voljo tudi fizioterapeut, kako je s temi stvarmi, da bo nekako doma zmogla?
8: Ja, zdaj moramo se zavedati, ne, da je ta ležalna doba res kratka in mamice v teh 2-3 dnevih dobijo ogromno informacij. Včasih je to kar,
4: jaz si predstavljam,
8: ja, res, ja, da je to zna biti kar preveč za njih, pa rečem, če si boste samo en delček od tizga zapomnili, tudi v redu. Vedno je pač naša telefonska številka, kamor lahko nazaj pokličete v porodnišnico in vprašate, če vas nekaj zelo skrbi, drugače pa, ja, v naši porodnišnici imamo različne strokovnjake na voljo, od fizioterapevtke, dietetičarke, svetovalke za dojenje. Predvsem jih upolnomočimo tako, da lahko svojim otročkom potem zaplavajo v tiste nove dni doma. Je pa to predvsej bolj zahtevno, kot si pač mogoče ženske predstavljajo. Naučimo jih rokovanja z novorojenčkom, potem fizioterapevtka tudi pride mamici po porodu pokazati vaje za krepitev mišic medeničnega dna, za to stabilizacijo mišic in maternice po porodu, ker je pač potrebno delati kar nekaj vaj, zato da se pač telo nazaj rehabilitira. In seveda pomoč pri dojenju in pa potem jih naučimo še nege pred odhodom domov njihovega otročka. Je pa res, a ne, življenje nas pač uči vsak dan posebej. Noben se ni pameten rodil na ta svet, tako da kakšna roka pomoči je vedno dobrodošla, pa

0: Govor, ki ga otroček pozna, je jok. Torej, na začetku so te dnevi ali pa mogoče kakšen mesec malo bolj hektični, ker je treba prepoznati jok, kaj te želje so oziroma potrebe, ki jih otroček izraža, ampak vse se da, predvsem pa naj vedo, da je to nekaj normalnega. Ne? Tudi normalno je, da se mamica po porodu ne počuti najboljše, pa da ima neka dvomljiva vprašanja, pa skrbi. Predvsem ne verjame, da pač to je ta trenutek, jutri je nov dan in z vsakim dnevom je lažje, potem ko družinica pride v nek svoj ritem življenja, se stvari veliko lažje potem peljejo naprej. Ampak tistih 6 tednov, pa ne pozabiti, še enkrat podarjam tudi gospodom, da ne pocrkljajo svoje ženske, da ne jih mečkom bolj razbremenijo, predvsem pa ne si dajo dovolj časa za počitek, nič ni narobe, če v enem dnevu ne bo pobrisanega prahu, ga bo mogoče kdo drug, pomembno je, da se oni fizično in psihično boljše počutijo, ko pač naredijo ta korak, da si vzamejo čas zase.
1: Krasno, hvala lepa tudi za to ključno sporočilo ob koncu, gospa Saša Matko. Veselo naprej, ne? Kaj naj rečemo? Pač brez skrb, no, v to obdobje ni, brez strahov ni, ampak je pa čudovito, lepo in seveda nujno potrebno za novo življenje. Hvala in se dobro.
0: Ja se strinjam, najlepša hvala tudi vam za povabilo.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
4: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
6: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
7: Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
8: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nasili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
3: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
2: Kaj pa lahko naredimo?
3: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
2: Krema? Aha, očitno imate pri Biostilu rešitev za lahkotnejše noge.
3: Res je, razvili smo kremo Nutri Lex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice. Potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
2: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
3: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88 88.
2: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
3: Danes govorimo o nogah, ki velikokrat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88 88.
2: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
3: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
2: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
3: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
2: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
3: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. Nič 80 88 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biostil.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
1: Kranju na 104,5 MHz.

0: Poslušate Radio Ognjišče, ura je 9 in čas za poročila, z nami Alen Salihovič.
1: Dober dan. Na Brdu pri Kranju se nadaljuje dvodnevni posvet slovenske diplomacije, na katerem bo danes zbrane nagovorila predsednica države. Častna gostja pa je madžarska zunanja ministrica Anita Urban. Posvet spremljajo vprašanja o zunanje politični usklajenosti državnega vrha, zlasti glede slovenskega odnosa do izraelskih načrtov širitve naselbin na Zahodnem bregu. Udeleženci bodo razpravljali tudi o gospodarski diplomaciji in energetski varnosti. Gostje bodo tudi ministri za gospodarstvo, infrastrukturo ter šolstvo, prav tako državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Zdravko Počivalšek. Prenova gradu Torjak pri Velikih Laščah je bila ena najobsežnejših obnov kulturnih objektov v Sloveniji v zadnjem obdobju. Z njo je grad prvič po 80-ih letih znova povsem obnovljen, so poudarili ob včerajšnjem odprtju. Zbrane je nagovoril premier Janez Janša.
2: Zdaj grad Torjak ne izstopa samo v Sloveniji, ampak širše v srednjeevropskem prostoru. Njegovi zidovi, predvsem pa dediščina, pripoveduje o stanju naše kulture, o obrambi slovenskega in evropskega prostora pred turškimi upadi, o politični in vojaški zgodovini Kranjske in Slovenije.
1: Nadaljujemo na cestah. V prometni nesreči na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru so včeraj umrle 3 osebe, 2 pa ste bili poškodovani. Osebni avtomobil s 5 državljani Severne Makedonije je trčil v priklopnik tovornjaka, ki je po prvih podatkih zaradi okvare stal v odstavni niši. Eno huje poškodovano sopotnico so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, voznik pa je lažje poškodovan. Policija okoliščine nesreče še preiskuje, cesta pa je bila zaprta več kot 6 ur. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal ukaz o preimenovanju Ontarijskega jezera v Ameriško jezero. Odločitev je utemeljil slabim odnosom kanadskih oblasti do ZDA. Kanadski premier Mark Carney je odgovoril, da bo za njih to vedno jezero Ontario. Poteza prihaja ob vse večjih trgovinskih napetostih med državama in uvedbi novih ameriških carin na kanadsko blago. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je po smrti Ratka Mladića izrazil solidarnost z žrtvami njegovih zločinov preživelim in njihovimi družinami. Nekdanji poveljnik vojske Republike Srpske je umrl v zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida. Še športna novica. Slovenski košarkarji so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo začeli s porazom proti Franciji 67-92. Slovenija je po četrtem porazu v kvalifikacijah na zadnje mesto skupine. V nedeljo bo ob 20. uri v Tivoliju gostila Madžarsko.
3: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
4: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
5: V javnem razpisu za intervencijo naložbe ureditev gozdne infrastrukture IRP06 protipožarna infrastruktura, ki je bil objavljen 22. maja letos, je bilo določeno, da je vloge na razpis mogoče oddati do vključno 17. avgusta do 14. ure. Ker nekateri potencialni vlagatelji zaradi objektivnih razlogov ne bi uspeli pridobiti zahtevane ustrezne razpisne dokumentacije, je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije novemu ministru za kmetijstvo poslala pobudo, da se rok za oddajo vloge podaljša v čas po poletnih dopustih. Na kmetijskem ministrstvu so pobudi prisluhnili in ugodili in rok za oddajo vlog na javni razpis podaljšali do 2. oktobra do 14. ure. Cilj intervencije je ureditev protipožarne infrastrukture z namenom preventivnega varstva gozdov pred požari. Višina razpisanih nepovratnih sredstev za ta namen znaša 1 milijon evrov. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 1/3, 2/3 pa znaša delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije.
3: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
0: Vremenska napoved: sončno bo danes z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj Celzija. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije bo jugozahodnik postopno slabel. Jutrišnje temperature zjutraj bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini, v sobotnem jutru 15 stopinj. Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Jutri bo nastalo nekaj ploh, tudi kakšna nevihta, v notranjosti bo zapihal veter vzhodnih smeri. Temperature od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti: v nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Uro nazaj po državi: Kredarica pretežno oblačno, 14 stopinj, piha močan severnik v sunkih do 120 km na uro. Bohinjska Češnjica 19 stopinj, Črnomelj pretežno oblačno 20, Mežica 20 stopinj, Ljubljana pretežno oblačno 21, Novo mesto jasno 21 stopinj, Celje pretežno jasno 21, Kranj, Ajdovščina, Litija, Lisca, kjer je jasno 21. Murska Sobota jasno 22 stopinj, Maribor, Nova Gorica, Velenje in Ptuj 23, Logatec, Vrhnika ter Gorenja vas 24, Koper ob 8 25 stopinj Celzija. Prometna nesreča: glavna cesta Rogaška Slatina Rogatec je v Zagaju pod Bočem zaprta. Ovire: na dolenjski avtocesti vozilo je okvarjeno, med Bičem in Ivančno Gorico ovira promet pred delovno zaporo proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti je zaradi povožene živali oviran promet med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Zastoja na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Vozite previdno, želimo srečno in varno pot. Ura je 9:08.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.

Osmrtnice. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama, Ana Natek, šujice pri Dobrovi. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama, Ana Natek, šujice pri Dobrovi. Pogreb pokojne bo jutri ob 14. ispred poslovilne vežice na Dobrovi pri Ljubljani. Pokojna bo ležala jutri od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da se je v 92. letu starosti poslovil dragi Franc Živec, upokojeni avtoprevoznik iz Pangrč Grma. Svojci sporočajo, da se je v 92. letu starosti poslovil dragi Franc Živec, upokojeni avtoprevoznik iz Pangrč Grma. Na njegovo zadnjo pot ga bodo pospremili jutri o 15. na pokopališču na Dolžu. Pokojni bo jutri od 10. naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici na Dolžu. Svojci sporočajo, da je v 80. letu starosti k Bogu odšla draga Ana Jerič, rojena Sekne, po domače Sučanova Ana z Jame. Svojci sporočajo, da je v 80. letu starosti k Bogu odšla draga Ana Jerič, rojena Sekne, po domače Sučanova Ana z Jame. Od nje se bodo poslovili jutri o 15. na pokopališču v Mavčičah. Žara pokojne bo jutri od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Sradi spominjate časov, ko so pšenico spravljali ročno in je bilo na vasi življenje tesno povezano z naravo. Vabljeni na kmečki praznik, to nedeljo 30. avgusta ob 13. na hipodromu Vrbljene na Igu pri Ljubljani. Prikaz ročnega spravila pšenice, tradicionalne pastirske igre, blagoslov traktorjev in druženje ob zvokih ižanske godbe. To nedeljo ob 13. Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS sporočilom. UNICEF 10 na 1919, s tem darujete 10 evrov ali pa z donacijo na unicef.si.
1: Za danes trije kulturni namigi zajeti v naš koledar prireditev. Najprej povabilo na gledališko predstavo Vesna, ki je prirejena po priljubljenem istoimenskem filmu. Ogledate si jo lahko drevi ob 20:30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena seveda odpade. Ob praznovanju 500-letnice cerkve Svete Marjete v Žlebah nad Medvodami pa bodo danes pripravili ljudski večer. In sicer bo to večer glasbe, plesa, starih običajev in prijetnega druženja. Vstop na dogodek je prost, začel pa se bo ob 19. uri v velikem šotoru ob galeriji pod Kozovcem v Žlebah. In še povabilo na koncert pevke Ljube Jenče in lutnista Izidorja Erazma Grafenauerja, ki bosta ob 20. uri izvedla program srednjeveških ljudskih balad na Gornjem trgu v Ljubljani. Koncert pod naslovom Buge vas primi Gralva Venus bo na Gornjem odru na Gornjem trgu v Ljubljani.
2: Mir in dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
3: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.

Marko Vozelj z Mojstri v pesmi Noro lepa si krasi na smeh tudi vaš obraz. Upam, da bomo le v spodbudo, da bo čim več nasmehov na vaših obrazih tudi naša radijska vsebina. Veliko vsebin v nadaljevanju, vas pa samo spomnimo, danes je 28. avgust in na koledarju svetnikov sveti Avguštin, škof in cerkveni učitelj. Prav njegova lastna življenjska izkušnja mu je dala tisto bistrovidnost, s katero v svojih spisih z izredno jasnostjo razlaga verski nauk in kako brani resnico o Božji milosti, brez katere ljudje ne moremo iz svoje moči storiti nič zveličavnega. Le v Bogu in tako naj mineva tudi današnji dan. Hvala za pozornost in naj se lepo odvija. Pa še dober dan, Alen Salihovič je danes dnevni urednik, Andrej Jerman v režiji, mojster tehnike, pred mikrofonom pa ob ostalih radijskih glasovih napovedovalka Nataša Ličen. Lep petek!

0: Jen je išče pot.
1: Dobar dan. Tudi danes bomo v naši rubriki vstopili v svet oseb s posebnimi potrebami, ki pa imajo tudi posebne darove, kot radi rečemo. Za vse tiste od njih, ki niso vključeni v enega od varstveno-delovnih centrov ali ne živijo denimo v stanovanjski skupnosti, temveč doma, je vsak dan prostor v dnevnem centru Zveze sožitje v Ljubljani. Tam se z njimi vsak teden srečuje prostovoljka Nika Bračko, ki vsem omogoča likovno in umetniško ustvarjanje. Posebno mesto imajo tudi delavnice, ki zaznamujejo pomembne življenjske trenutke, recimo slovo zaposlenega ali enega od uporabnikov centra. Vabljeni k poslušanju.
2: Ponovdi imamo te umetniške delavnice, ko nas kateri uporabnik zapusti. To je ponovdi takrat, ko se vključijo v VDC ali pa če gre v šolo in se pač poslovijo. In takrat vedno naredimo en skupni izdelek, da nas bo imela potem ta oseba v spomin. In takrat veliko krat, čeprav so različni izdelki, ampak veliko krat v bistvu uporabljamo naše roke, z našimi rokami delamo, da so potem odtisi, ampak potem poskušam, da ni zdaj vsak izdelek odtis roke, da ima vsak uporabnik to, ampak da nekako te naše roke kombiniramo na neke druge umetniške načine, ali da jih obrišemo in ustvarimo z njih vzorce, ali da iz teh rok jih izrezujemo, da potem na koncu vseeno nek drugačen izdelek, da ima potem vsak uporabnik za spomin nek svoj edinstven izdelek, ki jih bo spominjal na ta čas, ki je bil tukaj z nami.
1: Kako pa te osebe slovesa doživljajo?
2: Zelo, zelo različno. V večini so zelo veseli seveda, da grejo naprej v svojem življenju, da grejo nekam drugam, ampak po drugi strani so seveda žalostni, ker nas zapuščajo, ker vseeno se zelo hitro navežemo med sobo, tudi kot skupina zelo dobro sodelujemo in smo v bistvu kot ena majhna družinica tam in je seveda zelo težko, zdaj nekateri pač malo manj, nekateri malo bolj. Za mene osebno je vedno zelo težko in ko sem začela na začetku delati, sem se vedno spraševala, kako bom prenesla, da nas bo nek uporabnik zapustil, šel drugam. In na začetku je bilo kar tako, ker sem razmišljala, zdaj bo šel naprej, ampak sem vedno razmišljala v ozadju, da v bistvu gre po boljši poti, gre naprej, bo napredoval. Mi smo mu dali tukaj, kar smo lahko dali, sedaj pa bo to znanje odnesel naprej in bo samo še raste. Ohranjamo pa še z nekaterimi še vedno stike. Na raznih proslavah se še vidimo, kličemo vse, tako da.
1: To je najbolj tudi za vaš bodoči poklic, pravzaprav zelo pomembno, ne? Znati se poslavljati.
2: Seveda, ja. Tudi to je del poklica
1: socialnega delavca. Ne?
2: Ja. In še posebej težko je, ko z nekom delaš več let, ko traja to več let, ker se vseeno navežeš z ljudmi. Vseeno smo ljudi, se navežemo in je potem včasih težko prenehati, ampak je pomembno potem znati, nekako postopoma odnehati, ne da zdaj se naenkrat odrežeš tale ves in se posoviš in je to. Ampak da v bistvu že tekom, da je nek proces poslavljanja od te osebe.
1: Tako, izdelke, ki jih naredite, morda v naslednjih minutah poveva, kakšne izdelke izdelujete, seveda pa vredno je, da jih vidijo tudi drugi in kako jih razstavljate, recimo, kje se to lahko vidi?
2: V bistvu sedaj trenutno se naši izdelki lahko vidijo samo v dnevnem centru, imamo oglasno desko in vsak izdelek, ki ga izdelamo, ga potem obesimo potem skupaj na tablo. In v bistvu je trenutno pač to edini način, kako lahko vidiš, tako da najpogostejši obiskovalci in te naše male galerije so potem svojci, pa drugi zaposleni, ki smo še v tej stavbi. Tako da to si v bistvu želim, da bi lahko nekako vsaj parkrat nekako razširili naše razstave, da bi imeli tudi možnost nekje druge razstavljati, to bi bilo res.
1: Mogoče v kakšni knjižnici?
2: Ja, ampak to se moramo lotiti potem dela. Ampak bomo, nekega dne sigurno bomo, tako da bodite pozorni.
1: Ja, ker je pomembno, ne?
2: Da.
1: Je to tudi en način ovrednotenja, verjetno njihovega dela, ne?
2: Seveda. V bistvu tudi v večini jaz delam razstave gor, ampak veliko krat tudi omogočam njim, da oni sami dajo izdelke gor na oglasno desko, ker jim pač poskušam dati to znanje oziroma neko misel, da konec koncev je tudi pomembno, kaj je na koncu ostalo, da nismo zdaj samo nekaj delali, da bi zapravili teh par ur, ampak da je v bistvu res nastal nek izdelek, katerega smo vložili trud in je v bistvu pomembno, kaj je na koncu ostalo. In se potem tudi pač oni malo bolj ponosno počutijo in dobijo malo bolj motivacije, malo bolj samozavesti, da potem tudi drugič malo bolj vključijo delavnice.
1: Kaj pa, glede na stanje v Sloveniji, se vam zdi, da imajo ljudje z motnjami v duševnem razvoju dovolj možnosti, premalo možnosti za vključevanje v različne in centre in neke projekte nekam, da niso samo doma, recimo ali v neki ustanovi, kje je kakšen prostor za napredek ali pa smo tako, lahko ponosni na to, kar smo dosegli?
2: V bistvu tukaj lahko povem to, kar jaz sama znam, ne poznam celotne situacije, ampak lahko povem, da v zadnjih letih se vidi nek napredek, predvsem sprejemanje družbe oseb z ovirami, to, ko je bil ta NCOS-ova organizacija, da so bili ti plakati oseb z različnimi ovirami po celotni Sloveniji. To je bilo res super, super kampanja ozaveščanja, da so tudi te osebe med nami v družbi. Ampak problem v Sloveniji je pa še vedno ta institucionalizacija. Ogromno oseb z ovirami je še vedno v nekih velikih institucijah, kjer je not več ljudi. VDC-ji so tudi ene ogromne institucije.
1: VDC je velika institucija.
2: ja, so. Tudi v Hrastovcu so še vedno osebe CUD in te majhne organizacije, ki bi bile prav posebej za osebe z ovirami na način, da bi se spet vključevali v družbo, je v bistvu zelo malo. Naprimer, v Ljubljani smo edini dnevni center za osebe z intelektualnimi ovirami, tako da se lahko malo zamislimo, na kateri točki smo. Ampak ti, ko pa smo te majhne nevladne organizacije, te pa potem veliko delamo z njimi, ampak tudi ne moremo zajeti celotno Slovenijo. Tako da osebe z ovirami, ki so bolj z podeželja v nekakšnih drugih krajih, malo bolj izven Ljubljane, nimajo toliko možnosti se vključevanja kot naprimer osebe iz Ljubljane, Maribor, Koper.
1: Seveda, kako pa je s prevozi, recimo, v društvu sožitje?
2: Ja, zdaj s prevozi nekateri uporabniki prihajajo sami, so toliko samostojni, posebej tisti, ki so v Ljubljani doma, prihajajo sami, nekatere pripeljajo svojci, imamo pa tudi en kombi in tako da dvakrat na teden izvajamo prevoze in pobiramo osebe iz okolice Ljubljane.
1: Aha, da dvakrat na teden pridejo.
2: Ja, tako. Da jim damo tudi njim opcijo, da pridejo. Ja.
1: Ja, tako. Kako pa sodelujete tam kot prostovoljka z zaposlenimi, recimo, ne, na zvezi delovnem centru?
2: V bistvu na nek način so me že sprejeli za svojo in me imajo zelo za enakovredno. Seveda so še vedno pač priče moja mentorica, moj mentor, še vedno mi daje to ogromno znanja, nekih navodil, ampak hrati je tudi veliko zaupanja z njune strani, da to, kar jaz počnem, vesta, da bo dobro, da bom dobro izpeljala, pa da mi je tudi mar za te stvari, tako da mi veliko svobode mi v bistvu omogočata in tudi daje to mi prostor, da tudi jaz svoje mnenje podelim, svoje opažanja ali pa svoje ideje in potem se nekako skup prilagajamo drug drugemu. Ampak ja, ogromno mi zaupata, ja.
1: To je pomembno, ne?
2: Ja.
1: Tako kot morate vi zaupati tem uporabnikom, ne? Da bodo naredili zaupanje zelo pomembna stvar med ljudmi. Še zadnje vprašanje, kot mlada ženska v naši državi, socialna delavka boste, kje vidite svojo prihodnost? Kaj si želite izboljšati med nami?
2: V bistvu sama svojo prihodnost v bistvu vidim še naprej v dnevnem centru Zveze sožitje. Upam, da bom tukaj lahko ostala še mnoga, mnoga leta. Ampak celotno izboljšanje države je predvsem to, da smo bolj odprti in sočutni drug do drugega. Premalo je empatije. Se mi zdi, da so ljudje predvsem malo preveč v sebe zagledani in se, ali pa se nekako po drugi strani tudi bojijo biti odprti, ker ne poznajo, ne vem, naprimer specifično oseb z ovirami ne poznajo in imajo neke predstave v svoji glavi in si mogoče sploh ne upajo sploh stopiti v kontakt z njimi, ampak predvsem pač pozivam k temu, da smo vseeno odprti, da poskusimo, pa da vidimo, kaj bo, ampak da smo pač predvsem to manjka, ja, sočutja drug do drugega.
1: Prostovoljka Nika Bračko je bila naša gostja v teh minutah. Hvala lepa za vse to, kar ste podelili z nami.
2: Hvala.
1: Mislim, da je prav, da zvemo tudi več bi rekli, o svetu, ki je malce drugačen od nas, pa vendarle so to ljudje, kakor smo mi. Hvala vam za poslušanje, pa prisluhnite nam zopet naslednjo sredo. Vse dobro, od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, nasvidenje.
0: Življenje išče pot.

Poslušate Radio Ognišče, 7 minut je čez pol desetih, ob desetih znova čas za poročila, že zdaj pa lahko z vami podelimo informacijo, da so neznani storilci zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na enem izmed poslovnih objektov v Ivančni Gorici. V seznanjamo s takšnimi informacijami, se pa trudimo poiskati tudi tiste bolj pozitivne in vesele, zato hvala, ker poslušate Radio Ognišče in o nadaljevanju sledi v glavnini najbolj izbor skladb. Vreme, upam, da ste zadovoljni z njim, danes sončno, občasno bo nekaj povečane koprenaste oblačnosti in pa puščavski prah je v zračju, zato je to precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik in temperature, danes se bo kar ogrelo soparno, bo znova do 36 stopinj, drugod pa od 29 do 34, najtopleje pa na jugovzhodu danes. Še vedno prometna nesreča, zato zapora na glavni cesti Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem je zapora in nekaj okvarjenih vozil, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru, oviran je promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, na dolenski avtocesti pa na izvozu Bič iz Obrežja. Na gorenjski avtocesti še vedno zaradi povožene živali oviran promet med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Zastoji trenutno na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerom ter med Uncem in Postojno proti Kopru, proti Ljubljani pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico. Zastoj je tudi na cesti Lesce, Bletin, Šmarje, Koper. V zadnjem počitniškem koncu tedna smo na to še petek delovni dan, ampak za mnoge ste v načrtovanju, kako izrabiti še ta konec tedna, preden se začne na novo neko povsem drugo obdobje. 20 minut do desetih, naredite si, čim prijetna je tole pa Tanja Žagar. Z njo vstopamo v raj.

0: Thank you.
1: Vsaka pesem je doživetje. Naslednja je samo za vas. Radio Ognjišče.

0: Z Gorenjskega glas Aleksander Mešek je bil to 5 minut pred 10. Hvala za pozornost, za prijetno petkovo jutro, še zadnje v avgustu, s katerim se počasi sklepa tudi počitniški čas. Vendarle ne smemo prehitevati, pred nami je še konec tedna in kup možnosti za lepa doživetja. Še naprej verjamem, da vam bo prijetno ob družbi Mateje Subotičanec, ki prihaja v Gosten, bo vaša dopoldanska radijska voditeljica. Za konec, za sklep le jutranjega dela, pa še ena od Avguštinovih misli. Tisti, ki poje, moli dvakrat, tako je on dejal, in da je naše srce ustvarjeno za Boga. Naj bo vse njemu v slavo in čast. Hvala in srečno.
1: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while.

0: Stopiti na tehtnico je lahko.
1: Soočiti se s številko.
0: Malo težje.
1: Spremeniti življenje.
0: To je pravi izziv.
1: Nova sezona.
0: Novi tekmovalci.
1: In ena velika odločitev.
0: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
1: Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
2: Dobar dan in dobrodošli, spoštovani poslušalci. Ura je točno 10, čas za poročila. Pripravil jih je Alen Salihovič.
3: Dobar dan. V starosti 89 let je umrl norveški kralj Harald V. Po navedbah kraljevega dvora je danes zjutraj mirno umrl v univerzitetni bolnišnici v Oslo, kjer so ga zdravili zaradi resne bakterijske okužbe krvi. Harald V., ki je bil luteran in član norveške cerkve, je državi vladal od leta 1991. Nasledil ga je sin Hakon VIII. Ob včerajšnjem poslabšanju kraljevega zdravja so obisk Rima predčasno končali škofje luteranske norveške cerkve. Ni šlo za katoliške škofje niti za obiskat Limina, temveč za študijsko in ekumensko potovanje. Škofje so se dan prej v Vatikanu srečali s papežem Leonom XIV., ki jih je pozval k skupnemu prizadevanju za mir, pravičnost, spravo in krščansko edinost. Opozoril je, da so vražnost vse bolj zaznamuje tako mednarodne odnose kot politične in družbene razprave znotraj države. Število žrtev uničujočih poplav in zemeljskega plazu na meji med Nepalom in Tibetom je 48 ur po nesreči naraslo na več kot 470. Po podatkih tamkajšnjih oblasti še vedno pogrešajo več kot 1400 ljudi, med njimi tudi več 100 tujcev. Poplave in blatni val, ki jih je povzročil podor ledenika, so izbrisali celotna naselja. Reševanje na kitajski strani je zaradi nevarnosti novega poplavnega vala prekinjeno. V Nepalu pa se bo časom zaenkrat še nadaljuje. Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil prepričanje, da Rusija ne bo napadla ozemelj članic Zveze NATO. Njegova izjava je sledila obisku direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Radcliffa v Moskvi. Ameriški mediji so poročali, da naj bi Radcliff Rusijo posvaril pred morebitnim napadom, vendar Trump tega ni želel komentirati. Tudi Kremelj je poročila zavrnil kot širjenje strahu. Državni zbor bo danes odločal o razpisu treh posvetovalnih referendumov, ki naj bi bili 11. oktobra. Volivci bi odločali o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in omejitvi volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah. Opozicija koaliciji očita preusmerjanje pozornosti od že razpisanega referenduma o parlamentarni preiskavi, v SDS pa poudarjajo nižje stroške skupne izvedbe. V Andražu nad Polzelo so se poklonili spominu na 10 ameriških talcev, katerih bombnik je bil marca leta 1944 sestreljen nad Savinjsko dolino. 8 članov posadke je umrlo, 2 pa sta s pomočjo domačinov preživela. Na dogodku je spregovoril tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
4: Ob njihovih imenih pomislim predvsem na mladost, na svojce, ki so čakali na njihovo vrnitev in na pogum ljudi, ki so v težkih časih ponudili pomoč. Prav te osebne zgodbe nam razkrivajo razsežnost dogodkov, ki so zaznamovali v svet. Andraž nad Polzelo je kraj pomembnih zgodovinskih spoznanj. Manjši kraji pogosto nosijo velike zgodbe in globoke sledi preteklosti. In ta spomenik povezuje dve državi v trajnem spoštovanju človečnosti in zavedanju skupne dediščine.
3: Še športna novica, Brazilec Alisson dos Santos je na mitingu Diamantne lige v Cirihu s časom 45.80 postavil svetovni rekord v teku na 400 metrov z ovirami. Prejšnji rekord Norvežana Karstena Warholma je izboljšal za 14 stotink sekunde. Odlično je nastopil tudi Slovenec Matic Ijan Guček, ki je z novim državnim rekordom 47.80 prvič tekal pod 48 sekundami.
2: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik, temperature bodo do 34, na jugovzhodu lahko do 36 stopinj Celzija. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo do 21 v zgornje Savski dolini okoli 15. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 28, na Primorskem pa do 31 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Poglejmo še temperaturne podatke. Rateče 20, Ilirska Bistrica in Slovenj Gradec 21, Ljubljana, Novo mesto in Kočevje 22, Celje, Murska Sobota in Ravne na Koroškem 23, Postojna in Lendava 24, Hrastnik 25, v Kopru pa so namerili 27 stopinj Celzija. Nesreča se je zgodila na cesti Rogaška Slatina Rogatec, zato je v Zagaju pod Bočem promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti je zaradi povožene živali promet oviran med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerom ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter na cesti Lesce-Bled in Šmarje-Koper. To so bila poročila. Ura bo vsak hip 10:07.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
2: Še nekaj obvestil imamo za vas. V soboto, torej jutri ob 19.30, ste vabljeni v cerkev svetega Jošta v Šentjoštu nad Horjulom na kulturni večer ob razstavi Križevpotni venec umetnika in vitražista Marka Jermana. O nastanku dela ter njegovi duhovni in umetniški zasnovi bo v pogovoru govoril avtor sam. V Argentini rojeni umetnik slovenskih korenin je v več kot 30 letih ustvaril več kot 300 vitražev, ki krasijo številne cerkve in druge stavbe v Sloveniji in tujini. Vstop je prost, prav lepo vabljeni jutri ob 19.30 v cerkev svetega Jošta v Šentjoštu nad Horjulom. Se radi spominjate časov, ko so pšenico spravljali ročno in je bilo na vasi življenje tesno povezano z naravo? Prisrčno vabljeni na kmečki praznik v nedeljo 30. avgusta ob 13. na hipodromu Vrbljene na Igu pri Ljubljani. Prikaz ročnega spravila pšenice, tradicionalne pastirske igre, blagoslov traktorjev in druženje ob zvokih ižanske godbe. Lepo vabljeni! Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo danes ali v nedeljo ob 20.30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena predstava odpade. Regijski odbor Nove Slovenije Posočje vabi jutri na 24. pohod prijateljstva na Matajur. Zberemo se na vrhu Matajurja ob 11. k sveti maši za domovino. Sledila bosta nagovor kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja in družabno srečanje v koči beneških Slovencev. Prav lepo vabljeni na Matajur, jutri na 24. pohod, ob 11. bo tam sveta maša.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Vsem skupaj lep pozdrav. Današnjo oddajo o kulturi posvečamo eni najobsežnejših obnov kulturnih objektov v Sloveniji v zadnjem času, in sicer prenovi gradu Turjak. Z njo je bil prvič po 80-ih letih grad povsem obnovljen, največ zaslug za to pa gre evropskim sredstvom in pa 170 ljudem, ki so bili vključeni v ta projekt. No, še pred uradnim odprtjem gradu je potekala novinarska konferenca, na kateri je spregovorila tudi ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc.
2: Pisalo se je leto 2020, ko nas je vse zajela pandemija COVID, vendar je takrat Evropska unija ukrepala z mehanizmom imenovanim Načrt za okrevanje in odpornost, torej sredstvi za nekako okrevanje celotne družbe, tudi slovenske seveda, po covidnem obdobju. Takrat sem na Ministrstvu za kulturo opravljala funkcijo državne sekretarke pod vodstvom ministra doktorja Vaska Simonitija, in ko smo začeli snovati, katere kulturne vsebine bomo vključili v ta načrt, sem seveda najprej pomislila na naše preštevilne gradove, ki po vsej Sloveniji pričujejo o naši dragoceni zgodovini in hkrati ostajajo neobnovljeni. Nekako me o pogledu na njih vedno navdaja tista misel, kaj bi Američani dali za to, da bi imeli v lasti en sam tak grad, pa si jih morajo ustvarjati z Disneyjevimi risankami. Mi to zelo dragoceno zapuščino imamo in z njo žal pogosto ravnamo zelo mačehovsko, neodgovorno in seveda tudi pozabljamo na vse tiste dragocene zgodovinske korenine in spomine, na katerih se je snovala naša sedanja zgodba. No, in takrat smo vključili v ta načrt za okrevanje in odpornost poleg številnih projektov, digitalizacije, tudi energetske sanacije stavb in podobno, tudi naše gradove. Vendar je bila potrebna, to danes lahko povem, nekakšna zvijača, ker ni bila ravno velika želja, da se nekako obnavlja stare zidove v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Takrat smo si izmislili nekakšno formulo, da mora seveda slovenski turizem iz velikih turističnih središč preiti v majhne turistične bisere, ki bodo ponujali bolj individualno ponudbo za manjše število turistov, kar je seveda skladno bilo s takratno strategijo COVID-a, da se ne smemo v preveč velikem številu družiti. In tako smo uspeli vključiti v program načrta za okrevanje in odpornost tudi 30 milijonov evrov predvidenih za obnovo naše kulturne dediščine. In to seveda naših spomenikov, ki jih ima kar nekaj teh gradov v lasti Ministrstvo za kulturo. Zasnovali smo ta projekt kot grajsko transverzalo in obnova bi nekako obsegala gradove Viltuš, Negova, Dornava in Turjak. Prišlo do spremembe vodstva Ministrstva za kulturo in žal sta se dva gradova nekako umaknila iz tega projekta, to sta grad Viltuš in Dornava, in se okrepili številni prenove lokalnih spomenikov. Vesela pa sem, da je predhodno vodstvo poskrbelo za nadaljevanje tega projekta in obnovo gradov Negova in Turjak. In prav na Turjaku smo danes tukaj skupaj, morda prav na tistem gradu, ki na nek način s svojimi zidovi ne govori samo o tem, da je to nek kamen preteklosti, kjer so se pisale krute zgodbe, ampak da so to živi pričevalci spomina, torej naše pretekle slovenske, tudi narodne zgodovine, zgodovine prebivalcev tega kraja, ki še danes ohranjajo svojo tradicijo. In tako se mi zdi, da se tu v tem trenutku zdaj družita nekako preteklost in tudi prihodnost. Govori namreč ta grad o tem, da bo do ti zidovi znova oživeli, da bodo pisali nove zgodbe, upajmo, da tudi nove številne kulturne, tudi umetniške zgodbe, in da bodo navdih tudi v prihodnje naši kulturi in umetnosti, kot so bili že nekoč Franceto Prešerno, Storjaško Rozamundo.
1: Tako ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, vodja obnove je bila Veronika Leskovšek, vodja projektiranja in odgovorna arhitektka pa Teja Saveli, ki je povedala, da je prenova obsegala tudi funkcionalno prenovo severnega trakta, obrambnega stolpa, vseh grajskih pristav in vrta. Novinarski konferenci je sledila sveta maša, po njej pa uradno odprtje gradu, kjer je imel osrednji govor premije Janez Janša. Grad je označil kot živ spomenik, ki govori o kulturni in zgodovinski dediščini našega naroda.
3: Zdaj, grad Turjak ne izstopa samo v Sloveniji, ampak širše v srednjeevropskem prostoru. Njegovi zidovi, predvsem pa dediščina, pripoveduje o stanju naše kulture, o obrambi slovenskega in evropskega prostora pred turškimi upadi, o politični vojaški zgodovini Kranjske in Slovenije, ter o ljudeh in rodbinah, ki so svojim delom in žrtvami oblikovali prostor, iz katerega je pozneje zrasla moderna, danes samostojna in odvisna slovenska država.
1: Turjaški grad pa je po besedah Janeza Janše poleg pozitivne žal tudi pričevalec krvave slovenske zgodovine.
3: Septembra leta 43 so se za mogočne zidove Turjaka zatekli slovenski vaški stražari. To smo ljudje, ki so prej noč za nočjo trepetali za življenja, ne samo svojih, ampak tudi svojih bližnjih, žena, otrok, staršev, bratov in sester. To so ljudje, ki so v času preizkušen sklenili, da ne bodo več mirno gledali, da jih morijo in ropajo njihovo imetje. Zdaj, naša odgovornost do njih in prihodnih rodov je, da o tej temni strani meseca zgodovini slovenskega naroda ne molčimo. Pa ne samo, da govorimo, ampak tudi s svojimi dejanji in odločitvami, žrtvam tega nasilja na slovenskem, očistimo njihova življenja in ljubezen do njihovih bližnjih, doma in domovine, ki so jih njihovi krvniki umazali z lažmi v izdajstvu.
1: Tako premije Janez Janša. Prenovljeni Turjaški grad, ki je bil nekoč v lasti plemiške rodbine Auerspergov in je bil eden izmed najmogočnejših in najznamenitejših gradov na Kranjskem, slavo pa si je pridobil v bojih s Turki, bo predvidoma do začetka decembra brezplačno na ogled vsem obiskovalcem.

0: Zavod Varna pot opozarja, naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Pod Brdu na 106.

10 in 28 minut je ura. Ja, tole zdaj je bila umetniška pavza, ki je prav gotovo vsem dobro dela. Spoštovani poslušalci, danes v nadaljevanju programa bomo športno razgibani in zamudite naših športnih novic ob 11 in 15 minut. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo s temperaturami do 33, na jugovzhodu pa do 35 stopinj Celzija. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe in nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Temperature zjutraj bodo do 21 v zgornje Savski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh in neviht, v notranjosti Slovenije bo zapihal veter v vzhodnih smeri, temperature bodo čez dan do 32 v zgornje Savski dolini, pa lepih 24 stopinj. Obeti. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. In kako vroče je bilo pred dobro uro, poglejmo. Rateče 20, Idrija 21, enako tudi Bohinjska Češnjica, Kranj in Jezersko 22, Tolmin, Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Gorni Grad, Slovenj Gradec in Mežica 23, Ljubljana, Postojna, Litija, Gorenja vas, Ravne na Koroškem 24, Maribor, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Nova Gorica, Vrhnika, Trebnje, Kočevje, Velenje, Slovenske Konjice, Ptuj, Podčetrtek, Lendava 25, Črnomelj, Hrastnik, Rogaška Slatina 26, Metlika in Babno Polje 27, v Kopru pa so namerili 29 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zastoji so med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na gorenski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj so tudi na cesti Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper.

0: Pozor, pozor! V ponedeljek zvečer pričakujte vihar.
1: Ko pride čas, vsak samo stane, veter kriči.
0: Daj, prijatelji radija Ognjišče bo z nami ansambl, ki letos praznuje 20 let delovanja.

0: Prenos koncerta v živo v ponedeljek ob 20.
1: Vzemi si čas za sanje, nič se ti naj ne mudi.
0: Vihar, poslušalci.

0: Hude slušalke, dedi, a to imaš za musko?
1: Ne sam za musko, za vse živo.
0: Zakon.
2: Itak, slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
3: BM. Spet slišim.
4: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na 105,9 MHz.
5: Ura je točno 11, novice iz življenja cerkve je pripravil Alen Salihovič.
6: Dober dan. Papež Leon XIV. Je izrazil globoko žalost zaradi izgube življenj in obsežnega uničenja, ki so ga povzročile nenadne poplave v Nepalu. V sožalnem telegramu, ki ga včeraj poslal vatikanski državni sekretar kardinal Pietro Parolin, je papež prizadetim zagotovil svojo duhovno bližino in molitev za božjo pomoč in zaščito nepalskega ljudstva. V poplavah, ki so zajele tudi kitajski Tibet, je umrlo več kot 470 ljudi, približno 1500 je pogrešenih. V katoliški cerkvi obhaja mogoč škofa cerkvenega učitelja svetega Avguština. Po njem je imenovan meniški red Avguštincev, ki mu pripada tudi sedanji papež Leon XIV. V svojih katehezah, na govorih se pogosto zateka k naukom in razmišljanjem tega svetnika. Na Avguštinove besede se je navizal tudi ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, ki je včeraj na Turjaku blagoslovil prenovljeni grad in kapelo Matere Božje. Več Petra Stopar.
7: Ob blagoslovu Turjaškega gradu se je škof Jamnik spomnil na besede svetega Avguština iz njegovih izpovedi. Velika je moč spomina, o Bog silno velika, svetišče veličastno in brezmejno. Kdo mu pride do dna, in vendar je to sila mojega duha in del mojega bistva, le da sam ne zaobjamem vsega, kar sem. To svetišče spomina je po škofovem mnenju Turjak. Ob tem je spomnil na grozote in tragičnosti sovraštva, ki se je tukaj po besedah škofa Jamnika dogajalo v septembru leta 1943. Ob tem je škof Jamnik pozval k resnici, odpuščanju in spravi. Dejal je, da kristjan ne živi iz zamere, temveč iz hvaležnosti za božje odpuščanje.
6: Pred nami je znova konec tedna, ki ga bo zaznamovalo več dogodkov v cerkvi. V novi cerkvi pri Vojniku bo 17. zahvalni dan slepih in slabovidnih. Mašo bo daroval nadškof Marjan Turenšek, ki bo imel tudi predavanje o škofu Antonu Martinu Slomšku. Na zaplazu bo novomeški škof Andrej Saje medtem vodil slovesno somaševanje ob tradicionalnem škofijskem romanju bolnikov, invalidov in starejših. Romarski shod bolnikov bo tudi v Poščavi na Pohorju, kamor bo prišel mariborski nadškof škof Alojzij Cvikl. Že danes popovdne pa bo v mariborski stolnici daroval mašo za blagoslov v novem katehetskem letu. Krožek Antona Gregorčiča iz Gorice in Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Severna Primorska v sodelovanju z občino Kobarid, Svetom slovenskih organizacij, Stranko Slovenska skupnost, Zveza slovenske katoliške prosvete in Slovensko prosveto vabita na počastitev spomina na Andreja Slavka Uršiča. Svečanost bo pri njegovi spominski plošči v Kobaridu ob 79. obletnici njegovega izginotja. Po polaganju venca bo v življenju in delu častnikarja in politika Uršiča spregovoril zgodovinar Jernej Vidmar. Slavnostna govornica pa bo državna sekretarka Helena Jaklič.
5: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik, temperature pa bodo do 33, na jugovzhodu pa do 35 stopinj Celzija. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo do 21, v Gornje Savski dolini pa le okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, v notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 32, v Gornje Savski dolini pa do 24 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Poglejmo, kakšne temperature so izmerili pred dobro uro. Rateče 20, Bohinjska Češnjica 22, Kranj, Idrija in Slovenj Gradec 23, Ljubljana, Tolmin in Postojna 24, Maribor, Novo mesto, Celje, Murska Sobota in Kočevje 25, Črnomelj, Velenje in Ptuj 26, Navrhniki 27, v Kopru pa 29 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas in oviran promet pri uvozu Domžale proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter pred Domžalami proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, proti Kranjski gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so tudi na cesti Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. 11 in 6 minut.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
5: Nekaj obvestil imamo za vas, spoštovani poslušalci. 17. zahvalni dan slepih in slabovidnih Slovenije bo jutri v Župnijski cerkvi svetega Lenarta v Novi cerkvi pri Vojniku. Od 10. naprej bo zbiranje, ob 11. pa bo sveta maša, daroval jo bo nadškof Marjan Turenšek, ki bo imel po maši tudi predavanje. Slomškov odgovor na izzive današnjega časa. Prav lepo vabljeni jutri v Novo cerkev, v cerkev svetega Lenarta ob 10. Župnija Peče vabi v nedeljo na praznovanje Jernejeve nedelje. Ob 9. bo svetomašo daroval novomašnik Gregor Anton Capuder. Prav lepo vabljeni. Župnija Olim je vabi častilce Božjega usmiljenja k molitveni uri in sveti maši, ki bo v nedeljo ob 16. v Župnijski cerkvi Marije Vnebovzete v Olimju. Lepo vabljeni v Olimje v nedeljo ob 16. Župnija Dobovec vabi v nedeljo na Zasavski Triglav, na Kum, na praznovanje Jernejeve nedelje. Svetomaša ob 12. bo pri kapelici svetega Jošta daroval novomašnik jezuit pater Janez Gorenc, ki bo podelil tudi novomašni blagoslov. Prav lepo vabljeni na Zasavski Triglav v nedeljo ob 12. Župnija Godovič vabi na praznovanje Jernejeve nedelje ob 500-letnici prve omembe cerkve in samega kraja Godovič. Slovesna maša bo v nedeljo, 30. avgusta ob 16. Somaševanje bo vodil koprski škof Peter Štumf. Po maši bo odprtje razstave Godovič skozi čas. Fotografije nekoč in danes. Vabljeni v Godovič v nedeljo ob 16.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Lep dober dan, dragi prijatelji športa, v naši petkovi izdaji oddaje, ki je zazrta k uspehom, porazom, rezultatom, ekipam in posameznikom, torej k športu, danes bo v veliki meri posvečena nogometu. Celjanom, celjskim nogometašem, v prvem delu tudi z nekaj izjavami, v drugem pa bom gostil Marcela Kreka, ki je bil na tekmi, pa bova malo pokremljala o vzdušju in pogledala na to, kaj nogometnega je Celje doživelo v zadnjem dejanju, pa še nekaj ostalih reči in pogled naprej. Saj veste, Celje se je pripravljajo in nogometna Slovenija je čakala na povratno tekmo kvalifikaciji za Ligo prvakov. Večji del tekme je bilo Celje boljši tekmec od Slovana iz Bratislave, na koncu pa kljub nekaj izjemnim priložnostim ostalo pred vrati Lige prvakov, kar bi bilo zanje prvič in bi pomenilo tudi lepo denarno nagrado v višini, pozor, več kot 18 milijonov evrov, no kar lepa vsota je dospela tudi zaradi že doseženega in zaradi tistega, kar zdaj z Ligo Evropa Celje čaka. Kljub temu je Celje, ki v prejšnjih dveh sezonah igralo v konferenčni ligi in prišlo do četrtfinala oziroma osmine finala, postalo drugi slovenski klub z igranjem v Evropski ligi, kot rečeno po Mariboru. Za preboj v Evropsko ligo bo Celje dobilo 4,31 milijona evrov, zmaga bo na to ligaškem delu vredna 450 tisoč, neodločen izid pa 150 tisoč evrov. Ja, lepi nogometne vrste, denarji. O samem poteku tekme bomo več rekli v nadaljevanju v našem drugem delu oddaje, ampak treba je povedati, da se je prvi polčas končal z 1-1 po golu Slovakov. Zadel ga je slovenski reprezentant Andraž Šporar in po 11 metrovki Celjanov streljal je Svit Sešlar. Polčas torej z izenačenim izidom in terensko pa tudi drugačno premočjo Celjanov. V drugem polčasu so Slovaki tam po 75 minuti prevzeli pobudo, na to je ta splahnela, spet je bila v nogah Celjanov, ki pa niso in niso zadeli gola, tudi ne praznih vrat tik pred koncem rednega dela, ko se Kučisu ni išlo. Na to podaljški in proti napadu 101. minuti, končal ga je Kristen Martinez, na drugi strani v 105. minuti Mario Kvesič po igranji akciji s prostega strela zadel okvir vrat, nekakrat se je zatresel, skratka ni šlo in Celje je ostalo zunaj, pa vendar v Evropi. Zdaj pa še izjave nogometašev. Gostje imajo prednost, Andraž Šporar.
2: Izredno težka tekma, pošteno povedano, Celje je bil res dober. Ustvarjal so si priložnosti, tudi mi, oni so imeli 100%, 1000% priložnost v zadnji minuti tekme, če bi dal gol, bi šli oni naprej, niso dal, tisti moment se mi je zdel, da pač bomo mi šli naprej in na koncu 180 minut za gol lepši smo bili mi, in, ampak čestitam jim, no, če bojo tako igral, bojo sigurno zbirali točke.
1: Pa Celjani, Matic Ivanšek.
3: Ja, vsekako, vsi smo se želeli zmage, vedeli smo, da smo bili boljši nasprotnik, na koncu nismo imeli sreče, ampak postaje ta granet preokus, ampak na koncu bomo čez teden, mesec mogoče se zavedali, da nam je uspel nek hvala korak.
1: Toliko za enkrat, toliko za začetek, v nadaljevanju pa kot rečeno kremljanje, takoj po skladbi pozdravim Marcela.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Del nogometne zgodbe, o kateri zdaj že vrabčki čivkajo, ste torej slišali z izjavami nogometašev in pogledom tudi naprej v nadaljevanje evropske jeseni, ampak je pa drugače pogovoriti se z nekom, ki je bil na stadionu. No in Marcel Krek je sedel med navijači. Marcel, a je bil tak pravi evropski občutek, povej?
2: Je bil sploh zato, ker je bilo res izhodišče za Celjane pred to tekmo krasno, 1-1, prva tekma v Bratislavi. V Celju se je poznala euforija, mesto je bilo polno ljudi, avtomobilov, seveda sem opazil registrske tablice z vseh koncev in krajev Slovenije, ampak predvsem pa, ja, seveda Celjanov je bilo nešteto.
1: Navijaško vzdušje?
2: Prava euforija, tako.
1: Tudi strani Slovana?
2: Tudi strani Slovana, ja, videli smo njihovo pravo četo navijačev, na tisti južni tribuni jih je bila polna vrsta, vsi seveda v Slovanovih modrih barvah in ja, tudi oni so bili prepričani tako kot Celjani, da jih čaka nekaj zelo lepega jeseni in ja, na celjsko žalost so to tudi dočakali.
1: Doživeli, ja. Rekel si, da je bilo torej Celje na začetku z dobrim izhodiščem, pravzaprav je to dobro izhodišče in da je dobro kazalo, da so imeli prevlado, ni bilo samo na začetku, ne, je bilo potem četeti kar večino tekme.
2: Ja, Celje je bilo boljše na terenu, to je, če lahko temu tako rečem, objektivna resnica. Večino tekme Slovan je bolj kot ne čakal na svoje priložnosti, bilo jih je malo, a te je žal izkoristil. Poglej, prava ironija je, Slovenca sta poskrbela za tisti prvi gol. Nekdanja člana Olimpije, sicer Kenan Bajrić, centralni branilec, je podal, prerezal praktično celotno sredino igrišča in zadev Andraža Šporarja, nekdanjega kapetana Olimpije in seveda slovenska reprezentanta sta to oba, Šporar je res lepo zadev. Bila je to sicer tudi napaka v obrambi Celja, osrednja branilca sta tu zamudila Dario Hrka in pa Artemius Tutiškinas, napaka tudi vratarja Lebana, Šporar ga je, tako nogometni izraz je, lobal, žogo poslal čez njega v mrežo, 1-0, ampak ni pa bilo to seveda konec tekme, Celjani so izenačili, bil je to prekršek takrat nad Jajo Dukulijam na desnem robu kazenskega prostora, sledila je 11 metrovka, ki je španski sodnik Hernández ni najprej videl, ne, poklicali so ga z vara. Sledila je torej 11 metrovka, ki jo je Svit Sešlar res suvereno izkoristil.
1: Ja, tisto, kar si nevijači želijo, nekadar ne gre, kaže, da bo gol, pa ga ni, pa ga ni, pa ga ni, tako. Potem pride 11 metrovka. Samo je seveda veseli. Priimek, igralec, ki je Celju marsikdaj prinesel že srečo in veliko dobrega, pomembne zadetke. Tokrat se mu pa ni išlo, je pa Kučis, ne?
2: Ja, Armando Kučis sanjal bo tisto priložnost na koncu tekme, se veš, pisala sva si že med tekmo, ja. Napisal sem ti sanjal bo, pa si rekel, upam, da ne.
1: Upam, da ne, da se bo išlo in bodo pozabili, ne?
2: Pa žal, ni šlo.
1: Ni se.
2: Tudi še eno priložnost prej je imel, pa Jaja Dukuli, seveda je zadel vratnico, še eno vratnico so Celjani zadeli, ja, ni bilo sreče za Celjane na te tekmi, vse so storili prav. Pa ta nogometna sreča tokrat ni bila na njihovi strani. Lahko rečemo, da vso srečo, ki so jo Celjani zapravili oziroma je niso dobili, se je prelila k Slovanu. Nekaj priložnosti, pa dva zadetka, Celjani pa res nešteto, pa ja, en gol. Ja. Ja, tale priložnost Kučisa v zadnjih sekundah tekme pod dodatka, sodnikovega dodatka, rednemu delu tekme, Celjane bi takrat tekmo zaprli, bilo bi 1-2 za Celje.
1: Slovan, ja, Slovan brez obrambe, prazna vrata.
2: Tako, ne vem.
1: Ni šlo.
2: Ni šlo, enostavno ni šlo, Kučis ni v tako dobri formi, kot je bil recimo pred sezono in pol nazaj. V Celju se govori tako po ulicah, da so mu prestopne govorice Litovcu zmešale glavo in da ni pri stvari, tudi seveda poškodba, ki jo je imel pred nekaj časa, seveda temu ni pripomogla. Morda, ne vem, če veš, govorilo se je celo takrat pred njegovo poškodbo, ko je Kučis zadeval po 20 golov na sezono in podobno, da ne bi se zanj celo zanimal pozor Juventus.
1: Opa.
2: Na to pa, ja, vseeno je potem Armando ostal pri Celju, ja, zdaj pa tragični junak.
1: No, tragični junak, pa vendar bodo igralci imeli priložnost za dokazovanje pred evropsko pozornostjo, tako. Tudi v nadaljevanju. Ne? Liga Evropa ostane v Celju.
2: Res je in žreb bo že zelo kmalo in sicer ob 13. Unionu, seveda, za Evropsko ligo, notri pa so tudi velikani, kot so preomenjeni Juventus, pa AC Milan, Benfica, Marseille, Lyon, pa tudi Dinamo Zagreb. Sunderland, Bournemouth, Besiktas, Hoffenheim, Bayer Leverkusen. Mislim, da v Celje prihaja še kakšen velikan v tej jeseni. Upamo, da tudi spomladi, seveda, če se Celjanom uspe prebiti iz tega ligaškega, tako zdaj je ligaški del.
1: Tako zdaj je ligaški, ja, zdaj je drugače, ja, seveda, zdaj smo že navajeni na nov obračun. Ne bomo pa z zanimanjem gotovo spremljali tudi, koga bo dobil Slovan in si mislili, kdo vse bi lahko prišel v Celje. Ne?
2: Drži.
1: Če bi bilo drugače, to so take misli, potem s pogledom naprej. Marcel, ko sva ravno pri nogometu, omenil si Olimpijo prejle, ne zaradi dveh junakov nekdanjih Olimpije, tudi zdaj zaradi tistih dveh, ki sta zaklenila pot proti Ligi prvakov, ko so ravno pri Olimpiji. Ne, Olimpiji pa nekako ne gre. Zdaj se je veliko govorilo ob tem Celju, tudi o ljubljanski Olimpiji in o porazu z Rudarjem, tretje ligaš, pokal je izgubljen.
2: Ja, in to na isti dan, kot poglej, se je Celje borilo za Ligo prvakov, se je Olimpija borila za naslednji krog slovenskega pokala proti tretje ligašu. Ja, Trbovlje, Rudar Trbovlje. No, Trbovlje so seveda središče, knapovski kraj, kjer pa je nogomet doma, obožujejo tam nogomet in to se je izkazalo. Olimpija pa res letos v neverjetno slabi formi, tu je verjetno krivo kar vodstvo kluba, ki pač ravna s klubom, kot v Ljubljani rečejo, kot svinja z mehom. Ja. Vodstvo je večkrat oklicano za pravi cirkus, ne pa za urejene pisarne in to, kar se dogaja v vodstvu kluba, to je pač zdaj bilo tudi dokončno in na najbolj dramatičen, grob način tudi na igrišču proti tretje ligašu. Še v predprejšnji sezoni slovenski prvak ne more izpasti, pa je in to pozor, celo na tej stopni pokal še ni na ravni nogometne zveze, ampak medobčinske nogometne zveze. Na zadnje takrat Olimpija igrala v peti, četrti ligi, ko je šel klub od začetka pa spet navzgor.
1: Če končava s pogledom na prvo ligo, novi krogi so pred nami, kako ocenjuješ začetek, kaj misliš nas čaka?
2: Jaz mislim, da nas čaka, če lahko že zdaj vnaprej napovej, morda velika napoved, ampak zdi se mi, da nas čaka letos Maribor na koncu na vrhu. Celjani so seveda močni, pa še naj bi se ukrepili, prej smo se pogovarjali o napadalcu Kučisu, še enega napadalca naj bi Celjani pripeljali, ampak precej energije bodo potrošili v Evropi, Maribor nima drugih skrbi razen slovensko ligo in seveda tudi še pokal. Okrepljeni so Maribore zdaj se umiril, tudi tam je bilo precej divje po pisarnah in vemo, kaj so navijači Maribora storili na zadnjem derbiju prejšnje sezone. Seveda to je bil protest proti vrhu kluba, zdaj pa je urejeno, Zahovič se je vrnil, Milanič igra tako, kot je igral pred časom, ko je bil v Mariboru, torej z minimalnimi zmagami, pa vendarle. Maribor je večkrat že zaostajal v tej sezoni v prvi ligi, pa vselej zmagal.
1: Točke so točke.
2: Točke so točke, Maribor jih nabira in če lahko napovem, bi napovedal zmago Maribora v tej sezoni. Celje bo blizu, ampak preveč utrujeno.
1: No, to ne moram shraniti, da bo potem preverila tam proti koncu sezone. Hvala lepa za pogovor. Danes smo veliko časa namenili nogometu, ampak prav se nam je zdelo tako. Za nami je pravzaprav zelo nogometni teden, pred nami pa še enkrat povemo, žreb danes ob 13. uri, spremljali ga bomo in v naših informativnih oddajah, seveda poročali o tekmecih, ki prihajajo v Celje in o poteh, ki Celjane čakajo. Marcel, hvala lepa za pogled nazaj in naprej. Vse dobro in nasvidenje v ponedeljek.
2: Hvala, v ponedeljek se slišimo.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Za konec naše današnje športne oddaje še odbojkarska novica, pogled k naši ženski reprezentanci, ki je pripravljena na še zadnjo preizkušnjo rednega dela evropskega prvenstva. Nastope v skupini A bo končala z obračunom proti najmlajši reprezentanci prvenstva, proti Madžarski, danes ob 15. uri. Varovanke italijanskega stratega na slovenski klopi Alessandra Urefičaja so včerajšnje dopoldne izkoristile za počitek po zahtevnem obračunu z Latvijo. Popoldne pa so misli že povsem usmerile proti dvoboju z Madžarsko. V sklopu priprav na zadnjo tekmo skupinskega dela so najprej opravile video analizo nasprotnic, nato trening v pomožni dvorani, posvetile so se zadnjim podrobnostim pred petim obračunom na prvenstvu. Nasprotnice dobro poznajo, tudi selektorja, ki je pred leti sedel tudi na slovenski klopi, in čeprav Madžarke na dosedanjih obračunih še niso okusile uspeha, v slovenskem taboru poudarjajo, da jih čaka tekma, ki bo zahtevala enako mero zbranosti in odločnosti kot vsi prejšnji obračuni.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je prispela v poljski Krakov, kjer se bo v prihodnih dneh merila na Wagnerjevem memorialu z močnimi reprezentancami sveta, Poljsko, Združenimi državami Amerike in Francijo. Varovanci Fabija Solija so že opravili prvi trening, danes pa jih čaka prva preizkušnja proti gostiteljem. Po uvodnem obračunu se bodo naši odbojkarji jutri ob 14. srečali še s Francozi, nazadnje pa ob isti uri v nedeljo z Američani. V Poznanu pa je v teh dneh svetovno prvenstvo v šprintu na mirnih vodah. Včeraj smo videli 5 slovenskih nastopov. V dopoldanskih kvalifikacijah so vsi slovenski čolni napredovali v polfinale. Anja Polon je v polfinalu na 500 metrov.

0: in dva plezalca. Najvišje cilje ima Luka Potočar, ki odkrito meri na svoje prvo odličje na prvenstvih stare celine. Po Franciji plezalke in plezalce čaka svetovni pokal v športnem plezanju, tokrat na domačih tleh 4. in 5. septembra bo tekmo v težavnosti gostil Koper. Tam se bo reprezentanci pridružila tudi najboljša na svetu Janja Garnbret. Na Vuelti, kolesarski dirki po Španiji, pa je danes čas za 7. etapo, ki bo prinesla slabih 150 km, zelo razgiban teren, zato pravijo bi lahko bila etapa primerna tudi za formiranje močne ubežne skupine. Kot vodilni na dirki bo 7. dan začel slovenski as Tadej Pogačar, ki je v sredo pisal že 3. etapno zmago na španski pentli, skupno 6., potem ko je leta 2019 na 3-tedenskih preizkušnjah debitiral s prav tako 3 zmagami. Španec Mas je na 2. mestu, zaostaja 3 minute 34, na 3. pa je z 2. padel drugi slovenski as Primož Roglič, ki zdaj zaostaja 4 minute 21 sekund. Danes oba Slovenca skupaj še 5 rojaki, med njimi je najvišje v seštevku mladi debitant Jakob Omrzel na 15. mestu, čaka jih torej razgibana etapa s 3700 višinskimi metri, za konec pa ciljni vzpon, dolg skoraj 10 km s povprečnim naklonom 5,9%. Etapa se bo začela ob 13:40 minut in po predvidevanjih organizatorjev končala slabe 4 ure pozneje.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Za konec pa še pogled k športnemu urniku tega konca tedna. Omenjeni nogomet, domače prvenstvo in prvenstva po Evropi, danes že tudi žreb ligaškega dela Evropske lige, konferenčne lige, lige prvakov. Odbojkarice čaka nadaljevanje skupinskega dela Evropskega prvenstva. Odbojkar je omenjeni turnir, kolesari so na dirki po Španiji, tu bo čas za rally po Paragvaju, pa tenis, ATP turnirja v Winston-Salemu in Monterreju. V Tarantu so sredozemske igre, kajakaši in kanuisti so v Poznanju, judoisti v Lozani, veslači v Amsterdamu, para odbojka pa v Ljubljano prinaša evropsko prvenstvo v para odbojki na Mivki. Gorski kolesari bodo začeli svetovno prvenstvo, motocikliste pa čaka velika nagrada Aragonije v nedeljo. Toliko za danes, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, z vami sva bila Marcel Krek in Jure Sešek. Prav lepo vas pozdravljam, se zahvaljujem za pozornost in vabim k poslušanju znova v ponedeljek ob 11:15 minut. Dotlej pa srečno!
1: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
2: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
3: Na 97,1 MHz.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 28. avgust. Moč ustrajne prošnje.
2: Pri nikomor v Izraelu nisem našel tolične vere. So besede, s katerimi se je Jezus odzval na stotnikove znamenite besede. Nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Tudi Frančiška je neki vojak, pri katerem je prenočeval, prosil, naj mu ozdravi sina. Čeprav se je imel za nevrednega take milosti in je to jasno povedal, pa ga je vendar premagala njegova vztrajnost v prošnjah. Dečka je pokrižal in blagoslovil in ta je ozdravil. O vztrajni prošnji govori tudi prilika vdovi, ki je nadlegovala sodnika, ob kateri Jezus počrta. Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu? Bo mar odlašal? Povem vam, hitro jim bo pomagal do pravice. Toda, ali bo sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji? Potrebni sta torej vztrajnost in vera. Če je prvo preprosto razumeti, pa z drugo ni tako enostavno. Kdo je veren? Na prvi pogled bi rekli, da tisti, ki ne dvomi. A če se poglobimo v različne odlomke, lahko razberemo, da je zares veren tisti, ki ne kliče Boga na odgovornost, ker ni izpolnil njegove prošnje. Marsičesa v nekem trenutku ne morem razumeti in se razjasni šele čez čas. Zato resnično verovati sicer res pomeni ne dvomiti, a predvsem v Božjo dobroto.

0: Kakšno podobo ima ljubezen? Ima roke, da pomaga drugim. Ima noge, da hitijo k ubogim in pomoči potrebnim. Ima oči, da opazi trpljenje in pomankanje in ušesa, da sliši vzdihe in žalost ljudi. To je podoba ljubezni. Tako je zapisal današnji godovnjak sveti Avguštin. Ničesar ne bomo dodali, le sklenili roke v molitev za vse, ki so v stiski in molili po namenu prijateljev, za dušno in telesno zdravje, za rešitev težav ter za več vere in za blagoslov. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Na praznik svetega Avguština, 28. avgusta, praznujete rojstni dan. Ivana Meglič, Čadovlje pri Tržiču, Tržič. Marija Klopčič, Ržiše, Čemšenik. Antonija Rakovec, Poštna, Brezovica pri Ljubljani. Rozalija Srovin, Maurerjeva, Ljubljana. Marija Dolinšek, Orlova ulica, Ljubljana. Olga Rupnik, Glavarjeva, Ljubljana. Anica Habič, Cesta v Kostan, Ljubljana. Bernarda Kostevc, Mali vrh, Globoko. Marija Zidar, Jazbina, Šmarje pri Jelšah. Justi Kogovšek, Brod, Logatec. Ljudmila Zupančič, Gimnazijska, Trbovlje. Fanči Tekavec, Hrovača, Ribnica. Ksenija Kobal, Ivana Kosovela, Ajdovščina. Marjan Pošljar, Dob, Šentvid pri Stični. Terezija Ašič, Plešičeva, Ljubljana. Jerneja Peršin, Stožice, Ljubljana. Lučka Tauzes, Kamniška, Spodnje Jarše, Domžale. Ida Ferenčak, Dolenje Skupice, Krška vas. Darinka Žibert, Semiška ulica, Leskovec pri Krškem. Zdenka Kramer, Mekotnjak, Ljutomer. Marjan Kladnik, Ketejeva, Kamnik. Janko Crkvenik, Gorica pri Slivnici. Martina Kumer, Maroltova, Ljubljana. Martina Haušen, Nagmajni Loka, Mengeš. Tomo Likovič, Kriva pot, Ljubljana. Betka Škrlak, Nagorci, Maribor. Ciljka Kobal-Hren, Ljubljanska cesta, Rakek. Domen Plavčak, Tlake, Rogatec. Mira Nograšek, Poljane pri Stični, Ivančna Gorica. Mojca Buh, Zadobje, Gorenja vas. Janez Gorše, Kot pri Ribnici, Ribnica. Tatjana Bogdan Sečnik, Travniška ulica, Beltinci. Maja Iskra, Dolni Ajdovec, Dvor. Ožbej Potrebuješ, Lesno Brdo, Horjul. Klara Močenik, Bodrež, Grobelno. Sveti Avguštin je dejal, da nas je Bog ustvaril zase. Nemirno je naše srce, dokler se v njem ne spočije. Lepote vam želimo v življenju, lepote v vseh oblikah, doživetjih, čustvih. Vse najboljše in danes prav tako na lep rojstni dan. V zahvalo za vašo pozornost, tudi pomoč, izbrana pesem z uredništva, v povabilo, da zapojete, se zavrtite, preširno poveselite, tudi v zahvali za življenje.

0: Ja,
1: Ja, Bog daj, gospa Ivana, Nataša Ličen na tej strani iz radija, Ognjišče kličemo.
0: Nataša Ličen, ne ja. Mogoče.
1: Je mogoče, gospa Ivana, zelo, zelo sem si želela govoriti danes z vami. Iskrene čestitke ob lepem jubileju.
0: Ja, hvala.
1: So to
0: ja.
1: Tako lepi konci, imamo tako čist zrak, to neokrnjenost, ja. Da nas to poživlja. Skratka, se dobro in lepo počutite v svojih koncih.
0: Nimam besed. Ja. Nimam besed, zeleč me ti kličala.
1: Čestitljiva leta so to. Pa tako bistrih misli ste, Ivanka.
0: Ja, do zdaj še kar. Ne vemo pa kaj še bo.
1: Ja, res neverjetno. Kakšen mladosten glas imate. 90 let, kaj posebnega pričakujete, pripravljate?
0: Smo včeraj že praznovali.
1: Ja, takšna je navada, kaj ne dan prej, a so priropotali, kot rečemo.
0: Ja, vsi so sedje, to Staša.
1: Krasno. To je ja, najlepše.
0: 50 nas je bilo.
1: Ja. In to je kaj ne...
0: Sosežka je tlele, ni velika, ampak nekaj nas pa je.
1: Ja, in zelo povezani med seboj.
0: Ja, zelo.
1: Ja, ker nisa vedno lahko živela v teh koncih, kaj ne? So bile ostre zime, kar trdo življenje.
0: Ja, se vede, pa smo bili na kmetah doma. Pa delali, veš.
1: Trdo delo, ja, tega se res najbolj spomnite. Gospa Ivana, zdravja, veselja, sreče in lepo, da ulovite tudi ta radijski glas. Kaj radi poslušate? So vam pesmi pri srcu? Katere?
0: Pesmi?
1: Ja.
0: Vse poslušate.
1: Vse od kraja. Ja.
0: Veliko.
1: Ampak, ja. Gospa Ivana, katera vam je pa zagotovo posebej pri srcu?
0: Ta Marija skozi življenje.
1: Pa je bila tudi z vami na poti vašega življenja in še ostaja?
0: Ja. Ja.
1: To so pa zgodbe, kaj ne, gospa Ivanka, ki jih ljudje nosimo v srcu. Lepo vas je imeti v svoji sredi, proti Tržiču pošiljam en velik objem in srčno zahvalo celotne radijske ekipe. Bog vas živi še na mnoga leta, ostanite tako bistri in radostni, da boste res zgled, kako je treba živeti. Hvala, gospa Ivana.
0: Hvala lepa, Nataša. Adio.
1: Tudi vam, z Bogom, srečno.
0: Adio, srečno.

Čestitke današnjim jubilantom. Začnemo pri Abrahamovki. Mojca Buh z Zadobja v Gorenji vasi praznuje 50 let. 70. Ida Ferenčak, Dolenje Skopice, Krška vas, Darinka Žibert, Semiška ulica, Leskovec pri Krškem, Zdenka Kramer, Mekotnjak Ljutomer, Marjen Kladnik, Ketejeva Kamnik. 80 let praznujejo danes Anica Habič, Cesta v Kostanj Ljubljana, Bernarda Kostevc, Mali vrh Globoko. Čestitljivih 90 let pa danes praznuje Ivana Meglič, Čadovlje pri Tržiču z občine Tržič. Življenje je kot veličastna gora, si lahko predstavljamo, čez katero vodi samo ena pot, in to je pot poguma, ki je ne zmore vsak, a kdor jo se z njenega vrha utrujen, a vendarle srečen zazre v dolino, v bogata polja svojega življenja. Tako slikovito je to življenjsko pot, vzpenjanje in vse, kar na poti doživimo, opisal Rudi Kerševan. Vem, da je veliko lepih razgledov že, ko se zazrete v dolino svojega življenja, in da bo še mnogo teh. Iskrene čestitke in vse najboljše, pa Bog vas živi.

0: Stopiti na tehtnico je lahko.
1: Soočiti se s številko.
0: Malo težje.
1: Spremeniti življenje.
0: To je pravi izziv.
1: Nova sezona.
0: Novi tekmovalci.
1: In ena velika odločitev.
0: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
2: Gregor Ravnik, z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
3: V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Ura je 12:30, čas za poročila. Z nami je Nika Mandl.
4: Lepo pozdravljeni. Ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države, je v nagovoru slovenskim diplomatom na Brdu pri Kranju dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Nanizala je več pohval na račun slovenske diplomacije v svetu in njenih dosežkov, izrazila pa je tudi nekaj kritik, predvsem v luči potez trenutne vlade. Predsednica, ki podpisuje ukaze o imenovanju novih veleposlanikov, je napovedala, da bo naslednje leto zahtevno za slovensko diplomacijo, saj bo nove vodje dobilo 19 diplomatsko-konzularnih predstavništev. Izpostavila je še pomen spoštovanja mednarodnih institucij in preganjanja zločinov proti človečnosti. Menila je tudi, da mora biti Slovenija še posebej glasna pri okoljskih temah in dodala, da zanikanje ali podcenjevanje okoljskih težav pomeni korak v preteklost. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je učencem in dijakom ob začetku šolskega leta zaželel predvsem varnost. Šola je po njegovih besedah več kot le prostor znanja. Je tudi kraj, kjer se otroci učijo sodelovanja, spoštovanja in odgovornosti. Zato v njej ne sme biti prostora za žalitve, izključevanje ali nasilje. Opozoril je, da varnost ni odvisna le od institucij, temveč od vsakega posameznika. Zagotovil je, da bo policija vedno na strani otrok in mladostnikov, dijakom in učencem pa zaželel uspešno šolsko leto, polno radovednosti, poguma in znanja. Nizozemska, Poljska, Španija in Švedska so pozvale Evropsko komisijo naj preuči nove možnosti uporabe v EU zamrznjenih ruskih sredstev za okrepitev finančne podpore Ukrajini. Članicam namreč decembra lani ni uspelo doseči dogovora o uporabi približno 200 milijard evrov sredstev za financiranje nadaljne podpore. Namesto tega so se dogovorile o posojilu v višini 90 milijard evrov za leti 2026 in 2027, vendar se četverica boji, da predpisana sredstva ne bodo zadostovala, saj stroški vojne vedno bolj naraščajo. O tem naj bi zunani ministri Evropske unije razpravljali na srečanju na Irskem prihodni teden. Nepalske oblasti so danes zaradi nevarnosti novih poplav reševalce in prebivalce na območju meje s Tibetom pozvale k umiku na više ležeča območja. Opozorilo so izdali potem, ko se je začela razlivati voda iz jezera v Tibetu, ki je nastalo zaradi velikih količin ruševin po nedavnem zemeljskem plazu. Voda se je začela izlivati proti Nepalu, vendar so se razmere pozneje umirile. Na kitajski strani meje so zaradi nevarnosti začasno prekinili reševalne akcije, nato pa jih obnovili, saj naj bi se gladina vode v jezeru nekoliko znižala. Katastrofalne poplave in zemeljski plaz na območju meje med Nepalom in Tibetom so po zadnjih podatkih terjali 472 življenj. Reševalne ekipe na obeh straneh meje nadaljujejo iskanje pogrešenih ter odpravljanje posledic naravne nesreče. V 89. letu starosti je umrl norveški kralj Harald V. Najdlje vladajoči monarh v Evropi je bil od 17. avgusta hospitaliziran zaradi hemolične anemije. V zadnjih letih se je zaradi zdravstvenih težav vse bolj umikal iz javnega življenja. Njegove naloge pa je prevzemal sin Hakon, ki je vladal kot regent. 53-letnik se bo kot prestolonaslednik v kratkem sestal z norveško vlado. Ob smrti kralja je katoliški škof arhibiskof v Oslu Fredrik Hansen vernike pozval k molitvi zanj in njegovo družino ter izpostavil njegovo predano služenje domovini, bližino ljudem in globoko krščansko vero. Vedno je bil s svojim ljudstvom, je za konec zapisal Hansen.
3: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik, dnevne temperature bodo do 33 na jugovzhodu pa do 35 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti pa bo jugozahodnik postopno ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo do 21 v zgornje Savski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh in kakšna nevihta, v notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Temperature čez dan bodo do 32, v zgornje Savski dolini pa okoli 24 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Poglejmo, kakšne temperature so izmerili pred pol ure. Gornji Grad in Rateče ter Velenje in Sloven Gradec in Slovenske Konjice 26, Maribor, Celje, Kranj, Gorenja vas, Ravne na Koroškem in Ptuj 27, Murska Sobota, Postojna, Hrastnik, Jezersko, Podčetrtek in Lendava 28, Tolmin in Idrija 29, Novo mesto, Ljubljana, Nova Gorica, Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Logatec, Vrhnika, Črnomelj, Metlika, Litija, Bohinjska Češnjica, Rogaška Slatina in Babno Polje 30, Trebnje in Kočevje 31, v Kopru pa 32 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče na cesti Kranj Spodnji Brnik je promet oviran pri avtocestnem priključku Kranj Vzhod. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, promet pa je oviran na štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred priključkom Šentilj proti Avstriji. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari proti Brezovici ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, tam je upočasnjen promet, med Uncem in

osmrtnice. Svoci sporočajo, da je v 80. letu k Bogu odšla draga Ana Jerič, rojena Sekne, po domače Sučanova Ana z Jame. Svoci sporočajo, da je v 80. letu k Bogu odšla draga Ana Jerič, rojena Sekne, po domače Sučanova Ana z Jame. Od nje se bodo poslovili jutri ob 15. na pokopališču v Mavčičah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Ana Natek z Šujice pri Dobrovi. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Ana Natek z Šujice pri Dobrovi. Pogreb pokojne bo jutri ob 14. izpred vežice na Dobrovi pri Ljubljani. Pokojna bo ležala na dan pogreba od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da se je v 92. letu poslovil dragi Franc Živec, upokojeni avtoprevoznik iz Pangrč-Grma. Svojci sporočajo, da se je v 92. letu poslovil dragi Franc Živec, upokojeni avtoprevoznik iz Pangrč-Grma. Na njegovo zadnjo pot ga bodo pospremili jutri ob 15. na pokopališču na Dolžu. Pokojnik bo na dan pogreba od 10. naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Domači sporočajo, da je v 83. letu odšla k nebeškemu očetu Terezija Cestnik, rojena Veronek z Ptuja, mati duhovnika Branka Cestnika. Domači sporočajo, da je v 83. letu odšla k nebeškemu očetu Terezija Cestnik, rojena Veronek z Ptuja, mati duhovnika Branka Cestnika. Pogreb drage mame bo v ponedeljek ob 11. na pokopališču na Hajdini. Na dan pogreba od 9. naprej bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je odšla gospodu po večno plačilo draga Ivana Mrak, Ivica z Kneže. Svojci sporočajo, da je odšla gospodu po večno plačilo draga Ivana Mrak, Ivica z Kneže. Pogreb drage pokojnice bo v ponedeljek ob 16. iz cerkve svetega Jurija na Kneži. Žara bo na dan pogreba od 14. naprej v tamkajšnji cerkvi.

in še nekaj obvestil. Zlatomašnik Frančiškan pater Viljem Pustoslemšek bo obhajal zlatomašno daritev na Brezjah v nedeljo, 30. avgusta ob 11.30. Zdaj deluje v samostanu na Kostanjevici v Novi Gorici. Prav lepo vabljeni na Brezje v nedeljo ob 11.30. Župnija Sveta Marija v Puščavi vabi na romanje bolnikov, invalidov in

Ostarelih v soboto, torej jutri ob 9. bo molitvena ura, ob 10. pa sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Alojzij Cvikl. Med mašo bo priložnost za prejem bolniškega maziljenja. Prav lepo vabljeni jutri v puščavo ob 9. Župnija Preska vabi na praznovanje 500-letnice cerkve svete Marjete v Žlebeh. Slovesno bogoslužje bo v nedeljo, 30. avgusta ob 10. somaševanje bo vodil pater Milan Bizant. Prav lepo vabljeni. Ob 800-letnici smrti svetega Frančiška bo v nedeljo ob 17. v Frančiškovi dvorani na Sveti Gori odprtje 2 razstav. Prva razstava je Jezusovo življenje, s katero avtorica Majda Kržič z več kot 500 figurami iz gline prikazuje prizore iz Jezusovega življenja. Druga razstava pa predstavlja redovniško in duhovniško pot patra Bernarda Goličnika ob njegovi 45-letnici duhovništva. Razstavi bosta na ogled do 25. oktobra ob nedeljah in praznikih med 9. in 13. uro in popoldne med 15. in 18. uro. V nedeljo bodo na Kureščku praznovali letni praznik Marije Kraljice miru. Ta dan bo tudi za obljubljeno romanje za mir. Ob 9. bo sveta maša in začetek češčenja, ob 15.30 boste peli litanije, ob 16. pa bo slovesna sveta maša, ki jo bo daroval novomašnik Gregor Anton Capuder. Prav lepo vabljeni na Kurešček v nedeljo ob 9.

0: Danes je 28. avgust, kar pomeni, da je 1. september že čisto blizu. Spoštovani starši, dragi otroci, tisti, ki vas v torek čaka novo šolsko leto, prvi šolski dan, ali ste kaj premišljevali o tem, kako boste uporabljali pametne telefone skozi šolsko leto, da šola ne bo preveč trpela? Kaj pravi strokovnjak za uporabo teh naprav, Miha Kramli?
1: Se ukvarjamo s kemičnimi in nekemičnimi zasvojenostmi, ne boste verjeli, jaz sem še pred 3-4 leti govoril, vsako leto je slabše. Potem sem začel govoriti, vsak mesec je slabše, pa sem začel govoriti, vsak teden je slabše, pa sem začel govoriti, vsak dan je slabše, zdaj pa že govorim, vsako uro je slabše. Namreč, če se jaz peljem danes z avtom iz Nove Gorice v Maribor, bo gotovo 5 klicev na temo nekemičnih zasvojenosti, ker ljudje iščejo svetovanje, ker pokličejo niti ne z namenom, da se bi vključili v terapijo, ampak želijo na svet, ampak iz tega svetovanja, ki hitro vidijo, da je to premalo, da se je potrebno odločiti za eno poglobljeno reševanje situacije, kajti že klicatelji, če kličijo za moža ali ženo ali za otroke, ki hitro vidijo, da ne morejo samo otroka pripeljati, da ga nekdo popravi, inštalira, da ga nekdo malo nekako obrne, ampak da je cela družina vpeta v to problematiko, ker danes je že večina staršev, ki ima težave z zasvojenostjo. Ne? Otroka bi pa oddali na popravilo, ampak če mi samo enega obravnavamo, ki ima problem, ta obravnava ne bo uspešna. Mora iti cela družina v proces.
0: Ja, zdaj pa hitro z igric, da ne bomo slab zgled. Sicer pa bo Miha Kramli gost ene prihodnjih oddaj za življenje. 6 minut do 13 je.

0: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: V Domžalah na 104,5 MHz.
0: Evropa poje.
1: Iz pesmarice Evropske unije bomo danes slišali pesem, ki so jo Francozi izbrali za predstavnico njihovih ljudskih, priredb tistih, ki izvirajo iz ljudskega izročila. Gre za pesem Pri bistrem vodnjaku, ki je ena najpogostejših tem ustnega izročila v podeželskih francosko govorečih deželah. V Franciji in Quebecu obstaja več kot 1000 njenih melodičnih različic. Njeno starost dokazuje tudi pesniška oblika, izometrično besedilo z rimami, struktura, ki je bila prisotna že v srednjem veku. Besedilo se danes pogosto uporablja tudi za otroški repertoar, pa vendar skladba predstavlja veliko več. Pred stoletji in danes so jo mame prepevale in jo še vedno pojo otrokom kot uspavanko, mnogim pa predstavlja patriotski napev, ki krepi domoljubje, pesem, ki krepi ljubezen do domovine, jezika in izročila. Lahko smo pozorni, če razumemo francosko, tudi na prisotnost slavčka, tradicionalno glasnika ljubečega para.

0: Za življenje.
1: V sklepni počitniški oddaji Za življenje bomo pred vstopom v novo šolsko in katehetsko leto z doktorico Urško Sešek Crnkič govorili o celostnem pristopu pri učnih težavah.
2: Ja, šola nekako narekuje družbeni tempo kar precej. Večinoma gledamo na otroka, ki mu nekaj ne gre, začnemo s tistim, ne vem, naprimer angleščina, aha, ne gremo angleščina in potem v bistvu vse čas ostajamo v tistem okviru. Ampak zakaj mu ne gre? Potem pogosto največkrat ostane pri tem, več je treba delati, dodatne še več ur je treba pri tem predmetu posedeti. Tisti predmet, ki je problematičen, je vrh ledene gore. Neki manki, neke težave so v resnici vplivajo tudi na druge stvari, ki se jih on uči samo ne v taki meri, da se pa tam najbolj pokaže.
1: Prisluhnite jutri ob 11. ali v ponovitvi zvečer ob 22.
0: Za življenje. Thank you.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišće.
2: V studiju se mi je zdaj pridružil Alen Salihovič. Alen, najprej lepo pozdravljen.
3: Dobar dan.
2: Pred seboj imaš papir, z katerega boš povedal, ne, kaj vse nas čaka v informativni oddaji.
3: Tako je, seveda ne bo šlo brez vrha diplomacije na Brdo pri Kranju. Ta poteka že 2 dni. Zdi se, da poteka nekakšen boj med vrhom države, vrhom državnega zbora in pa vrhom vlade, kdo naj vodi državno politiko. Včeraj je predsednik vlade bil zelo jasen. Vladno politiko vodi vlada in pika, to je povedal pred vsemi, tudi za zaprtimi vrati vsem diplomatom. Na to bomo šli seveda v državni zbor, ta danes potrjuje referendume 11. oktobra, bomo odločili o referendumu o RTV prispevku, prav tako ali naj tisti, ki prejemajo dodatno pomoč oziroma prispevek, delajo priložnost na dela, tako da zanimiva razprava se obeta v državnem zboru. Štefan spremlja novinarsko konferenco ministra za zdravje Tadeja Osterca. Ta je danes pregovoril o osnutku zakona o skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni otrok. Spomnimo, kar nekajkrat so v prejšnjem mandatu Nova Slovenija in SDS vložili ta predlog, takratna koalicija tega predloga ni podprla, sedaj pa mislim, da bo dovolj glasov, da bo ta zakon podprt. Ne bo šlo mimo medijske zakonodaje, pa seveda pogledali bomo k prijetni slovesnosti na grad Turjak, tam je bilo včeraj zelo slovesno, Petra je zbrala nekaj odzivov in pa na tujem pa seveda odmevajo razmere v Tibetu in Nepalu po katastrofalnih poplavah in pa tudi, da je umrl norveški kralj Harald.
2: Ja, najlepša hvala, Alen, z veseljem bomo prisluhnili informativni oddaji.
3: Vse dobro.

0: Naša gostja bo doktorica Anda Perdan, specialistka splošne oziroma družinske medicine.
1: Zdaj, če grem čisto od začetka, jaz sem v tretjem razredu začutila, da bom zdravnica. Ne vem, kaj bi temu rekla, ampak od takrat naprej je mene to spremljalo.
0: Njena življenjska zgodba je dokaj nenavadna. Združuje podeželsko družinsko medicino, Himalajo, visokogorje, gorsko reševanje in humanitarno prostovoljno delo.
1: Zdravnik si pa res do konca življenja.
0: Prisluhnite pogovoru z našo gostjo, doktorico Ando Perdan.
1: Ni egoizem, moramo poskrbeti za sebe, moramo pomisliti na sebe, si vzeti čas za sebe.
2: Naš gost.
0: To soboto ob 17.
2: Naš gost.
0: Ali v ponovitvi naslednji dan v nedeljo ob 22.

0: Vskoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: V Bohinju na 92,6 MHz. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, ura je točno 14, čas je za poročila. Z nami je Helena Križnik.
2: Pozdravljeni. Iz sveta se vrstijo odzivi na smrt najstarejšega monarha na stari celini. Norveški kralj Harald V. se je poslovil zjutraj v bolnišnici v Oslu, kjer je bil od prejšnjega tedna. Star je bil 89 let. Izrazi sožalja prihajajo z britanskega, španskega, švedskega, danskega, belgijskega in nizozemskega dvora. Na družbenem omrežju X se je oglasila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in pokojnika označila za pravega Evropejca, ki je bil dolga leta v službi svojega ljudstva. Podobno poudarjajo tudi ostali državni voditelji. Harald V. je bil na prestolu 35 let. Nasledil ga je njegov sin Hakon, ki je imenu že dodal številko 8. Poleg tega pa je zbral tudi geslo svoje vladavine, vse za Norveško. To je bilo tudi geslo njegovega očeta, dedka in pradedka. Število žrtev uničujočih poplav na meji med Nepalom in Tibetom je preseglo 500. Naraslo je na 547. Pogrešanih ostaja 977 ljudi, med njimi več kot polovica tujih državljanov. Reševalnim ekipam na območju so se pri njihovem iskanju pridružile dodatne policijske in vojaške enote. Na jugu Italije se je v kraju Mileto v Kalabriji zgodila tragedija, v kateri je umrl 46-letni slovenski državljan. V turistični nastanitvi, v kateri je bival z družino, je v torek zvečer prišlo do eksplozije, povzročila bi jo lahko plinska jeklenka. Izbruhnil je požar. Moški je v specializirani bolnišnici v Palermu podlegel hudim opeklinam. Njegova 44-letna soproga in 10-letna hči sta na zdravljenju v prav tako specializiranih bolnišnicah pri zahodnih sosedih. Obe sta v kritičnem stanju. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok. Po besedah Tadeja Osterca, ki vodi resor, je pomemben del rešitve, da bo šlo za samostojen sklad, ki ne bo odvisen le od enega finančnega vira.
3: Osnutek predvideva kombinacijo različnih virov, med drugim sredstva iz že obstoječih davčnih namenitev, prostovoljno sodelovanje gospodarstva, industrije, davčno razbremenjene donacije, evropske sredstva in pa tudi morebitne dogovore s proizvajalci zdravil. Zaradi vzpostavitve sklada ne uvajamo nobenega novega davka. Naš cilj je, da država vzpostavi in pa zagotovi stabilnost sistema, redno financiranje zdravljenj pa je nekako čim bolj razpršeno in zato ne ustvarja nove obremenitve državnega proračuna.
2: Delavci vodno-gospodarskega podjetja so včeraj pri urejanju struge Save pod železniškim mostom Globoko v občini Radovljica naleteli na 250-kilogramsko letalsko bombo. Je v slabem stanju in nevarna. Pristojne službe naj bi jo predvidoma odstranile prihodnjo nedeljo, pri tem ni izključena začasna evakuacija okoliških prebivalcev. Podrobnosti bodo znane po novinarski konferenci, ki bo v sredo.
4: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmerni jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti pa bo jugozahodnik postopno slabel. Temperature zjutraj bodo do 21, v zgornje Savski dolini pa okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo s temperaturami do 32, v zgornje Savski dolini pa okoli 24 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobro uro. Rateče, Slovenj Gradec, Celje 28 stopinj, Murska Sobota, Postojna in Ravne na Koroškem 29, Ljubljana in Podčetrtek 31, Novo mesto in Ajdovščina 32, enako tudi v Črnomlju, v Kočevju pa so namerili 34 stopinj Celzija. Zaprtje počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici pred pokritim vkopom Strmec proti Malencam. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred priključkom Šentilj proti Avstriji. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Kosez in Barja mimo Kozariji proti Brezovici. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, tam je upočasnjen promet, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani promet je upočasnjen na posameznih odsekih. Na dolenski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. To so bila poročila, ura je 14 in 6 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: Eva Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel.
1: Pa ne razumete. Težko sledite pogovoru, če je v ozadju hrup.
2: Brezplačno preverite svoj sluh v katerikoli Videx poslovalnici v Sloveniji.
3: Za več informacij in strokovno svetovanje pokličite Videx 01-2345-702.
0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88.

Današnji komentar, ki ga bomo slišali ob 14:30, je napisala Alenka Brovč, naslov pa zelo pomenljiv. Otroci potrebujejo pomembne odrasle. Prisluhnite ob 14:30.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: V državnem zboru tudi danes ostra razprava o referendumskem oktobru.
2: Direktor doma ostarelih Danice Vogrinec Maribor poudarja, da bo interventni zakon prinesel nujne rešitve v izredni kadrovski stiski dolgotrajne oskrbe.
1: Po manj kot letu novega zakona v medijih Ministrstvo za kulturo zopet predlaga nov poseg s ključnimi spremembami.
2: Grad Turjak po 80 letih prvič celovito obnovljen. Odprt je tudi v znamenju spomina na tragične dogodke med drugo svetovno vojno.
1: Umrl norveški kralj Harald V, ki je povezal narod.
2: Nepal in Tibet, več kot 500 mrtvih, nevarnost še ni minila.
1: Šport Pogačar že do tretje etapne zmage na letošnji dirki po Španiji.
2: Vreme popoldne bo dokaj sončno, vetrovno in čez dan vroče. Ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu.

0: Коментар тидна.
1: Pred nami je nov cikel, spet novo šolsko leto. V torek bodo šolski hodniki spet oživeli. V medijih so razprave v šoli že v polnem razmahu. Beremo in poslušamo o prenovljenih učnih načrtih, reformah, duševnem zdravju otrok, digitalizaciji, birokraciji, pa tudi o zastavicah in ustavi. In kar je najbolj žalostno, vse nas deli. Dobra dejanja so slaba, slaba dejanja pa, kot da jih ni, narobe svet. In šola je veliko krat dežurni krivec. Otrok nima delovnih navad. Kriva je šola. Ne bere. Šola. Preveč časa preživi na telefonu. Tudi šola. Nima meja. Očitno naj bi jih postavila šola. Včasih imam občutek, da bi morali v šolo pripeljati še starše, domačo vzgojo in hladilnik, pa bi bil sistem končno celovit. Ampak šala na stran. Naše šolstvo ima težave in o njih je treba govoriti in jih tudi reševati. Poudariti pa želim, da je ob vsem nezadovoljstvu in težavam slovensko javno šolstvo, ki je dostopno vsem, še vedno precej dober in kakovosten sistem. Le malo ga bo treba prevetriti, posodobiti in prevrednotiti. Učitelji dela opravimo pogosto precej bolje, kot bi človek sklepal iz javnih razprav o šolstvu. Ampak o dobrih stvarih se ne poroča. Učitelji kdaj dobimo strani staršev izraz hvaležnosti, da smo delo opravili dobro. Tudi nekdani učenci se vračajo in prek spominov na šolske dni sporočajo, da smo z njimi delali kvalitetno, čeprav smo bili zahtevni. A tega ni v medijih. Problem torej ni v tem, da je vse slabo. Je pa problem, da se od šole in od učiteljev pričakuje vedno več. Pričakuje se strokovnost, potem pa se vse še natančno določi, kako naj se ta strokovnost dokazuje. Uči, dokumentiraj, prilagodi, zapiši, evalviraj, poročaj, dokazuj in če ostane kaj časa, lahko morda še poučuješ. Birokracija sama po sebi seveda ni problem. Šola mora biti urejena, odgovorna in preverljiva. Tudi učitelj mora znati pokazati, kaj dela. Problem nastane takrat, ko dokument postane pomembnejši od človeka, od tega, kar se v resnici dogaja v razredu in z otroki. V spredju mora biti človek in odnos med učiteljem in učencem oziroma dijakom. Dober učitelj zna biti prijazen, ne da bi se trudil biti všečen. Zna poslušati otroka, ne da bi mu prepustil vodenje. Zna biti zahtevan, ne da bi otroka poniževal. In zna tudi mirno reči, ne, to ni prav, tukaj je meja. To je asertivnost, ko ni vse dovoljeno. Ni strah, ni kričanje, tudi ne tisto, kar smo nekoč razumeli kot avtoriteto, ko je bilo dovolj, da je učitelj dvignil glas in je bilo v razredu takoj tiho. Danes moramo otroka prepričati drugače, znanjem, odnosom in predvsem s tem, da smo sami verodostojni, dosledni in mirni. Avtoriteto si mora učitelj v razredu ustvariti sam. Pogoj je, da zagotovi mir, red in disciplino, kar je včasih resnično težko. Učitelji imamo veliko odgovornost, a žal premalo pristojnosti in avtonomije. To je približno tako, kot če bi nekomu dali avto in rekli, vozi. Potem pa bi mu vsakih 50 metrov malo obrnili volan, na koncu pa bi ga vprašali, zakaj ni vozil bolj samozavestno. Od učitelja se danes eno pričakuje, da je strokovnjak, pedagog, da zna delati z različnimi otroki, da rešuje konflikte, sodeluje starši, obvlada tehnologijo, včasih posreduje pri težavah, ki so se začele doma in ob vsem tem še dobro poučuje. Za piko na i pa se še vedno najde kdo, ki se sprašuje, kako imamo učitelji toliko počitnic. Pred časom sem na Facebooku prebrala celo idejo, da bi učitelji, vse toliko dopusta pa vendarle nimajo, med počitnicami opravljali počitniško varstvo, da staršem ne bi bilo treba najemati varstva. Samo skomignila sem z rameni. Sej res, zakaj pa ne? Bodimo čez poletje še malo prostovoljci. Ljudje, resno? Si res ne zaslužimo malo več spoštovanja? Predvsem pa manj kritik, obrekovan na družbenih omrežjih in nevednih potikan. Ma res ni jasno, da učitelji skušamo vedno delati v otrokovo dobro. Zato smo tu. In opa. Morda ta poklic vendarle ni tako zelo sanski, sicer ne bi premankovalo kadra. Sprašujem se, kje so mladi učitelji jih ta poklic preprosto ne zanima, ker je prenaporen in podcenjen. Mogoče pa tudi zato, ker imajo mladi, ki so bili pod vplivom permisivne vzgoje, premalo empatije in želje, da bi sploh hoteli upravljati tako zahtevno delo. Zato poudarjam, učitelj je lahko le tisti, ki je zato poklican, ki si želi delati z otroki in zanje. Ker delati v šolstvu zahteva več kot celega človeka in se marsikdaj ne splača. Izgorelosti med učitelji je vse več. Pa vendar je eden najlepših poklicov. In tudi ključnih. Ne poudarim, da učitelj ne dela samo z današnjim otrokom. Dela s človekom, ki bo čez 20 let odločal o tem, kakšna bo naša družba. A ne pozabimo. Prva je družina. Osnovna celica družbe. Starši imajo vso pravico pričakovati kakovostno, varno in strokovno šolo. Prav je tudi, da opozorijo, kadar menijo, da nekaj ni prav. Toda otrok ne sme dobiti občutka, da je vsaka meja, ki jo postavi učitelj, takoj predmet pogajanja. Če otrok doma vidi spoštovanje, bo lažje razumel, kaj spoštovanje pomeni. Če vidi odgovornost, jo bo lažje sprejel. Če vidi poštenost, bo vedel, zakaj je pomembna. Če pa se vsaka posledica otrokovega vedenja izniči s pritožbo odraslih, otroka pravzaprav učimo, da bo za njegova dejanja vedno poskrbel nekdo drug. In to mu ne koristi. Če vidi, in tega je v naši družbi absolutno preveč, da se laže, goljufa, izigrava pravila, prelaga odgovornost in da se ob tem pogosto ne zgodi nič, se bo učil tudi tega. Danes poznajo otroci poleg staršev in učiteljev še ogromno drugih vzornikov, vplivnožev, na TikToku, YouTubeu, družbenih omrežjih. Tam pogosto zmagujejo hitrost, videz, všečki, denar in takojšen uspeh. Govorijo eno, delo je drugo, pritlehno pa manipulirajo tako z otroki kot z odraslimi. Vrednote niso plakat na steni in niso projektni dan. Vrednote se živi. Kaže se v vsakdanjih majhnih stvarih, v tem, kako govorimo drug z drugim, kako priznamo napako, doma, v šoli in na ulici. Kako se odzovemo, kadar imamo možnost goljufati in mislimo, da nas nihče ne vidi. Zgled vabi. Ne moremo od otrok le pričakovati, da bodo potrpežljivi, strajni, delavni, radovedni in odgovorni, seveda še pošteni, spoštljivi in resnicoljubni. Jim vsi starši in učitelji res to kažemo zgledom? Zakaj je potem svet okoli nas podivjan? Otroci danes živijo drugače kot pred 20 ali 30 leti. Potrebujejo znanje, vendar ne samo tega. Potrebujejo tudi kritično mišljenje, sposobnost sodelovanja, odgovornega odločanja in zdravega odnosa do sebe, drugih in do svoje domovine. In prav zato se v Društvu katoliških pedagogov Slovenije zavzemamo za vse te vrednote, ki bi morale biti skoraj samoumevne, a niso. Pomembna je naša zgodovina, kulturna identiteta in slovenski jezik, o čemer vsako leto razpravljamo na mednarodni konferenci, leto že 8., ki nosi naslov Domoljubje skozi znanje in dejanja in bo 21. novembra, kamor vas že sedaj vabim. Otrok mora vedeti, odkot prihaja. Poznavanje slovenske zgodovine ni nacionalizem, je del identitete. In slovenščina ni samo predmet na urniku, je jezik, v katerem otrok prvič poimenuje svet, v njem oblikuje svoje misli, v besedi čustva. Človek, ki pozna svoje korenine, se lahko veliko bolj samozavestno srečuje z drugimi kulturami in jih spoštuje. Če veš, kdo si, se lahko brez strahu srečaš tudi z nekom, ki je drugačen od tebe. In dober učitelj se vsega tega zaveda in ve, kaj dela. Zna prevzeti odgovornost.

0: mesec. Sveti Anton Martin Slomšek prosi za naše otroke in njihove starše, ter učitelje, da bi imeli znanje, potrpežljivost in pogum, da bi znali voditi, ne da bi poniževali, in postaviti mejo, ne da bi izgubili človečnost. Naj bo leta 2026-2027 blagoslovljena. Komentar sem pripravila Alenka Brovč.
1: Komentar tedna.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: V državnem zboru tudi danes ostra razprava o referendumskem oktobru.
2: Direktor doma ostarelih Danice Vogrinec Maribor poudarja, da bo interventni zakon prinesel nujne rešitve v izredni kadrovski stiski dolgotrajne oskrbe.
1: Po manj kot letu novega zakona v medijih Ministrstvo za kulturo zopet predlaga nov poseg s ključnimi spremembami.
2: Grad Turjak po 80 letih prvič celovito obnovljen. Odprt je tudi v znamenju spomina na tragične dogodke med drugo svetovno vojno.
1: Umrl norveški kralj Harald V, ki je povezal narod.
2: Nepal in Tibet, več kot 500 mrtvih, nevarnost še ni minila.
1: Šport Pogačar že do tretje etapne zmage na letošnji dirki po Španiji.
2: Vreme popoldne bo dokaj sončno, vetrovno in čez dan vroče. Ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu.

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu. Gregor Ravnik, z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
2: V Škofji Loki na 104,5 MHz. Ura je 15.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Slovenski diplomati končujejo posvet, govorili naj bi tudi o sodelovanju zunanjega ministrstva s pristojnimi resorji pri podpori gospodarstvu in znanosti.
5: V državnem zboru tudi danes ostra razprava o referendumskem oktobru.
4: Direktor Doma ostarelih Danice Vogrinec Maribor poudarja, da bo interventni zakon prinesel nujne rešitve v izredni kadrovski stiski dolgotrajne oskrbe.
5: Grad Turjak po 80 letih prvič celovito obnovljen. Odprt je tudi v znamenju spomina na tragične dogodke med drugo svetovno vojno.
4: Umrl norveški kralj Harald V, ki je povezal narod.
5: Nepal in Tibet. Več kot 500 mrtvih. Nevarno še ni minila.
4: Šport Pogačar še do tretje etapne zmage na dirki po Španiji.
5: Vreme. Popoldne bo dokaj sončno, vetrovno in čez dan vroče. Ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jaka Korenjak in voditeljica Petra Malenšek. Slovenske diplomate je na tradicionalnem posvetu na Brdu pri Kranju med drugimi nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Slišali so več pohval, a brez kritik trenutne slovenske zunanje politike ni šlo. Drugi dan naj bi bil namenjen tudi sodelovanju več pristojnih resorjev pri podpori gospodarstvu in znanosti. Prav tako naj bi bila na programu razprava o energetski varnosti, poroča Helena Križnik.
6: Predsednica republike je opozorila na izjemno pomembno vlogo slovenskih veleposlanikov v sosednjih državah in pomen dobrososedskih odnosov. Med prednostnimi področji slovenske zunanje politike sama vidi Evropsko unijo in Zvezo NATO ter Srednjo Evropo in Zahodni Balkan. Pohvalila je delovanje naše države kot nestalne članice v varnostnem svetu Združenih narodov v preteklih dveh letih. Napovedala je, da bo v prihodnje leto nove vodje dobilo 19 slovenskih diplomatsko-konzularnih predstavništev. Poudarila je pomen spoštovanja mednarodnih ustanov in preganjanja zločinov proti človečnosti ter menila, da mora biti naša država posebej glasna pri okoljskih temah. Nataša Pirc-Musar je tudi zatrdila, da ne bo tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države. Pri tem je omenila svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice. Že včeraj so sicer slovenski diplomati lahko slišali, da uradno slovensko zunanjo politiko vodi vlada v Ljubljani. To je poudaril premier Janez Janša in pri tem dodal, da morajo biti pri ključnih vprašanjih v ospredju interesi naše države. V tej luči bodo gotovo pomembne tudi današnje izmenjave mnenj slovenskih diplomatov z ministri za gospodarstvo, infrastrukturo in šolstvo Anžetom Logarjem, Jernejem Vrtovcem in Borutom Rončevičem. Spomnimo pa še, da je častna gostja tokratnega posveta madžarska zunanja ministrica in podpredsednica vlade v Budimpešti Anita Orban.
5: Poslanci razpravljajo o predlogih odlokov o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Referendume bi izvedli 11. oktobra, ko je že razpisan referendum o parlamentarni preiskavi. Med koalicijo in opozicijo se je vnela burna razprava. Več pa v prispevku Tanje Dominko.
7: Posvetovalne referendume so predlagali poslanci koalicije in resnice. Predlagajo, da se izvedejo 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je že razpisan. Že pri obravnavi prvega odloka o razpisu posvetovanega referenduma o socialni pomoči se je vnela burna razprava, čeprav, kot je pojasnila poslanka demokratov Mojca Žnidarič, z odloki ne spreminjajo zakonodaje.
8: Z odlokom danes še ne spreminjamo zakonske ureditve in ne odločamo o konkretnih obveznostih posameznikov. Volivkam in volivcem omogočamo, da povedo, kakšno smer na tem področju podpirajo. Ker gre za posvetovalni referendum, njegov izid za državni zbor pravno ni zavezojoč, ima pa pomembno politično težo.
7: V Svobodi menijo, da gre za politično manipulacijo, saj da se zgolj ugiba o tem, da se pomoč zlorablja. Poslanka Svobode Tereza Novak se sprašuje, na koga leti referendum.
9: O kom govorite? Ali le želite še vzpodbuditi gostilniške razprave in jih spraviti na nacionalno raven o tem, kako vsak nekoga pozna, ki živi na veliki nogi, prejema denarno pomoč in naj bi bil še lenuh po vrsti, po vrhu?
7: Poslanka SDS Carmen Furman je spomnila, da smo imeli tudi v prejšnjem mandatu več tem, na referendumsko nedeljo pa ni bil problem.
10: Kdo nam danes očita, da je več referendumov na isti dan? Gibanje Svoboda, torej stranka, ki je v prejšnjem mandatu sama zagovarjala izvedbo 3 referendumov na isti dan in nam takrat razlagala, da bo to praznik demokracije.
7: Po mnenju SD gre pri odlokih o 3 referendumih zgolj za doseganje čim višje udeležbe. Ob tem je poslanec NSI, SLS in Fokus Aleksander Gungl dejal, da če bodo ljudje že odšli na volišča, se bodo glasovali o zakonu o parlamentarni preiskavi, je smiselno, racionalno in gospodarno organizirati glasovanje tudi o posvetovalnih referendumih. V Levici stališča danes niso predstavljali. Če bo državni zbor odloke potrdil, bodo volilna opravila stekla prihodnji teden, 1. septembra, referendumi pa bodo, kot rečeno, 11. oktobra. Državni zbor se je danes opredelil tudi do vladnega predloga novele zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet. Opozicija mu nasprotuje, v koaliciji in resnici pa pravijo, da se preverjanje strokovnosti s tem zakonom ne odpravlja in da ima tudi sedanja ureditev svoje pomanjkljivosti.
5: Interventni zakon o dolgotrajni oskrbi je že v postopku javne razprave, preden ga bodo vložili v državni zbor. V njem so v ospredju 4 najbolj pereče teme in bo veljal do konca leta 2027. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je zagotovila, da mu bodo sledile velike sistemske spremembe, da bo sistem lahko deloval v polnem obsegu. Kako zakon ocenjujejo na terenu, v prispevku Urha Sušnika, ki ga bo prebral Rok Mihevc.
11: Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je sprejela vlada pod vodstvom Roberta Goloba, naj bi deloval od leta 2025, a se izvajalci na terenu že od samih začetkov spopadajo z vrsto operativnih težav. Zaradi slednjih je resorno ministrstvo pripravilo interventni zakon, s katerim bodo poskušali zakrpati najbolj kritične vrzeli v delovanju sistema. Skupaj s pristojnimi institucijami so v zakon že vpletli 4 ključna področja. Gre za izenačitev cen oskrbovancev, ki še niso prejeli odločb po novem zakonu. Po nekaterih izračunih bi se lahko položnica posameznikom znižala od 300 pa celo do 1000 evrov. Prav tako zakon predvideva uvedbo 300 evrov dodatka k plačam zaposlenih v neposrednji oskrbi. Poleg tega prinaša razbremenitev centrov za socialno delo in začasno odpravo sistema minutnega obračunavanja storitev, ki se je v praksi izkazal za preveč zapletenega in birokratsko obremenjujočega. Za vpogled v stanje na terenu je za naš radio spregovoril direktor doma Danice Vogrinec Maribor Marko Slavič. Opozoril je, da je pomankanje kadra njihov največji izziv.
12: Je seveda ta dodatek zelo, zelo pomembna stimulacija stimulacija za zaposlene, ki jih je seveda treba prepričati, da smo začeli v njih vendarle verjeti, da začnemo spoštovati njihovo delo, kajti enostavno potrebno je vedeti, da se za zelo zahtevna opravila, ki tečejo v domu za starejše, enostavno ne prijavlja več skoraj da nihče in upam, da bo to prva lastovka, ki naznanja pomlad, da se vendarle v tem razmišljanju nekaj premaknilo. Se pravi, ta spodbuda je nujna, če želimo imeti dober in stabilen domač slovenski sistem.
11: Dodal je še.
12: Pomembno je zdravje, ki ga zagotavlja neposredno zaposleni iz zdravstva na nadstropjih, kjer stanovalci živijo, ampak vendarle ne smemo pozabiti na zagotavljanje ustrezne prehrane, očiščenja, pranja, skratka čisto vseh zaposlenih, ki so drobec v tem mozaiku in zato je treba imeti v mislih, da je treba nagraditi, če želimo sistem ohraniti vse zaposlene in hkrati seveda ne osiromašiti poslovanja zavodov, ker se mi zdi, da bo to potem naslednji korak v destrukcijo sistema, pa spet iz drugega vidika, kar si seveda nikakor ne želim.
11: Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
4: V pripravi osnutek sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni.
13: Suša povzroča težave kmetom po Evropi. Septembra na Irskem srečanje kmetijskih ministrov.
4: Šport znani nasprotniki nogometašev Celje v Evropski ligi. Grof je na gostovanje v Frankfurt.
14: Prometno-informacijski center.
15: Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na pomorski avtocesti med Lenartom in Močno proti Mariboru. Zaprt vozni pas nastaja tudi zastoj. No, zastoj pa tudi drugod po Sloveniji zaradi povečanega prometa in sicer so zastoji na Štajerski avtocesti med pred predorom Pletovarje proti Mariboru, pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred priključkom Šentil proti Avstriji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Kosez in Barja mimo Kozari proti Brezovici, med industrijsko cono Moste in pokritim okopom Strmec proti Malencam, na zahodnji voznici pa od Kosez proti Brdu, kjer občasno zaradi varnosti proti Sinicam zapirajo predor Šentvid. Kolone tudi na primorski avtocesti, med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Duncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Ljubljani pa je počasnjen promet zastoji na posameznih odsekih. Zastoj je nastal še na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti pa je kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji in ta je dolga približno 3 km. Zaprt je tudi uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce, odprt pa je ta samo za lokalni promet. Zastoj je še na regionalni cesti Lesce Bled. V prihodnjem tednu pa bodo zaradi del na dolenski avtocesti zaprli priključek Ivančna Gorica, to je iz smeri Novega mesta proti Ljubljani. Popolna zapora bo od srede od 10. ure predvidoma do 29. septembra. Toliko v stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
3: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
5: V starosti 89 let je umrl norveški kralj Harald V. V univerzitetni bolnišnici v Oslu je danes ob 6.35 mirno zaspal, je sporočil norveški kraljevi dvor. Norveški je vladal 35 let, na prestolu pa ga je nasledil njegov 53-letni sin Hakon VII. Več Matjaž Merljak.
16: Kralj je bil od 17. avgusta v bolnišnici zaradi zapletov povezanih s hemolitično anemijo, vrsto slabokrvnosti, pri kateri rdeče krvničke propadajo hitreje, kot jih lahko nadomesti kostni mozek. Njegovo stanje se je dodatno poslabšalo zaradi resne bakterijske okužbe krvi. Kraljevi dvor je včeraj sporočil, da je kraljevo stanje zelo resno. Ob njem so se zbrali člani družine. Kraljica Sonja in prestolonaslednik Håkon sta odpovedala vse obveznosti. Harald V., ki je bil bratranec britanske kraljice Elizabete II., je prestol zasedel 17. januarja 1991 po smrti očeta Olava V. S 35 leti vladanja je bil ob smrti najstarejši vladajoči evropski monarh. Norveški premier Jonas Gahr Støre je ob kraljevi smrti dejal, da žaluje ves narod, ki ostaja globoko hvaležen za življenje posvečeno državi. Pred kraljevo palačo v Oslu, kjer so zastave spustili na pol droga, se zbirajo ljudje in polagajo cvetje. Harald V. je bil med Norvežani priljubljen zaradi skromnosti, topline in prizadevanj za povezovanje prebivalcev. Posebej pomembno vlogo je imel v težkih trenutkih. Po terorističnem napadu Andersa Beringa Breiviga leta 2011, v katerem je bilo ubitih 77 ljudi, je poudaril, da je svoboda močnejša od strahu, ter izrazil trdno vero v odprto norveško demokracijo in družbo. Ob četrtkovem poslabšanju kraljevega zdravja so obisk Rima predčasno končali škofje luteranske norveške cerkve, katere član je bil tudi Harald V. Ni šlo za katoliške škofe, niti za obisk Adlimina, temveč za študijsko in ekumensko potovanje. Škofje so se v sredo v Vatikanu srečali s papežem Leonom XIV. Ta jih je pozval k skupnemu prizadevanju za krščansko edinost, mir, pravičnost in spravo. Opozoril je, da sovražnost vse bolj zaznamuje tako mednarodne odnose kot politične in družbene razprave znotraj držav. Luteranski škofje so se v Rimu zbrali k molitvi za kralja in njegovo družino, nato pa se s prvim možnim prevozom vrnili domov. Predsedujoči škof Olav Fikse Tveit je povedal, da želijo kralju in njegovim najbližjim izraziti podporo. Tudi norveški katoliški škofje so vernike pozvali k molitvi za Haralda in kraljevo hišo. Kralju so se zahvalili za njegovo neutrudno služenje Norveški in njenemu prebivalstvu. Haralda V. je na prestolu nasledil sin Håkon VIII., ki je zaradi očetovih zdravstvenih težav že večkrat opravljal naloge regenta. Prestol prevzema v občutljivem obdobju za norveško kraljevo družino.
5: Medtem se vrstijo odzivi na smrt kralja Haralda V. Katoliški škof v Oslu Fredrik Hansen je vernike pozval k molitvi za kralja in njegovo družino. Poudaril je, da je kralj živel svoje geslo vse za Norveško in bil vedno svojim ljudstvom. Spomnil je tudi na njegovo bližino katoličanom in udeležbo pri maši za žrtve napadov na Šrilanki leta 2019. Zapis je sklenil s prošnjo, naj Bog pokojnemu kralju nakloni večni pokoj. Sožalje izrekajo tudi evropski monarhi, državniki ter voditelji Evropske unije in NATO. Britanski kralj Karl III. Ga je označil za toplega in ponižnega voditelja, predanega svojemu ljudstvu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa ga je opisala kot pravega Evropejca z močnim čutom za dolžnost. V Nepalu in Tibetu se nadaljuje iskanje pogrešanih po katastrofalnih poplavah. Umrlo je več kot 530 ljudi, več kot 1500 jih še pogrešajo. Reševanje dodatno otežujejo plazovi in nevarnost novih poplav. Prizadetim pomagata tudi Katoliška cerkev in Karitas. Več Alen Salihovič.
4: Spomnimo, silovit tok vode, blata in kamenja je na meji med Nepalom in Tibetom odnesel vasi, mostove, ceste in elektrarne. Po zadnjih podatkih, ki jih navaja Sky News, je v Nepalu umrlo najmanj 538 ljudi, policija poroča celo o 550 žrtvah. V Nepalu pogrešajo 977 ljudi, med njimi je kar 517 tujcev, v Tibetu pa še 558. Skupno tako pogrešajo več kot 1500 ljudi. Razmere ostajajo zelo nevarne. Nad prizadetim območjem sta nastali dve jezeri, ki jo zadržujejo nanosi zemlje, skal in ledu. Eno od njiju se je že začelo prelivati, zato so morali reševanje za nekaj časa prekiniti. Po podatkih CNN je v jezeru več kot 2,5 milijona kubičnih metrov vode, približno toliko kot v 1000 olimpijskih bazenih. Reševalne akcije so se medtem nadaljevale. Nepalska vojska je iz predora pri hidroelektrarni rešila približno 350 ljudi. Številne naselja pa so zaradi porušenih cest in mostov še vedno odrezana od sveta. Rdeči križ ocenjuje, da pomoč potrebuje najmanj 93 ljudi. Med njimi je približno 17 tisoč otrok. Nekateri so bili med poplavami ločeni od svojih družin. Med pogrešenimi so tudi tuji obiskovalci in romari, ki so bili namenjeni proti Sveti gori Kailaš in jezero Mansarovar v Tibetu. Območje je pomemben romarski kraj hindujcev, budistov, džajnistov in pripadnikov starodavne vere Bon. Na pomoč je priskočila tudi katoliška cerkev. Apostolski administrator v Nepalu, pater Silas Bogati, je poudaril, da sta reševanje ljudi in zagotavljanje nujne pomoči absolutna prednostna naloga. Katoliške človekoljubne organizacije in krajevna Karitas so že na prizadetih območjih. Cerkev pa čaka tudi na novice o približno 25 tamkajšnjih katoliških družinah. Kot smo že včeraj poročali, je papež Leon XIV. V sožalnem telegramu izrazil duhovno bližino žrtvam in je njihovim svojcem ter zagotovil molitev za reševalce. Nepalska vlada je na prizadetih območjih za 3 mesece razglasila stanje naravne nesreče in poškodovanjem zagotovila brezplačno zdravljanje. Strokovnjaki domnevajo, da sta katastrofo sprožila odlom ledenika in velik zemeljski plaz visoko v Himalaji. Natančen vzrok še preiskujejo, reševalce pa skrbi predvsem možnost novega vodnega vala.
3: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
5: Zadnji teden, ki je prinesel ohladitev ter obilnejše padavine, je predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji omilil sušo na zmerno sušne razmere. Na vzhodu in jugovzhodu Slovenije pa medtem zaradi skromnejših padavin še naprej prevladuje izjemna suša v površinskem sloju tal, ugotavljajo na Agenciji za okolje. Glede na dolgoletno povprečje so v zadnjem 30-dnevnem obdobju na zahodu države normalne padavinske razmere, na vzhodu pa suhe. Kazalnik se na zahodu večinoma giblje od 80-150%, na vzhodu pa med 30-80%, je v najnovejši objavi na portalu Sušomer zapisala Agencija za okolje. Reke po državi imajo malo in ustaljeno vodnatost. Nizkovodne razmere beležijo na okoli 25% vodomernih postaj, od tega na okoli 10% merilnih mest izredno nizkovodne. Najmanj vodnata za ta čas je še vedno reka Mura. Vlada je včeraj sprejela spremembo uredbe o programskih storitvah obveznega zdravstvenega zavarovanja. Po njihovih ocenah naj bi izboljšala dostopnost do zdravstvenih storitev za skoraj 16 tisoč zavarovanih oseb. Ministrstvo za zdravje pa je ob tem pripravilo tudi osnutek zakonskega besedila za vzpostavitev samostojnega sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni otrok. Več Štefan Iskra.
17: Določene možnosti zdravljenja za redke bolezni otrok že obstajajo v tujini, pri nas pa še niso odobrena in s tem izven dosega slovenskim otrokom, ki bi jih potrebovali. Pravi minister za zdravje dr. Tadej Ostarc.
18: Naše osnovno izhodišče je jasno, če obstaja za otroka realna možnost zdravljenja, želimo imeti sistemsko rešitev, da družina pri iskanju poti do tega zdravljenja ne ostane sama.
17: Ob tem je napovedal tudi, da ko bo zdravljenje v slovenski zdravstveni sistem vključeno, bo financiranje prevzel redni sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja.
18: Pomemben del nove rešitve je tudi financiranje. Želimo vzpostaviti nekako večvirni model financiranja, da sklad ne bo odvisen samo od enega samega vira in predvsem ne od vsakoletnega dodatnega financiranja iz državnega proračuna. Zato osnutek predvideva kombinacijo različnih virov, med drugim sredstva iz že obstoječih davčnih namenitev, prostovoljno sodelovanje gospodarstva, industrije, davčno razbremenjene donacije, evropske sredstva in pa tudi morebitne dogovore s proizvajalci zdravil. Pomembno je, da zaradi vzpostavitve sklada ne uvajamo nobenega novega davka.
17: Pri tem je minister za zdravje poudaril še, da gre za osnutek, ki ga morajo uskladiti še z ministrstvom za finance, drugimi resorji in koalicijskimi partnerji. O spremembi uredbe o programih zdravstvenih storitev pa je Ostrc dejal, da sredstva usmerjajo tja, kamor jih pacienti najbolj potrebujejo. Dostopnost do zdravstvenih storitev naj bi se izboljšala za najmanj 15.500 ljudi. Na primarni ravni širijo programe za ambulante družinske medicine, ginekologijo, fizioterapijo in pedopsihiatrijo. Ob tem je minister izpostavil.
18: Če primarna raven deluje, imamo več storitev blizu doma in to pomeni tudi manj nepotrebnih napotitev na sekundarni nivo in pa manj pritiska tako na bolnišnice kot na urgentne centre.
17: Ena ključnih sprememb je plačilo ortopedskih posegov po realizaciji v celotni javni zdravstveni mreži. Na ministrstvu ocenjujejo, da bo zaradi ukrepa do konca leta opravljenih vsaj 700 dodatnih ortopedskih posegov. Zagotovili so tudi financiranje za dodatnih 3500 preiskav z magnetno resonanco v zdravstvenem domu Maribor. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana pa širijo program 5CT preiskav v obsegu 1800 preiskav. Širitev ambulant družinske medicine po besedah ministra Osterca pomeni dodatno financiranje zmogljivosti za obravnavo približno 3000 zavarovanih oseb. Novela uredbe prinaša tudi boljše vrednotenje posega v TAVI, torej menjav srčne zaklopke brez odprte operacije. Zagotavljajo tudi financiranje zdravstvenih programov za skoraj 470 dodatnih mest v domovih za starejše po Sloveniji, in sicer gre za financiranje zdravstvene nege, osnovnega zdravljenja in dnevnega varstva. Dodatni finančni učinek sprememb uredbe je 13,8 milijona evrov, zaradi sprememb pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po Osterčevih besedah ne bo potreboval dodatnih sredstev iz državnega proračuna, saj je bilo poslovanje zdravstvene blagajne v prvi polovici leta ugodnejše od načrtovanega.
5: V občini Velike Lašče so včeraj slovesno odprli in blagoslovili prenovljeni grad Turjak. Za celovito obnovo enega najpomembnejših kulturnih spomenikov državnega pomena je Ministrstvo za kulturo namenilo več kot 13 milijonov evrov. Od tega je bilo 10 milijonov evropskih sredstev. Odprtja se je udeležil tudi premier Janez Janša, ki je grad Turjak označil za kraj, kjer se je skozi stoletja pisala zgodovina slovenskega in tudi srednjeevropskega prostora. Poseben pečat je včerajšnjemu dogodku dala tudi navzočnost predstavnikov družine Auršperk, ki je bila lastnik in varuh gradu več stoletij. Podrobneje Petra Stopar.
19: Grad Turjak je bil nekoč eden izmed najmogočnejših in najznamenitejših gradov na Kranjskem. V zgodovini je menjal več lastnikov, med najbolj znanimi je bila plemiška rodbina Auršperk.
20: Auršpergi so s tem gradom živeli in zanj umirali. Od njegovih srednjeveških začetkov pa vse do druge svetovne vojne. Takšna večstoletna povezanost rodbine z enim gradom je tudi v evropskem prostoru precej velika redkost. Zaradi tega danes ne proslavljamo zgolj obnove gradu, vračamo tudi dom zgodovinskemu spominu ene najpomembnejših rodbin, ki so zaznamovale ta prostor.
19: Je poudaril Janša. Turjak pa je po njegovih besedah poleg pozitivne žal tudi pričevalec krvave slovenske zgodovine. Spomnil je, da so se septembra 1943 za zidove gradu zatekli slovenski vaški stražari, od katerih jih je bilo po spopadu s partizanskimi silami večina pobitih. Zato, je opozoril Janša, je naša odgovornost do njih in prihodnih rodov, da o tej temni strani meseca v zgodovini slovenskega naroda ne molčimo. Pobuda za obnovo je po besedah ministrice za kulturo Ignacije Fridl-Jarc nastala v letu 2021, ko je bil čas vključevanja projektov v načrt za okrevanje in odpornost. A ker takrat po besedah Fridl-Jarčeve ni bilo posebne želje, da se z evropskimi sredstvi obnavlja stare zidove, so na ministrstvu, kjer je bila državna sekretarka, minister pa Vasko Simoniti, dobili zamisel, da se obnavlja majhne lokalne turistične bisere, kar je bilo skladno tudi s takratno strategijo boja proti koronavirusu.
21: In tako smo uspeli vključiti v program načrta za okrevanje in odpornost tudi 30 milijonov evrov predvidenih za obnovo naše kulturne dediščine. In to seveda naših spomenikov, ki jih ima kar nekaj teh gradov v lasti Ministrstvo za kulturo. Zasnovali smo ta projekt kot grajsko transverzalo.
19: V projekt obnove Turjaškega gradu je bilo vključenih 170 ljudi, vodja projektiranja in odgovorna arhitektka Teja Saveli.
22: Zadnja prenova gradu Turjak prvič obsega tudi funkcionalno prenovo palacija, bastije in vseh pristav grajskih, tako konjušnice, v kateri imamo sedaj prostor za športne rekvizite, kot tudi nekdanje jahalnice, kjer je spet nastanitveni obrat za recimo skupine otrok, za šolske skupine in tako naprej.
19: Grad in pripadajočo kapelo Matere Božje je blagoslovil škof Anton Jamnik. V pridigi med svetomašo je grad opisal kot svetišče spomina, tudi na omenjene nasilne dogodke leta 1943. 50 let za njimi je tam nad škof Alojzi Šuštar vodil prvo spominsko bogoslužje in odločno zavrnil obtožbe o revanšizmu. Ogled gradu Turjak bo za obiskovalce, predvidoma do začetka decembra, še brezplačen.
0: Potem, ko so Celjani v sredo na domačem terenu proti Slovanu iz Bratislave ostali pred vrati elitne lige prvakov, so slovenski nogometni prvaki danes dobili nasprotnike v ligaškem delu drugorazredne Lige Evropa. Žreb na sedežu Evropske nogometne zveze v Nionu je odločil, da bodo grofi na domačem stadionu z dežele gostili atenski Olimpijakos, nizozemski Nec, ciprsko Omonijo in večkratnega avstrijskega prvaka Salzburg, gostovali pa pri madžarskem Ferencvarošu v bližnjem gradcu pri Šturmu, Ararat Armeniji, ki so jo Celjani izločili v predzadnjem predkrogu Lige prvakov, in velikanu Eintrachtu v Frankfurtu. Liga Evropa se bo začela že čez 3 tedne. Slovenska moška košarkarska reprezentanca je drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo naslednje leto v Katarju, odprla s pričakovanim porazom. V pariški dvorani Bercy je bila zvezdniška zasedba Francije boljša za kar 25 točk, bilo je 92-67, selektor Aleksander Sekulič.
1: Mogoče bi dal kakšen koš več lahko, ampak mislim, da glede na to, kako je Francija igrala danes, nismo imeli nobene šanse.
0: Slovenija, ki igra brez prvega kapetana in zvezdnika Luke Dončiča, bo v tem kvalifikacijskem oknu v nedeljo v Tivoliju gostila še Madžarsko. Tadej Pogačar je dobil tudi 6. etapo dirke po Španiji, najboljši kolesar na svetu je za že 3. etapno zmago na letošnji Vuelti včeraj slavil na trasi od Alcosebreja do Castellja v ciljnem šprintu po dvoboju Špancem Enrico Masom. Primož Roglič je bil 7. in padel na skupno 3. mesto za Masa. Karavana je zdaj že na poti 750-kilometrske gorske trase do Aramon Valde Linaresa, ko naj bi priložnost dobili ubežniki. Po dnevu premora pa je slovenska ženska odbojkarska reprezentanca na Evropskem prvenstvu v Carigradu pred približno pol ure ob 15. že začela zadnjo tekmo v predtekmovalni skupini A proti Madžarski. Slovenke so tako kot proti Latviji v sredo v vlogi favoritin. Prosta igralka Zoja Donko.
2: Mogoče bomo mogli bolj paziti na prvi dotik, torej bolj na sprejem, servis sprejem, jih z našim servisom, z dobrim napadom iz 9. metra tudi oddaliti od mreže, kar bo tudi on pač olajšalo našo obrambo in blok in ja, tako tudi pripeljati tekmo do konca.
0: Slovenke so bile z 2 porazoma in 2 zmagama že pred današnjo tekmo v dobrem položaju za preboj v izločilne boje. Naše odbojkarje pa danes čaka začetek pripravljalnega turnirja pred septembrskim evropskim prvenstvom. Na tako imenovanem Wagnerjevem memorialu se bodo jutri udarili s Francijo v nedeljo z ZDA, za začetek pa danes ob 20:30 z domačo Poljsko. Pred močnim turnirjem v Krakovu je srednji bloker Slovenije Sašo Štalekar povedal.
23: Najbolj, kar je pomembno za nas, da imamo spet težke tekme, da ponovno pridemo v ta ritem težkih tekem, da pridemo v tekmovalni ritem in da preskušamo neke nove malenkosti, ki smo jih zdaj natrenirali na treningu.
0: Za konec še v dolino Sole, kjer je naša gorska kolesarka Vita Mourin na svetovnem prvenstvu včeraj osvojila 16. mesto v disciplini kratki kros. Za radio Ognjišče je 26-letnica povedala.
24: 16. mesto je izboljšava od lani. V letošnjem letu so naredila napredek naprej in seveda je to velika potrditev. Potiham sem upala na še kakšno mesto bolje.
0: Edino slovensko člansko predstavnico na svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu na severu Italije v nedeljo čaka še olimpijski kros. Izbor športnih novic v 3 podneva sem pripravil Marcel Krek.
5: Od športa pa k vremenu. Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Temperature najvišje pa se gibljajo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, možna bo tudi kakšna močnejša. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. Velja opozorilo, po noči lahko predvsem na severozahodu nastane krajevno neurje. Zdaj pa poglejmo še obete. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo nato sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Zdaj pa poglejmo še zadnje temperaturne podatke. Ljubljana, Metlika in Rogaška Slatina 33 stopinj Celzija. Novo mesto jasno 35, Murska Sobota, Ajdovščina, Vrhnika in Hrastnik 32. Potem Celje, Kranj, Babno Polje in Slovenske Konjice 31, Maribor, Postojna in Logatec 30, Gornji Grad 29, Koper in Slovengradec, kjer je jasno 28, Lišća prav tako jasno 27 in še Kredarica 15 stopinj in pa piha severovzhodnik v sunkih do 52 km na uro. Na naših cestah beležimo kar nekaj zastojev, pa poglejmo. Na štajerski avtocesti so med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Prav tako med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in pred priključkom Šentil proti Avstriji. Zastoj je dolg 1,5 km. Pogled na ljubljansko obvoznico kaže, da je zastoj od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici in na zahodni obvoznici od Koses proti Brodu. Občasno zaradi varnosti proti Jesenicam zapirajo predor Šentvid. Poglejmo še primorsko avtocesto. Zastoji so med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, in pa od Postojne proti Ljubljani je upočasnjen promet zastoji na posameznih odsekih. Dolenjska avtocesta beleži zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, Gorenjska pa pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je 3 km. Zaprti ovoz Jesenice zahod proti Karavankam. Izvoz Jesenice vzhod Lipce je prevozen le za lokalni promet. Zastoj pa tudi na cesti Lesce Bled. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jaka Korenjak in voditeljica Petra Malenšek. V mozaiku dneva ob 18. boste danes lahko prisluhnili pogovoru z direktorjem doma Danice Vogrinec Markom Slavičem, ki je za naš radio spregovoril o dolgotrajni oskrbi. Zdaj pa le še pogled na uro. Ta kaže 15 in 36 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo.

osmrtnice. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo, draga mama, Ana Natek, Šujice pri Dobrovi. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo, draga mama, Ana Natek, Šujice pri Dobrovi. Pogreb pokojne bo jutri ob 14. izpred poslovilne vežice na Dobrovi pri Ljubljani. Pokojna bo ležala na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 80. letu starosti k Bogu odšla draga Ana Jerič, rojena se kne, po domače, Sučanova Ana z Jame. Svojci sporočajo, da je v 80. letu starosti k Bogu odšla draga Ana Jerič, rojena se kne, po domače, Sučanova Ana z Jame. Od nje se bodo poslovili jutri ob 15. uri na pokopališču v Mavčičah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da se je v 92. letu starosti poslovil dragi Franc Živec, upokojeni avtoprevoznik iz Pangrč-Grma. Svojci sporočajo, da se je v 92. letu starosti poslovil dragi Franc Živec, upokojeni avtoprevoznik iz Pangrč-Grma. Na njegovo zadnjo pot ga bodo pospremili jutri ob 15. uri na pokopališču na Dolžu. Pokojni bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Domači sporočajo, da je v 83. letu starosti odšla k nebeškemu očetu Terezija Cestnik, rojena Veronik s Ptuja, mati duhovnika Branka Cestnika. Domači sporočajo, da je v 83. letu starosti odšla k nebeškemu očetu Terezija Cestnik, rojena Veronik s Ptuja, mati duhovnika Branka Cestnika. Pogreb drage mame bo v ponedeljek 31. avgusta ob 11. uri na pokopališču na Hajdini. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo ležala v tamkajšnji mrliški vežici.

0: Ob 15.40 pa dodajamo še nekaj obvestil. 17. zahvalni dan slepih in slabovidnih Slovenije bo jutri v Župnijski cerkvi svetega Lenarta v Novi cerkvi pri Vojniku. Od 10. naprej bo zbiranje in ob 11. sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Marjan Turnšek, ki bo po maši imel še predavanje z naslovom Slomškov odgovor na izzive današnjega časa. Župnija Sveta Marija v Puščavi vabi na romanje bolnikov, invalidov in ostarelih jutri. Ob 9. bo molitvena ura in ob 10. sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Alojzij Cvikl. Med mašo bo priložnost za prejem bolniškega maziljenja. Jutri ob 19.30 vabljeni v cerkev svetega Jošta v Šentjoštu nad Horjulom in sicer na kulturni večer ob razstavi Križev potni venec umetnika in vitražista Marka Jermana. O nastanku dela ter njegovi duhovni in umetniški zasnovi bo v pogovoru spregovoril avtor Marko Jerman. V Argentini rojeni umetnik slovenskih korenin je v več kot 3 desetletjih ustvaril več kot 300 vitražev, ki krasijo številne cerkve in druge stavbe v Sloveniji in tujini. Vstop je prost. Regijski odbor Nove Slovenije Posočje vabi jutri na 24. pohod prijateljstva na Matajur. Zberemo se na vrhu Matajurja ob 11. uri k sveti maši za domovino. Sledila bosta nagovor kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja in družabno srečanje v koči beneških Slovencev. Lepo vabljeni. Vabljeni pa tudi na koliščarski dan v soboto, 5. septembra od 10. do 17. ure. Prvič poleg kolišča Morostik na Igu. Pripravili so zanimive delavnice za otroke in odrasle in zanimiv program na glavnem odru. Pridite čim prej, da boste dobro izkoristili dan. Koliščarski dan 5. septembra.
1: Za danes 3 kulturni namigi zajeti v naš koledar prireditev. Najprej povabilo na gledališko predstavo Vesna, ki je prirejena po priljubljenem istoimenskem filmu. Ogledate si jo lahko drevi ob 20.30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena seveda odpade. Ob praznovanju 500-letnice cerkve Svete Marijete v Žlebah nad Medvodami pa bodo danes pripravili ljudski večer. In sicer bo to večer glasbe, plesa, starih običajev in prijetnega druženja. Vstop na dogodek je prost, začel pa se bo ob 19. uri v velikem šotoru ob galeriji pod Kozovcem v Žlebah. In še povabilo na koncert pevke Ljube Jenče in lutnista Izidorja Erazma Grafenauerja, ki bosta ob 20. uri izvedla program srednjeveških ljudskih balad na Gornjem trgu v Ljubljani. Koncert pod naslovom Buge vas primi Gralva Venus bo na Gornjem odru na Gornjem trgu v Ljubljani.
2: Stopiti na tehnico je lahko.
3: Soočiti se številko.
2: Malo težje.
3: Spremeniti življenje.
2: To je pravi izziv.
3: Nova sezona.
2: Novi tekmovalci.
3: In ena velika odločitev.
2: Življenje na tehnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. na Planetu.
4: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
5: Slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let

0: Radio za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
1: Slušni aparati Videx.
2: V Kočevju na 102,5 MHz.

Noč je mlada, smo slišali v skladbi Bebop, mi pa pravimo, popoldne je še mlado in tako kot so nas oni vabili k plesu, vas vabimo, dragi poslušalci, tudi mi, da zaplešete morda na kakšno izmed naših skladb, predvsem pa, da boste z veseljem prisluhnili vsebinam, ki jih pripravljajo naši sodelavci. V tokratnem petkovem popoldnevu bomo tako iz prve vrste z vami Jaka Korenjak, Rok Mihilc in Petra Malenšek. In obljubimo, da se bomo trudili, da bomo tudi bogati s pozitivnimi mislimi, kot tudi v nadaljevanju skladbe.

Dragi poslušalci, avgust je v počasnem iztekanju, kar pomeni, da se tudi zaključujejo počitnice za otroke, dijake in študente. In v današnjem Mladoskopu bodo mladi z nami delili svoje poglede na dijaško delo. Ujeli bomo njihov utrip v samem zaključku poletja ter prisluhnili, kako ravnajo z denarjem, ki si ga prislužijo. Na zamudite oddaje ob 21. Popoldne bo še naprej dokaj sončno, vetrovno in vroče. Po noči pa bo tudi nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Zdaj pa dodajmo še nekaj temperatur škofijskih mest. Novo mesto jasno 35 stopinj Celzija, Ljubljana prav tako jasno 33, Koper 32, tudi Murska Sobota, kjer je jasno, Celje 31 in pa Maribor 30 stopinj Celzija. Na pomorski avtocesti je med Lenartom in Močno proti Mariboru zaradi nesreče zaprt vozni pas, zato previdno tam nastaja zastoj. Na primorski avtocesti pa je med Rauber Komando in Uncem proti Ljubljani zaprt levi vozni pas v delovni zapori zaradi okvare vozila, prav tako nastaja zastoj. Pred Logacem proti Kopru pa je zaprt počasni pas tudi zaradi okvarjenega vozila. Potem pa še vrsta zastojev, preglejmo. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in pred priključkom Šentil proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici in na zahodni obvoznici od Koses proti Brodu občasno zaradi varnosti proti Jesenicam zapirajo predor Šentvid. Poglejmo še primorsko avtocesto, zastoj med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in od Postojne proti Ljubljani je upočasnjen promet zastoj na posameznih odsekih. Na Dolenjski avtocesti še vedno zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na cesti tudi Lesce-Bled zastoj in pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj je dolg 3 km. Zaprt je ovoz Jesenice zahod proti Karavankam, izvoz Jesenice vzhod Lipce pa je prevozen le za lokalni promet. Veliko vsega, tako da res previdno, varno in strpno vsem voznikom.

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
2: Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz. Uspešnice vaše in naše mladosti.
3: Kanadska pevka Shania Twain je večkrat nagrajena, tako imenovana kraljica country popa. V zgodnjih 80-ih je nekaj časa delala v gozdarskem poslu svojega očeta v Severnem Ontariju, kjer je delalo tudi 75 članov plemen Ojibwe in Cree. Čeprav je bilo delo zahtevno, plača pa nizka, je o tem kasneje dejala: "Oboževala sem tisto delo, ni me strah svojega lastnega okolja in fizičnega težkega dela. Bila sem zelo močna, na dan sem prehodila več milj in nosila težke dele dreves. Nisem imela šampona, mila ali ličil, ničesar z vonjem. Kopati sem se morala v jezeru, kjer sem prala tudi svoja oblačila. Življenje tam je bilo težko, a bila sem ustvarjalna in lahko sem samo sedela v gozdu s svojim psom in kitaro ter pisala pesmi." Shania Twain danes praznuje 61. rojstni dan. Prisluhnimo jo pesmi Forever and For Always iz leta 2003.

Prijazen pozdrav, dragi naši spremljevalci na valovih Radio Ognjišče ob 16 in skoraj da 13 minut. Kako ste kaj? Kako se imate? Kaj počnete? Zanima pa me tudi, če ste že kdaj v rokah imeli Rubikovo kocko. Zagotovo velika večina, vendar bolj pomemben je odgovor na vprašanje, ali ste jo sestavili in tudi kako hitro. Če sodite med tiste, ki vam to predstavlja izziv in ste v tem dobri, potem je naslednja novica ravno pravšnja za vas. Rubik klub Slovenija tudi letos organizira namreč državno prvenstvo v reševanju Rubikovih kock. In med tem tridnevnim dogodkom v Dobrovi pri Ljubljani svoje spretnosti kar v 16 disciplinah kaže več kot 140 tekmovalcev iz 17 držav. Jaz priznam, da nisem vedela, da to imamo v Sloveniji, ne vem pa, kako je z vami. Torej, če vas to mika, če ste ljubitelj tega, potem zagotovo informacija ne bo odveč. Gre za dogodek, ki je v bistvu največji slovenski dogodek na področju tega reševanja Rubikovih kock. In ločene so te kocke na vrsto in pa tudi na način reševanja. Spretneži se bodo tega časovno omejenega izziva lotili, poslušajte to, z eno roko in tudi s prevezo. Si predstavljate? Uvodni del je, bo je že mimo, ostale discipline državnega prvenstva, pa kot rečeno, ta konec tedna. Vabljeni!

0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Piranu na 95,1 MHz.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Tudi kralj nemških pesnikov, ki se je rodil ravno na današnji dan leta 1749. To je bil Johann Wolfgang von Goethe. Vsem nam dobro poznani, predvsem po njegovi dramatični pesnitvi Faust, ki je nastajala skoraj 60 let. Zapisali so, da literarna zgodovina ne pozna tako vsestranskega besednega umetnika, kot je bil, kajti ustvaril je res vrhunska dela kot pesnik, pisatelj, dramatik, kritik in tudi teoretik. Naj pusti drobtinico tudi v današnjem programu s svojo mislijo, ki gre tako, kako boš spoznal samega sebe. Nikoli le z razmišljanjem, pač pa z delavnostjo. Skušaj izpolnjevati svoje dolžnosti, pa boš videl, koliko veljaš. Oh, kakšna razlika je, če presujemo sebe ali druge. Dragi prijatelji, osredotočimo pogled nase in pogumno naprej.

16 in skoraj da 34 minut je in mi že pogledujemo k 17. uri, kajti danes je petek, ko je čas v našem programu za doživetje narave. Tokrat bo naš gost predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar. Govorili bomo o varnosti, množičnem obisku gora, vse številnejših tujih pohodnikih, prihodnosti planinskih koč in nalogah, ki čakajo Planinsko zvezo Slovenije. Odprli pa bomo tudi nekoliko širše vprašanje, kaj danes sploh pomeni biti planinec. Ob koncu pride pa še vabilo z razgledi na Vipavsko dolino, tudi letos bodo namreč zaigrale harmonike, več o tem pa bo povedal Simon Bučer. Prav lepo vabljeni, da prisluhnete oddaji ob 17. Pa poglejmo še malo v večer, zvečer bo dokaj jasno, po noči plohe in nevihte na severu in zahodu. Pa še kanček vnaprej poglejmo, jutri pa naj bi bilo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pa še nekaj mest in njihove temperature. Novo mesto jasno 36 stopinj Celzija, Ljubljana jasno 33, prav toliko v Metliki, Koper in Murska Sobota 32, Ptuj, Vrhnika, Babno polje 31, Maribor, Celje in Tolmin 30, Jezersko 29, Slovenj Gradec jasno 28, Lihca zmerno oblačno 27, pa še Kredarica delno oblačno 15 stopinj in piha severovzhodnik v sunkih do 60 km na uro. Tako zdaj pa pregled naših cest. Na pomorski avtocesti je med Lenartom in Močno proti Mariboru zaradi nesreče zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti pa je na uvozu Domžale proti Ljubljani oviran promet zaradi nesreče. Ovire so na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru, zato je tam zaprt počasni pas, vozilo je v okvari in potem še nešteti zastoji. Pa začnimo štajersko avtocesto. Med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in pred priključkom Šentilj proti Avstriji, kilometer in pol dolg zastoj. Na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici in na zahodni obvoznici od Koses proti Brodu. Občasno zapirajo tudi proti Jesenicam predor Šentvid. Primorska avtocesta med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru zastoj, potem med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno tudi proti Ljubljani. Od Postojne proti Ljubljani je upočasnjen promet zastoj tudi na posameznih odsekih. Še vedno zastoj tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. In pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj je dolg že 3 km. Zaprt je ovoz Jesenice zahod proti Karavankam. Izvoz Jesenice vzhod Lipce je prevozen le za lokalni promet. In ne pozabimo še na cesto Lesce-Bled, kjer je prav tako zastoj. Varno in strpno.

Zdaj pa, dragi poslušalci, dovolite, da se ozremo še nekoliko naprej v jutrišnji dan s programom na našem radiu za soboto, 29. avgusta. V tokratni oddaji iz naših krajev, ki bo na sporedu ob 8. uri, bomo poročali o krepitvi prehranske verige med pridelovalci in turizmom na Gorenjskem. O novem večnamenskem domu v Cerkljah ob Krki, spornem goloseku drevoreda v Mariboru, prihajajočem koliščarskem dnevu in semiški ohceti. Zadnja počitniška oddaja Sobotna iskrica pa prinaša pregled poletnih vsebin in gostov, s katerimi smo se pogovarjali o lahkotnejših temah. S tem se bomo poslovili od poletja in se polni energije in zagona pripravili na vstop v novo šolsko leto. Poleg tega pa bomo spomnili, zakaj bo s prvo septembrsko oddajo Sobotna druga

druženja za nekaj časa ponovno prevzel Jure Sešek. Vabljeni k poslušanju med 9. in 10. dopoldne. V zadnji počitniški oddaji tik pred začetkom novega šolskega leta smo v oddajo Za življenje povabili doktorico Urško Sešek-Crnkič, profesorico angleščine in nemščine ter doktorico znanosti z področja didaktike tujih jezikov. Ima več kot 30 let izkušenj dela z učenci različnih starosti, njeno osrednje področje pa je celostna pomoč pri učnih težavah. Pogovarjali se bomo o možnih spodbudah k učenju na prijazen način, kako pomagati pri zapletih z branjem, pri pisanju, matematiki, pri jezikih, govornem izražanju, koncentraciji ali strah pred ocenjevanjem. Težava pogosto ni omejena samo na predmet, vzroki so lahko širši in skriti v ozadju. Vabljeni k poslušanju ob 11. in ponovitvi ob 22. Oddajo pa lahko najdete tudi med podcasti. V oddaji Naš gost bomo spoznali delček svojstvene poti doktorice Ande Perdan, ki je po skoraj 40 letih dela v družinski ambulanti v Gorenji vasi upokojena. A kot zdravnica sodeluje kot prostovoljka v kranski dobrodelni Fajdigovi ambulanti. Je družinska zdravnica, pri kateri se medicina začne s strokovnostjo, nadaljuje z bližino človeku in pogosto konča tam, kjer je pomoč najbolj potrebna. Od Poljanske doline do Himalaje in Ukrajine. Pravi, življenje ni vedno lahko, je pa lepo. Prisluhnite pogovoru z doktorico Ando Perdan ob 17. Pogovor pa ponovimo dan pozneje, v nedeljo ob 22. V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali odlomke Božje besede, berili in evangeliji, ki so zbrani za 22. nedeljo med letom. Sledil bo duhovni nagovor, ki ga je pripravil nadškof Marjan Turenšek. Pogovoru bo molitev rožnega venca, s katerim bomo prosili za blagoslov novega šolskega in veroučnega leta. Mariji v čast bomo zapeli lavretanske litanije in se z molitvijo izročili v njeno varstvo. Toliko o jutrišnjem programu, danes pa nikar ne pozabite na doživetje narave ob 17.

0: Radio Ognjište informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah, pogovoro in spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Dragi poslušalci, nad sabinami današnjega mozaika bdi novinar Rok Mihilc, ki se mi je pridružil v studiju. Pozdravljen, Rok, in predajam ti besedo.
3: Hvala, Petra. Ja, spremljamo dogajanje v državnem zboru, tam poslanci in poslanke razpravljajo o predlogih odlokov o razpisu referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Referendume bi izvedli 11. oktobra, ko je že razpisan tisti o parlamentarni preiskavi. Pogledali bomo tudi, kako zakon o dolgotrajni oskrbi, kateremu se obetajo nekatere spremembe, izvajajo na terenu. Slišali bomo pogovor z direktorjem doma Danice Vogrinec v Mariboru, Markom Slavičem. Povedali bomo tudi, da si je kmetijski minister Janez Cigler Kralj skupaj s predstavniki kmetijsko-gozdarske zbornice ogledal posledice suše in škode zaradi divjadi v Velikih Laščah in v Ribnici. Tamkajšnji kmetje so pristojne ob tem seznanili tudi z izzivi glede pomankanja krme ter finančnimi pritiski zaradi nizkih odkupnih cen mleka in mesa. Na tujem bomo pogledali v Nepal, tam naj bi po ocenah zadnje poplave prizadele 93 tisoč ljudi, od tega 17 tisoč otrok.
2: Precej pester nabor sebin, poslušanju katerih vas v celoti vabimo ob 18.

0: Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo nocoj ali v nedeljo ob 20:30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade. Se radi spominjate časov, ko so pšenico spravljali ročno in je bilo na vasi življenje tesno povezano z naravo? Prisrčno vabljeni na kmečki praznik v nedeljo ob 13:00 na hipodromu Vrbljene na Igu pri Ljubljani. Prikaz ročnega spravila pšenice, tradicionalne pastirske igre, blagoslov traktorjev in druženje ob zvokih ižanske godbe. Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na www.unicef.si. Za življenje.
1: V sklepni počitniški oddaji Za življenje bomo pred vstopom v novo šolsko in katehetsko leto z doktorico Urško Sešek-Crnkič govorili o celostnem pristopu pri učnih težavah.
2: Ja, šola nekako narekuje družbeni tempo kar precej. Večinoma gledamo na otroka, ki mu nekaj ne gre, začnemo s tistim, ne vem, naprimer angleščina, aha, ne gremo angleščina in potem v bistvu vse čas ostajamo v tistem okviru. Ampak zakaj mu ne gre? Potem pogosto največkrat ostane pri tem, več je treba delati, dodatne še več ur je treba pri tem predmetu posedeti. Tisti predmet, ki je problematičen, je vrh ledene gore. Neki manki, neke težave so v resnici vplivajo tudi na druge stvari, ki se jih on uči samo ne v taki meri, da se pa tam najbolj pokaže.
1: Prisluhnite jutri ob 11:00 ali v ponovitvi zvečer ob 22:00.
3: Za življenje.
4: Stopiti na tehtnico je lahko.
5: Soočiti se s številko.
4: Malo težje.
5: Spremeniti življenje.
4: To je pravi izziv.
5: Nova sezona.
4: Novi tekmovalci.
5: In ena velika odločitev.
4: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20:00. Na Planetu.
6: Na 96,5 MHz.

0: doživetja narave.
1: Lepo pozdravljeni, dragi planinci, ljubitelji narave. Poletna planinska sezona se je prevesila v drugo polovico. Slovenske gore so tudi letos polne domačih in tujih obiskovalcev. Na poteh je živahno, koče so dobro obiskane, gorski reševalci pa imajo veliko dela. Ob vsem tem se vedno znova odpirajo številna vprašanja, kako v gore hoditi varno, odgovorno in z občutkom za prostor, v katerega vstopamo. Planinstvo je danes ena najbolj množičnih oblik rekreacije, v gore zahajajo ljudje vseh generacij najrazličnejših izkušenj in motivov. Nekateri iščejo mir, stik z naravo, drugi športni izziv, tretji razgled, doživetje ali fotografijo za družbene omrežja. V zadnjih letih je vse več tujcev, zato so nekateri deli naših gora v vrhuncu sezone že zelo obremenjeni. Ob tem se velja vprašati še, kaj danes sploh pomeni biti planinec. Je planinstvo predvsem hoja v hribe in rekreacija ali je vendarle nekaj več? Kultura, znanje, odgovornost, tovarištvo, skromnost in spoštovanje narave. Kako se današnja množičnost ujema z nekoliko bolj romantično predstavo o planinstvu, kakršno poznamo iz preteklih desetletij, ko je bilo obiskovanje gora tesneje povezano z vzgojo, predanostjo in pripadnostjo planinski skupnosti. O vsem tem in še čem v nadaljevanju pogovoru s predsednikom Planinske zveze Slovenije Martinom Šolarjem. Najprej pa tudi ta konec tedna bo kar primeren za obisk gora, drži dežurni meteorolog Anže Medved.
2: Tako, kar primerni dnevi v prihodnih dneh, morda le jutri popoldne, ko bo še nastale posamezne plohe in nevihte, drugače pa potem nedelja, super dan in tudi še v ponedeljek, ponedeljek pozno popoldne pa spet nekaj ploh in nevihte.
1: Toliko za uvod, Jaka Korenjaki in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava, vabiva k poslušanju doživeti tudi zadnjega dela oddaje, ko boste izvedeli, kje nad Vipavsko dolino bo moč ta konec tedna, jutri in v nedeljo, slišati harmonike. Glasbena šola Bučar se namreč spet odpravlja na potep, tokrat bodo obiskali čudovit greben nad Vipavsko dolino. Dobrodošli v doživetjih narave.

0: Prejšnji petek smo, spoštovani poslušalci, oddajo posvetili prvemu predsedniku povojne planinske organizacije, ko je bilo planinstvo organizirano v okviru Fizkulturne zveze Slovenije, Vlastu Kopaču. Danes pa v našem studiu lepo pozdravljam 15. predsednika Planinske zveze Slovenije, gozdarja, nekdanjega direktorja Triglavskega narodnega parka, naravovarstvenika magister Martin Šolar. Dobrodošli.
1: Dobrodošli in hvala lepa za povabilo.
0: Je bilo v tem poletju že kaj časa za hribe, tako osebno v svojem prostem času?
1: No, kakšen dan se pa najde na vsak način, to je vedno tisto, kar je treba poiskati. Včasih je pa tudi kakšna protokolarna obveznost, ko je treba v hribe, pa greš po kakšni drugi poti, pa narediš kaj za dušo. Tako da, se je našel kakšen dan.
0: Aprila ste bili izvoljeni na skupščini Planinske zveze Slovenije. Kaj ste v prvih mesecih na čelu planinske organizacije spoznali, česar prej v dolgih letih niste vedeli, dolgih letih planinskega udejstvovanja, tudi nazadnje kot podpredsednik Planinske zveze?
1: Moram reči, da ni bilo prvič v življenju, da sem prišel na položaj pravzaprav ne kot outsider, ampak na nek način saj kot delni insider in potem šele spoznaš vso širino delovanja neke organizacije. Ne nazadnje sem bil jaz 19 let v službi v parku, ko sem postal direktor, mislil, da vse vem, pa nisem veliko vedel. Zdaj pa podobno. Ne glede, da sem bil 8 let podpredsednik, pokrival sem svoja področja, ampak enostavno se z nekimi stvarmi nisem ukvarjal. Zdaj pa to gledam širše, končen sem pripravil en program, za katerem so stali tudi tisti, ki so me izvolili, in zdaj to treba uresničiti. Tako da spoznavam se z ljudmi, ki sem jih poznal, pa nisem dobro vedel, kaj vse počno. Spoznavam se z različnimi komisijami in odbore, nekatere sem poznal do potankosti, nekaterih sploh ne. Tako da je veliko tudi novega.
0: Na vse zadnje je to naša največja prostovoljska organizacija, 64 tisoč članov, koč je 170 približno, društev
1: 300.
0: Skoraj, ja, 300, skratka, velika organizacija. Kot eno prvih nalog ste napovedali posodobitev načina delovanja in spremembe statuta. Kaj bo konkretno drugače?
1: Ja, jaz si želim, da bi ta spoštovana, tradicionalna prostovoljska organizacija morda stopila korak naprej iz nekih minulih časov. Pa tu ne mislim na družbeno-politični sistem, ki smo ga imeli v naših krajih pred 30-40 let in tako naprej, ampak predvsem v smislu učinkovitega delovanja. Ne govorim, da bomo zdaj delovali izključno podjetniško in tako naprej. Ne, še vedno smo prostovoljna, tradicionalna organizacija, ki goji planinstvo v svojih oblikah, pa v smislu odločanja, delovanja, odgovornosti smo počasih togi, počasni. Za neko stvar je treba trikrat sklicati neko komisijo, čakati na potrditve zapisnikov in tako naprej. Seveda jaz ne mislim, da bomo zdaj šli pa mimo teh stvari, ampak tudi s spremembo statuta želim, da bi bila naša organizacija učinkovitejša in da bi bil tudi naš vpliv na širše delovanje planinske zveze oziroma delovanje boljši.
0: Bolj fleksibilno, tako. Bolj v duhu tega časa,
1: je,
0: v katerem smo.
1: Je.
0: Torej, reč kot 300 društev, zelo različne komisije in dejavnosti, od markacistov do vodnikov, združuje Planinska zveza Slovenije, je postala tako široka organizacija, da jo je danes težje voditi kot nekoč, kaj sploh danes še povezuje te njene zelo različne dele. Ne? Tudi športno plezanje Janja Garnbret zdaj le bo v Kopru svetovni pokal.
1: Ja, res je, povezuje nas to, da smo pod isto streho. Ko sva že pri športnem plezanju, mi si seveda želimo, da športno plezanje ostane pod našo streho. Tako je v večini srednjeevropskih alpskih držav, Avstrija, Nemčija, Švica, je to še vedno pod planinsko zvezo. Na mednarodni ravni je pa to svoja zveza. A ne? In mi smo se zelo ponosni, ne samo na Janjo Garnbret, ampak pravzaprav tudi na vse tisto, kar nam je športno plezanje preteklih 30 letih prineslo. V tem trenutku je to paradni konj, ki ga želimo še vedno imeti pri sebi. Na drugi strani, če gremo pa vprašati, mnoga v društvu, ki se ukvarjajo z res zelo klasičnim planinstvom, urejajo nekaj poti, morda imajo kočo ali pa dve in organizirajo izlete. Ko vprašaš njih in njihovo delovanje, jaz izjemno spoštujem, to je tisti še vedno preprost, prostovolen pristop, se pa morda stvarmi, kot so turno kolesarstvo, športno plezanje, tekmovalni športi, ne poistovetijo. Pa vendarle, moja ideja, moj cilj je, da ostanemo pod isto streho, da bi se razumeli med sabo in da bi pravzaprav bolj se povezovali. Tukaj, jaz sem menda sem bil med prvimi, ko sem na začetku mandata sklical za isto miso vse predsednike odborov in načelnike komisij. Nekateri se sploh niso poznali.
0: Sej res, da je teh veliko, pa vseeno. Zanimivo.
1: Ja, ampak pravzaprav je bil tudi njihov odziv izjemen in jaz si res želim tega sodelovanja. Verjetno se bova še pogovarjala o današnjih problemih množičnosti v gorah in ukrepanja. Tukaj so včasih na eni strani alpinisti, pa preventiva in pa varstvo gorske narave vsak na svojem bregu. Jaz vedno pravim, dajmo se v hiši pogovoriti, lahko se tudi skregamo, ampak iz sobe stopimo enotni, ker samo tako bomo lahko močnejši in bomo kaj dosegli. In tukaj vidim ogromne rezerve še.
0: Ne na vse zadnje gre za isti prostor, ki si ga delimo, sicer na drugačen način, pa vendarle govorimo o tem prostoru, kjer planinstvo živi. Ne?
1: Tako je, a ne? Planinstvo organizirano živi v tem prostoru dobrih 130 let, tradicija je še daljša, da ne govorim o tem, da se število ljudi, ki redno hodi v gore, Slovencev, povečuje. Ne glede na članstvo, gore so dostopne, oprema je dostopna.
0: Covid je bil, ki je naredil svoje, ne, tudi.
1: Pa danes je hoditi v hribe ali pa biti v naravi je v trendu. To je pozitiven trend, hvala Bogu, ljudje imajo čas, niso morda tudi tako zgarani od fizičnega dela. Tudi denarja na nek način ni dovolj, da si to lahko prvoščemo. A ne? Zato je toliko ljudi, ki hodi na dopuste, ki obiskuje različne destinacije, tudi naše gore, ker pod črto imajo za to denar.
0: Ja,
1: pa to ni nič narobe, da si lahko ljudje privoščijo kvalitetnejše življenje kot nekoč. To je pozitivno. Ampak če bo vse skupaj sumiramo, pa to lahko pripelje tudi do kakšnih problemov.
0: Ja.
1: Oziroma, ne lahko pripelje, je že pripeljalo.
0: Je že pripeljalo, ja, tako. In o tem tudi res v nadaljevanju, ampak ker sva ravno pri izzivih oziroma nalogah, ki ste si jih zazdali za ta mandat, ena velika tema vašega mandata je tudi sistemsko financiranje planinskih koč. Torej, o posebnem zakonu je govor o javnem pooblastilu Planinski zvezi Slovenije. Kje je ta projekt danes, kaj bi se moralo zgoditi v mandatu, da bi lahko rekli, na tem področju nam je uspelo?
1: Ja, ko rečemo planinska infrastruktura, tukaj mislimo poti in pa koče. Od samega začetka posod po svetu so planinske organizacije skrbele za poti, imele tudi koče, zato da so te koče nudile po eni strani zavetišče planincem, po drugi strani so pa generirale en dohodek. S tem so seveda spet delali planinske izlete, vzgajali kadre in tako naprej. In še danes je tako. Zdaj vemo pa, da to planinsko infrastrukturo ne uporablja samo 64 tisoč članov ali pa samo člani društva, ampak da jo uporabljamo vsi. Vsi, ki hodimo v gore, domači in pa tuji. In država je že prepoznala planinske poti kot del javne turistične ali pa kakršnekoli infrastrukture in zato je tukaj sistemsko financiranje. Planinska zveza ima javno pooblastilo, dobila je denar, ki ga na osnovi pač nekih kriterijev in ključev deli društvom. Tukaj je bil narejen velik korak za relativno malo denarja. Pri kočah je zadeva malce drugačna. Mnoge koče so v času bivše države zrasle s pomočjo takratnih sponzorjev ali donatorjev, to so bile tovarne, podjetja, ki so imele svoje planinske društva, samo pogledamo zasavske koče na prehodavcih, tam je bila zadej papirnica Radeče. Zadnjič na Kredarici me sin vpraša, kdo pa je tisti gospod na steni v eni od jedilnic, Gregor Klančnik, predsednik Ljubljana Matica in direktor slovenskih železarn. Se pravi, tudi takrat
0: so bile jasne povezave.
1: So bile povezave jasne, pa nič narobe, da so bile. In to je seveda zdaj v tem času pa nekako usahnilo. Mnoge koče so pravzaprav dotrajene. Tudi v mnogih društvih ni ljudi, ki bi to znali delati. Mislim, da je tudi prišla še do teh primerov in mi si želimo, na dobri poti smo, jaz sem optimist, planinstvo nima težav s takimi ali drugačnimi vladami in mislim, da tudi vladajoče garniture nimajo težave s planinstvom in to je en velik plus. Da bi prišli do enega sistemskega financiranja skozi zakon, to je avstrijski model, kjer država planinski zvezi da določen denar, planinska zveza je pa odgovorna potem, katere projekte potrditi, kam se to vlaga, kakšne so izvedbe. Ne moramo zdaj, bom rekel, takih sistemskih denarjev namenjati za financiranje otroškega igrišča v planinski koči. Tudi to ni nič narobe, če imamo, da se ima otrok, ko pride do neke koče, morda malce za poigrati ali to pa so ena mala stena, ampak
0: družinam prijazne koče.
1: Tako,
0: ne?
1: Ampak ja. Ni potrebno, da dobimo za take stvari denar, ampak za obnove, za okoljske sanacije in pa tudi, to bi si zelo želeli, da bi bil upravičen strošek tudi ureditev, bom rekel, papirjev, po domače povedano. Mnoge koče delujejo na nekem zatečenem stanju, so napol legalne, nihče jih zaradi tega ne zapira, ampak projektov pa ne morejo prijavljati. In urediti papirje, bom rekel spet po domače, včasih kar stane.
0: Je kar zahtevno delo.
1: Zahtevno delo, ja. Treba je mogoče najeti strokovnaka, projektanta, odvetnika in mi si želimo, da bi bilo tudi za take stvari del tega sistemskega financiranja namenjeno.
0: Se pravi, na Planinski zvezi pa je kapaciteta za takšno delo, da bi kot krovna organizacija pokrila tudi to papirologijo in vse te naloge, ki pridejo.
1: Ko smo pripravljali in se pogovarjali z odgovornimi ministrstvi, smo jasno povedali, da si želimo tudi financiranje saj še za enega dodatnega človeka. Posebej, če bo treba te želje in projekte planinskih društv za obnovo koč preverjati, pregledati, ocent, svetovati in tako naprej.
0: Trenutno je to naloga društev, kako pridejo, sej denarja nekaj je bilo tudi ja, za obnovo. Ne?
1: Tako je. Zdaj, društva, jaz bom rekel, tista, ki so pametna, vejo, da v današnjem času moraš investirati v projektanta. Če je projektant dober, pošten, bo to dvakrat obrestovano. Zdaj nekateri imajo pa seveda zelo zadrege, nezaupanje, a zdaj nam bo pa tok in tok denarja, vzel se včasih smo pa to mi vse znali sami in tako naprej, ampak predvsem pri evropskih sredstvih, pri državnih sredstvih to pač ne gre več in mi se želimo ukrepiti to službo tudi na sami Planinski zvezi za pomoč društvom pri izvedbi investicij na koče.
0: Ki so marsikje nujno potrebne, no, če že govorimo o konkretnih stvareh, nekaj let nazaj je kar, so kar sledili požari po naših kočah. Kaj se zdaj dogaja recimo nad Logarsko dolino na Okrešlju?
1: Ja, jaz vedno govorim o treh primerih. Ne nazadnje sem bil v nedeljo na Korošici, kjer je, ne vem, mislim, da je 8-9 let, kar se je zgodil prvi požar in seveda se ne dogaja nič. Tukaj gre preprosto za to, da nekatera društva imajo potencial v svojih vrstah. Poglejte, Planinsko društvo Mozirje in Mozirska koča na Golteh, ki je pogorela in bila v dobrem letu dni postavljena nazaj, ker so bili odborniki, člani društvov, kmetje, obrtniki in so znali to zapeljati.
0: Pravzaprav tako kot nekoč, ne? S tako prostovoljnim kot delom stopili ste skupaj.
1: Tako. Po drugi strani je pa tukaj ena izjemna smola Planinskega društva Celje, ki je pogorelo na Okrešlju in na Korošici. Na Okrešlju je nova koča pod streho, zasilno deluje, pa vendarle še kar precej manjka do dokončanja. Kar se pa tiče Korošice, so pa dvignili roke, tam je zdaj to prevzela občina Luče. Vmes se je pojavilo celo Planinsko društvo Šoštan, ki je mislilo, da bi lahko in je eno ali dve sezono celo oskrbovalo tisto okrepčevalnico, ki zdaj deluje gor. Pa mislim, da smo pri Korošici res še deleč.
0: Kaj je glavni razlog?
1: Glavni razlog je pravzaprav, da tudi trenutni lastnik, to je zdaj občina Luče, ne ve pravzaprav, kaj bi naredil. Pri Okrešlju pa Planinska zveza veliko pomaga, tudi državna sredstva so bila vložena, je pa dejansko na nek način smola z ljudmi, s projektanti in mi si samo želimo, da bi ta manjkajoči, vedno vprašamo, koliko še manjka, pa ne dobimo jasne slike. Planinska zveza želi pomagati, ampak v končni fazi je to stvar Planinskega društva Celje.

0: Martin Šolar, aktualni predsednik Planinske zveze Slovenije, je danes gost Doživeti narave. Mislim, da so tiste glavne naloge, ki ste si jih zadali v mandatu, že obdelala ena, še ostaje, in sicer povečanje članstva. Zakaj je za Planinsko zvezo pomembno, da ima več članov? Je uspešnost res mogoče meriti številom članskih izkaznic?
1: Ne nujno, ampak na nek način pa pustimo čase, pred 40-50 leti, ko je Planinska zveza štela maksimalno, mislim, da okrog 120 tisoč članov, skoraj dvakrat toliko, kot jih imamo danes. Mislim, da moramo, in to je zelo pomembna naloga, na pravi način povedati, zakaj je vredno biti član Planinskega društva, Planinske zveze, in tu ne mislim samo na tist dobeseden finančni učinek. Marsikdo mlajši me vpraša, je zakaj pa sej ta popust, popust, kaj dobim. Biti član planinskega društva, planinske organizacije je na nek način tudi, da pokažeš pripadnost. Ne vem, članska, najbolj običajna članarina je danes tam 35 evrov, od tega gre delno zvezi, delno društvu, nekaj je zavarovanja, nekaj je še popustov. Ne vem, če je to problem, ker pravzaprav za dve pice in dva piva je ta članarina pojedena v pol ure po eni turi.
0: Kaj pa družinsko, recimo, paket za družine lahko potem
1: nese? Imamo družinske pakete, in jaz mislim, da je treba res delati na tem, da se v okviru društvu da pravzaprav naučiti na pravi način hoditi v gore, da teh vrednot ne smemo pozabiti. Jaz vedno govorim, tudi ko sem osebno vprašan, odkot in kaj. Ja, eno ti da društvo, drugo je pa pravzaprav čisto družinska tradicija, kar si dobil v krogu osnovne celice, osnovne družine, in da to znaš ceniti. In da ne bi bili ljudje preveč samo zaverovani vase, in ta sebičnost, samozadostnost je nekaj, kar mene kot človeka moti. In če na tak način gledaš, potem res ne rabeš biti član Planinske zveze, Planinskega društva. Ampak moramo pogledati malo širše, ne nazadnje, tudi to, da je zdaj planinstvo in alpinizem upisano na seznam nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji, potrjuje, da je to nekaj več in da smo lahko ponosni, če smo del te zgodbe, ki so nam jo ustvarili naši predhodniki. Ta upis ni zaradi današnje situacije, ampak zaradi situacije razvoja zadnjih 130 let.
0: Lep prehod na naslednje vprašanje, pravzaprav res ta upis v register nesnovne kulturne dediščine je. Kaj je pravzaprav tisto, zaradi česar planinstvo ni samo rekreacija? V utemeljitvi niso omenjeni samo hoja in vrhovi, ampak tudi znanje, zgodovina, odgovornost, medsebojna pomoč, prostovoljstvo, kultura, odnos do narave.
1: Ja, če beremo kakšne bolj poglobljene knjige o planinstvu in tudi alpinizmu, vedno vidimo, da sta to dejavnosti, ki sta res nekaj več. Jaz glede samega planinstva vedno govorim, da je bila tukaj izjemno pomembna narodno-buditeljska vloga. Na nek način je bilo to prav tekmovanje z nemškimi in avstrijskimi društvi, tudi pri postavljanju koč, pri oskrbovanju poti, in vsta razvoj, tudi delovanje društv, vodnikov, poverjenikov, končno iz tega ven je šla danes zelo cenjena in hvala Bogu zelo usposobljena gorska reževalna služba. To je nekaj, na kar moramo biti ponosni. Pri samem alpinizmu pa spet se bom vrnil nazaj na dva misleca, filozofa ali pa tri, Henrika Tumo, Klementa Juga in Mirka Kajzelja, če prebiramo njihova dela, Naš alpinizem, na primer od Mirka Kajzelja ali pa Tumove spise, vidimo, da je planinstvo in alpinizmo res nekaj več. Kultura, narodna zavest in seveda tudi osvajanje nekoristnega sveta oziroma hoja v gore.
0: Danes človek lahko kupi dobre čevlje na telefonu, odpre aplikacijo in sled, se povzpne na Triglav, naredi kup dobrih fotografij in se vrne v dolino. Ali je s tem že postal planinec?
1: Mislim, z enim takim enkratnim dejanjem ne, definitivno ne. Lahko citiram enega od planinskih prijateljev, ki je večkrat zapisal, in to smo vsi povzeli, da je hoja v gorju vse življenjski proces. Nikoli ne vemo vsega, vedno nas lahko stvari presenetijo, jasno, izkušnje in rutina. Sam sem tudi že dolga, dolga leta vodnik in vodim v gore. To, da je neka odgovornost, ampak vsakeč posebej se kaj novega naučim in to je treba pravzaprav sprijeti. Zato se mi zdi, da to res ni enkratna zgodba. In mene na nek način moti, pa bom tako začel, prav je, da imajo ljudje možnost kupiti opreme. Prav je, da imajo ljudje možnost iti na vikend tečaj o plazovih. Ampak, če bodo imeli opremo, če bojo ta tečaj naredili, še ne pomeni, da se jim nič ne more narediti. In tukaj je odgovor na vprašanje. Ja, dejte si kupiti dobro opremo, ja, pojdite se naučiti, kako to opremo uporabljati, kako hoditi v gore, ali to v okviru društva, ali v okviru različnih šol in tečajev. Hodite v hribe, vidno pravimo, ne sami in se tudi od planinskega tovariša dejmo kaj naučiti in dejmo to vedno nadgrajevati z novimi spoznanji. Zato definitivno samo nakup opreme, vzpon na težko goro, uspešen vzpon in povrnitev v dolino, s tem še nisi.
0: Nisi ne enkratno dejanje. Danes smo v času instant življenja, hitro, takoj, tu gre pa za proces
1: tako
0: in
1: je.
0: Ima čas svojo vlogo. Ja, če se pri času zavrtimo nazaj, pred desetletji je bilo s planinstvom povezano precej romantike, zgodnje vstajanje, pa skromne koče, tovarištvo, občutek samostojnosti, tudi določena zadržanost do razkazovanja svojih podvigov. Ali je takšen pogled na planinstvo neka nostalgija minulih časov ali pa vsebuje tudi kaj, kar smo v množičnosti izgubili?
1: Jaz mislim, da bolj to drugo, a ne? V današnjem času fast dogajanja, hitrega življenja smo marsikaj izgubili. Zdaj, jaz sem po naravi tudi romantik, ampak sem en tak realen romantik. Vem, da ne more biti tako, ki je bilo 56. leta, pa 86. verjetno tudi ne več, kako kar je bilo 2016. Ne, ki ni tako daleč nazaj. Tako da vse se zelo hitro vrti in dogaja in je meni tudi včasih v sebi mal žal, da v gorah ni več tako, kot je bilo, ampak pač temu ni tako in se treba prilagoditi, sprijazniti, biti glih tako, bom rekel, tovariški, spoštovati tudi druge ljudi, ko ga je v hribe. Meni večkrat kakšen od sinov, s katerim gremo v hribe in pol gremo na kakšno tako turo, ki je manj znana, pa sem srečamo kakšnega mojega vrstnika, kako da vse poznaš, ati. Ja, to je z tistih časov, ko smo se vsi poznali. Danes je seveda drugače, ne poznamo se več vsi, ampak vsem so gore lahko priložno že s tem, kot ta lepa navada, da vsak mu rečeš dober dan, ostaja, lahko mogoče saj v gorah hitro življenje, ki ga danes živimo v civiliziranem obdobju, saj na planinski turi malo povrnemo en drug čas.
0: Iz oči v oči, ne, da smo prijatelji, pa se v resnici ne poznamo, ker smo prijatelji na Facebooku.
1: Tako je.
0: Ne?
1: Tako.
0: Ja, vaš stari oče je bil Martin Šolar Skalaš. Skala je bila majhna organizacija, izrazito kakovostno usmerjena. Je iz te skalaške tradicije kaj, kar bi lahko prenesli v današnji čas oziroma kar bi danes potrebovalo slovensko planinstvo?
1: Skalaši so bili tisti skalaši iz 20. let prejšnjega stoletja, so bili tako člani Slovenskega planinskega društva, ampak so bili na nek način neka avantgarda, ki je želela in je bila sposobna nekaj več. Bodi si tudi v športnem smislu, kot najboljši plezavci tistega časa, alpinisti, predvsem so pa oni začeli gojiti kulturni del, fotografijo, prvi film slovenski, Janko Ravnik, ki je bil ravno tako skalaš in prijatelj mojega starega očeta, predavanja. Ta kulturna komponenta, ki so jo prej omenjala kot zelo pomembno pri vpisu, a ne, planinstva v seznam nesnovne dediščine, je bila pravzaprav zelo močna prav v času, ko se je pojavila skala.
0: In danes jo lahko živimo na kakšen način?
1: Ja, jaz mislim, da je to stvar vsega našega posameznika. Že to, da ne pozabimo naslednji dan lepega hribovskega doživetja, ker moramo že spet na novega, ja. to je vrednota, ki je treba negovati. To, jaz vedno govorim, to ni štadion. Gore niso štadione, ki greš odteč tok in tok krogov, če ne moreš več, se usedeš in nehaš. Naj bo to še vedno doživetje, seveda, ki ti da neko fizično sprostitev, zdrav vzduh, zdravem telesu, zmeraj dobra stvar, ampak naj tudi gorniško doživetje v tem širšem smislu ostane. Na tak način se mi zdi je fajn, da gojimo to staro planinsko tradicijo.
2: Spremljate poletno doživetje narave.
0: Danes je gost doživeti narave Martin Šolar, predsednik Planinske zveze Slovenije. Pogovarjala sva se o nekdanjih časih in seveda primerjala današnje. Čisto konkretno, ker ste tudi naravovarstvenik, vprašanje, ki je seveda vse bolj pogosto in se iz leta v leto vse bolj ponavlja o množičnosti obiska naših gora, posebej v poletnem času, pa zdaj tudi zima ne zaostaja več prokaj dosti. Rekli ste, da na nekaterih območjih, pravzaprav nekaterih območjih ni mogoče neskončno obremenjevati in da so prometne omejitve ponekod potrebne, hkrati pa seveda zagotavljate prost dostop do gora. Je torej meja jasna, omejevati avtomobile človeka, ki hodi peš, pa ne?
1: To je tisto, kar jaz osebno zagovarjam in kar se bomo tudi trudili v planinski organizaciji. Dejstvo je, pa sem še danes bil na eni korespondenci preko elektronske pošte z enim cenjenim planinskim delavcem, da kaj dosti več nas pa ni, pa žal to ne drži. Določene točke so izjemno, izjemno obremenjene in zato so ukrepi potrebni, čeprav so včasih tudi neljubi, so nam neprijetni, ampak drugače ne gre, ker drugače bomo prišli do kaosa. In preprosto ne moremo reči, to je zaradi turistov, za nas ne bo pa tako kot včasih, ker vsi smo kdaj turisti, vsi hodimo, bodi si smo turisti doma ali pa po svetu. In hkrati moramo se zavedati, da turizem vseeno prinaša neko blagostanje v smislu gospodarstva. Ljudje zaradi tega živijo bolje, vsi tisti, ki se s tem ukvarjajo. Ne? In tega spet ne smemo reči, to pa ne boste počeli zato, da bom imel jaz pa mir v svojih gorah.
0: Ampak marsikaj pa pride, vi ste iz Bleda, pa tudi Bohinji, kaj drugačen, ko domačini pravijo, to več ni naš kraj, ne?
1: Ja, res je, to ni poleti, res niso več naši kraji in morda v zadnjem mesecu sem bil parkrat v Kamniško-Savinjskih Alpah, vodil sem izlet svojega planinskega društva, šel na ogledno turo in bistveno manj obiska je bilo tam. Zakaj? Zato, ker ni teh velikih turističnih centrov, ki generirajo ta obisk. Kamniško-Savinjske Alpe, seveda imajo čudovito Logarsko dolino, pa Kamnik, pa tako naprej, ampak to se ne da primerjati s Kranjsko goro, Bledom, Bohinjem ali pa Posočjem, kjer pač ti kraje pokajo po šivih od turizma in seveda to generira pol obisk.
0: Ja, in tu smo pri zgodbi s Triglavom, ki je podobno, ne, točkovna obremenitev ogromna. Ne.
1: Ja.
0: Kako zdaj razpršiti je to glavno vprašanje in ali omejevati, kaj je lahko tu vloga Planinske zveze Slovenije, ta rek, vsak Slovenec mora na Triglav, vsak tudi turist prav tako, ne, si želi.
1: Ja, Triglav je čudovita gora, ki je pa na nek način skoraj onečaščena zaradi takih stvari in vsega tistega, kar se tam gor dogaja. Tukaj je zdaj ena velika dilema tudi v naravovarstveni stroki, ali razpršiti ali pa žrtvovati tam, kjer je že tako vse obremenjeno. Mislim, da kolegi na Triglavskem parku o tem resno razmišljajo. Planinci, Planinska zveza in tudi jaz osebno pa seveda zagovarjamo prost dostop do gora, ob tem, da je seveda določene omejitve, predvsem pri avtomobilskem dostopu in tako naprej, pa treba upoštevati. Mogoče smo pa tukaj vrnili v neke stare romantične čase, ko so naši očetje mogli tudi s kolesom izhodišča ali pa z vlaka peš in tako naprej.
0: Ja, ko smo že pri tem, kako konkretno je zdaj urejen promet, Dolina Vrat, vemo, Vršič je letos žal tudi še vedno v nekem takem posebnem stanju.
1: Ja, ja, v Vršič je predvčerajšnjem so bile zaključena dela. Mnogi pravijo, da je parkirnih mest mnogo, mnogo premalo za vse tiste, ki se bojo vozili čez, zdaj bomo videli, kako bo to steklo. Zdaj, jaz sem tudi v tem poletju kar nekajkrat odgovarjal na novinarska vprašanja, tudi v zvezi z vratmi. Kar nekajkrat na teden se vozim v službo mimo Mojstrane, kjer vidim na zaslonu, koliko je parkirišče zasedeno, en avto varijel, pol šestih zjutraj ni nikoli zasedeno. Torej, kdor želi zgodaj zjutraj v hribe, se še vedno lahko mirno pripelje v vrata. Res, da ga tam stane, morda preveč tisto parkirišče. Ampak
0: ker je zdaj urejeno na koliko
1: pol... Na 190 mest.
0: Cenovno tudi, na kakšno
1: na
0: časovno?
1: 20 evrov za cel dan. Sicer je pa prva ura prosta, potem pa vsaka ura toliko in toliko, celo dnev naj pa 20. Tukaj jaz tudi po eni strani razumem, da urejanje javnega prevoza, rediteljstvo, urejanje samega parkiriša je strošek. Ne zdi se mi pa prav, da ves strošek prilijajo na ceno parkirnine. Mislim, da bi tisti, ki so spodbudili parkirni režim, tukaj je država, tukaj je narodni park, tukaj je občina, bi mogli tudi k temu finančno kaj prispevati, pa seveda tudi neka vzdržna parkirnina. Tukaj se pa strinjam in jaz zagovarjam, to sem večkrat ponovil in upam, da bom tudi zaradi svojega poznavanja

0: Jaz verjamem, da tisti, ki hodijo redno v gore, bi tudi vinjeto za 100-120 evrov na letni ravni plačali. Seveda, če boš šel pa trikrat na leto v hribe, jo pa ne boš kupil, boš pa plačal pač posamezno parkirnino.
1: To zdaj konkretno pomeni, če greš za dva dneva v Julice iz Vrat, bo 40 evrov parkirnina.
0: Tako je.
1: Z vinjetnim sistemom pa pač...
0: Bi bilo pa to cenejše. Taka parkirnina je tudi že leta celo nekaj več na planino Blato v Bohinju, kot izhodišče na Triglavske jezera. Sam tam se narod ni zbudil tako, kot se je v Vratih.
1: Je mogoče manj množično tam ali
0: ne,
1: pa...
0: Ne, sploh ne, ampak ni morda... Vrata so, predvsem alpinisti, vzeli kot nekaj svojega, svetega, da za njih bi pa to moralo biti res zaston prosto. Zaston in prosto, ne, neke ugodnosti si pa želimo, ja.
1: Kako bi pri nas prišli do položaja, ko bi bila na teh najbolj občutljivih območjih upravičena neka omejitev števila obiskovalcev? Ne? Zdaj, veliko je že bilo idej, tudi v naravovarstveni stroki so različni pogledi, pravite, ampak da bi lahko konkretno omejevali, je to mogoče?
0: Težko. Vendar nikoli ne moramo reči, da je ne mogoče. A ne? Jaz mislim, da so to procesi, ki se ne dajo urediti čez noč, da to traja, planinci in planinska javnost si želi biti aktivno udeležena v teh razpravah, kako zadevo urediti, ampak pri tem pa moramo biti toliko tudi samokritični, da moramo malo pogledati čez svojo ograjo. Ne gledati samo svoj interes in tle sva pritisnem, kar sva že rekla, ne gledati samo zadostno in sebično samo nase, ampak je treba problem razumeti. Ali ste, če boš v moj strani rekel, jaz sem pa planinc, alpinist, Vrata so pa naša, mi smo vse zgradili, te lahko kakšen domačin ali pa več domačinov, ki so lastniki gozdov in so tam gospodarili z lovom, s pašo, z gozdovi, mnogo predno so prišli planinci, bom rekel, dobiš še kakšno krepko morda. Tako da je treba širše pogledati, ne samo to je moje in jaz, ampak kdo je tukaj vse udeležen. S tem, da ne mislim reči, tudi z domačini so včasih problemi, tudi oni ne znajo pogledati širše. Zato si jaz želim in tle imam nekaj izkušenj in imam sem optimist, da lahko sedemo za skupno mizo in pridemo do enih dobrih rešitev, ki se pa ne bojo zgodile čez noč.
1: Čez noč, ravno to je. Ja. Enkrat za mizo bo verjetno premalo, ja, bo bi bilo tako, dovolj volje, da tako, bi se še srečevali.
0: Ja,
1: in tu smo še pri enem zadnjem področju tematiki, seveda tudi odgovornosti, vse to vključuje odgovornost pri nesrečah v gorah. Je prišlo do točke, veliko govorimo namreč o preventivi, pa akcija Varno v gore. Torej smo na točki, ko opozarjanje ni več dovolj oziroma bi morali neodgovornemu ravnanju narediti konec tudi z večjo odgovornostjo posameznika. Tu mislim tudi seveda gorsko reševalno zvezo in pa plačevanje nekega neodgovornega ravnanja v gorah.
0: Ja, v tem je veliko govora in ne glede na uspešne preventivne akcije, se nesreče dogajajo ves čas. Jaz imam neko teorijo tudi zato čist matematično, več ljudi, več je nesreč. Po drugi strani imamo zdaj tako Gorska reševalna zveza Slovenije kot Planinska zveza, imamo uradna stališča, kar se tiče plačljivosti. Gorska reševalna zveza Slovenije je zdaj kar dobro poskrbela za svoj status v okviru uprave za zaščito in reševanje in oni stojijo na tem, da so tam zato, da rešujejo in da morajo biti materialno z opremo pokriti in to so zelo dosegli. V Planinski zvezi Slovenije pa zagovarjamo zaston reševanje za domače, za Slovence, kajti del denarja gre tako z osnovnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga vsi plačujemo, bi pa bili za to, da bi se malomarnost sankcionirala. Tukaj pa pridemo do ene velike zadrege, kdo bo pa zdaj meril to malomarnost. Reševalci so rekli ne, katere vrste izvedenja.

0: Si bi to bili, zavarovalnice komaj čakajo, da pridejo v ta štos, ne se bat, da ne bi, ampak tukaj se je bilo pa tudi dober znebiti tega podjetniškega krvoseštva.
1: Kako pa je v tujini, če bi se zgledovali denimo po, ne vem, Avstriji, Švici, Nemčiji?
0: Ja, nekje je plačevanje ravno tako za ston, nekje je vezano na zavarovanja. Pred leti smo bili celo člani Avstrijske planinske zveze, jaz sem bil nekaj let član, zaradi zavarovanja veliko smo hodili turno smučati v hribe, pa sem ravno tako član A v Sloveniji, ki imam premije za zavarovanje v tujini, ampak za vsak slučaj smo se učlanili še tam. A ne? Umreti te nekjer ne pustijo, ampak računi pa prihajajo. Ni pa enotno tega, da bi bilo tam je tako, pa samo pri nas je pa drugače. Tudi kje, tudi Italija nima plačljivega reševanja, pa neka recipročnost obstoja in tako naprej. Največkrat je pa vsem to vezano na zavarovalne premije, ki so lahko del tudi članarine v planinski zvezi. Sej, to tudi mi imamo.
2: Že je.
0: Ja, že je do neke mere.
2: Ja, se pravi, zdaj verjetno se bo to še nekaj časa gnetlo, razvijalo, potegniti črto in reči, kdo bo pa tisti, ki bo...
0: To je največji problem. Ja. Je pa tako, da a ne, kakor tudi gasilci, hvala Bogu, da jih imamo, tako tudi gorski reševalci so vedno pripravljeni in včasih grejo reševati tudi stvari, ki bi jih bilo tudi lahko zaračunati, pa psička tam, pa teliček tam in tako naprej. Fantje in dekleta gredo, rešijo, naredijo, kako se bomo tam ravnali. To je kar ena zelo zahtevna zgodba.
2: Ki jo včasih lahko reši široko srce in prostovoljna duša, ne?
0: Tako je.
2: Včasih pa se stvari morda naberejo in je potem preveč vsega. Ja.
0: Tako je.
2: Martin Šolar, upam, da se vam ne bo nabralo preveč dela. Ostajate še direktor v Kobariškem muzeju?
0: Ja, še ostajam direktor, tam sem že kar nekaj let na... nisem napolno tam zaposlen, tako da mi zaenkrat se zadeva izide. Prostovoljno vodenje Planinske zveze, služba v Kobariškem muzeju. Nekaj še delam kot samostojen strokovnjak za področje varstva narave. Tukaj so vnuki že, ki jih peljemo kam v hribe, pa seveda tudi otroci, fantje, ki so zrasli muže. Ampak to je najlepše.
2: Izzivov ne zmanjka, naj ne zmanjka moči, veliko energije, tudi pri vodenju Planinske zveze želim in hvala lepa za pogovor.
0: Hvala tudi vam.
3: Spremljate poletne doživetja narave.
4: Ob sklepu današnjih doživeti pa bo res v ospredju meh harmonike. Ne gremo na Triglav, kot pravi naslov tele pesmi, ki jo poslušamo, ampak nad Vipavsko dolino. Simon Bučar iz glasbene šole. Simon Bučar, vsako leto ob tem času pot po naših lepih gorah in tudi po kakšnem drugem svetu, v Jamskem denimo, letos že 13-tič s harmonikami in drugimi inštrumenti na hrbtih. Simon, lepo zdrav.
5: Živjo, lepo zdrav.
4: Torej, letos so harmonike spet pripravljene.
5: Ja, tako je. Letos gremo pa s harmoniko po Vipavski dolini. Ni tako visokogorska tura, ker vsako leto zbiramo mal drugačno, torej da se lahko udeležijo tudi tisti, ki niso ravno za visokogorje, ampak za kakšne lažje poti in Vipava je letos.
4: Na vrsti, ja. Zdaj le smo malce gledala na zemljevid, vsekakor tistim, ki poznajo recimo imena, kot so Čaven, Otliško okno, vedo, da gre tudi za čisto lepe planinske ture, torej ne boste pohajali in igrali po dolini, ampak se boste uspeli iz Ajdovščine?
5: Tako je, ja. Zjutraj bomo začeli v Ajdovščini, tako da nekaj vzpona vsem imamo, a ne? Ne boš čisto enostavna, ampak je zelo lepa pot in ne bo se nam mudilo, ker imamo dovolj časa, celo soboto in potem še v nedeljo.
4: Potem spust, ne? Ampak najprej pa do vrha kam? Čaven je vaš cilj prvega dneva?
5: Tako, Čaven je cilj. Začnemo torej v Ajdovščini, potem gremo do izvira Hublja in pa na Otliško okno. Iz Otliškega okna, kjer bomo tudi že malo zaigrali, bomo nadaljevali do predmeje, napred meji bo kar en daljši postanek, kjer bomo več skladb zaigrali, se malo podružali. Imeli bomo tudi neko spremljevalno vozilo, bom rekel, do teh točk, kjer bomo zaigrali. Potem pa gremo naprej do Čavna, kjer imamo en tak zaključek, skupno druženje, tudi domačini bodo prišli. Drug dan pa potem spust v dolino, zaključimo v vasi Kamnje.
1: Rekel si spremljevalno vozilo, torej harmonike letos ne bodo na hrbtu?
5: Bodo. To smo dogovorjeni, da tisti, ki se udeležijo pohoda z inštrumentom, da ga nosimo sabo. Ne? Ravno to je neka posebnost teh pohodov, ker tudi vmes, na vsake tok časa, kdo kar da dol na hrbtnik pa vzame harmoniko, pa če je pot taka, da omogoča, da se igra, med hojo igra in imamo glasbo.
1: Lepo spremljavo. Koliko vas bo letos, kako so mladi še navdušeni za hojo z inštrumenti na hrbtu, v hrib, v strmino?
5: Ja, letos nas bo 60, s tem, da harmonik ni toka, ne? So tudi spremljevalci, starši, pa dedki, babice in pa prijatelji. Harmonik oziroma glasbenikov bo pa tam med 10 in 15, ne, tistih, ki bomo aktivno na poti igrali na inštrumente. Ja, ko pa si rekel, če je harmonike, glasbenike še zadobiti, ne, za tak pohod.
1: Predvsem te mlade, mlajše.
5: Mlade,
1: ne?
5: Ja. V primerjavi za 10 let nazaj je zagotovo to malo teže izpodbuditi. Ne. Še vedno se odločijo pa gredo, rabijo malo več motivacije pa spodbude, tako da tudi zaradi tega zberam zdaj malo lažje ture. Pa upam, da bodo še naprej pripravljeni, ker jaz imam kar nekaj idej še in tudi lepih poti, ki se mi zdi, da je škoda, da jih ne bi videla. Ne? Samo, če pa ne bodo pripravljeni hoditi, bo pa treba še lažje zbirati.
1: Ja. Ko človek pripravlja takole iz leta v leto in že 13 let, se že malce pozna, kako se spreminjajo časi. Ne?
5: Ja, res je. Bom rekel, če damo ven kakšen tak nastop, kjer gremo z avtobusom, pa tam zaigramo, pa potem se še malo poveselimo po nastopu, je hitro visoka številka prijav. Medtem, ko te glasbeni pohodi, pa kot sem rekel, je pa treba kar motivirati sploh mladino, da se odločijo. Tako da pri nekaterih je tako, da ki hodijo tudi že 10 let in več z nami, ista ekipa, da zdaj grejo starši samo še zraven, ne? Mladina pa ne več.
1: Po svoje.
5: Ja, gre pa po svoje. Ampak je pa tudi tako, ne? Nekateri so že zelo dobri glasbeniki, ki imajo tudi svoje ansamble zdaj, zasedbe in razumljivo petek, sobota imajo nastope, špile.
1: Dobro, to je druga stvar, ja, seveda. Tako da, ja, so dali poudarek drugam. Ne? No,
5: normalno, ja. In to je razumljivo, se pridružijo, ne vem, na vsako drugo leto in tako. Imamo pa njihove starše, zraven še vedno, ki se tudi zelo dobro razumemo.
1: In jim je potem v nekih srednjih, poznih srednjih letih to en lep dogodek, da razgibajo tudi svoje telo zraven tega druženja.
5: Ja, pa predvsem tudi pravijo, ker vemo, da je to zadnji avgustovski vikend, a ne, to je že tradicionalen. Mogoče, če ga ne bi bilo prej, ne bi med poletjem nič migal, pa ne bi šli hodati. Zdaj pa to kar tudi malo motivira, pa bom rekel prisil, da že prej grejo na kakšen hrib, a ne, ker čist brez kondicije se dva dni tudi ne da, ne, zdržati. Tako da je tudi ena spodbuda, taka se mi zdi zdrava, da se že med poletjem rekreirajo na ta način, da se pripravljajo.

0: Spodbuda k hoji letos je našla dober odziv pri polnem avtobusu prijavljenih na pohod po Vipavski dolini, ki bo ta konec tedna. Simon Bučar je gost Doživeti narave. Tisti, ki so iz tistih krajev doma od Ajdovščine do Kamnja, ne, kjer bo konec, zaključek, bodo lahko ujeli del vašega igranja ob različnih urah. Objavljene so, ne, začnete že v Vipavi zjutraj ob 19:30 v soboto.
1: Ja, mi štartamo že ob 5:00 z našim avtobusom iz Šmartna pri Litiji, potem v Ljubljani poberamo ob 6:00. Tako, v bistvu naš pohod uradno se bo začel že v Vipavi, a ne, na glavnem trgu, kjer nas bo podžupan pozdravil, mi bomo mu dve zaigrali, mi se lahko tudi pridružijo že ostali, ki jih zanima harmonika, ki jih zanima vesela družba, da z nami zapojo že zjutraj, čez eno uro potem v Ajdovščini ob 8:30, nekaj ob 9:00 pa planiramo, da bi začeli naš pohod, a ne, iz glavnega trga v Ajdovščini do izvera Hubla in potem naprej na Otliško okno, pa večji postanek ob 14. uri na Predmeji, kjer so spet obiskovalci vabljeni, se pravi, ni nujno, da grejo z nami na pohod, ampak se lahko pridružijo sam na te točki.
0: Potem je pa še 18. ura, kjer boste prespali v koči na čavnu.
1: Tako, in imeli tudi neko skupno druženje zaključek, kjer bomo prepevali. Prav pozno noč verjetno ne, ker je nedela potem nov pohod.
0: V nedeljo spust čez Malo goro, pa potem na cilj.
1: Čez Malo goro, kjer bomo imeli kmečko, njihovo ta pravo malco, potem do vasi Kamnje, kjer bo spet igranje in nek tak zaključek. Prej sva govorila o avtobusu. Avtobus ne bomo imeli za 60 ljudi, ampak za 50, ker imamo zdaj že s temi pohodi smo dobili tudi nove prijatelje in pridajo eni iz bovškega konca, eni pa iz Goriških Brd, a ne, pohodniki. Tako da v bistvu smo iz cele Slovenije praktično nabrani.
0: Ampak Simon, pohodniki in glasbeniki.
1: In glasbeniki, ja. Iz bovškega konca pridejo harmonikarji.
0: Aha, dobro. Poleg harmonik, ki jih zdaj le ves čas omenjava, pa bodo na vašem pohodu še?
1: Ja, seveda, so pa še spremljevalci, planinci, nekateri bolj zavzeti, nekateri manj.
0: No, ampak mislim tudi kakšni drugi inštrumenti.
1: Inštrumenti bodo pa še kitara. Zdaj, koliko kitar, ne vem, ker se bo nam tudi en naš mentor, ki je domačin pridružil verjetno, bo zvečer tudi malo zaigral, še svoj repertoar verjetno. In pa seveda nepogrešljiv bariton, ki da v hribih še en tak poseben glas, a ne, ki malo odmeva, tako da to imamo zdaj že na vseh pohodih zraven.
0: Zadnji avgustovski konec tedna v znamenju glasbe in gora. Imate repertoar sestavljen, pripravljen?
1: Vsako leto si izberemo določen en komad, eno skladbo, ki jo potem je himna projekta.
0: Vodilna rdeča nit glasbena celotne poti in letos bo to?
1: Letos bo to spet Slakova, zdaj par let ni bila Slakova, to smo mi prijatelji.
0: To smo mi prijatelji, naj jih bo čim več na poti, Simon, tudi domačinov seveda, ki bodo v prijateljskem vzdušju z vami pokramljali in zapeli. Še enkrat, na vašem Facebooku je objavljen ves program.
1: Tako, točna časovnica po urah je na Facebooku, na Instagramu Glasbene šole Bučar, na spletni strani. Tako da vabljeni vsi poslušalci in poslušalke Radija Ognišče, da si pogledajo in vas lepo vabim, da se nam pridružite.
0: Vipavska dolina naj zapoje in zaigra.
1: Ja, tako je. Sej se bo slišalo dolino tudi.
2: Doživetja narave.
0: Naj se v dolino vrnejo samo lepi spomini in varen, zanesljiv korak. Lep konec tedna želiva Jaka Korenjak in Blaž Lesnik. Prihodni petek pa že zremo v septembrsko nočno nebo. Srečno!
2: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
4: Ura je 18.
2: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
0: Minister Cigler Kralj na ogledu posledic suše in škode zaradi divjadi v Velikih Laščah in Ribnici.
4: O stanju dolgotrajne oskrbe na terenu direktor doma Danice Vogrinec Marko Slavič.
0: Poplave v Nepalu po ocenah prizadele 93 tisoč ljudi, od tega 17 tisoč otrok.
4: Arso zaradi neviht po noči za severozahodno Slovenijo izdal oranžno opozorilo. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Jaka Korenjak in voditeljica Petra Malenšek. Po noči se bo preko Slovenije pomikala oslabljena višinska motnja. Največja verjetnost za neurja bo v severozahodni Sloveniji, zato je Arso za to območje izdal opozorilo oranžne stopnje. Največja nevarnost bodo močni sunki vetra, kratkotrajni, a močni nalivi, pa tudi toča. Zadnji teden je dež sicer predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji omilil sušo na zmerno sušne razmere. Na vzhodu in jugovzhodu pa zaradi skromnejših padavin še naprej prevladuje izjemna suša, ugotavljajo na agenciji. Njene posledice si je skupaj s predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice ogledal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. V Velikih Laščah in Ribnici so tamkajšnji kmetje pristojne seznanili tudi škodo zaradi divjadi, z izzivi pomankanja krme ter finančnimi pritiski zaradi nizkih odkupnih cen mleka in mesa. Medtem se začenja ocenjevanje škode in zbiranje vlog kmetov, ki so zaradi suše utrpeli škodo. Občinske komisije bodo obrazce oškodovancev zbirale do 23. septembra. Ob tem so v Kmetijsko-gozdarski zbornici pozvali k solidarnosti med kmeti. Tiste, ki imajo krme dovolj, so pozvali naj jo ponudijo slovenskim živinorejcem in pri prodaji prednostno pomislijo na domači trg. K solidarnosti so na zbornici pozvali tudi potrošnike, ki da naj kupujejo slovensko hrano. Poslanci že ves dan razpravljajo o predlogih odlokov o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Referendume bi izvedli 11. oktobra, ko je že razpisan referendum o parlamentarni preiskavi. Med koalicijo in opozicijo se vnela burna razprava. Več pa pri uspevku Tanje Dominko.
5: Posvetovalne referendume so predlagali poslanci koalicije in resnice. Predlagajo, da se izvedejo 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je že razpisan. Že pri obravnavi prvega odloka o razpisu posvetovanega referenduma o socialni pomoči se je vnela burna razprava, čeprav, kot je pojasnila poslanka demokratov Mojca Žnidarič, z odloki ne spreminjajo zakonodaje.
6: Z odlokom danes še ne spreminjamo zakonske ureditve in ne odločamo o konkretnih obveznostih posameznikov. Volivkam in volivcem omogočamo, da povedo, kakšno smer na tem področju podpirajo. Ker gre za posvetovalni referendum, njegov izid za državni zbor pravno ni zavezojoč, ima pa pomembno politično težo.
5: V Svobodi menijo, da gre za politično manipulacijo, saj da se zgolj ugiba o tem, da se pomoč zlorablja. Poslanka Svobode Tereza Novak se sprašuje, na koga leti referendum.
7: O kom govorite? Ali le želite še vzpodbuditi gostilniške razprave in jih spraviti na nacionalno raven o tem, kako vsak nekoga pozna, ki živi na veliki nogi, prejema denarno pomoč in naj bi bil še lenuh po vrsti, po vrhu?
5: Poslanka SDS Carmen Furman je spomnila, da smo imeli tudi v prejšnjem mandatu več tem, na referendumsko nedeljo pa ni bil problem.
8: Kdo nam danes očita, da je več referendumov na isti dan? Gibanje Svoboda. Torej stranka, ki je v prejšnjem mandatu sama zagovarjala izvedbo treh referendumov na isti dan in nam takrat razlagala, da bo to praznik demokracije.
5: Po mnenju SD gre pri odlokih o treh referendumih zgolj za doseganje čim višje udeležbe. Ob tem je poslanec NSI, SLS in Fokus Aleksander Gungl dejal, da če bodo ljudje že odšli na volišča, se bodo glasovali o zakonu o parlamentarni preiskavi, je smiselno, racionalno in gospodarno organizirati glasovanje tudi o posvetovalnih referendumih. V Levici stališča danes niso predstavljali. Če bo državni zbor odloke potrdil, bodo volilna opravila stekla prihodnji teden, 1. septembra, referendumi pa bodo, kot rečeno, 11. oktobra. Državni zbor se je danes opredelil tudi do vladnega predloga novele zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet. Opozicija mu nasprotuje, v koaliciji in resnici pa pravijo, da se preverjanje strokovnosti s tem zakonom ne odpravlja in da ima tudi sedanja ureditev svoje pomanjkljivosti.
9: Minister za zdravje Tadej Ostrc je dejal, da spremembo uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letos, ki velja od danes, denar in zmogljivosti usmerjajo tja, kjer jih pacienti najbolj potrebujejo. Ocenjujejo, da bodo spremembe izboljšale dostopnost do zdravstvenih storitev za skoraj 16 tisoč zavarovanih oseb.
10: Na primarni ravni širimo programe za ambulante družinske medicine, dispanzerje za ženske, se pravi ginekologijo, fizioterapijo in pa pedopsihiatrijo, ker vemo, da je velik problem. Pri družinski medicini širitev pomeni nekako dodatno financirano zmogljivost za obravnavo približno 3000 zavarovanih oseb. Kot sem že večkrat povedal, je močna primarna raven temelj zdravstvenega sistema. Če primarna raven deluje, imamo več storitev blizu doma in to pomeni tudi manj nepotrebnih napotitev na sekundarni nivo in pa manj pritiska tako na bolnišnice kot na urgentne centre.
9: Ena ključnih sprememb je plačilo ortopedskih posegov. V prvih petih mesecih je bilo opravljenih 8,3% ortopedskih storitev manj kot v enakem obdobju lani. Število čakajočih na te posege pa se je povečalo za več kot 630 ljudi. Ocenjujejo, da bo do konca leta opravljenih vsaj 700 dodatnih ortopedskih posegov. Širitev programov družinske medicine pa bo po njegovih besedah omogočilo dodatno obravnavo približno 3000 oseb. Bolnišnice, ki so v prvih petih mesecih letos poslovale negativno, morajo Ministrstvu za zdravje do ponedeljka posredovati program stabilizacije poslovanja. Kot so sporočili z Onkološkega inštituta Ljubljana, kjer so poslovali z izgubo 3,19 milijona, so program stabilizacije poslovanja že posredovali ministrstvu. Njihov cilj ostaja izravnano poslovanje v letošnjem letu. Za dosego tega cilja izvajajo sanacijske ukrepe tako na odhodkovni kot prihodkovni strani. Ocenili so, da bodo z ukrepi letos prihranili približno 2,1 milijona evrov. Minister Tadej Ostrc je pojasnil, da je kar nekaj bolnišnic ministrstvu že poslalo sanacijske načrte. Dodal je, da je za zdaj precej optimističen glede podatkov, ki so jih dobili. Interventni zakon o dolgotrajni oskrbi je že v postopku javne razprave, preden ga bodo vložili v državni zbor. V njem so v ospredju štiri najbolj pereče teme in bo veljal do konca leta 2027. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je zagotovila, da mu bodo sledile velike sistemske spremembe, da bo sistem lahko deloval v polnem obsegu. O stanju na terenu se je Urh Sušnik pogovarjal z direktorjem doma Danice Vogrinec Markom Slavičem.
11: Zakon o dolgotrajni oskrbi deluje že od leta 2025. Na katerih področjih ste imeli do sedaj največ težav in ali novi interventni zakon odgovarja na ta ključna vprašanja, s katerimi se spopadate?
12: Ja, zagotovo je dolgotrajna oskrba tako izjemno pomemben družbeni podsistem v vseh sodobnih družbah, da ga ne gre zanemariti in seveda sprememba na področju dolgotrajne oskrbe je bila res ključna in nujna. Zagotovo je po uvedbi samega sistema dolgotrajne oskrbe v lanskem letu ostalo odprtih nekaj vprašanj. Zagotovo je bilo pomembno, da se sistem začel vzpostavljati in zagotovo je seveda pomembno, da se sistem v nadaljevanju nadgradi do te mere, da bodo seveda vsi naši državljani ne samo v besedah, ampak tudi realno dobili od države, od družbe to, kar pač v svoji starosti oziroma takrat, kadar potrebujejo pomoč pri upravljanju ene od pomembnih življenjskih funkcij, mi jim rečemo temeljnih življenjskih funkcij, potrebujejo pomoč nas oziroma naše družbe. Torej, sistem ga je bilo treba nujno vzpostaviti in seveda interventni zakon, takšen kot je zdaj v pripravi, zagotovo naslavlja, rešuje določene probleme, še posebej na področju kadrovskih stisk.
11: Ravno ko ste sedaj omenili kadrovsko stisko, je pristojna ministrica Mateja Ribič pojasnila, da bo šel dodatek k plačam zaposlenim z proračuna posameznega doma ostarelih in zatrdila, da je denarja dovolj. Kakšno je stanje pri vas? Je denarja res dovolj, da zagotovite dodatek 300 evrov vsakemu zaposlenemu?
12: No, to je seveda ta osnovna in temeljna dilema. Verjamem, da bo ta rešitev zagotovo predmet še kakšne razprave. Ne nazadnje je predlog interventnega zakona v razpravi še sicer kratek čas, ampak vendarle je treba povedati, da je ohranitev sistema dolgotrajne oskrbe seveda res brez sleherne dileme ključno povezana z zagotavljanjem števila kadra, ki ga vemo kronično primankuje tako na področju zdravstva kot socialne oskrbe oziroma dolgotrajne oskrbe in zato obstrajam in naslavljam ta problem, ker ti zdi se mi res neodgovorno in strokovno neupravičeno naslanjati sistem na migracijske delovne tokove, ki vemo, da v bistvu v Sloveniji obeh tako pomembnih sistemov, kot so zdravstvo in sociale, ne bodo rešili, lahko jih kdaj podprejo, zagotovo pa ne morejo predstavljati temelja sodobnega in uspešnega in stabilnega sistema, tako zdravstva kot dolgotrajne oskrbe. In če govorimo zdaj o dolgotrajni oskrbi, je seveda ta dodatek zelo, zelo pomembna stimulacija za zaposlene, ki jih je seveda treba prepričati, da smo začeli v njih vendarle verjeti, da začnemo spoštovati njihovo delo, kajti enostavno potrebno je vedeti, da se za zelo zahtevna opravila, ki tečejo v domu za starejše, enostavno ne prijavlja več skoraj da nihče in upam, da bo to prva lastovka, ki naznanja pomlad, da se vendarle v tem razmišljanju nekaj premaknilo. Se pravi, ta spodbuda je nujna, če želimo imeti dober in stabilen domač slovenski sistem skrbi za starejše oziroma za vse, ki potrebujejo storitve dolgotrajne oskrbe. Drugo vprašanje pa je seveda tisto, ali želimo domove za starejše seveda pahniti spet v situacijo, ki bo za njih zelo zahtevna oziroma jih spet pahniti v dno finančnega poslovanja, kajti zdi se mi, da to ni primerno in zato apeliram seveda da tako na ministrico kot na vlado Republike Slovenije, da vendarle najdejo alternativne rešitve, ki bi lahko vendarle našli še kak drug vir za zagotovitev teh sredstev.
11: Gospod Slavič, ste tudi direktor največjega doma ostarelih v Sloveniji. Vas je ministrstvo že do sedaj vključilo v pripravo zakona oziroma sodelujete v sedaj aktivni javni razpravi in kaj je tista najbolj pomembna točka, za katero se boste borili?
12: No, zagotovo je najbolj pomembna točka to, da seveda pravzaprav ministrstvo zagotovo zelo dobro ve. Zelo dobro zagotovo ve to ministrica, ki je delovala v tem sistemu, da seveda je izjemno, izjemno težko zagotavljati v tem trenutku stabilnost sistema, ko se v bistvu z njega v dan, dobesedno vsak dan srečujemo z vprašanji, kako zagotoviti stabilno in kakovostno obravnavo starostnikov, ker kadrov dobesedno ni. Zelo zahtevno je to še posebej v kliničnih okolji, ker so v večjih mestih zraven locirani klinični centri, ki so seveda za zaposlovanje mladih iz zdravstva seveda prioritetna rešitev, ne nazadnje celo opcije za kakšne boljše plače, večje število dni dopusta in seveda je to res ta temeljni izziv, kako na dolgi rok tudi za nas, za prihodne generacije vzpostaviti sistem, ki ne bo tvegan, ki ne bo slonel na tem, ali nam bodo migracijski tokovi, na katere smo v zadnjem času tako računali in se ukvarjali s tem, da nam bodo rešili te sisteme, vendarle spolzel iz rok. Zato še enkrat poudarjam, je ta rešitev z dodatkom v višini 300 evrov smiselna. Morala bi seveda ne razrušiti plačne listice in ohraniti razmere, ki so bile nekoč v pogajanjih z plačnimi, torej z vsemi deležniki, z vsemi skupinami zaposlenih v domu že vzpostavljene. Nepošteno in nelogično bi bilo seveda zdaj narediti dodatne nestimulativne razlike med zaposlenimi po domovih za starejše, se pravi, potrebno bi bilo ohraniti razpone in ne delati razlik, kajti vsi zaposleni v dolgotrajni oskrbi resnično, ne zgolj teoretično, predstavljajo mozaik v celotni storitvi. Seveda ključna zadeva, pomembno je zdravje, ki ga zagotavlja neposredno zdravstveni, so se zaposleni iz zdravstva na nadstropjih, kjer stanovalci živijo, ampak vendarle ne smemo pozabiti na zagotavljanje ustrezne prehrane, čiščenja, pranja, skratka čisto vseh zaposlenih, ki so drobec v tem mozaiku, in zato je treba imeti v mislih, da je treba nagraditi, če želimo sistem ohraniti vse zaposlene in hkrati seveda ne osiromašiti poslovanja zavodov, ker se mi zdi, da bo to potem naslednji korak v destrukcijo sistema, pa spet iz drugega vidika, kar si seveda nikakor ne želim.
9: Z Markom Slavičem se je pogovarjal Urh Sušnik.
2: Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
9: Mednarodne človekoljubne organizacije opozarjajo na obsežne posledice poplav med Nepalom in Tibetom. Katastrofa naj bi prizadela najmanj 93 tisoč ljudi, med njimi je 17 tisoč otrok, tisoč ljudi pa je še pogrešanih. V poplavah je bilo uničenih ali močno poškodovanih več kot 40 mostov in 40 kilometrov cest. Prizadete pa so tudi hidroelektrarne. Iz Evropske komisije pa so medtem sporočili, da je Evropska unija za človekoljubno pomoč prizadetim namenila 2 milijona evrov. Ta sredstva bodo namenili za zadovoljitev nujnih potreb v hrani, počisti vodi in zdravstveni oskrbi. Medtem je papež Leon XIV. Izrazil globoko žalost zaradi izgube življenj in obsežnega uničenja. V sožalnem telegramu je prizadetim zagotovil svojo duhovno bližino in molitev za božjo pomoč in zaščito nepalskega ljudstva. Rusija in Ukrajina trenutno ne vodita mirovnih pogovorov, so zatrdili v Kremlju, s čimer so se odzvali na ugibanja o morebitnem nadaljevanju pogajanj med stranema, v katerih posredujejo ZDA. Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dimitrija Peskova ni bilo predstavljenih novih predlogov. Povedal je še, da se predsednika Rusije in ZDA Vladimir Putin in Donald Trump v zadnjem času nista pogovarjala, prav tako pa trenutno tudi niso načrtovani nobeni novi pogovori med njima. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v prvem odzivu na smrt obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića izjavil, da je Haaško sodišče želelo, da bi Mladić umrl za zapahi, ne pa v Srbiji, kot je želel. Ob tem je mednarodna sodišča za zločine na območju nekdanje Jugoslavije obtožil dvojnih meril. Kot je dejal, ni znano, kdaj in kje bo pogreb, niti kdaj bo mogoče prevzeti njegovo truplo. Dodal je, da se omenja možnost, da bi Mladića pokopali v Beogradu ob njegovi hčerki, vendar ne ve, ali se bo to zgodilo. Mladić je umrl v zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini. Med drugim je bil obsojen zaradi obleganja Sarajeva, v katerem je umrlo več kot 12 tisoč civilistov, ter genocida v Srebrenici, kjer so sile bosanskih Srbov julija 1995 ubile več kot 8 tisoč Bošnjakov. Po smrti Haralda V. je novi norveški kralj postal njegov sin Håkon Magnus. Ta je danes v kraljevi palači v Oslu vladno uradno obvestil o očetovi smrti. Ob tem si je kot novi norveški monarh nadal ime Håkon VIII in za geslo svoje vladavine izbral misel vse za Norveško, kar je bilo tudi geslo njegovega očeta, dedka in pradedka. Norveška prestolonaslednica je hkrati postala Håkonova prvorojenka, 22-letna princesa Ingrid Aleksandra. V imenu Slovenije so žalje ob smrti norveški kraljevi družini in Norvežanom izrazila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Novemu kralju pa je zaželela naj ga vodijo moč, modrost in globok čut za služenje norveškemu ljudstvu.
2: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
13: V Ohaju v Združenih državah Amerike živi največja skupnost Slovencev zunaj Slovenije. V Clevelandu je veliko vidnih in tudi skritih slovenskih sledi. Tudi v clevelandskih kulturnih vrtovih najdemo med spomeniki pomembnih pesnikov, filozofov, mirovnikov, skladateljev in znanstvenikov 38 narodnosti, tudi slovenske. Ti vrtovi vsako leto pripravijo prireditev One World Day oziroma En svetovni dan. 80. po vrsti bo to nedeljo 30. avgusta. To bo priložnost za posameznike in družine, da izvedo več o narodnostih, ki so prisotne v mestu. Pripravili bodo mimohod zastav, glasbo in plese različnih narodov ter seveda njihovo kulinarično ponudbo. Slovenci bodo seveda tja prišli v slovenskih narodnih nošah različnih slovenskih pokrajin.
9: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Turčiji še tretjič zmagala. Na zadnji tekmi pred tekmovalne skupine A je s 3-0 premagala Madžarsko ter si s tem zagotovila tretje mesto in mirno čaka na svoje tekmice v osmini finala, ki bodo znane po tekmi med Nizozemsko in Azerbajdžanom. Zvečer bo še dokaj jasno, jugozahodnik bo postopno slabel. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe. Nastanejo lahko tudi kakšne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. Opozorilo, po noči lahko predvsem na severozahodu nastane krajevno neurje. Obeti. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek in torek bo sončno, v ponedeljek popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht in spet bo nekoliko bolj vroče. Poglejmo še temperature, izmerjene ob 18. uri. Novo mesto jasno 34 stopinj Celzija, Metlika 33, Celje in Litija 32. Ljubljana in Murska Sobota jasno 31 in prav toliko v Novi Gorici in Slovenskih Konicah ter tudi na Ptuju. 30 stopinj Maribor, Kran, Vrhnika in Slovengradec. Tolmin in Logatec 29, Bohinjska Češnjica in Lisca 28, Gorenja vas 27, Kredarica pa oblačno, 14 stopinj Celzija in piha severovzhodnik v sunkih do 54 km na uro. Na cestah pa še naprej ostaja živahno, tako da poglejmo. Na dolinski avtocesti je pred Dobruško vasjo proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na cestišču. Na primorski avtocesti je zaprt pospeševalni pas na uvozu Logatec proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila. Potem pa zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj na ljubljanski obvoznici od Barja proti Brezovici ter na razcepu Kozarje proti Brezovici. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter od Logatca proti Ljubljani, tam je upočasnjen promet zastoji na več posameznih odsekih. Potem še gorenjska avtocesta, zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg približno 3 km, zaprt je voz Jesenice zahod proti Karavanka. Izvoz Jesenice vzhod Lipce pa je prevozen le za lokalni promet. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Jaka Korenjak, brala sem Petra Malenšek. Ura pa je 18 in dobrih 25 minut.
14: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Dragi poslušalci, poslušate Radio Ognjišče in naš popoldanski program se preveša v večernega, zato mi zdaj dovolite, da vam ga kratko orišem. Ob 18.45 bomo pogledali, kaj je zabeležila zgodovina za današnji dan z rubriko Spominjamo se. Na to pa 10 minut pred 19. predstavili življenje današnjega svetnika, svetega Avguština. Ob 19. boste, kot ste že navajeni, povabljeni k spremljanju svete maše, še vedno iz cerkve svetega Marka v Kopru. Po njej pa bo sledil prispevek slovenskega uredništva Radija Vatikan. Ker je danes petek, bo ob 20. čas za oddajo Petku večer in ta bo prinesla del pogovora z Urošem in Tjašo, pred katerima je velik septembrski koncert ob desetletnici skupnega glasbenega ustvarjanja. Gostje tokratne oddaje pa bodo tudi člani zasedbe Il Divji. Ob 21. bo sledila oddaja Mladoskop, ta bo postregla z razmišljanji mladih, ki so v poletnem času opravljali počitniško delo. Večerni program bomo skladili z oddajo Ritem srca ob 21.30 in v tej oddaji se bomo poklonili nedavno preminuli Dolly Parton. Večerni program pa začenjamo s ponovitvijo komentarja tedna. Tokrat ga je pripravila članica Društva katoliških pedagogov Slovenije Alenka Brovč z naslovom Otroci potrebujejo pomembne odrasle. Tako, to je pester nabor vsebin. Upamo, da vas katera nagovori in spodbudi, da boste naš večerni sopotnik. Veseli vas bomo.
1: Komentar tedna.
2: Pred nami je nov cikel, spet novo šolsko leto. V torek bodo šolski hodniki spet oživeli. V medijih so razprave v šoli že v polnem razmahu. Beremo in poslušamo o prenovljenih učnih načrtih, reformah, duševnem zdravju otrok, digitalizaciji, birokraciji, pa tudi o zastavicah in ustavi. In kar je najbolj žalostno, vse nas deli. Dobra dejanja so slaba, slaba dejanja pa, kot da jih ni, narobe svet. In šola je veliko krat dežurni krivec. Otrok nima delovnih navad. Kriva je šola. Ne bere. Šola. Preveč časa preživi na telefonu. Tudi šola. Nima meja. Očitno naj bi jih postavila šola. Včasih imam občutek, da bi morali v šolo pripeljati še starše, domačo vzgojo in hladilnik, pa bi bil sistem končno celovit. Ampak šala na stran. Naše šolstvo ima težave in o njih je treba govoriti in jih tudi reševati. Poudariti pa želim, da je ob vsem nezadovoljstvu in težavam slovensko javno šolstvo, ki je dostopno vsem, še vedno precej dober in kakovosten sistem. Le malo ga bo treba prevetriti, posodobiti in prevrednotiti. Učitelji dela opravimo pogosto precej bolje, kot bi človek sklepal iz javnih razprav v šolstvu. Ampak o dobrih stvarih se ne poroča. Učitelji kdaj dobimo strani staršev izraz hvaležnosti, da smo delo opravili dobro. Tudi nekdani učenci se vračajo in prek spominov na šolske dni sporočajo, da smo z njimi delali kvalitetno, čeprav smo bili zahtevni. A tega ni v medijih. Problem torej ni v tem, da je vse slabo. Je pa problem, da se od šole in od učiteljev pričakuje vedno več. Pričakuje se strokovnost, potem pa se vse še natančno določi, kako naj se ta strokovnost dokazuje. Uči, dokumentiraj, prilagodi, zapiši, evalviraj, poročaj, dokazuj in če ostane kaj časa, lahko morda še poučuješ. Birokracija sama po sebi seveda ni problem. Šola mora biti urejena, odgovorna in preverljiva. Tudi učitelj mora znati pokazati, kaj dela. Problem nastane takrat, ko dokument postane pomembnejši od človeka, od tega, kar se v resnici dogaja v razredu in z otroki. V spredju mora biti človek in odnos med učiteljem in učencem oziroma dijakom. Dober učitelj zna biti prijazen, ne da bi se trudil biti všečen. Zna poslušati otroka, ne da bi mu prepustil vodenje. Zna biti zahtevan, ne da bi otroka poniževal. In zna tudi mirno reči, ne, to ni prav. Tukaj je meja. To je asertivnost, ko ni vse dovoljeno. Ni strah, ni kričanje, tudi ne tisto, kar smo nekoč razumeli kot avtoriteto, ko je bilo dovolj, da je učitelj dvignil glas in je bilo v razredu takoj tiho. Danes moramo otroka prepričati drugače, znanjem, odnosom in predvsem s tem, da smo sami verodostojni, dosledni in mirni. Avtoriteto si mora učitelj v razredu ustvariti sam. Pogoj je, da zagotovi mir, red in disciplino, kar je včasih resnično težko. Učitelji imamo veliko odgovornost, a žal premalo pristojnosti in avtonomije. To je približno tako, kot če bi nekomu dali avto in rekli, vozi. Potem pa bi mu vsakih 50 metrov malo obrnili volan, na koncu pa bi ga vprašali, zakaj ni vozil bolj samozavestno. Od učitelja se danes vseeno pričakuje, da je strokovnjak, pedagog, da zna delati z različnimi otroki, da rešuje konflikte, sodeluje starši, obvlada tehnologijo, včasih posreduje pri težavah, ki so se začele doma in ob vsem tem še dobro poučuje. Za piko na i pa se še vedno najde kdo, ki se sprašuje, kako imamo učitelji toliko počitnic. Pred časom sem na Facebooku prebrala celo idejo, da bi učitelji, vse toliko dopusta pa vendarle nimajo, med počitnicami upravljali počitniško varstvo, da staršem ne bi bilo treba najemati varstva. Samo skomignila sem z rameni. Sej res, zakaj pa ne? Bodimo čez poletje še malo prostovoljci. Ljudje, resno? Si res ne zaslužimo malo več spoštovanja? Predvsem pa manj kritik, obrekovan na družbenih omrežjih in nevednih potikanj. Ma res ni jasno, da učitelji skušamo vedno delati v otrokovo dobro. Zato smo tu. In opa. Morda ta poklic vendarle ni tako zelo sanski, sicer ne bi premankovalo kadra. Sprašujem se, kje so mladi učitelji. Jih ta poklic preprosto ne zanima, ker je prenaporen in podcenjen? Mogoče pa tudi zato, ker imajo mladi, ki so bili pod vplivom permisivne vzgoje, premalo empatije in želje, da bi sploh hoteli upravljati tako zahtevno delo. Zato poudarjam, učitelj je lahko le tisti, ki je zato poklican, ki si želi delati z otroki in zanje. Ker delati v šolstvu zahteva več kot celega človeka in se marsikdaj ne splača. Izgorelosti med učitelji je vse več. Pa vendar je eden najlepših poklicev. In tudi ključnih. Ne poudarim, da učitelj ne dela samo z današnjim otrokom. Dela s človekom, ki bo čez 20 let odločal o tem, kakšna bo naša družba. A ne pozabimo, prva je družina, osnovna celica družbe. Starši imajo vso pravico pričakovati kakovostno, varno in strokovno šolo. Prav je tudi, da opozorijo, kadar menijo, da nekaj ni prav. Toda otrok ne sme dobiti občutka, da je vsaka meja, ki jo postavi učitelj, takoj predmet pogajanja. Če otrok doma vidi spoštovanje, bo lažje razumel, kaj spoštovanje pomeni. Če vidi odgovornost, jo bo lažje sprejel. Če vidi poštenost, bo vedel, zakaj je pomembna. Če pa se vsaka posledica otrokovega vedenja izniči s pritožbo odraslih, otroka pravzaprav učimo, da bo za njegova dejanja vedno poskrbel nekdo drug. In to mu ne koristi. Če vidi, in tega je v naši družbi absolutno preveč, da se laže, goljufa, izigrava pravila, prelaga odgovornost in da se ob tem pogosto ne zgodi nič, se bo učil tudi tega. Danes poznajo otroci poleg staršev in učiteljev še ogromno drugih vzornikov, vplivnožev, na TikToku, YouTubeu, družbenih omrežjih. Tam pogosto zmagujejo hitrost, videz, všečki, denar in takojšen uspeh. Govorijo eno, delo je drugo, pritlehno pa manipulirajo tako z otroki kot z odraslimi. Vrednote niso plakat na steni in niso projektni dan. Vrednote se živi. Kaže se v vsakdanjih majhnih stvarih, v tem, kako govorimo drug z drugim, kako priznamo napako, doma, v šoli in na ulici. Kako se odzovemo, kadar imamo možnost goljofati in mislimo, da nas nihče ne vidi. Zgled vabi. Ne moremo od otrok le pričakovati, da bodo potrpežljivi, strajni, delavni, radovedni in odgovorni, seveda še pošteni, spoštljivi in resnicoljubni. In vsi starši in učitelji res to kažemo zgledom. Zakaj je potem svet okoli nas podivjan? Otroci danes živijo drugače kot pred 20 ali 30 leti. Potrebujejo znanje, vendar ne samo tega, potrebujejo tudi kritično mišljenje, sposobnost sodelovanja, odgovornega odločanja in zdravega odnosa do sebe, drugih in do svoje domovine. In prav zato se v Društvu katoliških pedagogov Slovenije zavzemamo za vse te vrednote, ki bi morale biti skoraj samoumevne, a niso. Pomembna je naša zgodovina, kulturna identiteta in slovenski jezik, o čemer vsako leto razpravljamo na mednarodni konferenci, leto že 8., ki nosi naslov Domoljubje skozi znanje in dejanja in bo 21. novembra, kamor vas že sedaj vabim. Otrok mora vedeti, odkud prihaja. Poznavanje slovenske zgodovine ni nacionalizem, je del identitete. In slovenščina ni samo predmet na urniku, je jezik, v katerem otrok prvič poimenuje svet, v njem oblikuje svoje misli, v besedi čustva. Človek, ki pozna svoje korenine, se lahko veliko bolj samozavestno srečuje z drugimi kulturami in jih spoštuje. Če veš, kdo si, se lahko brez strahu srečaš tudi z nekom, ki je drugačen od tebe. In dober učitelj se vsega tega zaveda in ve, kaj dela. Zna prevzeti odgovornost in ima dovolj strokovne samozavesti, da lahko kdaj tudi misli svojo glavo in otroke na svoj način vodi do ciljev, ki so zapisani v učnih načrtih. In tu potrebujemo podporo in zaupanje. In moja želja je, naj nam ne zmanjka poguma za dobro, potrpežljivosti za težko in modrosti, da bomo znali ločiti med tem, kar je res pomembno, in tem, kar je samo še en obrazec. Sveti Anton Martin Slomšek prosi za naše otroke in njihove starše, ter učitelje, da bi imeli znanje, potrpežljivost in pogum, da bi znali voditi, ne da bi poniževali, in postaviti mejo, ne da bi izgubili človečnost. Naj bo leta 2026-2027 blagoslovljeno. Komentar sem pripravila Alenka Brovč.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1851 se je v Poljanah nad Škofjo Loko rodil pisatelj in politik Ivan Tavčar. Na današnji dan 1901 se je v Trstu rodil literarni zgodovinar, jezikoslovec in bibliotekar Mirko Rupel. Raziskoval je reformacijo, protireformacijo in barok ter izdajal izbrana besedila protestantskih piscev, slovenski protestantski pisci. Janeza Svetokriškega, Sacrum Promptuarium in Valvezorjevo berilo. Pripravil je zgodovino slovenskega slovstva ena. Mirko Rupel je bil po vojni ravnatelj Nuka. 28. avgusta 1932 se je v Gorišnici pri Ptuju rodil gledališki in filmski igralec Zlatko Šugman. Po akademiji je nekaj let igral v celjskem gledališču, zatem pa na odru SNG Maribor. Od 1965 do upokojitve je bil član ljubljanskega mestnega gledališča. Nase je opozoril s komičnimi vlogami, pozneje jim je dodal še zahtevne karakterne vloge. Nepozaben je bil v vlogi župnika v Cankarjevih Hlapcih in kralju na Betajnovi. Zlatko Šugman je nastopil v več filmih, kot so Tistega lepega dne, Nejoči Peter in Vdovstvo Karolina Žašler, v monodramah ter televizijskih nanizankah. Zlatko Šugman je o spominih na svojega očeta, ki je imel igralsko skupino, povedal.
2: No in oče je imel eno krasno igralsko skupino, bil je tudi en dober organizator, mogoče imam jaz tudi nekaj po njem, tega podedovanga. In okrog njega so se zbirali študentje, kmečki fantje, možje, žene in res je imel, upam si trditi, čeprav sem bil otrok, da je imel zelo dobro skupino, ker je ta igral

0: Slovenska skupina povsod okrog tam gostovala, do Ptuja, Slovenske Gorice, po Halozah.
1: Je dejal Zlatko Šugman. Leta 1960 je v Ljubljani umrl skladatelj Anton Lajovic. Postavil je temelje slovenski glasbeni kritiki. Pisal je dela za orkester, samospeve in zborovske skladbe. 28. avgusta 1980 je v Ljubljani umrl pisatelj in publicist Beno Zupančič. Knjigi novel Štirje molčeči in druge zgodbe ter Veter in cesta je sledil roman Sedmina. Na današnji dan 2015 je v Ljubljani umrl zdravnik, duhovnik in teološki profesor pater Marjan Šef. Kot zdravnik je šel k vojakom, zatem je vstopil k jezuitom, študiral teologijo in bil 1966 posvečen v duhovnika. Vrsto let je predaval medicinsko antropologijo in pastoralno medicino na teološki fakulteti. Pri jezuitih je opravljal več služb, med drugim je bil provincial. Sodeloval je pri pastoralnem delu z bolniki, pri diakoniji in karitativni dejavnosti. Leta 1994 je šel v Sarajevo, kjer je divjala vojna in vodil jezuitsko službo za begunce. Pater Marjan Šef je veliko moči posvetil duhovnim vajam in vodil bogoslužna srečanja z molitvami za ozdravljenje notranjih ran. 28. avgusta 2024 je v Ljubljani umrl muzikolog, glasbenik in duhovnik Edo Škul. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 28. avgust, Avguštin, škof in cerkveni učitelj. Današnjemu godovnjaku so po pravici dali naslov Učitelj milosti. To je bil v dvojnem pogledu. V njegovem življenju se je na čudovit način pokazala moč Božje milosti, ki ga je iz mot privedla do spoznanja resnice in mu dala poguma, da se je od grešnosti obrnil k krepostnemu življenju. Prav lastna življenjska izkušnja je dala Avguštinu tisto bistrovidnost, s katero v svojih spisih z izredno jasnostjo razlaga verski nauk o izvirnem grehu ter brani resnico o Božji milosti, brez katere padli človek ne more iz svoje moči storiti nič zveličavnega. Avrelij Avguštin se je rodil 13. novembra 354 v mestecu Tagaste v severnoafriški pokrajini Numidija. Njegov oče Patrici je bil pogan, mati Monika pa kristjanka, pobožna in modra. Deček je kazal izredno nadarjenost, pa tudi močna nagnjenja k slabemu, kakor priznava v svoji avtobiografiji Izpovedi. Iskanje resnice ga je zaneslo v manihejstvo, verski sestav iz zmaličenega krščanstva in vzhodnih verstev. Ko mu je bilo 20 let, je končal visoko šolo v Kartagini. Notranji nemir ga je gnal v Rim, kjer je ostal le pol leta. Dobil je mesto učitelja govorništva v Milanu, ta sprememba pa je bila za Avguštinovo življenje odločilna. Za zmeraj se je ločil od manihejcev, v novem okolju pa je našel voditelje, ki so mu kazali pravo pot. Prvi je bil milanski škof Ambrozij. Hodil je poslušati Ambrozijeve bleščeče govore, Avguština pa je privabljala oblika Ambrozijevih govorov, toda tudi njihova globoka vsebina je neopazno prodirala v njegovo srce. K temu je pripomogla tudi molitev matere Monike, ki je prihitela za njim iz Afrike v Milan. Avguštin je jasno čutil, kaj mu je storiti, toda poguma za odločilni korak ni imel. Tedaj je vmes posegel Bog. Nekega dne je Avguštin iz sosednje hiše zaslišal pojoč otroški glas Vzemi in beri. Vzemi in beri. Začutil je, da mu Bog po tem glasu veleva, naj vzame sveto pismo in prebere mesto, ki se mu odpre. Odprlo se mu je Pavlovo pismo Rimljanom, kjer je bral ne v požrešnosti in pijanosti, ne v nečistosti in nesramnosti, ne v prepiru in nevoščljivosti, ampak nadenite si Gospoda Jezusa Kristusa in mesu ne strezite za poželjivost. To se je zgodilo avgusta 386. O veliki noči naslednje leto ga je milanski škof Ambrozij krstil. Kmalu po krstu se je Avguštin s svojimi odpravil v Afriko. Med potjo je v rimskem pristanišču umrla mati Monika. Ko je prišel v rojstno mesto Tagaste, je s prijatelji zaživel samostansko življenje po redu, ki je obsegal pobožne vaje in študij. Leta 391 ga je škof Valerij v obmorskem mestu Hipon posvetil v duhovnika, da je namesto njega pridigal. In Avguštin je bil odličen pridigar. Ohranilo se je okoli 500 njegovih pridig, poleg govorov, v katerih je razlagal psalme in Janezov evangelij. Leta 396 je bil Avguštin izvoljen za škofa v Hiponu. Imel je velik vpliv, ne samo v svoji škofiji, ampak s svojimi spisi tudi v Afriki in v vsej cerkvi. Med spisi sta, poleg govorov in pisem, najbolj znani knjigi Izpovedi, ki jih je napisal kmalu potem, ko je postal škof, in spadajo med bisere svetovne književnosti ter O Božji državi, ki obsega 22 knjig. Avguštinovi spisi so zakladnica, iz katere še danes, poleg teologov, zajemajo filozofi, zgodovinarji, sociologi. Umrl je 28. avgusta leta 430, ko so mesto oblegali vandali.

Spoštovani poslušalci, tudi zadnji avgustovski petek ponuja priložnost, da se skupaj združimo v daritvi svete maše. To bomo neposredno prenašali iz cerkve svetega Marka v Kopru, kjer bo ob ljudskem petju maševal župnik Ervin Mozetič. Prisluhnite prenosu in lepo vabljeni k sodelovanju.

0: Ve jméno Četa, in Syna, in Světega Ducha.
1: Amen.
0: Gospod s vámi. Dnes je God Světega Augustina, škofa in cerkvenega učitelja. Je eden izmed čtyrih velikih cerkvenih očetov latinske cerkve. Iz rodne Alžirije je prišel v severno Italijo, tam je spoznal svetega Ambroža in se ob njem spreobrnil. Pa se na začetku te svete daritve danes vprašamo, ko nekdo nas gleda, a bi se lahko ob nas spreobrnil?

0: Molimo. Gospod Bog, prenovi svojo cerkev v duhu svetega škofa Avguština, da bomo hrepeneli po tebi viru prave modrosti in iskali samo tebe, začetnika večne ljubezni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje, Kristus me ni poslal krščevat, ampak oznanjati evangelij, in sicer ne z modrostjo govora, do Kristusa v križ ne izgubi moči. Kajti nauk o križu je nespamet tistim, ki se pogubljajo, nam, kateri smo na poti zveličenja, pa Božja moč. Zakaj pisano je? Uničil bom modrost modrih in zavrgil bom razumnost razumnih. Kje je modrijan, kje je pismuk, kje je učenjak tega sveta? Ali ni Bog modrosti tega sveta obrnil nespamet? Ker namreč svet po svoji modrosti ni spoznal Boga v moži modrosti, je Bog sklenil verujoče zveličati po nespameti oznanjevanja. Judje zahtevajo znamen in Grki iščejo modrosti. Mi pa oznanjamo križenega Kristusa, Judom pohujšanje, a poganom nespamet. Njim pa, kateri so poklicani, Judom in Grkom, Kristusa, Božjo moč in Božjo modrost. Ker je namreč pri Bogu nespametno, je modrejše od ljudi, in kar je pri Bogu slabotno, je močnejše od ljudi. To je Božja beseda. Zemlja je polna Gospodove dobrote. Radujte se pravični v Gospodu, poštenim se spodobi, da ga hvalijo. Slavite Gospoda s citrami, igrajte mu na harfo z desetimi strunami. Gospodova beseda je prava in vse njegovo delo zanesljivo. Ljubi, kar je prav in pravično, zemlja je polna Gospodove dobrote.
2: Zemlja je polna Gospodove dobrote.
1: Gospod podira sklepi narodov, uničuje misli ljudstev. Gospodov sklep ostane na veke, njegove misli od roda do roda.

0: Господ с вами. И Святого Евангелия по Матею. Тисти час je povedal Jezus svojim učencem to priliko. Nebeško kraljestvo bo podobno 10 dekletom, ki so vzele svoje svetilke in šle naproti ženinu. 5 izmed njih je bilo nespametnih in 5 pametnih. Nespametne so vzele svetilke, niso pa vzele seboj olja. Pametne pa so vzele olja v posodicah s svetilkami vred. Ker se je pa ženin mudil, so vse podremale in zaspale. O polnoči pa nastane vpitje. Glejte, ženin gre, pojdite mu naproti. Tedaj ustanejo vsa tista dekleta in napravijo svoje svetilke. Nespametne pa reko pametnim. Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo. Toda pametne odgovorijo, da morda ne pojde nam in vam. Pojdite rajši k prodajalcem in si ga kupite. Medtem, ko so šle kupovat, pride ženin. Tiste, ki so bile pripravljene, gredo z njim na svatbo in vrata se zapro. Kasneje pridijo tudi ostala dekleta in pravijo, Gospod, Gospod, odpri nam. On jim pa odgovori, resnično povem vam, ne poznam vas. Čujte torej, ker ne veste ne dneva, ne ure. To je Kristusov evangelij. Kakorkoli že me je danes presenetila drža preudarnih deklet, ko so jih nespametne prosile za nekaj olja. Odvrnile so jim, verjetno ga ne bo dovolj za nas in vas, pojdite k prodajalcem in si ga kupite. Mar ni zanimivo, da Jezus tokrat daje za zgled človeka, ki ne pomaga svojemu bližnjemu. Res je, da bi s tem tvegali, da jim bo olja zmanjkalo. Zanimivo pa je, da tega niti ne vedo. Zdi se, da preudarna dekleta v pričakovanju ženina niso pozabile na ljubezen do sebe. Ma, a je to že egoizem? Samoljubje? Najbrž smo ves čas na preizkušnji. Ali se preveč vrtimo okrog sebe? Mislimo le nase? Ali pa nezdravo pozabimo nase in se vrtimo okrog drugih? Kakšen temelj so našla preudarna dekleta, da so zavrnile pomoč nespametnim? Kako naj razumemo to kot ljubezen do sebe? Zanimivo je, Jezus o ljubezni do sebe ne govori veliko. Mogoče se zase še najbolj jasno postavi, komu sodijo in ga obsodijo. Tam pravi služabniku velikega duhovnika, ki ga je udaril. Če sem napačno rekel, izpričaj, da napačno. Če pa prav, zakaj me tolčeš? In Pilatu odgovarja, da ne bi imel nobene oblasti, da ga obsodi, če bi mu ne bila dana od zgorej. Skratka, pri sojenju se jasno postavi zase in si vzame ceno, ki mu gre. Preudarna dekleta so razumele, da je pričakovanje ženina zanje pomemben dogodek. Nanj so se pripravile, dale ceno ženinu in sebi. Nespametne pa niso vzele resno, ne sebe, ne ženina. Če bi jim preudarne dale olja, bi oboje razvrednotile. Nespametne pa tega ne bi dojele kot izraz ljubezni. Poudarek prilike je na olju. Svetilka brez olja v posodici ne bo dolgo svetila. Dogodilo se je, da se je ženin mudil. V tem zamujanju odzvanja preizkušnja prve cerkve. Učenci so po vstajenju in nebohodu pričakovali Jezusovo takojšnjo vrnitev, pa kar ni prišel in ni prišel. In so se spraševali, ima sploh še smisel čakati ga? Simbolno je zamuda tudi za nas zelo aktualna. Posebno takrat, ko se zdi, da je Bog tiho, da je od nas odmaknjen, da smo popolnoma sami. Ko Bog ne odgovori na naše molitve, ko nam ne daje svoje občutene bližine, kot si jo želimo. Olje je vera, upanje in ljubezen. To močno potrebujemo na poti življenja, še posebej, ko pride noč in ko Bog zamuja. Gre za zaupanje Gospodu do konca z vsem srcem, ne le na pol. Polovičarsko vero nam skušnjava v preizkušnji zlahka zruši. Prepričati nas hoče, da nima smisla več verovati, upati in ljubiti. Še posebej, ker se zdi, da se stvari nič ne izboljšujejo. Ko nespametne nakupijo olja in pridijo na svatbo ter potrkajo, takrat je prepozno. Vrata so že dokončno zaprta. Tudi to nas lahko razburi in razžalosti. Kako da Bog ni stalno na razpolago, če je On brezpogojna ljubezen? Jezus nas noče strašiti, nam pa jasno pove, na tebi je, da se odločiš in odločiš, kam naj gre tvoje življenje. K kateremu cilju? Ali pričakujem in zaupam Gospodu, če tudi ne pride, ko si želim? Svetilke so simbolno drža pričakovanja ženina. To držo so imela vsa dekleta. A to ni dovolj. Pomembno je imeti vero in ljubezen, dejavno ljubezen, ki poživlja ter nareja luč vere rodovitno in verodostojno. Pogoj za to, da smo pripravljeni na srečanje z Gospodom, ni samo vera, temveč krščansko življenje, bogato z dejavno ljubeznijo, zlasti ljubeznijo do bližnjega. Če se pustimo voditi temu, kar se nam zdi bolj lagodno, torej z iskanjem svojih interesov, postane naše življenje nerodovitno. S tem si ne nabiramo zaloge olja za svetilko naše vere. Vera bo tako ugasnila ob trenutku Gospodovega prihoda, ali pa morda še prej. Če pa smo čuječi in si prizadevamo delati dobro z dejanji ljubezni, s služenju bližnjemu težava, smo lahko mirni. Medtem, ko čakamo ženinov prihod, kaj ti Gospod lahko pride v kateremkoli trenutku. Pri tem pa nas tudi smrt ne plaši, saj imamo zalogo olja, zbranega z vsakodnevnimi dobrimi deli. Vera navdihuje dejavno ljubezen in dejavna ljubezen ohranja vero. Amen. Bratje in sestre, Jezus nas spodbuja, da bi zoreli za večno življenje in tako prijemali njegov blagoslov. Živo vero ga prosimo.
1: Naj cerkev ustrajno pričuje o tebi in nas spodbuja k spreobrnenju.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Naj voditelji narodov spoštujejo versko svobodo svojih državljanov.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Naj se sredi vsakdanjega življenja z globoko vero odločamo za pot, ki vodi k tebi.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Naj starejši s svojo modrostjo sodelujejo pri graditvi Božjega kraljestva na zemlji.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Naj pokojni duhovniki sprejmejo večno življenje, ki so ga oznanjali in se zanj trudili.
0: Jezus, naš Bog, ohranjaj naše hrepenenje po Tebi, da ne bomo izgubili prave smeri, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.

0: Modlite, bratia i sestry, da Boh Všemohúci Oče spreme mojo in vašo daritev. Dobri Bog, obhajamo spomin našega odrešenja. Naj nam bo to sveto pravilo znamenje edinosti in ves ljubezni. Po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. K višku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primirno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Tebe slavi ves zbor svetih, ker so od tebe prijeli zasluženo nebeško veselje in slavo. Po tvoji volji nam je njihovo življenje zgled, občestvo z njimi vir upanja, njihova priprošnja pomoč. Tolika množica Božjih pričevalcev nam daje pogum, da bomo vztrajno hiteli v boj, ki nas čaka, in z njimi dosegli nevenljiv venec slave po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato ti z angeli nad angeli in vsem zborom svetih prepevamo hvalnico in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Svätý Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolno ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata Ivana, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli, svetim Avguštinom in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.
1: In

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: duša Kristusova posveti me, telo Kristusovo zveličaj me, kri Kristusova napoji me, voda iz strani Kristusove operi me, trpljenje Kristusovo utrdi me, o dobri Jezusu sliši me, v svoje rane sprejmi me, od tebe se ločiti ne pusti me, pred hudim sovražnikom brani me, o buri moje smrti pokliči me in k tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te na veke vekov. Amen. Molimo. Bog naš Oče, pri krstu smo postali Kristusovi udje. Udeležba pri njegovi mizi naj nas posveti ter bolj in bolj spreminja van, ki ga v svetem obhajilu prejemamo. In s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.
1: Amen.

Spoštovani poslušalci, tu je bil neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Ob ljudskem petju je mašo daroval tamkajšnji župnik Ervin Mozetič, za njeno tehnično izvedbo pa je poskrbel Jaka Korenjak. Hvala za vašo pozornost in lepo vabljeni, da ostanete v družbi Radia Ognjišče.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: S papežem Leonom XIV. Se je v petek 28. avgusta srečala delegacija družbe svetega Vincencija Pavelskega iz ZDA. Izpostavil je, da se molitev in socialna pravičnost med seboj ne le dopolnjujeta, ampak sta neločljivi. Skrb za druge, kadar jo vodi ljubezen, ne pomaga le osebam v stiski, ampak za Božjo milost odpre prav tako srce darovalca.

0: Po služenju Gospodu in njegovi cerkvi je sveti oče pozdravil zbrane pri audienci ter se jim zahvalil za predano služenje družbi svetega Vincencija Pavelskega. Po njih pa pozdrave namenil tudi njihovim bratom in sestram v Združenih državah Amerike. Svobodnim dajanjem svojih darov in talentov, ki vam jih je dal Bog, zgovorno pričate o svoji veri, ko služite za gradnjo Božjega kraljestva, je zatrdil in jih zatem spodbudil naj poglobijo svoj odnos z Gospodom, da bi njegova milost še naprej vodila in krepila njihovo služenje.
1: St. Vincent de Paul demonstrated that prayer and social justice are not merely complementary.
0: Sveti Vincenci Pavelski je pokazal, da se molitev in socialna pravičnost med seboj ne le dopolnjujeta, ampak sta pravzaprav neločljivi. Zato upam, da se boste nenehno obračali k svojemu nebeškemu zavetniku, da bi sledili njegovemu zgledu in iskali njegovo priprošnjo. Sveti oče je omenil apostolsko spodbudo Dilexite, v kateri je izpostavil, da je sveti Avguštin učil o kristocentrični naravi skrbi za revne in trdil, da Bog ne bo zaostajal v svoji velikodušnosti do tistih, ki jim služijo. Zato verjamemo, da skrb za druge, kadar jo vodi ljubezen, ne pomaga le tistim v stiski, ampak za Božjo milost prav tako odpre srce darovalca.
1: Dear friends, I urge you then always to give of yourselves. In this way the Lord's grace.
0: Dragi prijatelji, zato vas spodbujam, da se vedno razdajate. Tako bo Gospodova milost postopoma čistila vaša srca in misli in lažje boste prepoznali Kristusa v svojih bližnjih, tako v tistih, ki jim služite, kot v tistih, s katerimi delate. Leon XIV. Je zatrdil, da jih pri tem njihovem prizadevanju spremlja svojo molitvijo. Pozdrave je namenil vsem njihovim sodelavcem in tudi osebam, za katere skrbijo. S temi mislimi vsakega od vas izročam priprošnji Marije Matere Cerkve. Naj blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha pride nad vse vas in ostane z vami zavedno.
1: Amen.
0: Ob koncu letne konference v Rimu so se v petek 28. avgusta s papežem Leonom XIV. Srečali člani Mednarodnega inštituta za upravne vede. Spodbudil jih je pri njihovem prizadevanju, da bi potrdili nenadomestljivo naravo človeške inteligence na področju novih tehnoloških orodij. Bistveno je zagotoviti, da blaginja človeške družine ne bo žrtvovana za zasebne interese, je poudaril papež. Inštitut je bil ustanovljen leta 1930 po veliki gospodarski krizi, ki jo je takrat doživljal svet, s poslanstvom biti nenehen poziv vesti političnim oblastem, da bi družbeno življenje prilagodile nenehno spreminjajočim se razmeram časa ter tako uresničile namene in načrte stvarnikove modrosti. Kot je to povedal papež Pij XII. Leta 1950 med srečanjem z udeleženci 8. mednarodnega kongresa o upravnih vedah. Letna konferenca Mednarodnega inštituta za upravne vede je potekala od 24. do 27. avgusta na Rimski univerzi Sapienza na temo Javno upravljanje za skupno dobro, človeška inteligenca v službi globalne skupnosti. Kot je dejal Leon XIV, gre za odločen poziv našemu svetu v digitalni dobi, naj ohrani ravnovesje pri uporabi digitalnih tehnologij. Ta poziv je odmev tistega poziva, ki ga je sam podal v svoji nedavni okrožnici o varstvu človeške osebe v dobi umetne inteligence.
1: Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas regarder en face cette réalité.
0: Danes ne moremo prezreti te stvarnosti, ki neposredno vpliva na naš način življenja in prežema vse ravni družbene interakcije. Nagel razvoj inovacij na področju umetne inteligence nasili, da se vprašamo, ali bomo te stroje v prihodnosti lahko nadzorovali in ali človeštvo tvega, da bo postalo žrtev lastnih izumov. Eden najresnejših problemov današnjega časa je spoznanje, da se odločitve o človeškem življenju zaupa strojem, je upozoril Leon 14.

0: smrti. In glede na te zaskrbljujoče razmere je z odobravanjem pozdravil srečanje inštituta, katerega cilj je ponovno potrditi nenadomestljivo naravo človeške inteligence v luči teh tehnoloških orodij.
1: Vos réflexions et vos travaux pourront aider les autorités.
0: Vaše razmišljanje in delo lahko pomagata oblastem, da bodo na tem področju sprejemale odločitve, ki bodo v dobro človeštva. Poziv k previdnosti, strogemu nadzoru in včasih celo upočasnitvi sprejemanja umetne inteligence ne pomeni biti proti napredku, ampak izkazovati odgovorno skrb za človeško družino.
1: Il est donc important qu'une certaine éthique.
0: Zato je pomembno razviti določen etični okvir, ki bo vodil uporabo teh pomembnih orodij, ki so žal skoncentrirana v rokah velikih gospodarskih in tehnoloških akterjev in jih država težko nadzoruje.
1: Il convient de faire en sorte que le bien de la famille humaine.
0: Bistveno je zagotoviti, da blaginja človeške družine ne bo žrtvovana za zasebne interese, je poudaril papež in zbrane pri audienci spodbudil, naj nadaljujejo z raziskovanjem načinov in sredstev, s katerimi bodo na področju javne uprave prispevali k humanizaciji digitalnih tehnologij, da bodo služile življenju in miru. Spomnil je, da je k temu pozival že papež Frančišek, ko je opozoril na odgovorno uporabo teh tehnologij. Kot je zapisal v poslanici za Svetovni dan miru 2024, dolžni smo razširiti pogled in tehnično-znanstveno raziskovanje usmeriti k prizadevanju za mir in skupno dobro, k služenju celostnemu razvoju človeka in skupnosti. Na koncu govora je Leon 14. članom Mednarodnega inštituta za upravne vede zagotovil svojo molitev, da bi lahko svojo plemenito nalogo nadaljevali z odločnostjo, saj se zaveda, da njihovo poslanstvo ni vedno lahko.
2: Ob koncu obiska tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami monsignorja Gallagherja v Moskvi se je leta srečal v četrtek 27. augusta z duhovniki, redovniki in redovnicami, ter obhajal Evharistijo v katedrali brez madežnega spočetja, ki so se je udeležili tudi katoliški škofje v državi. Evangelij nas kliče, da postanemo pravi ustvarjalci miru v našem vsakdanjem življenju, je nadškof dejal med svojo pridigo. Na srečanju z duhovniki in redovniki ter redovnicami Katoliške skupnosti Ruske federacije je nadškof Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, izrazil hvaležnost za zvestobo, s katero opravljajo svoje pastoralno, vzgojno in karitativno delo, pogosto v težkih razmerah, ter za njihovo prizadevanje pri spodbujanju cerkvenega občestva in dialoga z drugimi kristjani. V ozračju globoke naklonjenosti in podelitve je nadškof Gallagher začel s tem, da je celotni skupnosti duhovnikov in posvečenih oseb izrekel ljubeče pozdrave papeža Leona 14. Spomnil je na skupni klic svetosti, ki izhaja iz krsta, in ga je drugi vatikanski koncil odločno postavil v središče življenja cerkve. Nadškof je dejal, da se skozi poklicanost vsakega posameznika klic k svetosti izraža v polnosti dejavne ljubezni, h kateri so vsi poklicani. Cerkev raste in se gradi na pristnih pričah, je dejal Gallagher in spomnil, da vam je zaupana posebna odgovornost, da svojim življenjem naredite viden evangelij, ki ga oznanjate. Ker vladata občestvo in enost, je poudaril nadškof, pričevanje postane verodostojno in rodovitno. Glede na pomen pastoralnega prizadevanja redovnikov in posvečenih oseb, je nadškof Gallagher spomnil na povabilo papeža Frančiška v Asizijo. Naj hodimo z ljudmi, včasih spredaj, včasih v sredini in včasih zadaj. Spredaj, da vodimo, v sredini, da podpiramo, zadaj, da nikogar ne pustimo zadaj. Predvsem pa, da hodimo skupaj, da si pomagamo, da znamo prositi za odpuščanje in odpuščati. Prizadevanje cerkve se uresničuje tudi v gradni poti dialoga z drugimi krščanskimi cerkvami in cerkvenimi skupnostmi, z drugimi religijami, s tistimi, ki ne delijo naše poti. Sklicujoč se na okrožnico Leona 14. Magnifica Humanitas in njegov izbrani moto, in Ilo Uno Unum je nadškof Gallagher poudaril, da je treba dialog doseči brez odpovedi lastni identiteti, temveč spoštljivim odpiranjem resnice in darovom, ki so prisotni v drugem. Cerkev je na vse zadnje poklicana, da je delavka za mir in graditeljica mostov. To poslanstvo je papež Leon zaupal na začetku svojega pontifikata, ko je govoril o razoroženem in razorožujočem, ponižnem in vztrajnem miru. Graditi most pomeni prepoznati razdaljo med dvema bregovoma, razkolom, sovraštvom, nerazumevanjem in se ne sprijazniti, da je nepremostljiva, je dejal nadškof Gallagher, preden je prosil za priprošnjo Matere Božje, zavetnice nadškofije, da nam da priložnost prispevati k izgradnji sveta, v katerem kraljujejo ljubezen, pravičnost in mir. Po srečanju z duhovniki ter redovniki in redovnicami je monsignor Gallagher daroval slovesno mašo s katoliškimi škofi države v Moskovski katedrali, posvečeni brezmadežnemu spočetju blažene device Marije. V nabito polni katedrali so skupaj z nuncijem monsignorjem Giovannijem Danielom in svetovalcem na nunciaturi monsignorjem Mislavom Hodžičem so maševali monsignor Jozef Vert, apostolski administrator monsignor Nikolaj Dobinin in monsignor Stefan Lipke. V ozračju velike zbranosti in ganjenosti je monsignor Gallagher začel svojo homilijo s papežovo spodbudo. Naj z vedno večjim navdušenjem nadaljujejo pot vere katoliške skupnosti v Ruski federaciji. Nato se je vrnil k temi gradnje miru. Tukaj z vami, na tem slovesnem obhajanju, je dejal nadškof, je zastopana vesoljna cerkev. Prihajamo iz različnih držav, kultur in zgodovin. Zbrani smo tukaj v srcu Moskve, kot ena družina, združena z isto vero v Boga. Živeti evangelij, je dodal monsignor Gallagher, pomeni tudi skupno hojo za skupno dobro po odlični poti dialoga in miru. Pristen dialog je ponovil in spomnil na Jezusov dialog s Marijanko, pri vodnjaku nikoli ni kompromis, ki bi izbrisal identiteto, temveč srečanje src. Evangelij nas podbuja, da neutrudno iščemo tisto, kar nas združuje, naše družbeno sodelovanje, naše služenje revnim, bolnim, izgubljenim in tistim, ki trpijo, ne pozna verskih meja. To izpolnjuje tudi povabilo papeža Leona XIV. Naj postanemo pravi ustvarjalci miru v našem vsakdanjem življenju. Gradimo mostove dialoga in razumevanja, razorožujemo srce in celimo rane z bližino, odpuščanjem in ljubeznijo. Srečanje monsignorja Paula Richarda Gallagherja škofi se je nadaljevalo z bratskim agape, ki je bil v njegovo čast pripravljen v prostorih nadškofijske kurije. Na koncu je monsignor Gallagher pozval škofe, naj nadaljuje svoje pastoralno poslanstvo z vedno novim navdušenjem.
3: Na Radiu Ognišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: ko si vzamemo čas.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes gostim par, tako zasebni kot glasbeni, aha, takšnih je pa že manj, kaj ne? K opisu pa dodam še tole, da oba praznujeta letos desetletnico zelo uspešne skupne kariere in da stalno raziskujeta, iščeta nove zgodbe, nove priložnosti, zato sta pred kratkim združila svojo ustvarjalnost in starševsko vlogo v čudoviti otroški slikanici. Tjaša Hrovac Steklasa in Uroš Steklasa, lepo pozdravljena in dobrodošla.
2: Prav,
3: ja, prav
2: hvala.
3: In lep živjo.
2: Ja.
1: Uroš in Tjaša sta zdaj že 10 let.
2: Ja, res.
3: Ja, kako čas beži.
2: Prav,
3: leta tečejo.
2: Ja, res. Nisva si mislila, da bo ta zgodba pelala niti tok časa, niti da bo pripeljala do te točke. Tako, šla
3: to že ime pove.
2: Ja, da nisva imela nekih velikih planov preračunljivih.
1: Uroš in Tjaša, preprosto.
2: Ja, no, mi da sva mislila, da bo res zapela na kakšni poroki.
3: Mm. Mi da sva bila takrat še vsak v svojem narodno-zabavnem ansamblu, dejansko, in takrat sva v bistvu to hotla kot side business.
2: Stranski business.
3: Ja, kot, kot postransko dejavnost. Med, da bi zraven še čez dan na soboto lahko odigrala kakšno porokico odpela. In to je bilo nekako takrat to, kar sva imela v glavu, se mi zdi.
2: Pa se nam je pa zgodil tist prvi komad, Boš znal naprej me ljubiti, kaj še danes v bistvu največji hit najin. In ne vem, na pravem času, v pravem mestu sva ga izdala, na radijih se je vrtel, takrat mi nismo imela nobenega PR-ovca, nobenega menedžerja, pač ni česar. Midva, sama sva bila, jaz sem sama maile iskala na internetu, infoafna ta radio, infoafna, ne pa pač v kjer vrtel, super, bojo že preposlali. Nič, pojma nisem imela. In res,
3: ta se je res nekako zgodila.
2: Od tiste pesmi naprej, ta naj jo je dejansko postavila nekako na zemljevid in tudi radijski in tako in ogromno ljudi je slišali za to pesem in naj jo je prerastla pesem na začetku. Sploh niso ljudje vedeli, da sva to midva, ki pojeva to pesem, ne, pač tako. In potem se je pa začelo to s temi porokami, čez dalje več parov je hotel točno to pesem na obredu, midva takrat.
3: Potem se šla na popevko tudi.
2: Tako. Pa pol sva začela nekako svoje pesmi tudi ustvarjati. A ne, Uroš ima že od nekdaj to žilco ustvarjalno in to se mi zdi, da če ne bi imela tega, bi bila še vedno en duet, ki prepeva pač kavarje in poje na porokah. Tako sigurno se ne bi šla koncertov, mislim, da ne bi bila toliko ambiciozna, ker ugotoviš hiter, da to pa ful košta, a ne? Da ti najprej že sama produkcija pesmi ogromno stane, da moraš pa ti še dodaten denar dati za neko avtorsko delo, ne, ki ga pol odkupiš za se pač pri komadu, jaz mislim, da bi bil to absolutno predrag špas za dva tako mlada.
3: Ki si hkrati zraven še ustvarja ta dom, družino in tako naprej. Ne.
2: In tako da, če ne bi Uroš imel te kreativne žilce, da bi on sam pisal komade, jaz mislim, da danes ne bi bili tukaj. No, tako.
3: Ja, mislim, po drugi strani, da vrnem žogico.
2: Ne rabeš.
3: Ne, ker so pač to dejstva. Tjaša je tukaj ne samo nama postavila nekih standardov ali pa naju mali strelila na socialnih omrežjih, ampak je v bistvu se mi zdi, kar za marsikoga postavila standarde, kar se tiče objav na socialnih omrežjih. Takrat 10 let nazaj vsak je imel Facebooka, ne?
1: Ampak to ni bila znanost.
3: Ampak
1: še,
3: ni ga pa vsak uporabljal v namene pridobivanja strank in namene promocije svojega posla z neusiljivo, nereklamsko miselno tako, v zgodbo zapakirane vsebine in to naju je, se mi zdi, tudi veliko ločal od mogoče ostalih, od konkurence, kakorkoli, pa takrat konkurence tudi niti še toliko ni bilo, se mi zdi, na tem področju in sva nekako kar, se mi zdi, da sva si svoj trg kar zmislila in pa sva to začela furati, kar se tiče porok, ne, in iz tega sva si tudi svojo prvo zvesto bazo publike, se mi zdi, da začela nabirati. In ko sva se enkrat odločila, ko so najni apetiti mečka zrasel, ko sva zavohala, da obstaja tudi manjša možnost, da midva se lahko ukvarjava tudi s koncerti, da obstaja možnost, da si narediva svoj band. Vedla sva, da bo garanje, da bo težko, da bo veliko težje kot s porokami in da zdaj si ne ustvarjava svojega trga, ampak greva na en trg, ki je že kar zelo kvalitetno zapolnen. tako da sva. So vsem rekla, nač greva. Ne?
2: In... Probat, ne? In to, ja. To so bili manjši koncerti. Je ta prvi bil celo na enem seniku gor.
1: Ja, se pomnite prvega ja, koncerta.
3: Pač veliko je bilo od začetka te ideje, da bo to se začela iti še z bendom pa s koncerti, ker potegne za sabo ogromno rizika, ogromno stroškov. Pa ogromen spet enega prilagajanja, enega novega, tudi birokracije in vsega.
2: Kaj birokracije.
3: Tako da mrskej sva v bistvu se mogla, vsak let se morava spet se mi zdi, da dveh novih poklicev naučiti. Ampak je, zdaj nam je sicer zelo naporen ob dveh mehnih punčkah, sploh kadar noči niso in to je velikrat prespane ali pa kadar ena od njiju ali pa od naju, pač da nekdo od nas zboli. To pa tudi ni malkrat prtko mehnih, tako da je kar zelo tako zahtevno obdobje, ampak vsem se mi zdi, dokler bova še vedno našla smisel v tem, dokler bova še vedno našla komade, ki nam solze naredijo ali pa pač kocine po konc, dokler bova še zmer z veselom stopila na odrska, pa tudi če se en dan nazaj kaj fajn kregala doma, da sva si sposobna uči pogledat, pa se nekak z veselam prenašati, pa rad imeti, bo to laufal.
2: Tako se mi zdi ta iskrenost v vsem, ne? Se pravi, v nič ne greva neki ful preračunljivo, a ne, se pravi,
3: seveda ja, kdaj bo zdaj to vondala, pa tako naprej.
2: Neko idejo, ampak, a ne, ampak ideja sama kot taka ni bila preračunana tako, na podlagi, kaj bova imela, ampak pač kako bomo zdaj to idejo, ko jo mava, predali naprej, vedno je ta vrst.
3: Šele tukaj se začne marketing, in, ne samo kreativo.
2: In se mi zdi, da to je tist, kar tudi ljudem da en občutek tega, da se poistovetijo z nama ali pa da naj jo radi spremljajo zaradi tega. No,
1: no to, o čem si zdaj govorila, zdaj, ja, ampak iz tega sta naredila pravzaprav ne. Prav, eno takšno umetnost, človek mora imeti žilco za to,
2: ja.
1: Ker to je, ne, to je znanost, ampak hkrati pa vidim, ohranjate pa to spontanost, ki je bila tudi na začetku.
2: Ja, to pa, sploh na teh koncertih mi dva mava neko pač začrtano pot, kaj si želiva recimo ljudem predati med koncertom, ampak ogromno krat je to pač impro liga pol na koncu in tudi malo stand-up že na trenutke. Ampak ja, drugač pa tudi spontanost, kar se tiče teh večjih odločitev. Ne? Mi dva sva imela blazne ideje, kako pa kaj, ampak sva pol tudi zelo hitro ugotovila, da sva imela popolnoma da sva bila malo delulu, no? Oziroma kako se reče, da sva malo...
3: V zablodi.
2: Da bo to vse zmogla. Res se morava večkrat opomniti, da mava dva mehna otroka in da enostavno ne morava več v istem tempu ali pa v štric hodati z glasbeniki.
3: Kot takrat, ko
2: sva
3: si delala stanovanje, pa na štir šihte vsak zraven delala dobesedno.
2: Lažje je bilo takrat pač te stvari početa. Ne? Zdaj pa v bistvu mi dva želiva še vedno, kar se karijere tiče, v istem tempu nadaljevati. Hkrati pa sta zraven pa dve male punčke, ki naj uporabta. In pol še pač vsaj jaz imam zelo visoke standarde, kar se tiče staršostva. Kakšen starš si jaz želim biti ali pa kakšen starš želim, da mi dva a ne sva. In je to pol včasih res nemogoče dosegati, ker visoko leteče mava cilje v karieri, visoko leteča pričakovanja glede starševstva in to včasih...
3: Se pa zdaj učiva tudi malo spuščati stvari.
1: Kompromise.
3: Ker je tudi to včasih treba, včasih malo na določenih ambicijah, ker ambicije so tudi včasih lahko rak rana odnosa, ne. Hkrati pa tudi spušča določene segmente, ki jih lahko dejansko naredi nekdo drug. Ti moraš sam spustiti pa zaupati, pa pač če ne bo ta dobro naredil, bo pa nekdo drug, pa pač si to ubit v glavo. Zdaj sva v procesu tega.
2: Ja.
3: Ker če hočeš vse sam, pa nad vsem imeti 100% kontrolo, se ti enostavno lahko zmeša.

0: Preka si rekla, ja, kam smo že slišali. Meni je pa všeč, da smo odprli to temo takoj na začetku,
1: mogoče
0: ker kaže na to, da stvari, ki so seveda videti lahkotne in tako naprej, ampak da je za njimi prvič ogromno dela, ogromno truda, pa ogromno razmišljanja. Ne? To so zrele stvari, ki jih zdaj mečeta ven v temle pogovoru. Ne? Torej, človek ne more, ker spontano lahko začne, ne more pa potem vsega prepustiti temu. Ampak...
1: Ja, brnama čar tudi teh socialnih medijev je, ne? Da, mislim, čar. Včasih tudi prekletstvo, ker ljudem predstavlja stvari oziroma ljudje dobijo nek lažen vtis, da je to, kar mi dva počneva, walk in a park, kako se reče. Se pravi, čist enostavna stvar, prideš, odpoješ, zaračunaš, čau. Pa ni vedno tako, ne? Ali pa, ne vem, tudi
2: ampak takrat se nimaš cajta snemat, kaj gagaš, pa maile pošilaš, pa...
1: Pa jokaš, a veš, da se snemam, lej, koliko mi je zdaj le težko, da boste vedeli, ne? Pa, če ne delaš tega,
0: itak,
1: ne?
0: Itak,
1: in v glavnem tako hočem reči, da imajo ljudje dostkrat tako zmotno prepričanje o tem, da recimo mi dva med tednom pač leživa doma in čakava na tisto soboto in petek, ki imava koncert in poroke in takrat tiste lene ti zmigava s posle in pač, a ne, otroke ima tudi cel teden v vrtcu, mi da pa doma gledava serije. Nekako tako se mi zdi, da je tisto najbolj zablojeno prepričanje o muzičarjih ali pa pač o nama.
2: Pa tudi ne moreš človeku zamerti, ker nima odkje dobiti informacije.
1: Tako, a ne.
2: Da mogu z nama živeti, da pridu, ker tudi če mene prašaš, ja, kva pa delaš med tednom? Sploh ti zdajle ne moram reči, zaradi tega, ker je toliko stvari, bi mogel z mano preživeti en teden.
1: Pa razgibano je, pa toliko je različnih stvari, s katerimi pač se zraven še
2: ukvarja.
1: A ne, popa ne vem, popa, zakaj pa ne bi zdaj še otroške slikanice izdala, ne? Recimo, zakaj ne? Dajmo postati založba. Ok, kvaj cip, kvaj je zdaj to? In pa se vsega učimo na pamet, popa z računovodstvom. Ne, tole ste narobe, vse ne vem, koliko računov je treba popraviti. Pa daj, lepo, da prosim. V glavnem, učiva se na lastnih napakah, ampak glih to je čar tega, recimo tudi zdajle ta Tivolija, ne, ki ga bova imela v hali, mislim, a ne v hali Tivoli, ki bova imela ta koncert ob 10. obletnici, se nama zdi tako en tak triumf. A veš tis, da vse, kar se nama je zgodilo v teh 10 letih, sva si naredila sama. Se pravi, nisem imela nobenega sugar daddyja, ki bi nama z denarjem tlakoval v smislu pot. Mi, da se, jaz se spomnim, na neki točki je bil Peugeot 206, ta bolj avto naj, in pa že v njih bil ves razdrt, tako mi sva prišla do morja. Tako, mi, da sva res štartala iz nič, vse sva si sama ustvarila. To prvo ozvočenje sva na stran dejala od 3 špilov, pač, ki sva v osabli, zato sva si kupila eno ozvočenje, se spomnim, in to tako, hočem reči, da in vse te pesmi in vse te stvari, ki so se nama zgodile, ful so si želela vmes preskočiti kakšen korak. Jaz sem si ful želela, zato ker ti imaš neko vizijo zase, kje si želiš biti na koncu. Ne? Kaj je, kako bi zgledal ti tvoj perfekten
2: penzion.
1: Penzion, ali pa pač karijera, to. Kje bi rad bil, ne? In ti veš, kje bi rad bil, pa kaj si recimo zaslužiš, pa kaj si sposoben. Ampak do tja še 2 štenga, ne, tako pa dajmo najdeti mi kakšne ljudi, ki nam lahko takole, da jaz naredim ne 3 štengice, da preskočem. In vsakič, ko sva to poskusila, sva ugotovila, da ni vredno, pač, da je veliko bolj vreden sebe pol na koncu špegu pogledati.
2: Da zgubiš sebe na koncu, če
1: A, in je pol to toliko naporno včasih v tej, lih tej stagnaciji, ki ti že veš, kaj bi hotel, pa veš, kaj si zaslužiš, Pa čakaš, da bo prišel in je težko v tem ustrajati in zato se mi zdi, da tudi toliko muzičarjev na koncu ne uspe.
2: Na neki točki neha,
1: Na neki točki neha, ker je toliko težko v tej ničnosti, ker nisi ne... Da si
2: ker slih malo prevelik za to, da bi imel zraven šiht, ampak malo premajhen, da bi ti bilo pa laganini...
1: Da bi to lahko živel tega, ne?
2: Svirka, ne? Ampak zdaj, ko si govorila, to sem pa razmišljal o tem, da v resnici pa sploh nisva edina, ne?
1: No, vsi, ki so zdaj v tem.
2: Hočem reči tudi, da naša branža kot muzičari, da to, kot glasbeniki, da nismo edini. Zdi se mi, da smo kot... ne vem, ali narod, ali pa mogoče populacija naše starosti, da smo prišli nekak iz tega, da se splača biti zaposlen, da se splača imeti varnost, poklic, zaposlitev in pol zraven ti lahko čaraš hobije. Iz te miselnosti se mi zdi, da zdaj prehajamo kar tako v množično v to, da če pa ti šiht ni v redu, če te delodajalec ne ceni ali pa če ne vidiš svojega prostora za rast več v službi ali pa kaj, si pa pač iz svojega hobija probaš ustvariti poklic. In tega je zdaj ogromno. Ogromno je, recimo, ljudi, ki znajo šivati, imajo otroke, naredijo za svojega otroka šal pa otroški komplet in vidijo, pismo, jaz sem dober v tem in punca zdaj ima firmo. In punca zdaj šiva kompletke in jih prodaja na spletni strani in tako naprej. In se z istimi problemi ukvarja, kot se mi v muski. Isto ima dobaviteljne, isto ima podizvajalce, isto ima marketing za speljati, isto ima stroške, birokracijo in vse. In tega se mi zdi, da je zdaj veliko, tako da se mi zdi, da se tudi s tem lahko praktično mnogi, mogoče milenici še najbolj, poistovetijo z nama, ker smo hkrati vzgojeni v to, kar češ si lahko, ampak smo vzgojeni tudi v hard workerje, da moramo delati. A ne? Sam pol zmer pozabimo, da včasih treba pa tudi nase pogledati, pa včasih dobiti 8 ur spanja, pa tako naprej. V glavnem vsem tistim sporočam, da bomo zgurali.
0: Ja, zanimivo, res moja generacija je bolj ziheraška. Ne? Redna služba, pripelji študij do konca in tako naprej, potem se zaposli. Generacija pred mano je bila še celo tista, da je potem vse življenje v eni firmi, ker če si kaj menjal, ni bilo v redu. Ja. No, te stvari se vsekakor spreminjajo in so seveda tudi veliki izzivi.

0: Uroš in Tjaša sta gosta v petkovem večeru. Govorimo o glasbi, desetletnica glasbenega ustvarjanja, pa marsičesa drugega. Prej ste že govorila tudi o porokah. To je pravzaprav del, pomemben del vajinega glasbenega ustvarjanja.
1: Siguren, ker se dueta tiče v bistvu en konc najine identitete.
0: Ki ste ga tudi razvila na mnoge načine. In je še vedno velika stalnica, ne?
2: Ja, še vedno. Zdaj sicer v manjšem številu smo malo...
1: Še vedno pojeva na poroko.
2: Ja, in malo vsako soboto še vedno pač več parov v dnevu razveseliva. Je bilo pa...
1: Civilke, crkvene, predvsem pa v zadnjem obdobju tudi zelo veliko
2: presenečenja delimo, ja.
1: Za mlado poročenca, za nevesto, recimo, da prideva včasih na otvoritveni ples, če imata najin komad za... A veš, kdo se odloči, da bo imel kot par najin komad za otvoritveni ples in pol se midva znajdeva tam kot presenečenje in je to sploh neka lepa zgodba. To so taka darila mogoče tudi, kad danes se mi zdi, da že vsi vse imamo. V dobi smo, ko stemuja naročiš vse za 5 evrov in imaš praktično vsak pripomoček, ki ga človek rabu ali pa želel imeti ali pa ga biti v reklama.
2: Krati so pa stroški poroke enormni zdaj v zadnjem času, tako če se hočeš zdele poročiti ali pa stanovanje narediti ali pa karkoli, tako se mi zdi, da si v banani. No? Tako, če hočeš imeti lepo ali pa ne, res tist, kar si želiš, to se ful košta in pol ful velikrat zdaj le vidva, da pol se svatje, bližnji se organizirajo, pa pol rečejo, a ne, velikrat je pol, ne vem, petje na obredu in so pač ljudje tako, ja, lej, to pač...
1: Kot mlado poročenci,
2: a ne, si rečejo, lej, tle lahko...
1: Ima željo, ampak, a ne, ne moreš pa vse, a ne...
2: In se pol organizirajo, pa skupi pol naju, kot darilo pripeljajo in ta presenečenja, to je nama... Najljubš od vsega nama je to delati, pač presenečati ljudi. Ja.
0: Mislim, to, da vidiš, kako zasijejo, mislim, evo, zdaj imam srh, me spreletava, to je pa res lepo.
2: Pa tudi čast, zaradi naju ljudje predstavljajo datume svojih porok. Pač to se nama tako zdi, no, ne vem, vem, da lih ena izanč razlagala, ki je prišla pol na koncert s svojim možem, ne, kaj sva ima pela na poroki, da takrat, kaj je izvedla, da sem jaz ta drugič noseča, da mu je takoj pisala, evo, Tjaša je noseča, mi da bo predstavila poroko, ona sigurno ne bo mogla pol pet pri nama. Tako mi je fascinantan, da so ljudje pripravljeni svoj toliko poseben dan prilagoditi dvema praktično neznancema, ki jo pač zelo rada poslušata. Ne? Ampak to pomeni samo še eno potrditev, da je najna muska, recimo...
1: Da so lahko z musko segla to globok nekomu, ja.
2: Tako, no. Tako da je res to ene vrste poslanstvo in nikakor tega ne gledajo. To so si tudi obljubila, ko bo enkrat začela gledati na te poroke kot uno, da nam je vse, da je pač treba, pa, da ono zrihtaš, pa kaj pa je, pa, a ne, tako... Da takrat morava neha delati poroke. Tako in vsak bi mogel to...
1: Ko je bova delala sam še zaradi narja.
2: Tako,
1: varianta,
2: vsak
1: ja,
2: mora...
1: Več.
2: Vsak, ki je v tem biznisu, ko enkrat do te točke pride, mora nehati, ker to dejansko so tako pomembni trenutki za dva posameznika, da ti svojo malomarnostjo ali pa to, ker ti je že toliko utečeno, se je super, če si utečen v biznisa. Ne? Pač to, da so stvari, da tečejo, da ti točen veš. Ne vem, mi dva znava celo mašo na pamet, zato pa že jaz znam vsa barila na pamet, jaz znam vse na pamet. Zdaj, mi da so že tokrat bila tako, ampak to še ne pomeni, da jaz svojega dela pol ne bom dobro upravljala, ne, tako hočem reči.
1: Se ne ponaša, se ne napihuje,
2: ja,
1: ni nič
2: hudega. V glavnem, hočem reči, da ka enkrat to videla sva že ogromno teh iz malomarnosti in to lahko nekomu uniči poročni dan. In to še vedno mi dva ful za svet jemljava, tako, no, da je pač z odgovornostjo.
1: Veliko,
2: no,
1: z veliko odgovornostjo.
2: Ja.
1: Tako kot praktično tudi segment koncertov, a ne? Isto.
0: Se pa tudi rada spomnita svoje lastne poroke.
2: Jo, seveda.
1: Ja.
0: In to tako globoko, da sta ob 10. obletnici izdala pesmico.
1: Ja. Čaki, vse svojih več na obletenco, se mi zdi.
2: Ob tebi je bila na obletenco.
1: Ob tebi je bila na obletenco.
0: Leta tečejo,
1: pa leta tečejo. Ja, in ta je bila pa sploh ena taka, ki so jo izdala tudi v, kaj bi rekel, v enem procesu zdravljenja samega sebe, ker je v 10 letih se zgodilo mrskej so dala čez, mrskej so se naučila samo v sebi, pa eno drugmu. In te stvari niso bile vedno samo lepe, ker ni v življenju vedno samo lepo. Ne? In pride takole, kam imaš mehne otroke, kam imaš biznis, kam ima dan čist premal ur, prije do tega, da si zmozgan, da imaš enostavno občutek, da te bo vse skup pojedal. In...
2: Pa tudi otroci osvetlijo rane, tiste, ki jih imaš mogoče še, ki jih nosiš iz otroštva, ali pa pač tako res je tok enih zahtevnih procesov hkrati se dogaja, ki imaš mehne otroke. No, sploh pa pri nama je pa pol še s to kariero, je pol še dodaten stres se na to prilije. Ne?
1: In ko težko rata, je najlažji vršt puško v koruzo, a ne, pa se skregat, pa iti svojo pot, pa reči, se mi uboljčem sam, ampak veš, da bi si lagal. Ne? In tukaj sva si dala, se mi zdi, en tak spomenikec s to pesmijo, en tak kredit temu najnemu trudu, temu, da se vsak dan znova odločva za naju, ker ni to nikoli samoumevno in vsi pari, ki so več let skupaj, se lahko s tem po mojem poistovetijo, ker noben par ne more biti v honeymoon fazi 10 let.
0: Še ena takšna iskrena leta tečejo.

0: Uroš in Tjaša v petkovem večeru, ki letos praznujeta 10. obletnico skupnega ustvarjanja in jo bosta kronala v dvorani Tivoli 9. septembra zvečer ob 19.30. To bo veliki koncert z gosti, s te klasičnim orkestrom. In kaj načrtujete?
1: Joj, kaj bi vedel, Marja.
2: Ja. Ne želiva izdajati preveč.
0: Ne, tisto, kar pač
2: želiva, da ljudje padajo na ritno. To nama je cilj. Mi dva sva že, se pravi, v Cankarjevem domu takrat, se mi zdi, da sva presegla.
1: Sva si letico tega postavila kar visok.
2: Tako, ja. Zdaj pa si želiva to popeljati še nivo više in tudi bova. Mi dva sva se tokrat res obdala še več, še boljšimi glasbeniki. Res dejansko sama smetana slovenske pač instrumentalistov, no, je bila upoklicana noter in ne moram verjeti, tako, to so glasbeniki, katere sva midva izpod odra gor občudovala in sva gledala, kako dobro igrajo, tako, in ne morava verjeti včasih na
1: nekaj
2: trenutke.
1: Nekaj let nazaj bi imel Kurjo Pavd že sam ob misli, da mu mloh roko stisnul.
2: A ne, tako, kaj še let, da bodo oni rekli, o, legende, ja, z veseljem sem not. Wow. Ni
1: ne,
2: šans,
1: da so zdaj oni na najinem koncertu v Hali Tivoli igrali najine komade.
2: Tako,
1: to bo res dobro.
2: Že samo to je nama.
1: Ampak to je mogoče bolj nama pomen kot publiki.
2: Mogoče, ampak se bojo čutili to, o čem govoriva.
1: Publiki načeloma bo pa veliko pomeni tudi to, kateri gosti pridejo.
2: Tega suče nisva nobeno povedala in tudi tle ne bova zdaj
0: dobro,
2: povedala.
0: Velja.
2: Ampak načeloma gostje bodo taki, ker se mi zdi, da jih publika ne pričakuje sploh. In še mi dva sva si, mislim tako, ker sva imela, so bila tako vse okej, ampak to itak najbrž ne bo, a ne. In kar ratal nama je dobiti vse, kar sva si zamizala. Tako da glede tega, pa šov, pa luči, pa odr, pa v glavnem res bo spektakl in ne bomo ga pa ponavljali. To pa že zdaj.
1: Tjaša se je začela inštrument učiti, moram povedati.
0: No,
1: za to priložnost.
0: Sledijo še kakšne
1: To sem zdaj že skoraj malo preveč izdal.
0: Še kakšna presenečenja dodatna. Skratka, 9. september si morate obkrožiti, dragi prijatelji, v svojem koledačku. 9. september zvečer ob 19.30, dvorana Tivoli, Hala Tivoli, kakorkoli pač želite. Veliki koncert Uroša in Tjaše ob 10-letnici ustvarjanja.
1: Zelo, zelo lepo, dobrodošli. Fajn se bomo imeli.
0: Lepo, hvala vam. Pa hvala za iskren pogovor, res.
2: Hvala enako in bolj prijetnih intervjujev, tako so se kar odprla lahko.
0: Obilo energije, volje imata, idej tudi.
2: Pa spanja, to bi si še jaz dodala na željo.
0: No, pa spanja.
2: Oh, hvala.
0: Zato, da boste vse svoje načrte lahko uresničila, seveda vaju bomo spremljali tako in drugače in z veseljem vrteli tudi vajno glasbo.
1: Res hvala tudi za to vašo promocijo, doprinos promociji slovenske muzike. To nama kot muzičarima res velik pomen.
0: Hvala lepa.
2: Hvala vam.

0: feel the love.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, po oddaji gostim skupino, ki je svojo prvo sapo zajela prav na škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru, potem pa iz nje skočila na slovensko zabavno glasbeno sceno, jo spoznala in kmalu tudi osvojila. Najprej obletnice, abrahami, poroke, potem pa koncerti po vsej Sloveniji, festivali in seveda tudi ustvarjanje lastne glasbe. Pet štajercev s krasnimi glasovi sliši na ime Il Divji. Nocoj pa sta v meni dva, Klemen Rutar in Aleš Perko. Lepo pozdravljena in dobrodošla.
2: Lepo pozdravljeni.
1: 16 let že traja tale zgodbica, ne? To je kar lepa doba, ki ne samo da traja, ampak raste.
2: Ja, zgodba, ki se je začela zelo zgodaj in se razvija iz majhnih fantov, dijakov, zdaj v moške, srednjih let že počasi, tako da kar rastemo. Ja.
1: Pravzaprav ste zrasli pred našimi očmi, ne? Tudi glasbeno. Zdaj vam najbrž že z vseh koncev dajo vedeti, da ste pomemben kreator našega glasbenega prostora. Se zavedate tega, mislim, imate ta občutek že?
2: Mislim, da ga vedno bolj dobivamo, ja. Predvsem, ko stopimo na kak malo večji odr in potem dobimo ta feedback poslušalcev, da pa smo pa res že nekaj naredili, ne? In da smo dejansko za vsakim letom tako kot vino, ne? Vedno boljši. Ne?
1: No, krasno.
3: Pa tudi tako se opazi na ulici, tak daj sreča, kdo pa reče, ti si Il Divji. Tako da nas že poznajo.
2: Slovenija nas že pozna. Ne?
1: No, lepo. Aleš, mogoče, kakšni so bili začetki, kako se je pravzaprav vse začelo na gimnaziji?
3: V bistvu začelo se je brez mene. Začeli so Žiga, Lojzi, Matija. Oni so bili v istem razredu, so bili so šolci. In takrat je bila ena priložnost, ko so se razredi morali predstaviti in so na pokaži, kaj znaš, skupaj zapeli. Profesor Tadej Kušar je videl v njih potencial. Je rekel, zakaj oni ne bi tega nadaljevali. Pridružil se jim je prejšnji član Florian Rajšp. Oni so eno leto delali, potem pa so še povabili mene, smo se družili tak med odmori pri zajtrku in sem bil za to, da se pridružim. Potem pa je zgodba začela rast in iz leta v leto je bilo vedno več nastopov, tudi začeli smo delati avtorsko glasbo.
1: Kaj ste pa peli čisto na začetku?
3: Čisto na začetku so bile večinoma ljudske, slovenske ljudske pesmi, pa tudi kake tuje, Justa Žigolo, potem Mein Kleiner Gnere Kaktus, ta je bila zelo popularna, Žabe, to smo peli skoraj na vsakem nastopu. Potem pa se je zgodba začela razvijati drugo smer, ko nekako smo si želeli mogoče malo večje odre in se tudi temu malo prilagodili, pa ko smo začeli ustvarjati avtorsko glasbo, se potem zgodba sama razvijala naprej.
1: Klemen, ti si tudi malce pozneje stopil to zgodbo, ne? Kaj te je pritegnilo?
2: Ja, pre meni je tako, no, jaz sem že pred Il Divjimi sem pel v podobni skupini, no, ki smo pač, ja, življenje naredilo svoje in smo mogli nekako zaključiti takrat s svojim delovanjem. In sem imel lih tiste pol leta ne petja, miru, ampak me je skos, pač mi je manjkalo nekaj v življenju in glasba mi je pač res manjkala. In pol je bila res taka ena fajna priložnost, decembrsko druženje v Ljubljani z našim Žigatom, zraven je bil še Alex Volasko, Eva Boto, mislim, da je bila takrat zraven, pa še ene par glasbenike, v glavnem na trgu, kuhančka smo pili, no, in glih omenijo, ja, da pa njih zapušča prvi tenor, ne. In je potem Alex bil tisti Volasko, je rekel, pa znam te Klemna, ne, Klemen, ne poje več, zakaj ne, ne.
1: Pa še Štajerci, ne.
2: Pa še Štajerci, ne. In je bilo, ja, dejansko pač, poznali smo se odprej, logično od odrov, ki smo si jih delili skupaj, ne. Dobro smo se razumeli, imeli so takrat sicer audicijo razpisano za prvega tenorja, na katero se je res dosti ljudi tudi prijavilo. In pol na konca sem jaz bil še tisti, ali bi, ali ne bi šel spet nazaj, ker vem pač, petje vzame svoj davek, no. Ogromno vikendo si zaseden, ampak je enostavno glasba mi preveč manjkala in sem rekel, grem zraven, zdaj pa sem že koliko, 6
3: leta.
2: 7, 6?
3: 2019

0: Nazi, ko smo imeli koncert, takrat so še bili štirje in so dejansko samo glave zamenjali z svojimi na plakatu Il Divo. Ampak potem se je ime prijelo, Il Divo je tudi na šoli, ko smo začeli nastopati, smo tudi razmišljali, mogoče, da bi menjali, ampak potem, ko smo videli, da je to, da smo to mi, zakaj bi spreminjali
1: to je to,
0: in je ostalo.
1: Nikar ne menjati.
0: Ne.
1: Ste tudi sicer karakterno malce bolj divji?
0: Ja, čisto odvisno. No. Eni člani ja, eni ne. Na odru definitivno. No. Zadnje čase sploh. Pa jaz bi rekel, da smo kar divji, no, da vse to usklejujemo. Zasebno življenje, vsak je še v svojem privatnem življenju, v nekem poslu. Družine imamo, potem še glasba in
2: dejansko
0: moraš biti divji, da greš v to smer. Ja.
1: No, na nadaljevanju bomo slišali tudi nekaj o tem vašem osebnem delu, o vaših osebnih življenjih, pa seveda vmes spuščali glasbo, zdaj le si bomo privoščili eno takšno, ki lahko rečemo, da je uspešnica, ki ste jo pravzaprav pripravili tudi za poroke. Endo

0: Ja, glasbe je kar veliko, ob njej se veliko lepega dogaja. Morda ob koncu, Klemen in Aleš, kakšna so pa vajna osebna spoznanja? Kaj vse bi bilo drugače, če ne bi bilo te glasbene poti? Oziroma, kaj vse sta spoznala ob teh glasbenih korakih, ki ste jih naredili skupaj z Ildivji?
1: Glasba je mene osebno preoblikovala. V 8. razredu osnovne šole sem začel igrati diatonično harmoniko. Takrat mi je dala glasba čist neke druge smeri, nove poglede na življenje.

0: odpre se tista tvoja nežna plat. Potem pa, ko smo začeli skupaj z Ildjujimi, prvo kot prvo je to eno veliko prijateljstvo med nami, pa potem priložnost in sploh možnost, da stopiš na oder pred množici ljudi, zapoješ in ti ta energija, ki ti jo vrnejo ljudje, je nekako nepopisna, te je dejansko ena hvalnica, oziroma ne znam sploh opisati z besedami, ko greš iz odra, te dejansko to napolni in ti da neko energijo za nov teden, nov zagon, potem, ko srečaš ljudi in se pogovarjaš različne stvari, srečujemo ogromno ljudi po koncertih, med koncerti in je vsekakor zelo zanimivo na takšnih dogodkih, ker če bi bili samo doma ob delu, ne, potem razmišlja samo o tem in je velika možnost, da postaneš včasih slabe volje zaradi vseh razmer, ki se dogajajo, ampak glasba nas napolni in nam daje nek nov pogled na življenje in svet.
1: Je Klemen Rutar boljši tudi zaradi glasbe?
2: Definitivno. Pač jaz jemljam glasbo kot meditacijo. Aleš lepo opisal, glasba te napolni, napolni ti dušo, napolni ti srce in s tem si lahko tudi boljši človek. In mene glasba spremlja dejansko že od majhnih nog. Jaz sem že kot mulc spel v cerkvenem pevskem zboru, prvi sopran sem začel, takrat ne, logično. Prišel na mladinske zbore, šel probo tudi kot dirigent, vmes se čul kitaro, klavir in potem se najdel v vokalni glasbi in zdaj na koncu Ildjuji. Ne, in iskreno si težko predstavljam, kako bi funkcioniral v tem svetu, če ne bi pil, če ne bi imel glasbe. Ravno ta moja pauza vmes, no, tistih pol leta, ko nisem pel, takrat sem mogoče malo videl, da je to ena stvar, ki v življenju rabim. In dejansko ja, glasbo jemljam kot meditacijo. Tudi zjutraj, ko se zbudim, ko se vozim, si včasih spustim kakšno mirno glasbo, da se dejansko malenkost umirim, no, od celotnega tega sveta, ki vemo vsi, kakšen je. Ne?
1: Klemen Rutar in Aleš Perko, najlepša hvala za tale današnji klepet. Vama in seveda tudi ostalim trem fantom v skupini Ildjuji. Še veliko takih lepih radosti ob glasbi. Seveda bomo veseli vsake nove pesmi, ki jih vrtimo v našem radijskem programu.
2: Spremljite nas, predvsem pa poslušajte naše komade. Uživajte ob njih.
1: Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in še naprej lep večer.

0: Dragi poslušalci in poslušalke, petkovi večeri pa so rezervirani tudi za mlajšo populacijo in tudi nocoj bo tako, besedo bodo dobili predvsem tisti, ki so v letošnjem poletnem času zavihali rokave in poprijeli za počitniško delo. Prisluhnimo oddaji z Jakobom Turkom.
1: Mladoskop. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, moje ime je Jakob Turk in vas lepo pozdravljam v Mladoskopu. Poletje je na vrhuncu in za mnoge to pomeni brezskrbno poležavanje, dolge večere, pa tudi odklop od šolskih ter študijskih obveznosti. Vendar pa za številne mlade poletje prinaša tudi drugačno vrsto aktivnosti. Takšno, kjer zamenjajo zvezke za delovna orodja, šolske klopi pa za blagajne, pisarne ali pa strežbo. O počitniškem delu govorim. Počitniško delo že dolgo ni več nuja, temveč prva prava priložnost za vstop mladih v svet odraslosti. Da bi preverili, kakšen je utrip med mladimi delavci letos, smo se odpravili na teren in jih vprašali, kaj sploh počnejo in zakaj so se odločili, da del poletja preživijo delavno.
2: To poletje sem delal v privat podjetju geodezije. Odločil sem se za to delo pa zato, ker se mi je zdelo primerno, da bi si nabral neke izkušnje pred prihodom v drugi letnik geodetske srednje.
3: To poletje sem delal v trgovini. Za počitniško delo sem se odločil zato, da bi nekaj malega zaslužil.
4: To poletje delam dejansko en zelo zanimiv in nenavaden poklic. V bistvu sem fotograf pri NK Olimpiji. Zato sem se dejansko odločil tako, da so me oni poklicali, ker sem vzgleda so ugotovili, da to, kar delam, delam dobro in so si zaželeli, da bi imeli nekega fotografa še tako, še nekako na uvajanju ali kako naj temu rečem. No in dejansko zdaj čez poletje sem delal tudi za Olimpijo in še delam.
5: To poletje pomagam pri pripravi materialov za delavnice, urejanju evidenc in deljenju letakov o zdravstvenem načinu življenja. Za počitniško delo sem se odločila predvsem zato, ker sem želela iz prve roke videti, kako poteka delo na področju zdravstva in
6: Za poletno delo sem si zbrala delanje z otroci, zato ker me zelo veseli delanje z njimi in ker se mi zdi to zelo zabavno in ker bi tudi naprej v življenju si želela pač se ukvarjati z njimi.
1: Kot lahko slišimo, so razlogi za študentsko delo, dijaško delo različni. Noben od teh razlogov ni napačen. Ako prvič zares primemo v roke težko prislužen denar, se hitro srečamo z novo oviro. Kako ga pa obdržati? Finančna pismenost je nekaj, česar nas v šolah pogosto ne učijo, zato so prve plače odličen test naše finančne zrelosti. Zanimalo me je, kako mladi danes ravnajo s svojim zaslužkom. So varčni ali ga raje takoj unovčijo za užitke? O tem in še veliko drugem boste slišali čez nekaj trenutkov, zdaj pa kratek glasbeni predah.

0: Celo poletje sem delal kot dijak, kot študent in nekaj sem si zaslužil. Ampak zdaj pa ne vem točno, kaj bi s tem denarjem počel. Mi je zadnjič dejal fant, ki je izjemno delaven. Moj odgovor je bil, poglej si kaj o finančni pismenosti. Dejal je, kaj pa je to? Ja, finančna pismenost je nekaj, česar nas v šolah pogosto ne učijo. Zato so prve plače odličen test naše zrelosti. Zanimalo me je, kako drugi dijaki in študentje gledajo na to. Kako mladi danes ravnajo s svojim zaslužkom. Ker sem bil ravno med njimi, sem jih vprašal, ste varčni ali ga raje takoj unovčite za užitke? Kako na to gledate?
1: S tem denarjem, ki ga zaslužim, dejansko investiram ta denar v mojo opremo, tako da v bistvu denar skozi kroži in v bistvu več kot daš v nekaj, več dobiš in tako je tudi pri investiranju in pri vsem temu. Dejansko si pa lahko rečemo, da si nekaj privoščim, hkrati pa dejansko si privoščim to, da lahko delam še več.
2: Večji del denarja prišparam, nekaj pa si pustim za razvajanje.
3: Z denarjem, ki ga zaslužam, ravnam tako, da en del pač zapravam, en del dam pa na stran in si pol pač z njim prosim, kar mi več pomeni, recimo kakšno potovanje ali pa kaj tazga.
4: Denar, ki sem ga zaslužil, sem do sedaj vedno dal na stran.
5: Denar, ki ga zaslužim, varčujem, ga spravljam na stran, porabljam ga pa ne.
0: Po pogovoru z mladimi se mi zdi, da je med nami še vedno močna zavest, da je pomembno tudi nekaj dati na stran in ne vse takoj porabiti. Študentsko delo je odlična priložnost, da si nekaj prišparamo tudi za začetek življenja, ko se bomo poročali, odraščali ali pa šli prvič na svoje. Vsaka ura na delu, na soncu ali za pultom namreč da tistemu evru povsem novo vrednost. Vendar pa počitniško delo ni le finančna transakcija. Ne zamenjujemo samo čas za denar. Je predvsem izkušnja stopanja iz cone udobja, učenje komunikacije, učenje reševanja konfliktov, točnosti in soočanja z nadrejenimi. Zato je lahko to za mlade pomembna življenjska lekcija. Več o tem v nadaljevanju današnje oddaje. Zdaj pa kratek glasbeni predah.

0: Koliko pomembno je učenje komunikacije, reševanja konfliktov, točnosti ali pa soočanja z nadrejenimi v času, ko si še študent ali dijak. To me je zelo zanimalo, mučilo me je, kako na to gledajo mladi, kako gledate na to, a je to za vas pomembna življenjska lekcija? Kaj je za vas najpomembnejše, kar vam je dalo dijaško delo?
1: Glavna lekcija in odgovornost, ki sem jo pa prejel iz te prakse, poklica, ki sem ga opravljal, je pa ta, da moraš biti odgovoren, natančen, precizen in imeti glavo na delu vedno.
2: Moja glavna lekcija v vsem tem, kar sem se dejansko v tem poletju iztržil iz vsega tega, pa je, da dejansko je ta neka pripadnost nekemu hobiju, ki lahko potem, če dobro delaš, lahko preraste tudi v job, torej v službo. In se mi zdi, da moraš biti to konsistenčnost moraš imeti in da dejansko delaš to, kar te veseli.
3: Pomembna lekcija, ki sem se pa naučila, je pa, da sem potrpežljiva in pa se mi zdi to tudi pomembna lastnost za čez celo življenje.
4: Glavna lekcija, ki me je delo naučilo, je pa to, da moraš biti na delovnem mestu vedno fokusiran samo na delo.
5: To delo me je naučilo, da vsaka majhna naloga šteje in da s svojim odnosom neposredno vplivaš na počutje drugih. Odgovornost do dela in ljudi je nekaj, kar bom zagotovo nosila seboj skozi celotno nadaljevanje šolanja in verjetno potem tudi na moji poklicni poti naprej.
0: Lekcije, ki jih prinaša poletno delo, ostanejo z nami dolgo zatem, ko pride prva plača, pa tudi, ko že gre prva plača. Naučijo nas discipline, pokažejo nam, da se uspeh skriva v trudu in prevzemanju odgovornosti. Študentsko delo nam da vrline, ki gradijo našo prihodnost. Vsem, ki te dni delate, do konca poletja in ste pridni, želim veliko potrpljenja in uspeha, tistim, ki pa počivate, pa da se boste spočili en dober odklop, da boste pripravljeni na prve šolske obveznosti. Preživite lep konec tedna in ostanite v dobri družbi. Lahko tudi z nami na Radio Ognjišče in zahvaljujem se vam za današnjo pozornost. Oddajo sem pripravil Jakob Turk.

Lepo pozdravljeni v petkovem večeru, v zadnjem petku tega letošnjega avgusta. Že kaj kmalu ob 21.30 bo na sporedu oddaja Ritem srca in s to oddajo se bomo poklonili nedavno preminuli ikoni country glasbe Dolly Parton. Njena skoraj 60-letna glasbena karijera je prinesla blišč in slavo, ob vsem tem pa je vedno ohranila tudi vero in zaupanje v Božje spremstvo.

Za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel. Ta večer skupaj bom.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
2: Lep pozdrav in dobrodošli. Vam v minutah, ki jih na radiju Ognišče namenjamo sodobni krščanski glasbi, kličem Andrej Jerman. Nocojšnjo oddajo posvečamo nedavno preminuli Dolly Parton, kraljici country glasbe, ki kljub slavi in priljubljenosti ni nikdar zanikala oziroma zatajila svoje vere. Tako so tudi njena pozna zrela leta prinesla nekaj sodelovanj z nekaterimi odmevnimi imeni krščanske glasbene scene, in nekatere bomo slišali tudi v nocojšnji oddaji. A povejmo za začetek nekaj besed o življenju te glasbene ameriške ikone. Dolly Rebecca Parton se je rodila 19. januarja 1946 v revni družini v Locust Ridgeu v Tennesseeju v samem srcu Smoky Mountains. Bila je četrta od 12 otrok. Njena mati je rada prepevala stare cerkvene napeve, njen dedek po materini strani, pastor Jake Owens, pa je bil pridgar v bližnji binkoštni cerkvi. Kasneje je tako večkrat rada povedala, da je veliko tega, kar je, temeljilo na njeni veri. Verjela je v Boga in da je skozi Boga mogoče vse. Vero je opisovala kot svoj ščit in meč, vsak dan zjutraj je molila, da bi bila luč svetu in da bi Gospod vodil njene korake. No, Dolly Parton je že zelo zgodaj začela pisati pesmi leta 1971, ko je bila še v sponu svoje karijere, je izdala gospel album The Golden Streets of Glory. Na njem so bile tradicionalne cerkvene himne oziroma napevi, kot so How Great Thou Art in I Believe, pa tudi njene lastne skladbe, med katerimi je bila tudi naslovna Golden Streets of Glory in pa The Master's Hand, no ta se naslanja na biblijsko zgodbo o treh mladeničih v ognjeni peči iz knjige preroka Daniela. Dolly je tako verske tematike rada vpletala tudi v kasnejša dela. Leta 1989 je na albumu White Limousine posnela pesem He's Alive, sicer cover pesmi Dona Francisca. Pesem pripoveduje o vstajenju iz perspektive apostola Petra, o strahu, krivdi zaradi zanikanja in nato o neizmerni radosti, ko spozna, da je Gospod živ. On je živ in meni je odpuščeno, nebeška vrata so široko odprta, poje. No, njeno izvedbo s pevskim zborom na podelitvi CMA Awards leta 1989 še danes mnogi štejejo za enega od tistih najmogočnejših gospel nastopov v zgodovini country glasbe. Pa predlagam, da oddajo začnemo kar s tole. He's Alive in Dolly Parton.

Dolly Parton nam je pela o živem Bogu v pesmi He's Alive, poslušate pa Radio Ognjišče in oddajo o sodobni krščanski glasbi Ritem srca, ki jo nocoj ob njeni nedavni smrti posvečamo tej ikoni country glasbe. Dolly Parton je bila seveda izredna avtorica, ki je napisala kopico pesmi, kar nekaj hitov, ki jih poznamo vsi, kot recimo njena Jolene, pa potem pesem, ki je v resnici svet obkrožila v izvedbi druge pevke, to je pesem I Will Always Love You, ki jo seveda poznamo najbolj po izvedbi Whitney Houston. No, Dolly Parton pa je v nocojšnji oddaji seveda z nami, ker je v svoj repertoar vedno znova uvrščala pesmi s krščansko tematiko. Prav v zadnjih letih se je Dolly Parton še bolj odkrito povezala s sodobno krščansko glasbeno sceno. Leta 2019 je tako v sodelovanju z avstralskim bratskim duetom For King and Country posnela duet oziroma posebno verzijo pesmi God Only Knows. Brata Joel in Luke Smallbone sta jo povabila, potem ko sta videla film Dumplin, ki ga je zaznamovala njena glasba. Kot je povedala Dolly, je v poslušanju dema pesmi začutila, da gre za eno boljših pesmi, kar jih je slišala in da se je v tistem trenutku počutila, kot da ji Gospod skozi glasbo govori. No, pesem govori o tem, da le Bog zares ve, kaj nosimo v srcu in da obstaja ljubezen, ki jo pozna le on. Sodelovanje pa je doseglo velik odziv tudi daleč zunaj strogo krščanskih krogov.

God Only Knows, le Bokve so nam peli For King and Country in pa Dolly Parton preminula ikona ameriške country scene, kateri posvečamo nocojšnjo oddajo Ritem srca na radiju Ognjišče in katero nadaljujemo z še enim duetom, ki je nastal prav tako v istem letu 2019. To je pesem Zeka Williamsa There Was Jesus, ki govori o spoznanju, da je Jezus ob nas tudi takrat, ko mi morda nam pozabimo, ko smo prezaposleni z lastnim življenjem. Skladba je dosegla vrhove krščanskih lestvic in leta 2021 prejela tudi Grammyja za najboljšo sodobno krščansko izvedbo oziroma pesem tistega leta in je tako kot 11. Grammy po vrsti dopolnil bogato dolino zbirko Grammy nagrad. There Was Jesus v izvedbi Zeka Williamsa in Dolly Parton na radiju Ognjišče.

V pesmi There Was Jesus sta bila z nami Zack Williams in pa Dolly Parton. Poslušajte pa oddajo Ritem srca, oddajo, ki jo nocoj na radiu Ognjišče namenjamo spominu na to ameriško glasbeno ikono in predvsem pečatu, ki ga je svojo glasbo in pričevanjem pustila na sceni sodobne krščanske glasbe. Slišali bomo eno bolj svežih, eno zadnjih pesmi, ki jih je Dolly Parton posnela, in sicer je to duet z nigerijsko-ameriškim glasbenikom Blessingom Ofurjem, prav tako predstavnikom sodobne krščanske glasbene scene. Gre za pesem Somebody's Child, ki poslušalca vabi, da v ljudeh okoli sebe vidi predvsem torej. Vidi predvsem to, torej so ljudi, so človeka, ki je bil kakor ti nekoč otrok, ki je kakor ti kdaj trpel, ki je kakor ti kdaj osamljen. Blessing Offer in pa Dolly Parton v pesmi Somebody's Child.

Blessing Offer in pa Dolly Parton sta bila z nami v pesmi Somebody's Child. Poslušajte pa oddajo Ritem srca, ki smo jo nocoj na radiju Ognišče posvetili spominu oziroma delčku spomina na to ameriško glasbeno ikono, ki je pred dnevi sklenila svojo življenjsko pot in z njo tudi skoraj 60-letno glasbeno kariero, ki je zaznamovala generacije, pustila za sabo kopico hitov, kopico pesmi, v katerih bo Dolly živela še naprej. Za sklep se vračamo, lahko rečemo, k njenim koreninam, k albumu The Golden Streets of Glory iz leta 1971. Iz njega bomo tako slišali naslovno pesem, v kateri Dolly poje o mestu, kjer so ulice zlate, zlato tlakovane, ter o upanju, da bodo njene noge dovolj čiste, da bodo lahko nekoč stopile na nje. Pesem se tako zdi kot naročena, tudi za ta trenutek, ko je torej Dolly prestopila prag večnosti in se tako naslanja na svetopisemske podobe nebeškega Jeruzalema, ulic, ki jih bo zdaj, kot rečeno, lahko Dolly videla v prvi osebi. In tako se z Dolly Parton in njenimi zlatimi ulicami slave še zadnjič nocoj poklanjamo spominu na to ikono country glasbe, z njo pa se od vas za teden dni poslavljam tudi Andrej Jerman, ki sem oddajo uredil in pripravil. Pa vse dobro, ter lahko in mirno noč.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dober večer vsem zbranim ob radijskem sprejemniku. Noč, ki je pred nami, vam želimo krajšati in obogatiti s ponovitvami naslednjih oddaj. Najprej bomo ponovili torkovo oddajo Sol in luč, nato pa ob 22.30 z Gregorjem Čušinom ponovno pluli na otok. Tokrat smo tam prisluhnili poeziji japonskega pesnika Ko Una iz zbirke z naslovom Pišem v zrak. Ob 23. bomo ponovili današnjo svetovalnico z gostjo, diplomirano babico in vodjo porodnega bloka v bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, Sašo Matko. Ob 23.30 bo na voljo ponovitev pogovora iz Mozaika dneva. Pogovarjali smo se z direktorjem doma Danice Vogrinec, Markom Slavičem, o dolgotrajni oskrbi. Nato bo ob polnoči čas za skok v četrtkovo oddajo ob radijskem ognjišču, ob drugi uri zjutraj pa v nedelsko z naslovom Naj bo pesem Moja posoda tvojega imena. Ob tretji uri zjutraj in 30 minut pridejo na vrsto še novice iz sveta športa, ob četrti uri in 25 minut pa kulturni utrinki, v katerih smo danes poročali o prenovi gradu Turjak. Nočni program bomo zaključili slovensko oddajo Radia Vatikan, 20 minut pred peto. Začenjamo pa ga s ponovitvijo torkove oddaje Sol in luč, v kateri smo slišali odlomke iz knjige grškega avtorja z naslovom Življenje je darilo. Dragi prijatelji, s tem zavedanjem vstopimo skupaj na naše nočno potovanje in si to darilo v družbi drug drugega naredimo prijetno. Vabljeni!
3: Sol in luč.
4: Zlatniki. Koliko stane plastenka vode? Bi žvečilni?
5: Deliti nikoli ni nepomembno. Prav obratno. Deliti je nekaj skrajno pomembnega. Deliti je sveto. Misel je del zgodbe avtorja Stefanosa Xenakisa, ki je izjemen opazovalec življenja. Trenutke, ki so se dotaknili njegove notranjosti, je zbral in izdal v knjigi z naslovom Življenje je darilo. Tri z naslovi Zlatniki, Bižvečilni in Koliko stane plastenka vode bomo slišali v tokratni oddaji Sol in luč.
4: Zlatniki. Bilo je jutro. Pri vožnji zelo rad odstopim prednost. To je ena od malenkosti, ki me navdajajo z veliko veselja. Pred supermarketom je stal majhen avto s štirimi vrati. Bil je tik pred tem, da spelje. Ustavil sem se. Trajalo je trenutek ali dva, da je doumela. Gospa približno 60 let, lepo urejena, s kratko lično pričesko, ob njej pa njena prijateljica. Obe roki na volanu. Vljudno se mi je nasmehnila. Pospešila je in avto se je začel premikati. Toda najpomembnejše šele pride. Preden je zapeljala na glavno cesto, me je pomenljivo pogledala. Obrnila se je proti meni in se mi znova nasmehnila. A tokrat, kot je bilo mogoče razbrati iz njenega nasmeha, iz vsega srca, morda celo iz vse svoje biti. Bil je eden tistih nasmehov, ko si prepričan, da si gotovo razumel prav. Do pike, brez trohice dvoma. Na koncu prelepega nasmeha je nežno utripnila z očmi v znak hvaležnosti. Temu bi lahko rekli drugi vrhunec, nepričakovan in še intenzivnejši od prvega, češnje na torti. Gospa se je odpeljala, a njen nasmeh je ostal in mi še naprej grel dušo. Vtis, ki ga je pustil, je grel mojo dušo še zelo dolgo. Česa takega nisem pričakoval, sploh pa ne, da bi me kaj takega lahko prevzelo s tolikšno silovitostjo. Minilo je pol dneva. Sredi popoldneva, nekje na obrobju predmestja Vuljameni, sem stal na desnem voznem pasu in si nekaj zapisoval v svoj mobilni telefon. Bil sem ves zatopljen. S kotičkom očesa sem bežno zaznal vozilo na bližnjem pločniku. Samo to in nič drugega. Ko pa se je na semaforju prižgala zelena luč, sem opazil, da me voznik gleda, kakor da bi me hotel nekaj prositi, a brez pravega upanja, da mu bom v resnici ustregal. Celo potem, ko sem mu odstopil prednost, je njegovo vozilo s težavo zapeljalo s pločnika. Bil je pol tovornjak, imel je odprto okno. Vozniku so se usta raztegnila v velik iskren nasmeh. Bil je srečen, kakor otrok. Debelušen, z brki in očali, eden tistih, ki bi ga, če bi ga videl na razredni fotografiji iz osnovne šole, v hipu prepoznal. Počakal sem, da se je lahko mirno vključil, tega ni pričakoval. Čudovito otroški nasmeh pa ni preplavil le njegovega obraza, ampak tudi mojega. Pogledal me je pomenljivo tako, kot smo to počeli v šoli, kadar nam je sosed pod klopjo podal rešitve kontrolke v trenutku, ko smo že izgubili vsakršno upanje. Prečudovit nasmeh. Iztegnil je roko skozi okno, da bi se mi zahvalil. Malo nižje spodaj, na obrobju predmestja Vuljameni, je možakar skozi okno pomolil še glavo, da bi se mi ponovno zahvalil. Hvaležno mi je pomahal in to večkrat, kot da je pravkar izvedel, da mu je pri kontrolki uspelo. Tudi tokrat sem se zlomil in oči so mi zalile solze, kot da bi se oba dogodka zlila v eno samo doživetje, ki ga ni mogoče opisati z besedami. Ne samo, da to ni mogoče, bilo bi tudi povsem nepotrebno. Uživam v drobnih življenjskih radostih. Nepopisno, kakor da bi bile zlatniki. Njihov lesket zaznam že od daleč. Sklonim se in jih poberem. Enega po enega. Nekje zelo globoko v sebi imam skrivni predalček. Tam jih hranim. Z leti sem jih zbral že za cel zaklad. Za ceno zlata se ne menim. Vsak dan sem bogatejši in srečnejši. Moj lastni, notranji zaklad pa je vse večji.

0: Sov in luč.
1: Bi žvečilni? Obiščem ga dvakrat na leto. Moj odvetnik je, sicer pa specialist za stečaje. Skozi njegovo pisarno se sprehodijo kalibri vseh vrst, tudi tisti ne ravno najbolj pošteni. Prišel sem ob dogovorjeni uri. Makis ima zmeraj ogromno dela, na sprejem je treba počakati. Podobno kot pri zobozdravniku, za menoj je v čakalnico prišel še nekdo in sedel nasproti mene. Nisem mu namenil pretirane pozornosti, le bežno sem ga ošinil s kotičkom očesa. Urejeno, pristrižena kozja bradica, nasmešek, lepe obrazne poteze, prijazen človek. Tajnica naju je vprašala, ali bi kozarec vode. Zavrnil sem, on pa je sprejel. Že v naslednjem hipu sem obžaloval svojo odločitev, zavidal sem mu. Prijazno sem se mu nasmehnil, nekaj vmes med vljudnostjo in zadrego. Vrnil mi je nasmešek. Led je bil skoraj prebit. Čez nekaj trenutkov je z roko segel v torbo in spet pogledal proti meni. Bi žvečilni? Me je vprašal. Ne, hvala, sem rutinsko odvrnil. Nato pa sem bil že na vrsti. Moj zobozdravnik me je sprejel in z neznancem iz čakalnice se nisva več videla. Sestanek je bil uspešen. Pozneje pa sem se spet spomnil na žvečilni gumi. Ta mali pripetljaj mi ni dal miru ves dan, kakor nadležna muha. Rekli boste, pa kaj, saj ni pomembno. Deliti nikoli ni nepomembno, prav obratno. Deliti je nekaj skrajno pomembnega. Deliti je sveto. Je ljubezen v praksi. Ljubezen, ki je zdravilna in sicer predvsem za tistega, ki daje. To, kar daje, pri tem sploh ni bistveno. Ne glede na to, ali podariš avto ali knjigo, je veselje enako. Gre samo za to, ali deliš ali ne deliš. Tretja možnost ne obstaja. Stvar je popolnoma črno-bela. Znaš ali ne znaš. Dobra stran tega je, da se je deljenje vsekakor mogoče naučiti. In ko se naučiš dajati, nikoli več ne moreš živeti drugače. Navadiš se in postaneš odvisen. Brez tega sploh ne moreš več. Nikoli ne boš izvedel, kakšen bi lahko bil tvoj dan, tvoj teden in konec koncev tudi tvoje življenje, če se ne boš naučil reči hvala. Če ne boš ustavil nekoga mimoidočega. Če se ne boš nasmehnil neznancu. Kako se bo odzval, je njegova stvar. Ostani pri tem, kar zadeva tebe in ne drugih. S tem si boš pridobil nekaj čarobnega. Spremenilo se ti bo življenje. Polepšal se boš in postal prijaznejši, ker naenkrat boš imel vse, kar si si zmeraj želel. Janez Krstnik je dejal, kdor ima dve suknji, naj eno podari. A pozor, da bi lahko dajal, moraš imeti. Zato poskrbi najprej za to, da boš imel sam. Najprej mora biti poln akumulator v tvojem lastnem avtomobilu, da boš lahko pomagal napolniti še sosedovega. Sicer boste imela oba praznega. Imenovali so ga Joey Dunlop. Doma je bil na Severnem Irskem, petkratni svetovni prvak v motociklizmu. Ljudje so ga imeli za legendo, vsi so ga oboževali. A ne zaradi zlatih medalj. Zaradi zlatega srca. Možakar je vse, kar je imel, podaril revnim otrokom. Kupoval je hrano, ko ga ni nihče gledal, jo je naložil na prikolico in odpeljal v Romunijo sirotam. Umrl je v nesreči, star 48 let. 50,000 ljudi je tistega dne odložilo svoje opravke in prišlo na njegov pogreb, da so se lahko poklonili njegovi veličini in počastili spomin nanj. Brez pomisleka bi zamenjal eno samo uro tega življenja za 100 let drugega. Ne pozabi na žvečilni gumi, prijatelj. Deli ga. Zato si prišel sem, kjer si.

0: Sol in luč.
1: Koliko stane plastenka vode? 50 centov. Lepo vas prosim, v supermarketu jih imajo po 20 centov. Kaj pa, če si sredi puščave in umiraš od žeje? Takrat bi dal za njo vse. Vračali smo se z otoka Simi. To je res čudovit otok. Ravno smo se ukrcali na trajekt za Rodos, ura in pol vožnje. Povzpeli smo se na zgornjo palubo, a tam je bilo že vse zasedeno. Toda le na prvi pogled. Ko smo pogledali malo bolje, smo opazili, da ni tako. Klasika. Dve klopi obrnjeni druga proti drugi in na sredini miza. Razporeditev miz je bila enaka po vsej palubi. Ob eni izmed takih miz je sedel mladenič. Bil je sam. Smemo prisesti? Smo vprašali. Da, je odgovoril in nam prijazno pokimal. Umaknil je celo nahrbtnik, ki ga je imel ob sebi, čeprav smo se v resnici nameravali usesti na klop nasproti njega. Drug drugemu smo se nerodno nasmehnili in potem se nismo več pogledali. S kotičkom očesa sem opazil ob njem še eno torbo. Kmalu je prišla tudi njena lastnica, njegovo dekle. Tudi ona se nam je vljudno nasmehnila. Vrnili smo ji nasmeh, vse to je potekalo brez besed. Čez nekaj časa smo vstali od mize in se odpravili na krmo, da se poslovimo od čudovitega otoka. S kotičkom očesa smo se sporazumeli, če lahko ta čas pazita na naše torbe. Smehljaje sta nam prikimala. Še vedno nismo spregovorili niti besede, izmenjali smo si le nekaj vljudnih nasmeškov. Šel sem po vodo. Nameraval sem vzeti samo eno plastenko hladne vode, toda ko me je natakar vprašal, kaj želim, sem naročil dve. Tega nisem načrtoval, zgodilo se je samo od sebe, saj stvari zelo rad delim z drugimi. Ko sem se vrnil, sem drugo plastenko postavil pred mladi par. Bila je zelo mrzla, vsa orošena je prišla naravnost iz hladilnika. Bila sta presenečena. Dekle se mi je zahvalilo, bilo je res veselo. Led je bil v trenutku prebit. Z njim pa tudi naš molk. Začeli smo klepetati, kremljali smo o otoku Simi, o počitnicah in še veliko takega. Vsi smo čutili veliko veselje. Ne, nismo postali najboljši prijatelji, nismo si izmenjali telefonskih številk, nismo si izpovedali svojih življenjskih zgodb. To niti ni bilo potrebno. Pa vendar smo se povezali. Počutili smo se čudovito, počutili smo se kot ljudje. Naš smeh se je zlil v eno. Bilo je prelepo. Ko smo si nazadnje za slovo segli v roke, je bilo to naše slovo kakor slovo starih prijateljev. Prisrčno in ganljivo ter polno medsebojne prijaznosti. Tako malo je potrebno, da osrečiš nekoga. Koliko me je stala tista plastenka vode? 0,5 evra. Koliko pa je bila vredna? Več 1000 evrov.

V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Življenje je darilo Stefanosa Xenakisa, ki je izšla pri založbi Primus. Brala sva Jure Sešek in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Dragi spremljevalci, v zadnji avgustovski sredi se je Gregor Čušin odločil, da nas popelje na Japonsko, seveda z verzi tamkajšnjega pesnika. Prisluhnite ponovitvi.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobar večer. Sreda je 26. august, ura je 21.30, tu nekje, dobrodošli na otoku. Nocoj bo z nami znameniti korejski pesnik in aktivist Ko Un s pesmimi iz zbirke Pišem v zrak. Pristanišče odprto, spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje. Navkljub vsemu se moraš roditi. Moraš se roditi med užaljenimi polji in gorami. Veter še ni zamrl. Dan rojstva vetra je dan tvojega rojstva. Moraš se roditi. Ko se rodiš, moraš v vetru prvič zajokati. 3 mesece in 10 dni moraš živeti kot divji veter, kot nevihta. Na tem svetu so otroci razlog za njegov obstoj. Otroci, ki se kobacajo, ko jim rastejo zobje. Pozdravi jutro z nevihto solz. Navkljub vsemu moraš sanjati. V porušeni vasici ob reki plavati naprej, kjer stari lososi ne morejo plavati proti toku. Moraš najti prevarane sanje, vse te ukradene sanje. Še vedno sanjaš. Premakni se. Sanjati moraš. Tam je nebo. Tam je še vedno si zahajajočega sonca. Tam je morje po noči. Navkljub vsemu moraš živeti. Kakšen monopol, kakšna obsedenost je življenje, kakšna strahopetna politika, kakšna ideologija je življenje talca smrti. Zavržen kolovrat, zavrženo vodno kolo, zavrženi in pozabljeni sosedi. Navkljub vsemu zaspi. Prebudi se z ušesnim bobničem, v katerem še odmevajo dihljaji majhnega življenja v pesti prsti. Naslednje jutro je tvoja zenica začudena nad jutranjo svetlobo sonca, ki na pahljače iz pajčevine izrisuje vsako kapljo rose posebej. Ta dan moraš živeti. Živeti ga moraš kot najmanjši ti, z žalostjo skale, z zadovoljstvom trave. Ga peti, dan za dnem. Večnost in neskončnost sta pohlep in ti meja samemu sebi. Vsemu navkljub poslušaj šum vetra sredi noči prevaranega mesta. Poslušaj šum vetra. V enem od tvojih ušes mora zadoneti zvok dežja, edini zvok drugega sveta na tem svetu. Samo ušesa so mir, nemi poklon desetletja jezika. Navkljub sem zlorabam jezika, nasilju, si ti sam svoj jezik. Zaščititi moraš samostalnike, domačo vas, na katero si nekoč gledal z vrhov gora in ki je med tem izginila. Dušo, ki je izginila in izginja in postaja civilizacija in bo nekoč postala lobanja civilizacije. Zaščititi moraš glagole, prislove, žalostne pridevnike, ki izginjajo sredi noči, sredi mesta. Vsemu navkljub ustani. V deželi preobilja, v tej odtujeni deželi, v deželi, kjer je slišati zgolj rjovenje zveri, v tihi noči, ko majhne živali, majhne žuželke močvirja zadržujejo dih v računalniški sobi, v neskončni želji, ki je bila skozi obdobje zgodovine zgnetena. Zgnetena, še enkrat zgnetena v plasti kapitala. Vsemu navkljub se moraš znova roditi. postati prvi pokončni človek in eden od milijonov obenem. Mar ni tvoje življenje smrt nekoga? Mar ni življenje nekoga tvoja smrt? Podari smrt. Podari in prejmi življenje. Vsemu navkljub se še enkrat rodi. Zacveti kot astre ob tvoji poti. Postani ptica.

padam u vodnjak tvojih oči. Moje noge so se ustavile v trenutku zvezdnega utrinka, hitrem kot puščica med eno in drugo tvojo besedo. Čez 100 let bo tema žarečih kosti v tvojem grobu tiho. Tiho. Ljubim te.

S prijateljem sva se poslovila. Obrnil sem hrbet njegovemu odsekanemu pokašljevanju. Za mano izmišljije. Odšel sem v gost. Bil je november. Gost ne pozna obrekovanj, le občutek pričakovanja. Zajel me je, če tudi ni bilo nikogar, ki bi me v njem čakal. Sprejel sem vse, celo valojoče sanje svežih popkov, ki bodo usklili šele čez nekaj mesecev. V srečujoči praznini gozda sem začutil, kako mi bije srce.

čigava je put brez vsake časti. Česa bi me moralo biti strah? V gozdu so spričo nepričakovanega obiskovalca gole veje v temni notranjosti odprle oči. Zbegano je v gozdu zapihal veter, drugod pa je veter, ki je neprenehoma pihal, umolknil. Rodil sem se v deželi, ki pozna več pridevnikov kot samostalnikov. Preden bi se je eno za drugim dotaknila imena, sem se želel dotikati neme zemlje, pokrite z listi, ki so drug za drugim žalostno popadali z dreves. Ob vsakem koraku v nestabilnost, kot bi se mi pod podplati razcvetele svetleče rože. Bronasta doba je minila. Zadnji dih vetra je ostal, a nisem mogel videti pozibavanja golih drevesnih vrhov slutnjo drugih vetrov, ki sledijo. Pretirano sem si želel gojiti obup in ushičenost. Kamorkoli sem šel, povsod je bilo veliko napak. Tukaj sem nežno odložil pohlep po pravilnih odgovorih. Prazen gost je bil dvorana čiste ljubezni. Slišal se je zvok prhotajočih kril ptic, ki so se pozno vrnile. Tudi gost je odložil vse, kar je imel. Bil je čisto prazen, z izjemo spomina, da je kraj, kjer so se generacije zveri prerodile v druge zveri. Okleval sem, ali naj grem še globlje. Mogoče si je noč zaželela čas resnice, potem ko so se same omaknile laži poldneva. Zaslišal sem, to ni bil prijatelj, s katerim sva se poslovila, ne jaz. Kdo drug? Nisem vedel, a pesem, ki sem jo zaslišal s celim telesom, je prihajala iz tiste smeri. Morda je to moja pesem v naslednjem življenju. Ne pojdi globlje, sem si še petaje govoril. Na koncu sem se prepričal z mislijo, ljubi izmišljije, srečo prinašajo. Pojdi globlje.

Naj nesmiselni beli listi odletijo stran. Z golim telesom, z golo dušo zdaj pišem. Pišem v zrak. Zavržem vse črke. Zakričim v zrak, proti zraku, pobesnelo divjam. Pokopljem vso svojo kramo. Vstopim v zrak in zaplešem. O, tisti daljni zrak, ki ga ni moč doseči. Tako imenovani oče, tako imenovana mati, tako imenovana cesarska svetost, nihče od njih ne more postati to ime. Niti tako imenovani bogovi, ki že tisočletja previdno blodijo naokoli in karkoli drugega, karkoli je še naokoli, ne more postati to ime. Odplaknjen v nenaseljene planjave, obžalovanje moje bede ječi v zrak. Kako dolgo sem se potikal, da sem prispel semkaj. Tukaj, končno, se priklonim pred vsakim od obdobij zraka in napišem, no, nekaj.

Življenje ne pozna izbire. Pri 9 mi je umrla babica. Pri 17 mi je umrla babica po materini strani. Pri 21 je dedek, ki je pisal z levo roko, umrl ob poljski poti, opit. Pri 26 je umrl dedek po materini strani. Pri 37 mi je umrl oče. Pri 65 mi je umrla mati. Pri 75 mi je umrla tašča, potem ko je drugo za drugo skadila 3 cigarete. Brez milosti sem zdaj na vrsti jaz. Oblak me gleda. Tudi jaz tiho gledam proti oblakom.

0: Dober večer želimo na Radiu Ognjišče. V nadaljevanju programa se bomo ozrli v današnje jutro, v čas svetovalnice, v kateri smo se danes posvetili predvsem bodočim mamicam.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro, lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V tokratno svetovalnico smo povabili Sašo Matko, diplomirano babico in vodjo porodnega bloka v bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj. V duhu spodbujanja veselja do življenja, ki je na začetku zelo krhko, želimo na Radiu Ognjišče podpreti vsa tista mlada dekleta, ki stopajo na pot materinstva in vse tiste, ki jih je tega strah, zato raje misel o tem, da bi postale mamice, odrivajo čim dlje stran. Po nepotrebnem, lahko rečemo, kaj ne, gospa Saša Matko.
4: Ja, dobro jutro, hvala za povabilo. Res je, ja, po nepotrebnem. Predvsem je potrebno se zavedati, da današnje informacije imajo izjemno moč. Zato, ker so lahko dostopne in na podlagi teh možnih vseh informacij, ki krožijo tako po družbenih omrežjih kot po spletu, se mi zdi, da včasih, ker ženske drugače doživljamo porod, vsaka posebej, se večkrat širi kakšen neprijetna porodna izkušnja kot travma in potem si se veste, naša glava ni včasih naša prijateljica, lahko pač resnično v svoji glavi te strahove spotenciramo oziroma se nam zdijo večji kot v resnici so. In vedno pa je prisoten strah. Mi pač babice radi rečemo, da je pozitiven in negativen strah. Ne? Pozitiven strah je ta, ki te navdihuje. Tako kot pač je pozitiven stres, a ne, zato da te spodbuja. Bolj je pomemben ta negativen strah, ne, ki te ohromi, ki te spravlja v nek neprijeten položaj, ki ti da občutek tesnobe, zaradi katerega pač bodi si ali ne upaš narediti tega koraka v materinstvu, ali pa si ne upaš pridobiti pravih informacij, ker si morda res v tistem prepričan, da to pa res mogoče tako zgleda. Tako da jaz pravim, da je super, če se lahko pač v sebi, a ne, sam sabo pogovoriš do te mere, da poiščeš prave informacije. Jaz vem, da smo babice v porodnišnici naši zelo dostopne za vsak posvet, vsak pogovor, bodi si individualno ali skupinsko. Tudi objavljene imamo posvete z babice in z drugimi strokovnjaki. Se mi zdi, da to zadnja leta zelo dobro pade na plodna tla, tudi kar se tiče zmanjševanja tega strahu in pa to, da si lahko ženske oziroma pari predstavljajo, kako pač zgleda naš porodni blok, porodne sobe in pravzaprav to vzdušje, ki ga mi babice dajemo temu prostoru.
3: Ne gre za to, da mlade bodoče mamice ali pa dekleta kot taka ne bi imela veselja do življenja, samo ne vedo čisto, kaj vse to prinese s seboj. In ravno to, ker vidijo samo en kup težav in kup, ne vem, tudi finančnih skrbi, ne upajo stopiti na to pot. Mislite, da recimo bi tudi več pogovora o teh stvareh pomagalo, da bi se malce bolj opogumile?
4: Ja, jaz mislim, da res je, da živimo drugačno življenje, a ne, kot so ga naše mame, naše babice, ampak vseeno, pač novo življenje je neka radost. To je ena taka ljubezen, ki jaz rečem, da se jo ne da opisati, a ne, in ni primerljiva z nobeno drugo kot rojstvo otroka. Je pa sigurno tudi ena velika odgovornost in skrb. In absolutno tukaj pritiče sigurno neka širša družinska skupnost kot neka podpora in pa potem dostopnost do zdravstvenega sistema oziroma zdravstvenega osebja, do babic, zato da potem te strahove lahko umilimo. Največkrat, kar jaz opažam, je vedno ta strah pred bolečino. Glede na to, da v današnjem času pa res v vsaki porodnišnici imajo na voljo neko metodo lajšanja porodne bolečine, se mi zdi, da je to ena taka nepotrebna skrb. Je pa seveda v ženskem telesu, v naši naravi, v našem psihološkem stanju, ne, vedno možno, da to bolečino do neke mere popolnoma sami obvladujemo. Je treba to samo pač ovrednotiti, se pogovoriti, posvetovati, zato da dobiš res tiste prave informacije, kaj pa v tistem trenutku, ko porod je v teku, ko se pričnejo popadki, ko se pojavi ta porodna bolečina, lahko sama najprej naredim zato, da mi je lažje. Absolutno pa bomo mi vedno na strani žensk, ki jih bomo spodbujali, zato da bodo lažje to porodno izkušnjo dale skozi, ampak kot sem že rekla, ta strah je prisoten vedno do neke mere, bolj je problem, ko postane to tako, tak velik strah, da omejuje žensko pri njenih uresničitvah želja po otroku, po družini in hkrati omejuje ta korak zaradi strahu, ki ga ne pozna. Ne? Pač, če nikoli še nisi rodil, boš težko primeril z neko drugo izkušnjo. In se mi zdi, da prvič je, tako kot rečejo, pa to čista resnica, prvič te je strah zato, ker ne veš, kako je, drugič te je pa strah, ker veš, kako je. Ampak se mi zdi, da se ženske danes vse lažje obrnemo na to in poiščemo informacije. Meni se zdi bolj, pa ne tako zmotno, no, ampak na momente celo škodljivo, ker je toliko velik informacij dostopnih, da si vsak človek po svoje vzame neke informacije in potem iz tistega pride nek strah, ki je morda čist neupravičen, če bi se pogovoril z nekom v tisti porodnišnici ali pa celo z babico, da bi bilo to veliko lažje. Tako da jaz bolj apeliram na to, da se kontaktira osebe in da se pride pogovoriti, ker po sedanjih izkušnjah, odkar imamo zelo take odprte pogovore in dostopnost ženske in pari to zelo cenijo.
3: Smo tako ženske med seboj različne, ne? Eno bolj boli, drugo manj boli, ampak tudi porodi so med seboj različni, tako da včasih se ne moremo zanesti, ne? Tako kot je bilo prvič, bo tudi drugič, tako kot je bilo drugič, bo tudi tretjič. A ne? Koliko imate takih primerov, recimo, da reče kakšna mamica, joj, to je bilo pa čisto drugače.
4: Kar na vsakodnevni bazi. Ja, jaz rečem tako, kot so si otroci različni, tako so različne porodne izkušnje. Ženske oziroma vsa živa bitja smo si med seboj zelo različna. Ne? Vsi po svoje doživljamo in je težko pač ocenjevati ali pa soditi, aha, tebe je toliko bolje, mene pa sploh ne. Ker imamo različen prag bolečine in vsak se s tem čisto drugače sooča. In temu primerne so tudi porodne izkušnje. Nekatere mamice imajo bolj neko tako intenzivno doživljajočo bolečino poroda, nekatere manj, druge pač si dovolijo vzeti kaj zalajšanje porodne bolečine, druge ne. Ampak to je tako individualna izkušnja, da jo je nemogoče primerjati s katerokoli drugo. Se pa seveda da na to bolečino tudi pripraviti. Ne kot fizično bolečino, ampak kot psihološka priprava na porod, kar je pa izjemno dobrodošlo, predvsem zato, da se lahko pripraviš na korake, ki sledijo. Ne moreš jih natančno načrtovati, ampak lahko pa se pripraviš, da ko bo porod stekel, da v tistem trenutku pa lahko narediš, ne vem, to zalajšanje, spremeniš položaj. Se fokusiraš na dihanje, uporabiš masažo, lahko tudi tuš ali pa toplo kopel. To vse so stvari, ki jih doma ženske že lahko naredijo v času začetnih popadkov, a ne kasneje jih v porodnišnici potem samo nadgradimo oziroma jih prilagajamo porodnemu procesu, ampak vse to lahko ženska naredi, da obvladuje bolečino. Smo pa različne ženske med seboj, a ne, ene imajo zelo nizak prag bolečine, pa enostavno je malo teže se spopadati s to porodno bolečino, nekatere pa to lažje naredijo. Dejstvo pa je, da je pa to edina pozitivna bolečina v življenju, oziroma jaz rada rečem, da je to edina bolečina, ki je zares nagrajena.
3: Kako lepo se sliši, ne? Z novim življenjem. Ja. Kako recimo se potem tudi pogled ženske spremeni na svoje telo, ne? Kako gleda to telo je porodilo novo življenje. Ne? Se mi zdi, da je res to tisto čudenje sami sebi.
4: Je. Včasih se celo vprašajo, jo, ne vem, če bom to zmogla. A mislite, da bom to zmogla? Ampak žensko telo je temu tako narejeno oziroma zgrajeno, da to zmoremo in včasih rabiš samo mečkono pogumljanja pa spodbude, da verjamaš, da ti bo takrat tudi kaj najbolj težko, pa najbolj boli tudi uspelo.
3: Če sem na uvodu nekoliko pogumno omenila mlada dekleta, ki stopajo na pot materinstva, koliko pa so res mlada in koliko je strah po vaše povezan s starostjo? Je mlajše bolj strah ali pravzaprav z leti strah se spreminja, narašča, ne vem, upada, kaj opažate sami?
4: Ja, absolutno, pač starostna meja prvorodk in drugorodk se je povečala oziroma zvišala, to pomeni, če smo včasih imeli 30-40 let nazaj nosečnice prvorodke, tam nekje 20 do 25 let je danes ta starost mamice, ki prvič rodi okrog 30 let, tiste, ki drugič rodi nekje 32 let in to seveda prinese seboj tudi nekaj več strahu, predvsem iz vidika, a veste, življenje te uči in te krepi in ko greš čez različna obdobja, si na neke stvari veliko bolj pozoren ali pa mogoče celo jih prej zaznaš. to je pač modrost življenja, jaz temu rečem. In včasih se res zdi, da starejši, ko si, na več stvari pomisliš, ker si že nekaj doživel. In to pač je lahko ena taka negativnost pri porodu, ker te je mogoče nepotrebno strah več, kot bi bilo treba.
3: Ja, ovirate pravzaprav.
4: Ja, tako ja, ovirate, ja. Ja, mogoče se vidi tudi v tem smislu, da recimo ženske danes želimo vse načrtovati. Porod je pa ena stvar, ki jo težko načrtuješ tako do potankosti in da imamo take in drugačne želje in da jih je včasih v porodni proces malo težje upeljati. In potem je ta strah, da ne boš zmogel ali pa da ti nekaj ni uspelo, toliko večji in se kasneje potem izkaže v poporodnem obdobju. To je v zadnjih letih velik porast poporodne depresije oziroma neke. Tesnoba je nek normalen pojav po porodu, ne? Ampak poporodna depresija je pa presega vse te občutke negativne in se mi zdi, da zaradi vseh teh strahov, ki jih imamo ali pa ker nam pač nekaj ni uspelo popolnoma tako, kot smo si zamislili, zaradi tega nastane še kakšen strah več. In to sigurno se z leti pozna. Mhm. A ne? Aj se tako, kar rečeš, ko si mlad, pa si zaljubljen, pa imaš metuljčke, vidiš čist s drugimi očmi, jaz rada rečem, da nosimo rožnata očala, ne? Čez leta pa ugotoviš, da tvoj partner ni več tak. To je tisto, kar tudi pri porodu se izkaže, ne? Več, ko imaš izkušenj življenjskih, pa mogoče tudi na podlagi tega, da družba danes malce je neizprostna, a ne? Da se pričakuje od žensk, da so tako popolne, 150%, ne samo 100, se v bistvu nalaga neka ta družbena odgovornost, dodaten nahrbtnik je nepotreben. Ženske smo pa po naravi rade ustrežljive, torej si za, ali pa mogoče celo želimo se dokazovati, ne? Se veste, to tekmovanje med spoloma je vedno pač malo v vsakem obdobju, a ne?
3: Ne samo med spoloma, ampak tudi z drugimi ženskami, ne?
4: Ja, tudi z drugimi ženskami in to, to ogledalo, ki ga imamo, je včasih za veliko žensk velika težava, prav ta nepotreben strah, skrb, ki potem ovira bodi si porodni proces ali pa potem nastanejo težavice še poporodnem obdobju, ko se pač skudi to hormonsko neravnovesje in zavedanje, da si zdaj odgovoren še za eno živo bitje. In to dvoje včasih na psihološki ravni ženske težko skompenzirajo. To je tisto, kar se v zadnjem času bolj pojavlja in zato si jaz želim, da ženske pridejo po tiste prave informacije, da se opolnomočijo s tem, kar pričakujejo v porodnišnici, pridobijo določene informacije, pa tudi dejansko nas poznajo. Veste, to je super občutek, recimo, ko se že pred tem srečamo, pa se potem srečamo pri porodu, a ne? Nimaš občutek, da si prišel popolnoma neznano okolje. Druga stvar je pa ta, da ker se babice res trudimo spostaviti neko kemijo, zaradi tega, ker je pač vsem nam zato lažje in tudi lepše poteka porod, te nasmejani obrazi, ki stopijo čez vrata, ki zagledajo nek znan obraz, so nepopisni. In to je tisto, kar želimo spodbuditi, a ne? Neko domačnost, neko varnost. Zato, da potem tudi tiste strahove, ki so mogoče bili, uspemo ali bodi si čisto odpraviti, ali pa vsaj do te mere zmanjšati, da niso ovira ne med porodom in ne po porodu.
3: Se pravi, priprava na porod je pomembna, tako po tej psihični, tudi fizični plati. Morda zdaj, če imava v mislih nosečnice skozi teh 9 mesecev, ne, to je kar ena dolga doba, se mi zdi, da je tudi zelo smiselna, ne, pravzaprav, ne vem, če rečemo zadnje 3 mesečje je tudi posebno, kako lahko nosečnica pravzaprav v teh 3 mesecih se pripravi na porod tudi v tem telesnem, fizičnem smislu.
4: Zdaj, a ne, fajn je, vkolikor seveda nosečnost poteka dokaj brez posebnosti. A ne, tisti prvi 3 meseci, ko običajno nosečnico spremljajo neka slabost, utrujenost, ki minejo, je vsem tem obdobju, vseh 9 mesecih, čeprav mi nosečnost razdelimo v 3 mesece, je pomembno, da se skrbi za fizično kondicijo, za dobro hidracijo, za zdravo prehrano. Predvsem jaz rada na zadnjih 3 mesecih poudarim to, da si naredite to, kar vam je lepo, ob čemer se lepo počutite. Torej, da si probajo ne zastavljati nekih vnaprej določenih stvari, zaradi katerega bi bili v stresu. Ali pa da nimajo nekih velikih pričakovanj, ko se bo zgodilo, se bo zgodilo. Jaz vem, da včasih sploh danes težko čakati na neki, biti potrpežljiv, to je tisto, kar pač v življenju nasplošno potrebujemo, kadarkoli. Ampak se mi zdi, da tiste zadnje 3 mesece je prav, da uživa ženska, da si privošči kaj, da pazi nase, da je v fizični kondiciji, da ima zdravo prehrano in da so te odnosi priprave na porod in na dojenčka skupaj s partnerjem. Ker če imaš ti neko podporo, zdravo podporo, potem to tudi lažje sprejemaš. A ne? In se tudi potem lažje pripraviš na sam porod. Priprave na porod v Sloveniji potekajo v okviru priprave na starševstvo Nacionalnega inštituta za javno zdravje. In imajo različne zdravstvene ustanove brezplačne te priprave na porod in starševstvo. In tudi porodnišnice, tako kot naša, imamo posvete z babico in se mi zdi, da mi imamo recimo tudi pogovor z dietetikom, pa glede dojenja, prehranjevanja, nosečnosti, tako naprej. Se mi zdi, da te informacije so dobrodošle, ampak jih moraš vzeti z neko rezervo. Torej, ne si naložiti vse naenkrat, pa potem želiš to vse speljati, ampak v tistem določenem obdobju, v tistih dnevih občutkih, ker rečeš, ok, aha, danes bi mi pa tole pasal, dajmo to uresničati. Dajmo se fokusirati na danes. Ko bo telo se celih 9 mesecev spreminja, ne? In telo dela izjemno fizično delo že med nosečnostjo, ne? Ker se vsako 3 mesece spreminja in potem je tudi sama nosečnost za telo zelo velik nahrbnik, hočem reči teža, in telo veliko bolj več energije potrebuje, več moči. Zato je pomembno, da vmes poskrbimo tudi za počitek. Včasih se mi zdi, da ženske mislijo, da je greh, da si vzame čas za počitek. Pa sploh ni res, ne? Zato, da se mi regeneriramo, recimo zadostna količina spanja. Ne moramo se naspati na zalogo, ne? Ampak v tistem trenutku, ko pač nosečnost gre proti koncu, ko je telo zelo obremenjeno, ne? In tudi veliko bolj naš krvni obtok obremenjen, naši možgani, da je super si vzeti čas za počitek in nič ni narobe, če to naredimo. To velja tudi za poporodno obdobje. No? Se mi zdi, da si preveč naložimo ženske v današnjem času in potem hočemo imeti, ker smo tako zelo redosledne pa natančne, a ne, določene stvari kar pod kontrolo in bok ne daj, da bi jih spustil iz rok. Ampak lahko jih, ker se ne bo čist nič zgodilo. Mi bomo pa zaradi tega lažje se pripravili, bodi si na porod in potem tudi na poporodno obdobje.
3: Se mi zdi dobro, da ste to rekli, ne, vsak dan je svoj dan, ne na zalogo, ne vem kaj, o čem vse razmišljati, ne, se mi zdi, da je recimo pri nosečnosti tudi tista skrb prevlada, da mora pa v tem obdobju nosečnosti načrtovati oziroma pripraviti vse, ne vem, skoraj da za otroka do šole, ja. Ne, da se pravi, mora biti sobica, ne vem kako opremljena, da mora imeti ne vem koliko vseh pripomočkov, tudi pri tem je, ne, kar ena norišnica nastala, kaj vse potrebujemo za novorojenčka, kako pa naj tukaj krmari med seveda ponudbo, ki je neverjetna, med informacijami, ki jih imamo na spletu, na družbenih omrežjih, ne, vse, ne vem, tudi vse mamice zelo urejene, stopajo seveda pred objektive, recimo, ne, lepota na višku. To je kar en velik zalogaj, ne, za vsako bodočo mamico.
4: Zelo velik zalogaj. To je tisto, kar v bistvu vpliva potem tudi na poporodno obdobje. Zato, ker pač ta skrb za novorojenca oziroma za dojenčka, ki je popolnoma odvisen od tvoje nege in skrbi, žensko ne samo to, da nastane hormonsko neravnovesje po porodu, pa dojenje in potem spanje na ritem novorojenčka, vse to je že utrujajoče. Zdaj pa, če si še dodatno naložimo v ta marketing, ki nam ponuja različne pripomočke za našega otročka, jaz res vedno rečem, pa skromnost je lepa čednost. Ni potrebe. Otrok tega ne potrebuje v taki meri, kot mi mislimo, da more. Jaz vedno rečem, da najbolj, za kar bo vaš otrok hvaležen, je to, da bo sit, previt in ljubljen. In te 3 stvari ne stanejo toliko veliko, kot skleda. In ni potrebe imeti voziček po zadnjim modi, a ne? Ni potrebno imeti še 10 pripomočkov zraven. Se mi zdi, da je super, če malo zreduciramo neke stvari, kaj pa mi resnično potrebujemo. Ajste, ljudje imajo različna finančna ozadja oziroma stabilnost. In nekateri imajo, ne vem, stanovanje 30 kvadratov. V 30 kvadratov ti ne moreš spraviti vsega, kar bi nekdo v 100 kvadratov spravil. Se mi zdi, In da se včasih bo mogoče kakšna mamica počutko, ali ona manj vredno, ali pa da bo njen otrok manj vreden, zato ker si pač vsega tega ne more privoščiti. Ampak, tako kot sem že rekla, ne, hrana,
1: plenička
4: in pa ljubezen staneta najmanj. Uh-huh. Te tri stvari otrok najprej rabi po porodu, a ne? Uh-huh. Po rojstvu. Vse ostalo, apsolutno neki pripomočki za nego, ampak če mi vzamemo v obzir tist minimum, ki ga potrebujemo, je vsen velik manjši finančni zalogaj, kot če pretiramo za nekimi stvarmi. Ker roko na srce, a veste, kupite oblačilca 52 številko, ta otroček bo imel ta oblačilca mogoče en mesec. In zdaj, če jih imate vi 10 parov, niti jih ne boste ponosili, razen če ga vsake 5 minut preoblečete. Niti ni potrebe, zato pravim. Lahko si zelo lepo ekonomično pripravimo stvari, temu namenjene so tudi priprave na porod in starševstvo, kjer pač se pojasni, kaj so pa tisti nujni pripomočki za to, da lahko lepo najprej zapeljete z vašim otrokom v nov dan. Seveda se pa potem tekom življenja oziroma ko otrok raste, potrebe spreminjajo in včasih se zdi, da tiste te prvih 6 tednov, ko jaz srečam, bodite prijazne same do sebe, ne? Najte si podporo znotraj družine širšega sorodstva, tudi kakšne soseske, da vas podprejo, da 6 tednov res izkoriste rehabilitacijo telesa po porodu, ker je šlo čez velik fizičen napoživ v času nosečnosti in med porodom, po porodu se pa to nadaljuje, da se pocrklate, a ne? Da gledate na sebe. Da če smo kdaj pa lahko egoistični, pa to tist trenutek. In 6 tedno pač ne počnete ničesar drugega kot to, da skrbite za sebe, da se dovolj naspite, da imate ustrezno prehrano in da skrbite za vašega otročka. Prvi sprehod ni nikoli potreben za to, da mama gre po enemu tednu na sprehod, kjer v eno smer lahko pride, v drugo pa več ne more. A ne? Tist prvi sprehod ne bo noben vedel, kdaj je bil zares. Lahko gre samo očka ali pa kdorkoli iz družine na sprehod z novorojenčkom. Mamica si povzame tiste 2 ure, da se bodi si stušira ali naspi, če je bila noč zelo naporna, da ni veliko bilo spanja. V miru naje, spije kavo, pokliče prijateljico pa se pogovori z njo, zato ker je pač lažje včasih deliti kakšne te težave, ki se mogoče za kakšnega zdijo, to ni nič, ne, njej pa povzroča stisko. Take stvari jaz pravim, da so na začetku tistih prvih 6 tednov za izkoristiti. Vse ostalo se pa potem zelo tako spelje, če le pustiš, da otrok malo narekuje. A ne? Včasih hočemo ful imeti neko kontrolo nad tem, zdaj bomo pa tako, pa bomo pa tako, pa bomo pa tako. Ne govorimo o redu in disciplini, ki je prav, da je upeljan v življenje otroka. A ne? Ampak v tistem, zakaj bi se otežili vsak dan posebej z neko dodatno stvarjo, če pa to res ni potrebno. Samo zato, da bomo rekli, mi tudi to počnemo.
1: In delimo to na družbenih omrežjih, kar sploh ni potrebno.
4: Tako.
1: Saša Matko je gostja v našem studiu, diplomirana babica in vodja porodnega bloka v bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj. Ni prvič v našem studiu, vesela sem, da najde čas vsakič znova, ko jo povabimo. Kaj ti vidite, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, da kar vre iz nje in seveda bo z veseljem odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje. 1-512-10-00, naša telefonska številka, lahko pa tudi sporočite vprašanje našemu tehniku Andreju in ga bo zapisal. Torej, v programih priprave na porod in starševstvo ste že nekaj povedali, kdaj je smiselno, da ga nosečnica obiskuje te programe in seveda dobrodošli so tudi očetje.
4: Absolutno. Očetje so zdaj več ali manj v večini prisotni tudi. Zelo se vključujejo to, kako pripraviti oziroma olajšati neke te trenutke tudi potem v času nosečnosti med porodom in po porodu. Velika večina jih je pač prisotnih pri porodu. Vsako 3 mesece ima svojo vlogo, tako da v zdravstvenih zavodih imajo priprave na porod in starševstvo prorazdeljene na te 3 obdobja, poleg tega, da so še vključene različne vsebine o negi novorojenčka, o skrbi za zobovje, o zdravju oziroma alergičnih otroških boleznih, tako različne tematike so na voljo. No?
1: So lahko z naše strani izbrane ali so ponujene?
4: Ja, ponujene so in si potem izbereš, ni v redu, mene pa ta trenutek bolj ta del zanima, pa se pač pari odločajo za določene sklope različnih predavanj z različnimi strokovnjaki. Super pa je tudi, a ne, da se v času prvega 3 meseca ne ukvarjamo s porodom. A veste, da si vzamemo, kaj prvo tromeseče prinese. Se mi zdi, da se tako, kot smo prej govorili, a ne, da se želimo kar na zalogo malo pripraviti za kakšne stvari. A ne. Ampak v bistvu je toliko veliko informacij, da takrat, ki jih bomo pa res potrebovali, pa raven tiste, ki jih bomo najbolj rabili, se jih ne bomo mogli spomniti ali pa smo jih pač izključili, zato ker smo si hoteli prevelik koš informacij nabrati za vsak slučaj. A ne. Tako da za ta vsak slučaj, da mora izbrati tisto, kar te po tistem trenutku najbolj zanima. A ne. Tako da to se mi zdi pomembno.
1: Erika iz okolice Celja bo očitno zastavila vprašanje prek spleta oziroma ne, prek Andreja našega, tako da počakamo, da znova pokliče in ga zastavi, kakorkoli. Koliko pa se spodbuja torej priprava porodnega načrta? Vemo, da ste rekli, da na vse se ne moremo pripraviti in verjamem, da so včasih ti porodni načrti ena dodatna obremenitev, ne samo za mamico, tudi za vas, kot en seznam želja, ki ni nujno uresničen.
4: Ja, nič ni narobe v bistvu, pravzaprav, če imamo porodne želje. Meni je mogoče ta načrt malo ponesrečen izraz, predvsem zato, ker smo ženske zelo rade tako disciplinirane, natančne in potem ta načrt pomeni, da besedno tako kot, ne vem, načrt za hišo. Ajste, ne, že v hiši moramo malo tudi pač se pogovarjati z arhitektom, kako in kaj želimo in če to res gre skozi. Pri porodnem načrtu je pa tako, da pravzaprav ne moramo točno predvideti, kako se bo porod začel in kako se bo končal. Lahko pa seveda absolutno in to vedno pač tudi spodbujamo, da izrazijo svoje želje, da izrazijo neke skrbi, s katerim želijo dodatno upozoriti, da tole si pa res želim takole pa takole in potem babice skušamo tekom porodnega procesa to tudi udejanjiti. Včasih so kakšne želje v tistem trenutku neizvedljive. Pa ne zato, ker babice ne bi želele, ampak zato, ker porodni proces mora tega ne dovoljuje. Jih je pa treba samo pač dati malo na stran in potem v nekem drugem trenutku izkoristiti. Tako so različni položaji, recimo, kar se gibanja tiče, so zelo v velikem porastu uporabe. Imamo na voljo različne pripomočke v porodnišnici od žoge, pručke, blazine, vrvi. Tako da v bistvu je stvar samo ene take, jaz rečem, super komunikacije. Babice se res trudimo pač z vsakim parom nekak dobiti neko empatijo, neko povezanost, zato ker potem na podlagi tega porod lepše teče. Jaz vedno rečem, naj vas ne bo strah vprašati. Škoda je, da vam tam en črviček možgančkih nagaja cel čas porodnega procesa, ker zaradi tega se potem mišice zakrčijo, porod se upočasni, porodna bolečina se pojača in so to stvari, na katere lahko vplivamo. Tako da želje, vprašanja so dobrodošla tako strani ženske kot partnerja, zato da lahko ovržemo tiste stvari, ki jih ne potrebujemo in zato da lahko spodbujamo tekom porodnega procesa žensko na različne načine, da zmore ta porodni proces, ki je intenziven, boleč in zaskrbljujoč v tem smislu, da vemo, da prihaja novo bitje, za katerega bomo mi odgovorni. A ne? Kar se tiče porodnega načrta kot takega, jaz vedno rečem, da lahko si ga napišejo, da ne bolj to upoštevajo kot želje. Da ne se ne držijo neke stvari tako zelo zaprmej, aha, točen tako bo pa nič drugače, ker jih bo razočaral. Porod ni ne gre na tak način. Ne? Pri porodu se lahko stvari spremenijo, pa gre porod gladko v skladu z njihovimi pričakovanji. In potem to, da ti nekaj ni uspela, ne, ženske smo zelo krute danes do sebe, ko rečemo, aha, tole sem si zadala in potem ti ne uspe in potem je grozan. In te ta občutek krivde ves čas spremlja, po porodu so pa te stvari še bolj velike. Predvsem zato, ker to hormonsko neravnovesje malo zamaja našo stabilnost in se nam zdi, da je takrat pa stvar še bolj kaotična. A veste, če je bila prej majhna, zelo hitro se naredi lahko z muhe slona. Ne govorim o stvarih, ki so res za predebatirati, ne govorim o stiskah, o težavah, da jih kdo zmanjšuje ali pa da ne verjame, ampak o stvarih, ki jih lahko rečemo, ok, tega pa res ne potrebujemo. In si ne dodajamo nekih dodatnih bremenitev in porodni načrt zna, kar jaz opažam v zadnjem času pri svojem delu, po porodu zelo pokazati tako negativno stran v smislu tega, to mi pa ni uspel. Oziroma, a veste, zdaj, če čist enostaven primer povem. Želim, da porod poteka spontano, brez raztrganine oziroma prereza presredka. In se to ne zgodi. Je ženska prepričana, da je nekaj naredila narobe, da to njej ni uspelo. Pa to ne drži. Resnično ne drži.
1: Ne moreš vedeti, kako se bo to odzvalo.
4: Ne, in tudi porodni mehanizem, veste, obseg glavice je po vsakem otroku drugačen. Potek poroda je pri vsaki ženski drugačen. Mislim, mi za zagotovostjo 1000% ne moramo obljubiti, da pa do tega ne bo prišlo. Lahko pa rečem, da se vedno potrudimo maksimalno, da preprečimo te stvari. In zdaj ženska mora morda pri sebi samo sprejeti pač to, da lahko se zgodi in se potem uskrbi, kot to, da se ne sme zgoditi. A veste, ta prepovedana oblika, zelo je pomembno, na kakšen način interpretiramo določene stvari. No? In če se zelo kaj pijan splota zadržimo pri tem porodnem načrtu, zna na koncu biti več škode kot koristi, zato ker ženska težko pride iz tistega hormonskega neravnovesja, ki je tako zelo občutljiva in na momente labilna sprejeti to, da res je šlo vse v redu, nič niste narobe naredila, odlično vam je šlo, ona pa še zmeraj sebi čuti, da nekaj ni bilo prav in da ni to
1: se
4: naredila
1: izdi,
4: po svojih pričakovanjih. Ja, ja.
1: Ja. Se pravi, Erika sprašuje, kaj mislite o novodobnih dulah?
4: Ja, takole, to je tema, ki je pač za babice naše zmer pereča. Predvsem v tem smislu, da sem, da je moje mnenje, da se pač v stroko ne smejo upletati, ker nimajo strokovne izobrazbe babištva in je njihovo področje popolnoma laično. Kar pomeni, lahko so dobra podpora ženskam v času nosečnosti, lahko so dobra podpora ženskam tudi v poporodnem obdobju doma, malo se pa krešajo mnenja, do kje smejo stopiti. Torej, ne smejo jo to konflikt z zdravstvenim osebjem. To je pač nesprejemljivo. In jaz to zdaj tukaj na mestu povem, da je to nesprejemljivo, ker ženska bo vse naredila za svojega otroka. A veste? In bo tudi lahko podlegla nekim pritiskom, nekim informacijam, ki ne bodo ravno najboljše za njo. Mi pa smo vsi tukaj na tem mestu zato, da se ženski v teh obdobjih nosečnosti poroda in poporodnem obdobju omogoči čim lajši prehod iz enega obdobja v drugega in jim ponudimo maksimalno podporo. Ampak kar se tiče pa spremljanja poroda, predporodnega varstva in potem tistega prvega poporodnega obdobja, je pa mesto babice, ki je strokovno usposobljena za to, da nudi vso podporo in skrb mamici in novorojenčku. Glih vsak, ki se bodi si okliče za dulo, nima ustreznega znanja. Danes se lahko na spletne strani oziroma na družbena omrežja napiše glih, kar ti paše. In tudi lahko lajično zelo dobro zapakiraš neko v navednicah strokovno mnenje. Zato si jaz želim, da so ženske bolj previdne pri tem, da se vsem pozanimajo, da najdejo verodostojne informacije, ker jaz verjamem, da kakšna ženska pa potrebuje še dodatno podporo ženske, a veste, poleg svojega partnerja. Se mi je pa v tem desetletjih karijere že nekajkrat zgodilo to, da so potem možje ostali ob strani. Kar se mi pa ne zdi ravno dobro. Predvsem zato, ker pač one dva sta par, one da pričakujete skupaj svojega otroka in morata biti enako vključena v to pripravo. A ne? Jaz vem, da smo ženske morda bolj naklonjene, a ne? Ker moški ne morajo navzeti, a veste, tega občutka porodne bolečine. A ne? Sploh, če govorimo o dulah, ki so že same mame, a ne? Ki imajo neko svojo porodno izkušnjo, ampak ne upraviči tega, da se pač nekako želijo
1: izriniti
4: ja, in
1: moža oziroma očeta.
4: Res, to je pač, jaz pravim, da je to pač nespremljivo, mi moramo družino povezati, ne pa razdret. A ne? Jaz vem, da se može včasih velikrat počutijo tudi v porodni sobi, da nič ne morajo narediti. Ne? In jih je treba nekako približati, ne, pa jim dati prostor, pa jih opogumati, pa jih spodbudati, zato ker pač ne znajo tega na tak način podpreti, kot bi želeli, ampak vsi moramo imeti noto povezovanja, predvsem pa vedeti, do kje so tiste meje, kjer mi lahko upravljamo neko svojo funkcijo, kje pa tisto, kjer se pač ne sme presegati te meje. In absolutno jaz mislim, da nekako a veste, da je neko strokovno mnenje z lajčnih ust, to ni sprejemljivo. A veste, tako kot jaz nisem mehanik, pa ne bom mehaniku govorila, kaj mora narediti, tako jaz pričakujem, da tudi dule upoštevajo našo strokovno mnenje in nudijo podporo ženskam do tiste meje, kjer pač to lahko naredijo.
1: Pri koncu oddaje se vam pa vseeno, gospa Saša Matko, samo še tole vprašanje, Kaj pa lahko pričakuje mamica, ko odhaja domov iz porodnišnice? Torej, katera znanja ji podate že v porodnišnici, recimo, ne vem, ali je na voljo tudi fizioterapeut, kako je s temi stvarmi, da bo nekako doma zmogla?
4: Ja, zdaj moramo se zavedati, ne, da je ta ležalna doba res kratka in mamice v teh 2-3 dnevih dobijo ogromno informacij. Včasih je to kar... da to zna biti kar preveč za njih, pa rečem, če si boste samo en delček od tizga zapomnili, je tudi v redu. Vedno je pač naša telefonska številka, kamor lahko nazaj pokličete v porodnišnico in vprašate, če vas nekaj zelo skrbi, drugače pa. Ja, v naši porodnišnici imamo različne strokovnjake na voljo, od fizioterapevtke, dietetičarke, svetovalke za dojenje. Predvsem jih upolnomočimo tako, da lahko svojim otročkom potem zaplavajo v tiste nove dni doma. Je pa to predvsem bolj zahtevno, kot si pač mogoče ženske predstavljajo. Naučimo jih rokovanja z novorojenčkom, potem fizioterapevtka tudi pride mamici po porodu pokazati vaje za krepitev mišic medeničnega dna, za to stabilizacijo mišic in maternice po porodu, ker je pač potrebno delati kar nekaj vaj, zato da se pač telo nazaj rehabilitira. In seveda pomoč pri dojenju in pa potem jih naučimo še nege pred odhodom domov njihovega otročka. Je pa res, a ne, življenje nas pač uči vsak dan posebej. Noben se ni pameten rodil na ta svet, tako da kakšna roka pomoči je vedno dobrodošla, pa predvsem bi rada položila mladim staršem na srce to, da naj se ne bojijo lastnega otroka. Ni to krhe, ki zgleda, a ne, in največkrat, a ne, velikrat se zgodi doma, da prva noč je čist neprespana in polna joka, ampak dejansko otroček rabi samo ti, da se ga stisne k sebi. Zna biti naporno, ker pač edini govor, ki ga otroček pozna, je jok. Torej, na začetku so te dnevi ali pa mogoče kakšen mesec malo bolj hektični, ker je treba prepoznati jok, kaj te želje so oziroma potrebe, ki jih otroček izraža, ampak vse se da, predvsem pa naj vedo, da je to nekaj normalnega. Ne? Tudi normalno je, da se mamica po porodu ne počuti najboljše, pa da ima neka dvomljiva vprašanja, pa skrbi. Predvsem ne verjame, da pač to je ta trenutek, jutri je nov dan in z vsakim dnevom je lažje, potem ko družinica pride v nek svoj ritem življenja, se stvari veliko lažje potem peljajo naprej. Ampak tistih 6 tednov, pa ne pozabiti, še enkrat podarjam tudi gospodom, da ne pocrkljajo svoje ženske, da ne jih mečkom bolj razbremenijo, predvsem pa ne si dajo dovolj časa za počitek, nič ni narobe, če v enem dnevu ne bo pobrisanega prahu, ga bo mogoče kdo drug, pomembno je, da se oni fizično in psihično boljše počutijo, ko pač naredijo ta korak, da si vzamejo čas zase.
1: Krasno, hvala lepa tudi za to ključno sporočilo ob koncu, gospa Saša Matko. Veselo naprej, ne? Kaj naj rečemo? Pač brez skrb, no, v to obdobje ni, brez strahov ni, ampak je pa čudovito, lepo in seveda nujno potrebno za novo življenje. Hvala in se dobro.
4: Ja, se strinjam. Najlepša hvala tudi vam za povabilo.
5: Svetovalnica.
2: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, v današnjem mozaiku dneva ste lahko prisluhnili pogovoru z direktorjem doma Danice Vogrinec Markom Slavičem, ki je za naš radio spregovoril o dolgotrajni oskrbi. Če ste pogovor zamudili, sledi ponovitev.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Zakon o dolgotrajni oskrbi deluje že od leta 2025. Na katerih področjih ste imeli do sedaj največ težav in ali novi interventni zakon odgovarja na ta ključna vprašanja, s katerimi se spopadate?
3: Ja, zagotovo je dolgotrajna oskrba tako izjemno pomemben družbeni podsistem v vseh sodobnih družbah, da ga ne gre zanemariti in seveda sprememba na področju dolgotrajne oskrbe je bila res ključna in nujna. Zagotovo je po uvedbi samega sistema dolgotrajne oskrbe v lanskem letu ostalo odprtih nekaj vprašanj. Zagotovo je bilo pomembno, da se sistem začel vzpostavljati in zagotovo je seveda pomembno, da se sistem v nadaljevanju nadgradi do te mere, da bodo seveda vsi naši državljani ne samo v besedah, ampak tudi realno dobili od države, od družbe to, kar pač v svoji starosti oziroma takrat, kadar potrebujejo pomoč pri

0: področju kadrovskih stisk.
1: Ravno ko ste sedaj omenili kadrovsko stisko, je pristojna ministrica Mateja Ribič pojasnila, da bo šel dodatek k plačam zaposlenim z proračuna posameznega doma ostarelih in zatrdila, da je denarja dovolj. Kakšno je stanje pri vas? Je denarja res dovolj, da zagotovite dodatek 300 evrov vsakemu zaposlenemu?
0: No, to je seveda ta osnovna in temeljna dilema. Verjamem, da bo ta rešitev zagotovo predmet še kakšne razprave. Ne nazadnje je predlog interventnega zakona v razpravi še sicer kratek čas, ampak vendarle je treba povedati, da je ohranitev sistema dolgotrajne oskrbe seveda res brez sleherne dileme ključno povezana z zagotavljanjem števila kadra, ki ga vemo kronično primankuje tako na področju zdravstva kot socialne oskrbe oziroma trajne oskrbe in zato vztrajam in naslavljam ta problem, ker ti zdi se mi res neodgovorno in strokovno neupravičeno naslanjati sistem na migracijske delovne tokove, ki vemo, da v bistvu v Sloveniji obeh tako pomembnih sistemov, kot so zdravstvo in sociale, ne bodo rešili, lahko jih kdaj podprejo, zagotovo pa ne morejo predstavljati temelja sodobnega in uspešnega in stabilnega sistema, tako zdravstva kot dolgotrajne oskrbe. In če govorimo zdaj o dolgotrajni oskrbi, je seveda ta dodatek zelo, zelo pomembna stimulacija, stimulacija za zaposlene, ki jih je seveda treba prepričati, da smo začeli v njih vendarle verjeti, da začnemo spoštovati njihovo delo, kajti enostavno potrebno je vedeti, da se za zelo zahtevna opravila, ki tečejo v domu za starejše, enostavno ne prijavlja več skoraj da nihče in upam, da bo to prva lastovka, ki naznanja pomlad, da se vendarle v tem razmišljanju nekaj premaknilo. Se pravi, ta spodbuda je nujna, če želimo imeti dober in stabilen domač slovenski sistem skrbi za starejše oziroma za vse, ki potrebujejo storitve dolgotrajne oskrbe. Drugo vprašanje pa je seveda tisto, ali želimo domove za starejše seveda pahniti spet v situacijo, ki bo za njih zelo zahtevna oziroma jih spet pahniti v dno finančnega poslovanja, kajti zdi se mi, da to ni primerno in zato apeliram seveda da tako na ministrico kot na vlado Republike Slovenije, da vendarle najdejo alternativne rešitve, ki bi lahko vendarle našli še kak drug vir za zagotovitev teh sredstev.
1: Gospod Slavič, ste tudi direktor največjega doma ostarelih v Sloveniji. Vas je ministrstvo že do sedaj vključilo v pripravo zakona oziroma sodelujete v sedaj aktivni javni razpravi in kaj je tista najbolj pomembna točka, za katero se boste borili?
0: No, zagotovo je najbolj pomembna točka to, da seveda pravzaprav ministrstvo zagotovo zelo dobro ve. Zelo dobro zagotovo ve to ministrica, ki je delovala v tem sistemu, da seveda je izjemno, izjemno težko zagotavljati v tem trenutku stabilnost sistema, ko se v bistvu z njega v dan, dobesedno vsak dan srečujemo z vprašanji, kako zagotoviti stabilno in kakovostno obravnavo starostnikov, ker kadrov dobesedno ni. Zelo zahtevno je to še posebej v kliničnih okolji, ker so v večjih mestih zraven locirani klinični centri, ki so seveda za zaposlovanje mladih iz zdravstva seveda prioritetna rešitev, ne nazadnje celo opcije za kakšne boljše plače, večje število dni dopusta. In seveda je to res ta temeljni izziv, kako na dolgi rok tudi za nas, za prihodnje generacije, vzpostaviti sistem, ki ne bo tvegan. Ki ne bo tvegan, ki ne bo slonel na tem, ali nam bodo migracijski tokovi, na katere smo v zadnjem času tako računali in se ukvarjali s tem, da nam bodo rešili te sisteme, vendarle spolzel iz rok. Zato še enkrat poudarjam, je ta rešitev z dodatkom v višini 300 evrov smiselna, morala bi seveda ne razrušiti plačne listice in ohraniti razmere, ki so bile nekoč v pogajanjih z plačnim, torej z vsemi deležniki, z vsemi skupinami zaposlenih v domu že vzpostavljene, nepošteno in nelogično bi bilo seveda zdaj narediti dodatne nestimulativne razlike med zaposlenimi po domovih za starejše, se pravi, potrebno bi bilo ohraniti razpone in ne delati razlik, kajti vsi zaposleni v dolgotrajni oskrbi resnično, ne zgolj teoretično predstavljajo mozaik v celotni storitvi. Seveda ključna zadeva, pomembno je zdravje, ki ga zagotavljajo neposredno zdravstveni, so se zaposleni iz zdravstva na nadstropjih, kjer stanovalci živijo, ampak vendarle ne smemo pozabiti na zagotavljanje ustrezne prehrane, čiščenja, pranja, skratka čisto vseh zaposlenih, ki so drobec v tem mozaiku in zato je treba imeti v mislih, da je treba nagraditi, če želimo.

0: po sistemu ohraniti vse zaposlene in hkrati seveda ne osiromašiti poslovanja zavodov, ker se mi zdi, da bo to potem naslednji korak v destrukcijo sistema, pa spet iz drugega vidika, kar si seveda nikakor ne želim.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: To je bila ponovitev pogovora iz današnjega mozaika dneva s direktorjem doma Danice Vogrinec Markom Slavičem. Pogovor lahko najdete tudi v audio arhivu na naši spletni strani. Zdaj pa nadaljujemo z glasbo, o polnoči pa vas vabimo, da se nam pridružite ob radijskem ognjišču. Tudi tokrat je bilo lepo, zato vabljeni, da prisluhnete ponovitvi te oddaje.

0: Prijazno pozdravljeni na pragu zadnjega prehoda petka soboto v mesecu avgustu. Poletno obdobje je prineslo še toliko več druženja ob glasbi na raznih koncertih in dogodkih drugačne narave. Pri nas na Radiu Ognjišče pa so četrtki zvečer, ne glede na čas v letu, rezervirani za ljubitelje glasbe, ki radi posežete tudi po glasbenih spominih. Prisluhnite ponovitvi oddaje z Matjažem Merljakom.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognjišču.
2: Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji zimzelene glasbe. Pred nami je še ena počitniška izvedba našega četrtkovega druženja ob Evergreenih in tokrat boste med drugim slišali Tatjano Dremelj, Viki Leandros, zasedbo Magazin, pa tudi Abba pride in seveda naše rubrike Ista pesem v dveh izvedbah, pa duet in tudi rubrika Brez besed bo nocoj na sporedu. In na samem začetku tudi pošiljamo najboljše želje našemu Marku, našemu tehniku in upamo, da bomo čimprej znova skupaj tukaj le v radijskih prostorih ob radijskem ognjišču. Pozdravljam vas, voditelj Matjaž Merljak, in začenjamo kar poskočno s Tatjano Dremelj, ki bo čez nekaj dni praznovala rojstni dan. Vse najboljše!

Rita Pavone je bila tole, pred dnevi je praznovala 81. rojstni dan in skladba Cuore, srci iz leta 1963, ena njenih velikih uspešnic. No, v tem tednu pa se je ustavilo srce Dolly Parton, ki je bila znana tudi kot kraljica country glasbe. Napisala je več kot 3000 pesmi, 25 se jih je zavihtelo na sam glasbeni vrh. Med njene uspešnice sodi tudi naslednja.

Ti si želja mog života iz leta 1987 je bila tole in zasedba Magazin iz Splita. Leta 1979 se je prvič ta skupina pojavila pod naslovom Dalmatinski magazin. Ja, zdaj pa se v oddaji ob radijskem ognišču znova spominjamo Dolly Parton, ki je za svoje delo prejela vrsto nagrad, med njimi 11 Grammyjev leta 2011 tudi za življenjsko delo. Zablestila je tudi na filmskih platnih, med drugim v filmu Jeklene magnolije. Leta 2022 je napisala tudi svoj prvi roman z naslovom Run, Rose, Run. Knjiga se nanaša na njene izkušnje v glasbenem poslu, pri pisanju pa je 76-letni glasbenici pomagal avtor uspešnih kriminalk James Patterson, tako piše naš novinar Rok Mihevc na naši spletni strani radio.ognisce.si. Med uspešnicami glasbenice, ki je torej v tem tednu odšla na oni svet, je tudi pesem Islands in the Stream in to je posnela v duetu s Kennyjem Rogersom. Zato je to tudi naša nocojšnja rubrika Duet.

To je bila nocojšnja rubrika Duet, pesem Islands in the Stream ter Kenny Rogers in Dolly Parton. V nadaljevanju daje ob radijskem ognišču pa Irina Kohont, Viki Leandros, Braco Koren, Heintje, Aba in še kdo.

Ob radijskem ognišču bomo kot naslednji prisluhnili Vasiliki Papatinasiju, ki je pred dnevi praznovala 77. rojstni dan, seveda jo bolje poznamo pod njenim umetniškim imenom Viki Leandros. To je grška pevka, ki zdaj živi v Nemčiji, no leta 72 pa je na pesmi Eurovizije s pesmijo Après toi zmagala za Luksemburg.

Ob radijskem ognišču smo skupaj v četrtkovem večeru in pred nami nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah. In to bo nocoj I Will Always Love You. Pesem, ki jo je leta 1973 napisala in posnela ameriška kantavtorica Dolly Parton, ki je v tem tednu odšla v večnost in jo je napisala v slovo njenemu poslovnemu partnerju in mentorju, Porterju Wagonerju in izraža tudi hvaležnost za to odločitev za samostojno kariero. Pesem je dvakrat dosegla vrh ameriške lestvice Billboard Hot Country Songs. No, velika uspešnica je znova postala leta 1992, ko jo je za film The Bodyguard, telesni stražar, posnela Whitney Houston, pravzaprav njeno pop baladno priredbo, če lahko tako rečemo. In to je nocojšnja ista pesem v dveh izvedbah, torej Dolly Parton in potem še Whitney Houston, I Will Always Love You.

je bila nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah, pesem I Will Always Love You, najprej Dolly Parton iz leta 1973 in nato še Whitney Houston iz leta 1992. Seveda smo tole pesem uvrstili v našo rubriko zato, ker je v tem tednu Dolly Parton odšla na oni svet.

Hejnje nam je pel ob radijskem ognišču, nadaljevanje oddaje pa bo nekoliko pogledalo tudi v 80. leta. Albano in Romina prihajata pa bronski bit, tudi gazibov in tudi Slađana in Dado. Ampak najprej pa pesem, ki je izšla 16. avgusta leta 1976, torej je pred dnevi minilo 50 let od njenega izida in seveda je bila to naslovna skladba 4. studijskega albuma švedske zasedbe ABBA Arrival. Seveda govorimo o pesmi Dancing Queen in še posebej jo pošiljamo vsem, ki nas zdajle spremljate na hitu.

V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Prijetno poslušanje naslednjih melodij v oddaji Ob radijskem ognjišču.

sta bila Albano in Romina Power, zdaj lepa pesem iz maja 1984. Britanska synth-pop zasedba Bronski Beat in njihov debitanski singel Small Town Boy.

obvezno smer smo slišali ob radijskem ognišču, zdaj le pa je pred nami pesem iz leta 1984 z festivala Jugovizija z izbora naše takratne skupne države za Evrovizijo. Pristala je na 6. mestu. To je Princesa nekde izvan planeta ter Slađana Milošević in Dado Topić.

Oddajo ob radijskem ognišču spremljate in v letošnjem poletju smo za vas pripravljali tudi rubrike Brez besed. Torej, ena od skladb v naši oddaji je instrumentalna, zato ker ja, tudi poleti potrebujemo nekaj tišine, da lahko razmislimo o vsem, kar se dogaja v naših življenjih. In nocoj je na sporedu instrumentalni duet angleškega glasbenika Davida A. Stewarta in nizozemske saksofonistke Candy Dulfer. Izšla je leta 1989, bila je vključena v nizozemski film The Cassiere, ki je znan tudi pod angleškim naslovom Lily Was Here. In tak je tudi naslov skladbe.

V današnji oddaji smo se že nekajkrat spomnili Dolly Parton, ki je v tem tednu odšla v večnost. Ja, vera je bila pomemben del njenega življenja in njene glasbene kariere. Pogosto je govorila o molitvi in o svojem odnosu z Bogom. Tudi je seveda posnela nekaj skladb na to temo, tudi krščanskih in gospel albumov, tudi različnih duetov. In zato je zdaj znova prisluhnimo v skladbi I am ready. Ja, Matjaž Mrljak, se vam v tem trenutku tudi že zahvaljujem za pozornost v današnji četrtkovi oddaji Zimzeleno glasbo in seveda vabim, da ste z nami tudi prihodnji četrtek, takrat upam, da bo že vse pripravljeno, zato da se znova slišimo v živo in da boste lahko z nami delili tudi svoje glasbene spomine. Sicer pa smo kadarkoli lahko povezani tudi s pomočjo našega audio arhiva.

je bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audio arhivu.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.
2: La situazione politica

Lepo pozdravljeni vsi, ki ste z nami in z zanimanjem spremljate naš program. Da boste imeli boljši pregled letega, vam zaupamo, da bo v nadaljevanju ob drugi uri na sporedu ponovitev nedeljske oddaje Slovensko sakralno glasbo. Ob 3:30 pa boste izvedeli novice iz sveta športa. Tudi na kulturo ne bomo pozabili, ta pride na vrsto 20 minut pred peto. Tokrat smo se dotaknili prenove gradu Turjak. Toliko o našem programu v nadaljevanju te noči. Naj bo lahka in prijetna, če pa še naprej ostajate v naši družbi, tudi kratkočasna.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Pozdravljeni vsi, ki ste v tej noči ob radijskih sprejemnikih in ste si nas izbrali za svojega nočnega sopotnika. Skupaj z vami želimo zdaj prisluhniti slovenski sakralni glasbi v ponovitvi nedeljske oddaje, v kateri smo zapeli Gospodu.
1: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel Gospodu.